Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen. Namsadikia Mungu mmoja, Baba Mwenyezi, muumba wa mbingu na dunia, na vitu vyote vinavyoonekana na visivyoonekana. Namsadikia Bwana mmoja Yesu Kristo, mwana wa pekee wa Mungu, amezaliwa na Baba mbele ya nyakati zote. Mungu kutoka kwa Mungu, mwanga kwa mwanga, Mungu kweli kwa Mungu kweli. Amezaliwa hakuumbwa mwenye umungu mosha na Baba, vitu vyote vimeumbwa naye. Alishuka toka mbinguni kwa ajili ya sisi watu na kwa ajili ya wokovu wetu. Akatoa mwili kwa tendo la Roho Mtakatifu katika Bikira Maria akawa mtu. Akasulubiwa kwa ajili yetu wakati wa Poncio Pilato, akateswa, akazikwa. Akafufuka siku ya tatu kama ilivyoandikwa. Akapanda mbinguni, anakaa kuume kwa Baba, atarudi kwa utukufu kwa hukumu wazima na

0: wafu, na ufalme wake hautakuwa na mwisho. Namsadikia Roho Mtakatifu, Bwana na mleta uzima, atokaye kwa Baba na Mwana, anayeabudiwa na kusifiwa pamoja na Baba na Mwana, aliyenena kwa manabii. Naisadikia Eklesia moja takatifu katolika iliyotoka kwa mitume. Naungama ubatizo moja kwa maondoleo ya dhambi. Nangojea ufufuo wa wafu na uzima wa milele utakaokuja. Amen.
1: Baba wetu uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yafanywe duniani kama mbinguni.
0: Utupe leo chakula chetu cha kila siku, utusamee makosa yetu kama tunavyosamea wanaotukosea. Usituache kushindwa na vishawishi, lakini utuopoe katika maovu. Amen.
1: Kwani kwako
0: ufalme, uwezo na utukufu milele.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu,
0: kama ilivyokuwa mwanzo, na sasa na siku zote na miaka ya milele. Amen.
1: Bikira Maria, msaada wa Wakristu,
0: utuombee wenye kukimbilia na wasio kukimbilia.
1: E Yesu wetu, utusamehe dhambi zetu, utukinge kwa moto wa milele, upeleke mbinguni roho za watu wote, hasa za wale wanaohitaji zaidi huruma yako.
2: Tendo la kwanza la utukufu, tumkumbuke Yesu alipofufuka katika wafu. Tuombe uthabiti wa imani katika Yesu Kristu.
1: Baba wetu uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yafanywe duniani kama mbinguni.
0: Utupe leo chakula chetu cha kila siku, utusamee makosa yetu kama tunavyosamea wanaotukosea. Usituache kushindwa na vishawishi, lakini utuopoe katika maovu.
1: Amen. Kwani kwako
0: ufalme, uwezo na utukufu milele.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana yu nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: na kuamkia Maria, umezaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kuamkia Maria, umezaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu,
0: kama ilivyokuwa mwanzo, na sasa, na siku zote, na miaka ya milele. Amen.
2: Bikira Maria, msaada wa Kristo,
0: utuombee wenye kukimbilia na wasio kukimbilia.
2: E Yesu wetu, utusamehe dhambi zetu, utukinge kwa moto wa milele, upeleke mbinguni roho za watu wote, hasa za wale wanaohitaji zaidi huruma yako. Tendo la pili la utukufu, tumkumbuke Yesu alipopanda mbinguni. Tuombe neema ya uthabiti wa matumaini. Baba wetu uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako afanywe duniani kama mbinguni.
0: Utupe leo chakula chetu cha kila siku, utusamee makosa yetu kama tunavyosamea wanaotukosea, usituache kushindwa na shawishi, lakini utuopoe katika maovu.
2: Amen. Kwani kwako
0: ufalme, uwezo na utukufu milele.
2: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana yunawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu,
0: kama ilivyokuwa mwanzo, na sasa, na siku

0: na kumtii Roho Mtakatifu. Baba wetu uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako afanywe duniani kama mbinguni.
1: Utupe leo
0: chakula chetu cha kila siku, tusamee makosa yetu kama tunavyosamea wanaotukosea. Usituache kushindwa na vishawishi, lakini utuopoe katika maovu. Amen. Kwani kwako
1: ufalme, uwezo na utukufu milele.
0: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana yunawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana yunawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu,
1: kama ilivyokuwa mwanzo, na sasa, na siku zote, na miaka ya milele. Amen.
0: Bikira Maria, msaada wa Kristo,
1: utuombee wenye kukimbilia na wasio kukimbilia.
0: E Yesu wetu, utusamehe dhambi zetu, utukinge kwa moto wa milele, upeleke mbinguni roho za watu wote, hasa za wale wanaohitaji zaidi huruma yako.
2: Tendo la ine la utukufu. Tumkumbuke Bikira Maria alipochukuliwa mbinguni mwili na roho, tuombe neema ya kufa kuzuri.
0: Baba wetu uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako afanywe duniani kama mbinguni.
1: Utupe leo chakula chetu cha kila siku, tusamee makosa yetu kama tunavyosamea wanaotukosea. Usituache kushindwa na vishawishi, lakini utuopoe katika maovu.
0: Amen. Kwani kwako
1: ufalme, uwezo na utukufu milele.
0: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana yunawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
3: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote.

0: Jina barikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria
0: Maria
1: mtakatifu,
0: mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen. Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu,
1: kama ilivyokuwa mwanzo, na sasa, na siku zote, na miaka ya milele. Amen.
0: Bikira Maria, msaada wa Wakristo,
1: utuombee wenye kukimbilia na wasio kukimbilia.
0: E Yesu wetu, utusamehe dhambi zetu, utukinge kwa moto wa milele, upeleke mbinguni roho za watu wote, hasa za wale wanaohitaji zaidi huruma yako. Tendo la tano la utukufu. Tumkumbuke Bikira Maria alipoteuliwa na Mungu kuwa malkia wa mbingu na dunia. Tuombe neema ya kupenda Eklesia mama wetu na ya kukaa siku zote katika wema. Baba wetu uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako afanywe duniani kama mbinguni.
1: Utupe leo chakula chetu cha kila siku, utusamee makosa yetu kama tunavyosamea wanaotukosea. Usituache kushindwa na vishawishi, lakini utuopoe katika maovu.
0: Amen. Kwani kwako
1: ufalme, uwezo na utukufu milele.
0: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana yu nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu,
0: kama ilivyokuwa mwanzo, na sasa, na siku zote, na miaka ya milele. Amen.
2: Bikira Maria, msaada wa Kristo,
0: utuombee wenye kukimbilia na wasio kukimbilia.
2: E Yesu wetu,
0: utusamehe dhambi zetu, utukinge kwa moto wa milele,
1: upeleke mbinguni roho za watu wote, hasa za wale wanaohitaji zaidi huruma yako.
2: Tunakimbilia ulinzi wako, Mama Mtakatifu wa Mungu, usizarau sala zetu, sisi wana maskini kabisa, alakini utuopoe katika hatari za kila siku, ee Bikira Mtakatifu na Mbarikiwa. Amen. Sala kuomba malaika mlinzi.
1: Malaika mlinzi wangu, unilinde katika hatari zote za roho na za mwili.
2: Kwa jina la Baba,
1: kwa jina la Baba, na la Mwana, na la Roho Mtakatifu. Amen.

0: Trauma biasa omanya muhanga trukashe mushima okobebuya ebyakabya na rotuha obulichiru. Omobu herebu no buirire tukandi sangana na bali chetru abira na rara nya muhanga esho sala mberere mberere. Kahendro twaminya Asia anamshukuru Mungu kwa kumalizisha miaka 10 katika ujane wake na anaomba Mungu amupe nguvu na afya njema na anaombea marehemu Kasereka Karongo Fidele Kazi Manjindu Muhindo Wili Kahambu Stella Masika Rosa Timote Paluku Twaminya Kambale Twaminya Mungu awawekee pahali pema awawekee mahali pazuri mbinguni.
1: Jamaa ya Kabuya ya Muisa anamshukuru muumba wake kwa huruma na upendo wake kwake. Anaombea pumziko njema kwa marehemu wafuatao: roho ya baba wake mzazi Dr. Kabuyaya Kameng Emmanuel, roho ya shangazi wake Masika Sabina na mke wake, roho ya baba Noel Kabuyaya, roho ya sokulu Matumo Leonard na mke wake, roho ya kaka Kapi Madigo, roho ya wajamaa na warafiki wasiokuwa na waombezi.
0: Jamaa Aluma inaombea Papi Aluma na wote wajamaa Aluma, wajamaa wakahonja na bel famie zao. Jamaa inaombea marehemu wote waliofariki juu ya ukosefu wa usalama katika inji yetu.
1: Mama Masika Mayani Louise, mkaaji wa quartier Kambali Selile Salong, anawashukuru watu wote ndugu na marafiki waliomkumbuka kwa majishi au maombolezo ya Papa Katembo Ngesera Maximine tangu magonjwa hadi kifo, ambaye ameneza miezi 6 tangu kuzaliwa kwake mbinguni. Anaombea marehemu wafuatao: Papa Katembo Ngesera Maximine, Atanasi Ngesera, Camille Ngesera, Lusenge Mayani, Kambale Mayani, Kasereka Mayani, Kavira Anch Mayani, Michel Mayani, Shanga Neli Mayani, Ndapaji Kipande, Mbale Kipande, Papa Nete Nete, Somo Kipande na Mama Gloria Wasalongo, Somo Kipande na Mama Gloire Wasalongo na marehemu wengine wote wa jamaa, pia marehemu wote wasio kuwa na maombezi. Mungu mwenye baraka awaongoze maisha na na kuwapa afya tele na ubariki kazi za mikono yake.
0: Jamaa ya Paluku na Jane Masika wa Munza Mbaye wanaomba pumziko la amani ya roho ya marehemu mtoto wao Kambale Luhabo Jacksone aliyefariki baada ya kufanya ajali njiani Dungu Nyangara. Wanaomba Mungu wa huruma ampokee katika ufalme wake. Wanaombea marehemu wengine wote katika jamaa, roho zao zipumzike kwa amani.
1: Mama Gavira Teodosi analeta shukrani kwa Mungu kwa upendo na ukingo wake kwake. Pia anaombea marafiki wa jamaa na wote wanaye muonesha tangu kifo ya mtoto wake. Anaombea pumziko njema kwa roho ya mtoto wake Soki Fifi, pumziko kwa roho ya papa Guillaume Musubao na mama Charlotte, roho sokulu Laura na mama Lisi, roho ya kaka Shabani Norbert, pia roho ya jamaa lake ni mama Teodosi Kavira.
0: Jamaa ya Kambale Lwanzo Kangahuka na mama Anita Makuta inamshukuru Mungu kwa mema yote anayowatendea katika maisha yao. Wanaombea marehemu Kasereka Maombi Kibuya, Kambale Chondo Gabriele, Kasereka Vitaria Leo, Kakule Viratia Josephe, Katembo Mukoko Mafikiri, Muhendo Musa Homao, Pierre Kangahuka na Julien Sengula, na wote wa jamaa na wasio na waombezi wapumzike kwa amani.
1: Kuble Kasereka Giome na Kahambu Marie Josephine wanaomba misa ya huruma kwa Mungu kwa ajili ya marehemu. Archeveque Monseigneur Emmanuel Kataliko, raha ya milele umupe Bwana na mwanga wa milele umwangazie daima.
0: Dr. Lusenge Joseph anaomba misa hii takatifu kwa ajili ya pumziko ya roho ya marehemu Monsieur Labbé Simon Murangahia. Mwenyezi Mungu amupokee na amulinde kwa amani katika ufalme wake.
1: Jamam Madeleine pa Avenue de Butembo anaomba misa kwa kushukuru Mungu kwa uwema na anayowatendea siku kwa siku. Anaombea marehemu hawa ili Mungu awapokee katika ufalme wake. Madeleine Katsuva, Remina Keusi, Masika Charlotte, Jade la Croix Muhindo, Tayo, Telesfor, Kambale, Tsongo Aloise Timote, Maria Kavira, Jean-Marie Bulembera, Bongo Eugene, Pasi, na marehemu wote wa jamaa lake.
0: Jamaa ya Masika Mwenge Chove na Kaseso Musube wanaombea marehemu wa jamaa zao. Mungu awahurumie zambi zao zote bila kusahau, bila kuhesabu, na kufungua vifungo vyao vyote vya kizazi. Nao waliobaki hai wanaomba huruma kwa Mungu. Wanaombea marehemu Kabira Mwenge Chove Bishusha, anaye maliza siku 10 tangu kuzaliwa kwake mbinguni. Wanaombea pia Mwenge Daniele Chove na Charlotte, Albert Chove na Isabelle, Kasaduma Chove, Jean-Marie Chove, Bertin Chove, Sola Augustin, Marina Albertine, Albert Lusumba. Jama imerudia kutoka Chagala, wanaomba marehemu wapumzike kwa amani.
1: Kuble Kakule Kipalio na Gilen Pamususa wanashukuru Mungu kwa mema anayo watendea ndani ya maisha yao, na wanaombea mtoto wao Kavira Kivu Endi Gabriela na marehemu wote wa jama wapumzike kwa amani.
0: Jamaa ya Rome Matokeo wanamshukuru Mungu kwa mema yote na maajabu anayowatendea kwa kuwaponya kwa magonjwa ndani ya jamaa na kupitia miaka 28 tangu kuzaliwa mbinguni kwake Papa Rome Matokeo. Wanamuombea misa hii kwa ajili ya pumziko ya heri, wakiombea pia marehemu Mama Christine Fatuma, Bodwe Matokeo, Matokeo Mayasa Flora, Gerard Matokeo, Diedone Matokeo, Tino Matokeo na marehemu wote wa jamaa na wale wote wasio na waombezi.
1: Jamaa ya Maboko Pasalongo inaomba misa baada ya siku 40 ya kuzaliwa kwake Abel Leandre. Inaombea marehemu wafuatao: Abe Maboko Leandre, Abe Maboko Paul, Maboko Antoine, Maboko Viane, Bilongani Gracian, Bilongani Anwarit, Mulemba Augusta, Mulemba Yvette, Sœur Imakile, na wote wa jamaa lake na wasiokuwa na waombezi.
0: Couple Emmanuel Shai Wosola na Georgette Veronda Veranda inaombea marehemu mababu, wazazi na watoto wao wote wa jamaa. Nzanzo Leopold Shai Wosola na Tereze wanaombea pia marehemu wote wa shirika Luangongo Chatsenge, Soki Kasisi Donela na wote wasio na waombezi. Roho zao zipumzike kwa amani na zipate rehema kwa Mungu.
1: Jama ya Heri na Justine wanaombea marehemu Kavira Pola Kisoboro, Kahindo Sifa Mami, Katungu Georgette Dada, Mumbere Mwana Zair, Kahindo Pasiase, Kanik Edizo, Marie Mateleka, marehemu wote mapadri, mafrera, mabikira, wakatekista, na wakruaze wote jimboni Butembo Beni, Mungu awape rehema lake na wapumuzishe kwa amani.
0: Papa Mahome wa Saba anamshukuru Mungu kwa mema yote anayomtendea katika maisha yake. Anaombea mke wake Teodosi si Kavya. Anaombea tena marehemu Emmanuel Muke, Tito Musai, Angelus si Kabiabu, Gabriel Mabunda, Feliciana Kirenge na wote wa jamaa Ngusu na Mahome. Mungu awape pumziko la milele.
1: Jamaa Philippe Kazi inashukuru Mungu kwa mema yote anayewatendea katika maisha yao. Wanaombea mama Marie Kalivanda anayemaliza miaka 9 tangu kuzaliwa kwake mbinguni. Wanaombea tena Andre Kazi, Justine Kombi, Zizele Ndivito, Fosta Kanzi, Javier Kazi, Pilipil Domina, Katerina Ndondi, Kombika Valami, Melanie Kambesa, Marguerite Kiakimwa, Ndivito Kahindo, Marie Jeanne Muvivi na walejonero wote waliofariki katika sekter Londo na wote wasiokuwa na waombezi.
0: Jamaa ya Papa Saidi Ngobi na Wilimina wanamshukuru Mungu kwa mema yote anayowatendea. Hasa wanamulilia Mungu awahurumie wale waliosababisha mauaji ya Papa Saidi, awaokoe kutoka hii hali. Wanaombea marehemu Kambale Saidi Ngobi, Mungu amuhurumie kwa mambo ya kosa aliyofanya ndani ya maisha yake na ampokee katika ufalme wake.
1: Jamaa ya Ngowange Siprie As inaombea pumziko la milele kwa Kasereka Ngowange Heri aliyefariki hapa sasa. Jamaa inaombea na wote wa jamaa ya Ngowange, Mungu awalaze mahali pema.
0: Jamaa ya Ekieko Sindani Gabriele inaomba misa kwa ajili ya marehemu wafuatao: baba mzazi Ekieko Sindani Gabriele, mama mzazi Tobe Juliene, Ekieko Louise, Tobe, Like, Jean-Paul, Jita, Francisca, Maalanga, Tobe Bu, Yiyo, Thomas Lefise, na marehemu wote wa jamaa ya Ekieko Gabriele na Tobe Juliene.
1: Famie Paluku Musa Vuli inashukuru Mungu kwa mema yote anayewatendea maishani mwao, na wanashukuru watu walioomboleza wakati wa kifo cha mtoto wao Kambale Lu Vao Ombeni Jackson anayemaliza siku 40 tangu kuzaliwa kwake mbinguni. Mungu aendelee kuwabariki. Na wanaombea marehemu hawa: Kambale Lu Vao Ombeni Jackson, Kakule Luvao, Fabie Mbundu, Mashahuri Raymond, Moise Kalondero, Mashahuri Mambanzo na marehemu wa jamaa ya Paluku Musavuli.
0: Mama Janete Kasonja anamshukuru Mungu kwa mema yote anayomtendea. Anaombea marehemu Emmanuele Nyange, Alice Mbahimbana, Mbusa Kakulula, Papa Nyange, Masika Mafutala, Kambale Ndako, Mbambu Nyange na marehemu wote wa jamaa yake. Mungu awahurumie.
1: Jamaa Octave na Blandine wa Ngote wanaombea pumziko la roho ya mtoto wao Vyavua Malinga Robert na wengine wote wa jamaa. Jamaa inashukuru watu wote waliojiunga nao wakati wa ndoa na wakati wa kifo cha mtoto wao Malinga Robert.
0: Mama Rose Yeye anaombea marehemu Dixon Richard, Leon Libori, couple Natalie na Celestin, couple Felix na Prudence na marehemu wote wa jamaa yake na ya Sekuri. Anaombea uponyaji kwa wagonjwa wote.
1: Jamaa Sabuni Kimekeke inashukuru Mungu kwa mema na ulinzi wa jamaa kwa kumaliza mwaka moja ya mama Mbambu Christine Kiroline kutoka hapa duniani. Jamaa inaomba misa kwa marehemu wafuatao: Mbusa Heri Kimekeke, Mbambu Christine Kirolina, Kule Kimekeke Chrysostom, Kakimwa Sabuni, Kasereka Kimekeke Nyasi, Kasereka Moise, Paluku Kimekeke na wote wa jamaa ya Sabuni Kimekeke na wanaokufa kwa kukata katwa ndani ya inji letu na wasio kuwa na waombezi.
0: Virginie Kombi anamshukuru Mungu kwa mema yote anayozidi kumtendea maishani mwake. Anaomba misa kwa ajili ya marehemu wafuatao: couple Pierre Kashauri na Monique, couple Fabien na Josephine Mandiki, couple Marte Kanyerungu na Juliene, Philippe Gabriele, Astrid Nestor Matimbia, Edgar Chachimwa, Mwami Joseph Ino Vera, Monseigneur Bernard Sokoni na marehemu wengine wote katika jamaa na wale wasio na waumbezi.
1: Mama Kahambu Kanyere Marie Josephine anaomba misa ya huruma ya Mungu kwa ajili ya marehemu wafuatao: Sokulu Kikwaya na Tate Madelena, Papa Kanyere Kaluba Alphonse, Palu Kikwaya Dedone, Kambale Kikwaya Pius, Kahindo Kikwaya Honorine na muke wake Andre Lusenge, Kakule Kikwaya Leopold na muke wake Kavira Maliro Esperas, Tembo Kikwaya Marcel na muke wake Mbelu, Kasereka Kanyere Jacques na muke wake Denise, Tsongo Kikwaya Clement na muke wake Ngalula Micheline, Bambu Deborah, Mina Merveille, Patrick Kikwaya, Masika Marie Joseline. Raha ya milele wape Bwana na mwanga wa milele uangazie daima.
0: Jama ya Mayetze, Mai Bruno inaomba misa hii kwa ajili ya marehemu wafuatao: Kahindo Baeni, couple Mbowo, couple Vudra Mwire, Joachim, couple Baeni Nzanzu, couple Menase Mayetze, Laura Kasingulwa, couple Musa Bali Dominique, Marie Baeni, couple Rukuku ya Kamandri, Mahindri Ndaba Elisha, Fidele Metre Kibayeni Gregoire, Kaswera Luvuno Brigitte na marehemu wengine wote wa jamaa. Mungu awalinde katika ufalme wake wa mbinguni.
1: Jamaa Kahindo Kihumba Javier anaomba misa juu ya kuzaliwa mbinguni kwa miaka sita kwa mama Tate Kaswera Stefani. Anaombea marehemu Tate Christine, Tate Maria, Papa René Kihumba, Tate Gilles Semengo, Papa Kambaleo, Papa Michel, Tate Manirio, Tate Mangarita, Muyomba Emmanuel Kakule, na wote wa jamaa ya Papa Javier Kihumba na wasio kuwa na waombezi.
0: Jamaa ya Siva Zakari inamshukuru Mungu, inashukuru waganga wa hospitali Matranda kugomboa mtoto wao Musika aliyezaa mtoto Mumbere Kahonja Press aliyezaliwa na kufariki siku tarehe 5 mwezi wa 9 mwaka tunao. Jamaa inaombea marehemu Mumbere Kahonja Press, Tati Marie Therese Kiribwa, Hari Muma, Pelaji Kabira, Joseph Kabia, Aline Kabira, Asifiwe Kabuo na wote wa jamaa ya Zakari.
1: Kuble Pasia Edine wanashukuru Mungu kwa mema yote anayowatendea katika maisha yao na wanaombea marehemu hawa: Katungu Katsurana Edwige, Papa Emmanuel Matata, Kahindo Marta Yeye, Mave Katsurana, Denise Katsurana, Pascal Majen, Foster Kavua, Kahindo Katsurana Kasangavolo, Rosa Katsurana na marehemu wote wa jamaa Pasia Edine.
0: Kuple Robert Kimbesa na Neema Kambange wanamshukuru Mungu kwa mema yote anayo watendea maishani mwao. Wanaombea mama Marijane ambaye anafunga miaka 7 tangu kuzaliwa kwake mbinguni. Mungu amupe pumziko la milele. Wanaombea pia marehemu wa jamaa Kahendo Kimbesa, Kabira Kake, Kimbesa Kasereka, Gilbert Kambange, Kambange Kambale, Fredi Kanzehire, Muhonja, Muhasa, Patrike, John Mukweso, Abele, Claude Kanzehire na marehemu wote wa jamaa na wasio na waumbezi.
1: Jamaa ya Paluku Kihemba na Kavira Desange wanashukuru Mungu kwa nguvu na faraja ambaye iko na wapatia tangu kifo ya mtoto wao Muhindo Mtokambali Victoire. tena wanashukuru watu wote kwa upendo waliowaonesha wakati huu wa magumu. Mungu awabariki. Wanaombea marehemu hawa: Muhindo Mutokambali Victoire, Tongo François, Charles Kihemba, Françoise Kihemba, Ernest Musuba Muongo, Kaswera Marie Jose, Abe Philippe Muria Tenge, Christine Malinga, na wote wa jamaa ya Kihemba na Musubao wasiokuwa na waombezi.
0: Jamaa ya mama Kahendo Virondo Safi inamshukuru Mungu kwa mema na maajabu anayozidi kuwatendea maishani mwao. Wanashukuru pia ndugu na marafiki walio wafariji siku ya kifo cha Katembo Virondo Charles, ambaye ameeneza mwaka moja tayari. Wanaombea marehemu Katembo Charles Virondwa, Kakule Bwanasi Ali anayeneza miaka 42 tangu kifo chake. Wanaombea pia Joseph Katuba, Mbusa Virondwa na wengine wote katika jamaa, na wanaouawa bila sababu kwa vita pia na muti wa kizazi.
1: Jamaa ya Papa Jill na Jacqueline wanashukuru sana watu wote waliojitoa kufatana na kifo kya mtoto wao aliyepigwa na masasi Durba. Shukrani kwa watu wa Durba waliosafirisha mwili mpaka Butembo. Shukrani kwa watawa wote. Shukrani kwa watu wote kwa misaada mbalimbali mbali. Na wanaombea marehemu hawa: Paluke Variste Kalwana, Kasereka Fisto Kalwana, Kavira Jose Line Mutima Visa, Emile Capable, Paluku Gervais, Katembo Emmanuel, Jean-Louis, Denise, Aloise, na wengine wote wa jamaa lake.
0: Jamaa ya Kasongo Muhindro Jeata na Muhindro Lobiko Bernard wanaomba misa hii kwa kumshukuru Mungu kisha mwezi moja ya kifo ya baba yao Kasongo Muhindro Gaeta, aliyefariki tarehe 12 mwezi wa 8 mwaka tunao, na kwa pumziko la milele la ndugu wa jamaa. Jamaa ya Katembo Pius Mahembe inamshukuru Mungu kwa ulinzi na baraka zote anazowajalia katika maisha yao. Wanaomba Mungu awajalie hekima na unyenyekevu na kuwalinda katika hatari zote za roho na za mwili. Wanaomba Mungu ajalie watoto wao neema ya umoja na upendo na awafungue kwa vifungo mbalimbali. Tena wanaomba Mungu abariki wajukuu wao wote. Wanaombea marehemu Katembo Pius Mahembe, Kahindo Hangi Joachim, Paluku Salvelo Lwako, Katsuba Severe Jean, Kuple Kabira, Therese Bakalania, Kuple Hangi Kataka Daniele na Kasoki Dorote Kahamulwa, Kuple Muhendo Jerome Vetreye na Masika Mariseline, Kuple Kamba Philippe Simbalalia na Kahambu Siri Mwenge Josephine, na marehemu wengine wote wa jamaa. Na kila mtu ana nia yake. Tuanje azimisho ya ibada ya misa takatifu tukiimba.

Mwame kwenene uli mubu yirire nunga yububu yirire vushi kwe shitu kako shabayera ebe hembo veno mubibu yirire ukachimiria kwa mwote mawawo vetu vere mubere na musase o mwame wetu Yesu Kristu. Iye ria uliva waneririga ria galua muimia omuka timwa kenyulao iniane mukushima nero mwahao abalembia vewe akabuate Mwimaye nari omulie kuo inywe vushi, ono mubere wage owa hererwe busana nenyu.

0: kutuwa mavio wa evya la yero nerehanwa ni chinywa cho mwame tuka herika eribu watote tata wetu
1: evya lobo la
0: eri nari aurisi kibawe obwa mewa uwase eviso nire vikoreke omochi ono mulobo la utuhe muna evya lewe tuyo vlechi
2: utuwa nyiro kumalolo etu
0: nungu kutuka niraba ketu
2: kande se utuweke tukashingwa na mahano mabi
1: nipo tuso mwabube amen
0: Tuka kula kira mwame, tututulusa ye, omobo vivosi, omobo engebo au.

0: Omwame, abieninyu.
1: Na wabie nao.
0: Tru shabe. Abo uko utraya omosho sakramenta sha omwame. Omobuenge buwawu uwachikayebo vero vyoshi. Vabwa yirivaweko emiyisha yao. Omobe handabiavo umumibiri yavo ahushi hushi aho bakashe batu kasha bebi. Umu Yesu Kristu mwame wetu.
1: Amen.
0: Umu wame abieninyu.
1: Na wabiena.
0: Aba hiu muyi isanya muhanga mutoka viusi. Ise muala na mutima mubuyirira.
1: Amen.
0: Muende nembolere ya Kristu.
1: Nya muhanga wasinja.

0: awe biashara nituko fanya kazi kuleta ndije personal wangu mfanya kazi kuleta lakini na mabeko la ma realization manene grace iko defi ni kitu nduka cha ministry ya kusema na mambo yote bona ni kwanza kwanza tool mond hapa hapana nje kwa mambo yote kuhusu tool bado bona ni kwanza kwa
1: hiyo rukuni hapo chero chuo mlofanga huko
0: yes ninga ipepa baba si yote vya ta koreka ngai ka hano na sababu mkopo kwa kambo kwa muda au atore kandi na re ha ko defia bichi kunga cheto che na re ha kwa muda wa torere koko bana wira mbokami mwana mbemba mwana member wa kwenene nya re ha kwa muda wa torere na re ba kandi bi mwira mko tese to tale mande kembe na ngana kolaje
1: ko defia ikote ni lole mure
0: basi ikote ikote ilole mure manake yema bitu sedira kutsebo yama bebo kona kwa bomumui yama bitu sedira kutsebo kwa buri pimane bibi bitunga biye ine ine lakini swala ngote ah kwesi tukata keda kanyo kwa konzere kwa tiyo ya to ya kera ya tulaho ya ho ya kere ya yibu hao kina mko la miyate mwakore tore
2: tumisengo kwa defini chuma choko begona abika kwa rumo chuoche kongo eye chidemokratike munga wacho nga tangango kono buma obukalu wa konti ngano esha babri kiri ya bimano ya maluwa ya hese baka ula wamo bade mobe muchi ingire chiletaletao mobu umabu bitongorebi ya menyetro nebindi bitunga ebya bahimbani mumuyi owe butembo sinerji de mouvement citoyen group de presio group socio mochi sabatu echa mulio lobiro riku mino mwenda mukero mwenda chirimo tuneko echitongole chino echa bade mobe chabia ichina musondo libuwa na kambale mata yake viane kundiyo mwimaniri wacho omo biaswa ebya yewulushe ngabriyo yechibu echengobe abanomba tukirerika njibwa echareka obuguma buno bwabaluana ebwa trekwaho ebiyendererwa ko bukuwa byo kutya na bandunga bangai twabate bamabyo obuguma buno erinyumesha ho abakulu babademobe ko patrika bati isembyo o ko chenderererwa ko chikulu echo obuguma buno kambale mata yake viane abere kanina batulangulu mwatulire binyo bikwa mire
3: hano tuli asaha no tukashaje ungana bande bajene mutu meshombondo shokera kande munawire bazalendo bane lakini hane abakande loha na bande ababare hotala nao bananzire kumbi balwa omochirasi nabo batasha subo mu community naro tukasa tungane na bajene kusudi itotuka lomo ma group za arme tukaide mobilize sibalangaranga tole bahiaka synergy abyo bakana kola baka interpel ya bakolo ba tukalenda kubona obatu watikaye na tututokerika lomo muimo ndeke
2: oko luhande olobuma bwebitronga ebye menyetro omumuyiwe butembo ne bendere bitrongole mubabirinirishimere pokera bakumbata bano bakera bakolera echihugo Frank Mukenzi atibane mwende basula ha umukurebya ngabanga waticha bati obuholo bwanga mota nabo banemwe ndi watichabo ebyo bakasaba nabyo byango wika Frank Mukenzi
4: wala mbairi ba masa nabale rangira kanko si changu wana iba bya bakatumiki ubene iyo bali nero bya bakashiala hali nabandi ko bali wata tukashaungana nabandi kuni naba nawo te mali yo bawuteko na population kuse community nayo te musinje munawo te mali no bana pasha tusunga ko solution chikulu sana chiba kitu watikako ni cheribu watu ti tunemuishi amali o manene eyo tunemulwa nayo tenga sineri na sana ni sana na buhol omude mobe ni mundu anabere pambana na badui ivye ni mventura bana shio ivye ni adef bana shibo mero bangana tu watichanga tungenlwa nabo tu tikundi
2: Nashinde inguluba huli kiriri banzwa babakalani abelukanga tulio mu groupe maye bukenye omobwa mi obwe baswaga territoire eye lubero mu Gabriel Chibu echengobe babiri tukisha emibiri yabo eritukwa mu kiro cha 5 biro ri 18 mukera o mwenda tutulengo ko lukange no yabya chikuti cha bazalendo bakaholawamo apadek bano obabi babereganwa na bahimbani ni kwa abazalendo bano babere babilangirango kubunywa nisi buchimotire katika bona bahimbani ibibene bene babirisha hungukala abakalani okusaba abazalendo bano bahungukale mubabya ne ritendikola emibiri akakania ne chinembe chomoto butembone beni paluku matoro muma okubalider omobyaswa ebyelukanga ati abazalendo bano babirlola echipese abande lugutu abande butondi nabande echekuka bakayewa tikania na bale sibe Congo FARDC okuharata okunzigu paluku matoro mwatulire binyobi kwa mire
5: abakaji balukanga babirita shikala buholo tura babye bakakunanga abo bakawata watabo muhanda babita shasegera moto irero muisa abakunuba chifu bama banda ko ambwe no abakaji sibali abakawatwa wata twabatya eri muka kosa Neruko nene mubu uire, awa umawa umawa kuhu kama lole echipese, eyufuyo, yibaranga yare kutibutibu, hasa yekale tuwa na vanduwa mochendiche huu. Awa ndi wama lolo moluutu, na vandi wama lolo mochikuka, na vandia hande. Nerurishimari ya turika yandera awa kunube chivungu kutune mubuwa, ili ayendere shumbu yeshotu ugute, ili ayendera obole mundu, oyu wanateka umulenge wewe, nirihanorewe, akahana kute aka watiche bakaji balukanga batashikala buholo obule mundu obiri yo wandeke oho wewe obule mundu obiri yo wandeke akatashe kolomubiri wewe rero butsira buba akitwa ngana saba rene saba abalwa naba omutsuko ngoshuwene eri abakada tawo omubakaji abanengabo
2: tutule ngoko abakalani belukanga babenergana bazalendo banobe apadeke eri nyuma shumukalani mu mayuka ulamu kasereka kamandi elkane rehola Mwahunzo lukuli mulimu na bazalendo bano na barabe hola bahimbani bamabutulango ko abazalendo bano babrekolei ebetsebukumbe ebali asha hewu kalam namuga buganga tangango ko buparasho bwerondo mbwa kulirwe moche sabatu cha muliolo mo kataru handa ke mupanda katata malepe mukomi naye beu mu muyi owe na beni abala sibe Congo FARDC bana hambene na ba polisi bakola bupara na ne batakawa ko byala omwibo abala sibabere na shimibawa kutiane hilutusu hinji okwigana na son murara uka ikire kinywa chi polisi omongabire chi wechengobe mwatulengo ko mukulu we polisi omongabiro yu watuma balasi na baputru bakole erondo no Echende ruwa kuriri mutia emerembe mumuyi owe na beni. Okwe chomwasa bire bakalani balule muliro eriambulirana nebitongole byobuteya. Emerembe yanga motra omubya swa ebye na beni. Abandu batakawa kwe byala bano mubya la ebya bobuteya kwehorekererwa obuli mundu ngasungika omomyati eno omwate. Na kampeni kamati riko warilwa nubukoni owe Ebola mukatukishibwo moche sabatu cha muligolo omumuyi owe Bunia muhimu kuluwe ngabiro Eye na Ituri, emebala ya bia okochisangeche laboratoire, eche ngabiro eye na Ituri, na bakatu longo ko ni ebibu ngobe beribyo bunya gasa, mazonde sante wabere, Ituri, emebala ya bia okochisangeche laboratoire, eche ngabiro eye na Ituri, na bakatu longo ko ni ebibu ngobe beribyo bunya gasa, mazonde sante wabere, na mena aba akako lango koyosho ngulu hiku wetu, shika tulago. Tukabu iroko miati ya mbenene beta nkeba hulikiribantua ni miati eyobulige omulwa na mkongo ye Miguel Masaisai. Ononi mbotirua eyengoma abie nanamu balama okochinga chiku wiwe inanahe kiremulage owerila lania resava kutia merembe yesube matangali washe choche Congo Demokratike. Onumotushi ye ni mochi uoche Congo Brazzaville mocha katanuche bete labire rinyuma sheri banikane cheseda omungurubani abiamo hauma na bandebandu abiaka lola emaroki ngukwabe na bereta ngacho akatwaleyi yomulage o weresaba chuo choshi eriri kire choche Congo Demokratike kurundia emerembe ematangali ba eshe chuo eche Congo eye chi Demokratike shongulu hikuwa tushikatu lango ko aba sungika necheseda akabalama omulo chinga chikuwa chabia echama baneka echama tanda kasondi ya kukotiacho Ngoko shongulu hiku wetu shikatu lao. Aotu wa mabuhira bahuli kiribanzo tukabashima. Arseni kapisa wasinja ukatulabia omocha nya. Tukabasunzira chiro chanya muhanga chibuya. Musibo mubuyo kunyoboshi.
6: Habari hizi zinaletwa kwenu na
7: Cooperative d'Epargne de Crédit Luanzo.
6: Pamoja na Copec Luanzo ni kuwekeza kwa usalama kwa ajili ya maendeleo kiuchumi ya wanamemba. Muje na muweke pesa zenu kwa uhakika na kwa haraka.
7: Copec Luanzo inapatikana kunako batiment Mahembe namba 5 kunako rue Kinshasa kwenye rond-point Bayoli.
8: Asante msikilizaji kwa kuifanya Radio Moto Butembo Beni kuwa chaguo lako.
9: Habari zetu Ngunza Mapasa.
8: Kuna mengi, lakini kwanza ni kwa ufupi. Wapiganaji wa zamani wanaoitwa wa demobilize watangaza kuingia katika muungano wa vikundi vya kijamii hapa Butembo,

Wasikilizaji wapendelevu wa vipindi vya Radio Moto Butembo Beni na timu sasa saa mbili, pitia dakika mbili studioni humu. Muda wa kuwatolea ukarasa wa kwanza wa matangazo, mimi ni Suzani Mukohe kwa usomi, nasaidiwa naye Arsene Kapisa ngambo ya ufundi. Pamoja naye tunatoa kwanja pole kwa wote waliokabiliwa na misiba. Jamaa ya Chisusi Matebwi inatangazia na huzuni kubwa habari ya kifo cha Papa Salita cha Lwahi Nuru. Kifo kilitokea mjini Butembo Selile Butike nyakati za mchana wa tarehe 19 mwezi huu mwaka huu. Habari hii ya huzuni iende jamaa, ndugu na marafiki hawa, famie Chisusi pa Oicha. Wanajulisha famie Chisusi pa Oicha, Mbusa Chisusi pa Beni, yende Leki pa Mavivi. Habari ni kwa Yobu na jamaa yote pa Bukungura, yende jamaa inopatikana Mangina, yende jamaa ya Atipa, jamaa ya Papa Amona pa Muhira, jamaa yote ya Papa Yofeti pa Kanyati, jamaa ya Papa Agai pa Mabalako. Ifikie pia ndugu na marafiki waliofahamu Papa Nuru, wajulishane kwamba hayuko tena duniani. Misa ya kufariji itasomwa leo tarehe 12 mwezi huu mwaka huu, na itakuwa misa ya tatu pafuru. Maziko itafanyika pa Bukungura na saa 8 za mchana. Ni kwa niaba ya jamaa ya Chisusi Matebwi ikijulisha na huzuni kubwa habari ya kifo cha Papa Salita cha Lwahi Nuru. Wote waliomfahamu wajulishane hayuko tena duniani. Jamaa ya Mutando Kipuni inahuzunika kujulisha ndugu na marafiki habari ya kifo cha ndugu Kakule Kipuni Frank. Alikuwa mtoto wa Reverend Pasteur Kipuni Mulinzo na amefariki pabeni siku ya 4 tarehe 17 mwezi huu mwaka huu. Programe itatolewa kiisha kuwajulisha ndugu na marafiki hawa hii habari ya kifo. Wanajulisha kwanza jamaa Faisi Mutanda pa Mutanga, wanajulisha jamaa ya Tati Polina pa Kikungu, jamaa ya Musoni Toma pa Mutanga, jamaa Witi pa Butembo, jamaa Tiro pa Butembo, jamaa Muyeye popote ilipo, jamaa Buliba pa Butembo, jamaa Mirara pa mahali napatikana, jamaa ya Muenia Hemula pa Butembo, jamaa ya Wakalabi Zefani pa Nzia Panda, jamaa ya Olga Mwira popote inapatikana, jamaa yote ya Silu Sawa popote ilipo. Wanajulisha Omoneri Protestante ya Butembo UCG, wanajulisha Ibeka Katwa, jamaa Maliro pa Uhika, jamaa ya Kiakolire mahali pote inapatikana, jamaa ya Mutanda pa Kisembwe, jamaa ya Mutanda pa Kisembwe Mutongo Kitumbiro na mahali pengine wanapatikana. Wanajulisha vile wa resortisa wote wa Kisembwe Mutongo Kitumbiro, wanajulisha vile mama Asinata anapatikana pa Matebwe na papa Kiboto pale Butete. Wanajulisha kwamba programme ambayo imepangwa ni hii kuhusu kifo cha Kakule Kipuni Frank. Jana tarehe 19 mwezi huu mwaka huu waliondoa mwili toka chumba cha wafu pa Beni na kuelekea kunako hospitali generale ya Katwa kuweka tena kwa upya mwili wake marehemu pale hospitalini Katwa. Leo siku ya Mungu tarehe 12 mwezi huu mwaka huu, maombi pamoja na jamaa itafanyika pa Kaluhite nyumbani kwa couple Jeremy Silu Sawa Kipuni Milka. Na kesho siku ya kwanza tarehe 21 mwezi huu mwaka huu saa 2:30 hadi saa 5:30 watasoma ibada ya mafariji kwenye Sebeka Bulumbi. Saa 5:30 hadi saa 6:30 ya kesho siku ya kwanza itakuwa kuondoa mwili toka chumba cha wafu hospitalini Katwa. Saa 6:30 hadi saa 8 ya kesho siku ya kwanza
wataelekea Musienene Buchira kwa mazishi saa 8 hadi saa 9 ya kesho siku ya kwanza. Wakiisha mazishi watu watarudi nyumbani Kaluhite, nyumbani kwa couple Jeremy Silusawa Kipuni Milka. Ni pale watu watarudi kutumia maji iliyoandaliwa na jamaa na kuendelea kufarijiana. Kwa niaba ya jamaa Paul Mutanda Kipuni, Reverend Pasteur Kipuni Mulinzo Gedeon, Kakule Mutanda Kipuni Jonathan na couple Jeremy Silusawa Kipuni Milka, ni wao wameweka sahihi wakijulisha na huzuni kubwa kwamba wamempoteza ndugu Kakule Kipuni Frank, mtoto wa Reverend Pasteur Kipuni Mulinzo, tangu tarehe 17 mwezi huu mwaka huu pa Beni. Mazishi itafanyika kesho siku ya kwanza pa Buchira Musienene. Jamaa ya Andrea Chaviro, jamaa Andrea Chaviro Katete, najulisha na huzuni kubwa habari ya kifo cha Paluku Chuma Deoda. Kifo kilitokea tarehe 18 mwezi huu mwaka huu pa Butembo na maziko itafanyika leo tarehe 12 mwezi huu mwaka huu na saa 8 za mchana pa Kanzunza. Ni kwa niaba ya jamaa Andrea Kiaviro Katete, ikijulisha wote waliofahamu Paluku Chuma Deoda wajulishane kwamba hayuko tena duniani tangu tarehe 18 na maziko itafanyika pa Kanzunza leo tarehe 12. Jamaa ya Musesa Bayoli, inasikitika kutangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha Paluku Maboko Jeremy. Kifo kilitokea tarehe 18 ya mwezi huu mwaka huu, na wanatangazia habari hii, wanajulisha kwamba ilitokana na kuangukiwa na matofali. Habari ya huzuni ni kwa jamaa ya Kamwa pa Bukene. Habari yende jamaa ya Mangata Palukanga, jamaa ya Kikongo pa Musienene, jamaa ya Katia Lukula pa Luotu, jamaa ya Mandove pa Kipese, na ifikie waetudia wote, pia waprofesori wote wa UCG na wale waliomfahamu Paluku Maboko Jeremy, wajue hayuko tena duniani. Maziko itafanyika siku ya kwanza tarehe 21 mwezi huu mwaka huu, na wanajulisha kwamba misa itaanza na saa 4 za asubuhi kesho kunako parokia pa Lubero. Na maziko itafanyika kushamba la wafu la jamaa pa Bulingongo pale Lubero. Kilio inaendelea nyumbani kwa Foko. Kwa niaba ya jamaa Musesa Bayoli, Justin Kasembo toka Biro de Liezo ametuma tangazo ya kujulisha kwamba ndugu Paluku Maboko Jeremy hayuko tena, na maziko itafanyika kesho siku ya kwanza pa Bulingongo Lubero. Kiisha maziko watu watarudi nyumbani kwa Foko kuendelea kufarijiana. Waongozi wa Mutualite Jirani Mwema Pabulema wanajulisha habari ya kifo cha mama Dari Katungu Kirengo, mke wa papa agronome Kakule Kumuhwa Joseph wa Bulema Butembo. Kifo kilitokea kunako hospitali ya ICG siku ya 5 tarehe 18 mwezi huu nyakati za mchana, baada ya matibabu kwa muda wa juma moja. Maziko itafanyika kesho siku ya kwanza tarehe 21 mwezi huu kunako shamba la jamaa pa Kimbulu kupita Musienene, nyuma ya misa itakuwa baada ya misa itakayosomwa parokiani Katolike Bulema na saa 3 za asubuhi. Ni waongozi wa Mutualite Jirani Mwema Bulema Butembo wanaojulisha wanamemba wote habari ya kifo cha mmoja wao, mama Dari Katungu Kirengo, mke wa papa agronome Kakule Kumuhwa Joseph. Tangazo iliandikwa tarehe 19 mwezi Septemba mwaka huu. Kwa niaba ya Mutualite Jirani Mwema Bulema, Muhindo Sambi Alphonse Makinos akiwa president na Paluku Kioma Julien akiwa katibu wa kikundi. Jamaa ya papa Gerard inajulisha ndugu na marafiki habari ya kifo cha mwaliana wake Nicole.

Sofia Lomboto alifariki kunako hopitale Saint Luc Pabunia Lembabo tarehe 2 ya mwezi huu wa 9 mwaka huu. Mazishi yake ilifanyika huko Bunia Ruambara tarehe 12 mwezi huu mwaka huu. Kwa hiyo jamaa imerudi kutoka Bunia na kufika hapa Butembo na imeomba misa ya kuomboleza leo siku ya Mungu tarehe 20 mwezi huu pa sektere Kisingiri. Kiisha misa hiyo ya kwanza, ndugu na marafiki watajielekeza kwa Papa Gerard pa quartier de l'Evêché, selile Vuhumbi namba 119. Ni Papa Gerard na Papa Vihamba wakijulisha kwamba wamerudi kutoka Bunia ambako walihudhuria mazishi ya mwaliana wao Nicole Befia Lomboto aliyefariki tarehe 2 ya mwezi huu na akazikwa tarehe 12 ya mwezi huu. Wamefika hapa Butembo na kwa ajili ya pumziko ya roho yake wameomba misa leo siku ya Mungu pa sektore Kisingiri. Kiisha misa, wote wa ndugu na marafiki wataelekea nyumbani kuendelea kufarijiana kwa Papa Gerard. Ni pa quartier de l'Evêché selile Vuhumbi numero 190. Jamaa ya Paluku Vitoto ina huzuni ya kujulisha habari ya kifo cha mama Kabira Virere Marinyes Papa Gerard. Ni pa quartier de l'Evêché selile Vuhumbi numero 190. Jamaa ya Paluku Vitoto ina huzuni ya kujulisha habari ya kifo cha mama Kabira Virere Marinyesi. Kwa jamaa ya Kabuyaya Ndoto, jamaa ya Kabuyaya Ndoto pa Mangina, yende Paluku Musabuli pa Mangina, Kambale Valea Deo pa Kisasa, wanajulisha Butuku pamoja na Erasme pa Kambau, wanajulisha Borodi Uisamba pa Kantine na wengine wote waliofahamu Kabira Virere Marinyesi, mke wa Ati Kamuha Paluku Vitoto, wajue hayuko tena. Programu ya maziko itatangaziwa baadaye. Tangazo iliandikwa pa Busenzera na kwa niaba ya jamaa Kasereka Musavuli Efrem na Kahindo Mwasi wameweka sahihi. Jamaa ya Kihoreria inatangaza na huzuni kubwa habari ya kifo cha Papa Kahindo Kihoreria Stanislas wa Mutiri selile Matenge numero 236. Kifo kilitokea tarehe 19 mwezi huu mwaka huu, yani jana. Habari hii yende Papa Kihoreria pa Butaliria, yende Ingenieur Kibango pa Beni. Habari yende Dr. Tahembwa Kakule mahali anapatikana. Habari ifikie Salimia pa Kiriba na Kisalala. Yende Salimia pa Kiondo, Salimia pa Kiondo, Papa Yuli. Habari ni kwa Korale Emanuele pa Kiabuyiri, Korale Saint Famille Mukuna na wengine wote. Mwili umelazwa kwenye chumba cha wafu pa Mutiri na programu imepangwa hivi. Mwili utaondoka toka chumba cha wafu pa hospitali Mutiri leo siku ya Mungu na itaondoka kuelekea nyumbani kwa ajili ya makesha. Kesho siku ya kwanza tarehe 21 mwezi huu itakutasomwa misa ya mafariji na saa 3 za asubuhi pa sekter ya Mutiri, na baada ya hiyo misa watu wataelekea kwa maziko pa Kisalala barabara Beni. Kwa niaba ya jamaa Kibango Kabuyaya na Kasereka Kibango wameweka sahihi kujulisha kwamba Papa Kahindo Kihoreria Stanislas hayuko tena, na wanajulisha kwamba leo siku ya Mungu wataondoa mwili toka chumba cha wafu pa Mutiri na kuelekea nyumbani kwa makesha. Kesho siku ya kwanza na saa 3 za asubuhi misa ya kumusindikiza itasomwa pa sekteri Mutiri, na baadaye watu wataelekea Kisalala barabara Beni kwa maziko. Kwa niaba ya jamaa Kibango Kabuyaya, Kasereka Kibango

Jamaa ya Musibirwa, jamaa ya Musibirwa inahuzunika kutangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha baba Kahindo Kahindo Kakirania Jean Chrysostome. Kifo kilitokea tarehe 18 mwezi huu mwaka huu pa hospitali ya Matanda, na habari hii ya huzuni iende watu hawa, habari ifikie kwanza meya wa mji wa Butembo mo wa Baiki Teli Roger. Wanajulisha maaskari wote wa mji wa Butembo, wanajulisha jamaa ya Sobina pa Walikale, wanajulisha jamaa Milabu pa jamaa Milabu Kagala mahali inapatikana, jamaa Palose pa Butembo, jamaa Vyambwera pa Butembo, jamaa Nzanzu, jamaa ya Sambili pa Kabasha. Habari hii ni kwa jamaa yote ya inayopatikana Maeria na wengine wote wanaopatikana Goma, pia viongozi wote wa serikali na watu wote wanaofahamu Kahindo Kakirania Jean Chrysostome, wajulishane kwamba hayuko tena duniani na maziko, programu ya maziko yake itatangaziwa baadaye. Ni kwa niaba ya jamaa Kambale Kirima na Katembo Musibirwa ndio walikuwa wakijulisha habari ya kifo. Wanajulisha kwamba matanga inaendelea pa Kasese, pa Kasesa kuna koro point ya kwanza ya wa bomber, kuna koro point ya kwanza ya ba moteur, koro point ya kwanza ya ba moteur ni pale wanaendesha matanga. Habari sikose pia kuendea wanasema bila kusahau mabikira wote wa congregation ya Sainte Famille ya pale Mukuna, nao pia wajue kwamba papa Kakirania Jean Chrysostome hayuko tena duniani. Ni tangazo ilitumwa naye Evariste Mutunga toka Biro de Liaison ya Kasesa. Jamaa ya kikundi Ramebu Réseau des Artistes Menuisiers de Butembo inahuzunika kujulisha wanamemba wake wote habari ya kifo cha baba Kahindo Kaholeria Stanislas, baba mzazi wa Kasereka Kibango Menuisier kunako Axe Mutiri. Kifo ya baba ilitokea jana siku ya 6 tarehe 19 mwezi huu kunako hospitali ya Matanda, na habari hii yende wanamemba wa Ramebu wa Axe ya Beniville, Axe Mutiri, Axe Centreville, Axe Mutanga, Axe Furu, Axe Tsakatsaka, Axe Nziapanda, Axe Ngengere, Axe Musimba, Axe Mushingo, Axe Kiambo, Axe Ruenda na wengine wote wana memba wote wa Ramebu, wajulishane kwamba mmoja wao amempoteza baba mzazi, na maziko itafanyika siku ya kwanza pa Kisalala. Wanajulisha kwamba maziko ni kesho siku ya kwanza pa Kisalala, na hiyo siku kila mwanamemba wa Ramebu anaombwa afike akivaa nguo yake ya chama ili kusindikiza mwili kunako makao ya mwisho. Kilio au matanga inaendelea nyumbani kwa papa Pamutiri karibu na soko. Ni tangazo ilitumwa na Sylvain Pwekome toka Biro de Liaison. Jamaa ya Matayo Lubibi inauzwa.

dunia kujulisha ndugu na marafiki habari ya kifo cha baba Kaheku Lukombola Onesime. Kifo kilitokea jana siku ya sita, tarehe 19 mwezi huu, pa hospitali ya Matanda. Habari hii ya huzuni ni kwa jamaa Kandebwe Lubibi Pakaina Nyamiindo. Habari yende jamaa ya Kaheku Pakaina Busenyerwa. Habari yende jamaa ya Kahite Mwasasi Pabutembo na Kaina pia Goma na Mutongo. Jamaa ya Siavihira, jamaa Siavihira, jamaa ya Siavihira Tade Pabutembo wanajulisha Etablissement Pharmacie Musongofar Pavini Kiombwe. Wanajulisha wakroa ruje wote wa Butembo, wanamemba wote wa Atefalu na wengine wote wanao waliomfahamu baba Kaheku Lukombola Onesime watambue kwamba hayuko tena duniani na kilio inaendelea nyumbani kwake Pabubange. Programu ya maziko imepangwa ifuatavyo. Leo siku ya kwanza watasoma ibada ya makesha nyumbani kwake Pabubange. Kesho siku ya Mungu tarehe afadhali, kesho siku ya kwanza tarehe 21 mwezi huu saa 2 hadi saa 2 na nusu wataondoa mwili toka chumba cha wafu pa hospitali Matanda. Saa 3 mpaka saa 5 na nusu watasoma ibada ya kumsindikiza kunako sebe Kabubange. Saa 5 na nusu mpaka saa 8 maziko itafanyika kwenye shamba la wafu Lekope, na kisha maziko watu watarudi nyumbani kwake Pabubange kuendelea kufarijiana. Ni kwa niaba ya jamaa ya Matayo Lubibi ikijulisha na huzuni habari ya kifo cha baba Kaheku Lukombola Onesime ambaye mazishi itafanyika kesho. Tangazo litumwa na Sylvain Pwekom toka Bureau de Liaison. Famie ya Chuma Mukalangirwa, Famie Chuma Mukalangirwa inajulisha ndugu na marafiki habari ya kifo cha mama au shangazi Veronique Mukuda, alikuwa mke wa Ati Chuma Mukalangirwa. Kifo kimetokea tarehe 17 mwezi huu nyakati za usiku. Na maziko wanajulisha kwamba programu ya maziko maziko ama matanga inaendelea kwa mtoto wake marehemu Ati Chuma Palute ina mazishi afadhali. Wanajulisha kwamba kilio inaendelea kwa mtoto wake marehemu Chuma na ni pa Mutanga Ivatama yulu ya kijiji ya Wakatolike. Habari ya huzuni ya kifo yende Bwanande, habari yende Bwanande Mukalangirwa pa Butembo Kasimba pa Beni Kimbula Kimbula Bakoroheni pa Butembo na Beni ndivi tondo pa Butembo wanajulisha Wasende pa Butembo na Beni Arnolo pa Furu Mbadu pa Kasindi Pepe Hangi pa Butembo na Beni Mujomba Eric wa Sonase pa Butembo Musianyo pa Beni Belle Famille Hippolyte pa pia Kianzaba na Beni wanajulisha Sokulu Ombiza pa Mihake wanajulisha Kisabire pa Kalimire na wanajulisha pia Wapuku Rodrigue Chuma Eli Bukele Prince Chuma pa Oicha Kinshasa na Lubumbashi na wote popote wanapatikana wajulishane hiyo habari. Programu imepangwa hivi: siku ya sita tarehe 19 mwezi huu wamesoma ibada ya makesha nyumbani kuamkia leo siku ya Mungu tarehe 12 mwezi huu mwaka huu. Na leo siku ya Mungu saa 6 na nusu hadi saa 8 watasoma misa ya maombolezo pa Ivatama kunako kijiji. Saa 8 na nusu itakuwa mwanzo wa safari kuelekea pa Butuhe. Saa 9 na nusu itakuwa maziko pale Butuhe, na baada ya maziko watu watarudi nyumbani kugawa maji iliyoandaliwa. Ni karibu ama kuangaliana na biro ya groupement pa Butuhe Malio. Watu baada ya maziko watarudi nyumbani kugawa maji iliyoandaliwa na jamaa. Nyumbani ni kuangaliana na biro ya groupement
Pabutuhe pale Malio. Kwa niaba ya jamaa Paluku Nikodeme, Jabosko Kimbula na Mwami Kasesa Bwana Ndeke wameweka sahihi kujulisha habari ya kifo cha shangazi Veronika Mukuda ambaye alikuwa mke wa Ati Chuma Mukalangirwa. Pole sana kwa Mwami Kasesa Bwana Ndeke pa Malio. Jamaa ya Mbulibwa inahuzunika kujulisha habari ya kifo cha papa aliyejulikana kwa jina la Kambale Mbulibwa Moise. Kifo ilitokea kunako hospitali ya Mulenze Kyala baada ya ugonjwa wa siku chache na ilikuwa asubuhi siku ya ine. Habari ya huzuni iende baba Elize Pabuhesi Isale, habari iende famie Mwerako Mukanzo Pabukekenye Malio, Pabuenenge, afadhali Pabuenenge Malio. Habari ni kwa baba Matia Pangese, yende mujomba Marco Palisasa Kalambi, ndugu na marafiki wote wanaomfahamu Kambale Mbulibwa Moize wajua hayuko tena. Maziko itafanyika siku ya pili tarehe 22 ya mwezi huu mwaka huu Paisa Lebiambe, na kilio inaendelea nyumbani Pabutara, nyumbani kwa marehemu. Sahihi kwa niaba ya jamaa Jean-Pierre Mbulibwa ameweka sahihi. Jamaa ya Kumuhwa inahuzunika kujulisha habari ya kifo cha mama Katungu Kirengo Dari, alikuwa mke ya papa Kakule Kumuhwa Joseph, agronome wa komine Mususa, na kifo chake kimetokea kwa hospitali ya Horizon tarehe 18 mwezi huu mwaka huu. Habari hii ya huzuni ifikie jamaa Kumuhwa pa Kimbulu, pa Musasa, pa Lubero, Butembo, Beni na Mangurejipa. Habari yende jamaa ya wananwa wote wa jamaa ya Kumuhwa, wanajulisha burgumestre wa komine Mususa pamoja na wafanyakazi wote huko. Wanajulisha inspection urbaine de l'agriculture pa Butembo. Wanajulisha jamaa yote ya mzee Kakoko pa Bulambo Isale, waongozi wa baraza Bulema. Wanajulisha wanamemba wote wa mutualite mujirani mwema. Wanajulisha Caritas ya Doyene Mukuna. Programu imepangwa hivi. Maziko wanajulisha kwamba sala ya magharibi itasomwa nyumbani pa Bulema leo siku ya Mungu tarehe 12 mwezi huu nyakati za magharibi saa 10. Siku ya kwanza tarehe 21 mwezi huu saa 3 hadi saa 4 watasoma misa kunako parokia Bulema. Saa 5 na nusu itakuwa mwanzo wa safari kuelekea kwa maziko pa Kimbulu Msienene. Saa 8 na nusu watu watarudi Butembo Bulema kufarijiana na kuchangia maji iliyoandaliwa. Imeandikwa pa Bulema tarehe 19 mwezi huu mwaka huu. Kwa niaba ya jamaa Kakule Kumuhwa Joseph na Kahambu Kirengo Sipa, ni wao wameweka sahihi. Jamaa Makelele pa Msienene inatangaza na huzuni kubwa habari ya kifo cha Muhindo Makelele Gaspar. Kifo ilitokea tarehe 18 mwezi huu kisha ugonjwa wa muda mchache. Programu imepangwa hivi. Leo siku ya Mungu tarehe 12 saa 7 na nusu hadi saa 8 na nusu watasoma ibada ya makesha. Wanasema afadhali watasoma ibada ya maziko pa parokia Ibatama Sacre Cœur pa Katolo. Saa 9 wataondosha mwili toka chumba cha wafu pa hospitali ya Msienene. Saa 9 dakika 15 wataelekeza mwili pa Kilaba kwenye shamba la wafu Aremus. Saa 10 watu watarudi nyumbani kwa Byambwera masolo ya zamani kuendelea kufarijiana. Watu wataelekea nyumbani kwa Byambwera masolo ya zamani, ni pale watu wataendelea kufarijiana. Kwa niaba ya jamaa Delimus Makelele, Eme Makelele, Imakile Makelele, Mbusa Makelele wameweka sahihi kujulisha na huzuni habari ya kifo cha Muhindo Makelele Gaspar. Pole sana kwa Delmus Makelele. Jamaa ya Milonde inahuzunika kujulisha habari ya kifo cha papa Jean-Pierre
Kifo kilitokea tarehe 18 mwezi huu mwaka huu na saa 8 hapa mjini Butembo. Na wanajulisha kwamba mipango ya maziko inaendelea, misa itasomwa leo siku ya Mungu. Leo siku ya Mungu nyumbani watasoma misa na saa 2. Waliandaa misa na saa 2 ya asubuhi, na kiisha misa wanajulisha kwamba ni kunako baraza Kalimbu Kaluhite. Kiisha hiyo misa, maziko ni kunako shamba la wafu la Kitatumba. Ni kwenye ni hako unuko wataendesha maziko. Na habari hii iendelee kufikia ndugu na marafiki wa jamaa Milonde pa Butembo, pa Beni, pa Bulongo na pa Kilindera, waliofahamu Papa Jean-Pierre, kwa jumla wajue kwamba hayuko tena duniani. Ni Hamza Mubarama Milonde ndiye ameweka sahihi kwa niaba ya jamaa. L'école primaire Mulera a Butuhe Malio a la profonde douleur d'annoncer le décès de son écolière Katungu Wikalo Gloria de 5e année. Décès survenu jeudi 17 septembre 2026 les après-midi au poste de santé de Munyabu à Butuhe suite à une courte maladie. Que la triste nouvelle parvienne à toute sa famille biologique, au révérend Abbé, coordinateur sous-provincial des écoles catholiques de Butembo, au révérend père curé de la paroisse Kitatumba, à toutes les écoles du CPP Kitatumba, au sous-provède de Kiondo, aux parents, enseignants et écoliers de l'épée Mulera, que le Seigneur le reçoive dans son royaume céleste. Pour l'école primaire Mulera, c'est fait le 19 septembre 2026 par Papi Kikoma Florent, et qui annonce avec regret le décès de son écolière Katungu Wikalo Gloria, que son âme repose en paix. La société MC Compagnie a la profonde douleur d'annoncer la mort de son directeur gérant, Maître Kambale Mbulibwa Moïse, décès survenu samedi 17 septembre 2026 au cimetière au centre hospitalier Kiala, communément appelé chez Moulenze, c'était aux environs de 10h30. Que la triste nouvelle parvienne à son Excellence Monsieur le ministre d'État, ministre de l'Agriculture, la Fédération des entreprises du Congo FEC Butembo Lubero, la Fédération des entreprises du Congo FEC Beni, tous les exportateurs du cacao, café et quinquina, à l'Office national des produits agricoles du Congo, ONAPAC, Direction générale de Kinshasa, Direction secteur ONAPAC Beni, Bureau relais ONAPAC Butembo, Centre de vulgarisation ONAPAC Lubero, Bureau relais ONAPAC Kasindi, l'Office congolais de contrôle OCC, Agence de Butembo, et l'Office congolais de contrôle OCC, Agence de Beni, Direction générale des douanes et assise DGDA, Direction générale des impôts DGI, Direction générale des recettes administratives et domaniales DGRAD, Service de l'Agripel SCAV et autres services publics, les transitaires nationaux et internationaux, les partenaires bancaires Equity BCDC, Access Bank, et Raubank TID, et les partenaires internationaux Ecom, Minka, et Root Capital, Incofin, Medaro, Olam, Terra Corée International, Sikafina, Uga Coffee, SM Herbals, PVT, LTD, Virunga Coffee. Et le deuil se tient à la résidence située au quartier Mutiri, cellule Butara, commune Bulengera, en ville de Butembo. L'enterrement aura lieu le mardi 22 septembre 2026 à Isale Manii Biambwe,
s'est fait à Butembo le 19 septembre 2026 pour la société MC Company et Ephrem Kabota, directeur, a signé le communiqué qui annonce avec regret le décès du directeur de la compagnie de la société MC Company, connu sous le nom de Kambale Mbuliwa Moïse, et le décès survenu hier samedi 19 septembre 2026. L'enterrement intervient le mardi.

Pole mara tena kwa waliokabiliwa na misiba, tangazo za kawaida kwanza za shukrani. Jamaa ya Kataliko Kaza Paul, jamaa Kataliko Kaza Paul inashukuru wote walioshughulika nao wakati wa ugonjwa hadi kifo cha mtoto wao Padri Assomptioniste Kahindo Nzandu Jambon. Jamaa inaomba misa ya kwanza kunako parokia Saint Croix ya Buyeri kwa ajili ya pumziko ya roho ya marehemu Kahindo Nzandu Jambon, na ni misa itakayo imeombwa leo siku ya kwanza afadhali siku ya Mungu tarehe 12 mwezi huu mwaka huu. Kiisha misa, ndugu na marafiki wataelekea nyumbani kwa papa Kataliko Kaza Paul pa quartier de l'Evêché selile Vuhumbi namba 48, ni pale wataendelea kufarijiana. Imefanyika kwa wanajulisha jamaa, ndugu na marafiki, mahali wanapatikana. Imeandikwa tarehe 18 mwezi huu kwa niaba ya jamaa Kataliko Kaza Paul, imeweka sahihi. Pole kwa hii jamaa na pole kwa mapadri wote wa shirika la Wasumsionisti, pole kwa mapadri wote wa dioseze ya Butembo Beni. Jamaa ya Ati Kambale, jamaa Ati Kambale Fimbo Bodwin waselile buku makartie mukuna inashukuru wote ambao walishurulika nao tangu ugonjwa hadi kifo cha dada Kabuo Mutunga, mke wa papa Kabuyo, na wanajulisha wote waliohusika nao, walioungana nao kwa namna mbalimbali, wamewaletea faraja kwa wakati wa huo msiba. Wanashukuru nyinyi wote na wanashukuru kwanza jamaa Fimbo mahali inapatikana, na wanajulisha kwamba wameomba misa ya maombolezo wataomboleza pamoja na mama kwake nyumbani, ni chini ya parokia Mukuna kwa papa Fimbo Bodwin. Misa wataomboleza nyumbani pamoja na mama ambaye alibaki. Kwa hiyo jamaa imeomba misa kwa ajili ya pumziko ya roho ya Kabuo Mutunga Fimbo. Ni leo siku ya Mungu tarehe 12 parokiani Mukuna. Habari ni kwa ndugu na marafiki. Wachungaji wanashukuru marafiki, wanashukuru wa baba, wa mama, wa dada na wengine wote, msichoke kutenda mema sababu mutavuna msipozimia roho. Mungu awabariki. Kwa niaba ya jamaa Fimbo Bodwin, Norbert Mutunga na Kakule Mutunga wamesahihi. Jamaa ya Sabuni natangazia wakaaji wa Kabasha, Kalunguta, Maboya, Beni, Oicha na kando kando ya kwamba imepoteza mtoto kwa jina la Esther, ni wa umri wa miaka 10. Alipotea tangu siku ya 5, anavaa robe ya kikwembe. Alipotea tangu siku ya 5 tarehe 4 ya mwezi huu. Wanasihi sana yule atakaye muona ama yule ambaye amempokea nyumbani kwake ajulishe kwa 0988 09 34 91 na 0829 83 068. Ni jamaa Sabuni imeweka sahihi. Jamaa ya Kasekwa Honore, jamaa Kasekwa Honore inatoa shukrani kwa ndugu jamaa na marafiki mliojitolea kiroho, kimwili na kutoa muda wenu wakati wa kifo cha mtoto wao Rasta Ndungo Moa Filemon ambaye alitangulia tarehe 10 ya mwezi wa 8 mwaka huu pavni de l'église namba 55. Mungu awazidishie. Pia jamaa inajulisha kama imeomba misa wanaomba misa takatifu kwa ajili ya pumziko ya roho yake na wazazi wote leo siku ya Mungu tarehe 12 pa Sanctuaire Saint François ya Kaundura, na misa itakuwa ni misa ya kwanza. Baada ya hiyo misa na saa 5, ndugu na marafiki mnakaribishwa nyumbani pa Avenue de l'Église namba 55 kwa kuimarisha tena upendo yao kwa kuimarisha tena upendo wao kwetu. Tangazo ifikie kwa namna ya pekee marafiki zake, marafiki wote wa Rasta Fari
marafiki wote wa Rastafari Butembo Beni, mjue kwamba leo pamoja na marehemu wengine wa jamaa wamewaombea misa pakaundura, na kiisha misa na saa 5 za mchana munakaribishwa nyumbani kuonesha tena upendo wenu kwa hawa ndugu waliotangulia. Wote waliosaidia akiwa kitandani muda wa maisha yake, wote mupokee shukrani kutoka jamaa. Kwa niaba ya jamaa, Kasekwa Honore akiwa msimamizi wa masomo ama prefet des etudes pa Institut Moyo Safi Kitatumba. Jamaa ya Revera Kambale Kaniki Marcel ina furaha ya kushukuru watu wote walio wachukua wakati wa ugonjwa hadi kifo cha baba Revera Kambale Kaniki Marcel, ambaye amezaliwa mbinguni tarehe 14 ya mwezi huu mwaka huu. Shukrani zifikie kwa jumla makanisa yote waliowachukua katika sala, pia kuwaletea mapato mbalimbali. Wanaendelea kushukuru viongozi wa shirika la Sengansenge Msebse, wanashukuru waongozi wa sekter Malende. Pia shukrani ni kwa jamaa yote na marafiki pa Butembo, pa Beni, pa Oicha, pa Mambena, pa Mabalako Kantine Ituri. Basi katika kutenda mema msichoke. Msome wa Galatia sura 6 mstari wa 9. Ni Paluku Kaniki Pascal na Kasereka Kaniki Sayo kwa niaba ya jamaa. Jamaa ya Mundongo, jamaa Mundongo Paselile Musai, inatangazia kupotea kwa mtoto wake Diebon wa miaka karibu 3.5. Alipotea siku ya 4 na alipotea pa Monde Juste kwenye sale. Anaomba mtu ambaye amemchunga nyumbani kwake kumuongoza Paselile Musa inamba 19 kwa papa Mundondo, au umuongoze kwenye Radio Moto Butembo Beni ambayo itatangaza. Ni jamaa Mundondo inasihi sana yule ambaye amempokea huyu mtoto Diebo, ni wa miaka 3.5, alipotea kwenye chumba cha sherehe pa Monde Juste siku ya 4. Ikiwa umempokea nyumbani, unamchunga nyumbani kwako, mlongoze hapa kwenye Radio Moto Butembo Beni, ni karibu na jamaa yake. Kuna mizigo iliyookotwa pa Mutiri karibu na masomo ya Mage d'Orient tangu tarehe 10 mwezi huu mwaka huu. Mizigo hii, ikiwa uliangusha mizigo yako pande hii, ufike hapa kwenye Radio Moto kupata mafasirio zaidi, ama uelekee kunako Bureau de Liaison ya Radio Moto pale Mutiri. Naomba yule aliyeangusha vitu vyake afike hapa kwenye redio ili apate mafasirio zaidi, na sisahau malipo ya tangazo. Communiqué du paiement des allocations familiales du deuxième trimestre 2026. La Caisse nationale de sécurité sociale CNSS en sigle invite tous les points focaux des employeurs de Butembo et du territoire de Lubero à passer à ce bureau à partir de 8h45 du mardi 22 septembre 2026, munis chacun de preuves de paiement des cotisations sociales des mois d'avril, mai et juin 2026 et du rapport de paye du premier trimestre 2026 pour ceux qui ne l'ont pas encore déposé, aux fins de toucher, suivant les calendriers affichés sur les valves de la CNSS, les allocations familiales du deuxième trimestre 2026 en faveur des enfants éligibles de leurs travailleurs. Aussi, la CNSS informe tous les travailleurs que l'éligibilité d'un enfant tient strictement compte des pièces introduites en faveur du dit enfant et du paiement complet des cotisations sociales d'un trimestre. Enfin, la CNSS rappelle aux assurés bénéficiaires des allocations familiales de bien vouloir actualiser les pièces ci-après. Certificat de vie pour les enfants de moins de 6 ans. Certificat de scolarité ou fréquentation de l'année scolaire et ou académique 2025-2026 pour les enfants en âge de scolarité, et ce, pour vous éviter les désagréments
dans le traitement de vos dossiers à partir du deuxième trimestre 2026. Conseil communique fait à Butembo le 18 septembre 2026, le responsable du bureau Didier Albati bin Massoudi, chef de division. CNCS, shirika CNCS inatangazia wote wasimamizi wote wa wafanyakazi mjini Butembo na ndani ya teritwari ya Lubero kupita kwenye ofisi yake tangu saa 2:45 ya siku ya pili tarehe 22 mwezi tunao mwaka tunao, kila mmoja akiwa na vifaa, kila mmoja akiwa na barua zinazohakikisha malipo yake ya cotisation sociale ya mwezi wa 4, mwezi wa 5 na mwezi wa 6 kwa mwaka huu 2026, na awe vile na ripoti ya malipo ya trimestre ya kwanza ya mwaka tunao kwa wale ambao hawajaleta hivyo vifaa ama hivyo vitambulisho. Na hiyo itakuwa ndio sababu ya kupokea kufatana na kalendari ambayo imewekwa tayari kwenye ubao wa CNCS kwa ajili ya malipo ya allocation familiale ya trimestre ya pili mwaka tunao kwa faida ya watoto wanaohusika na jambo hii, yani watoto wa wafanyakazi ambao wamo katika utaratibu vidi ya vitambulisho mbalimbali. Na tena CNCS inatangazia wafanyakazi wote kwamba ili mtoto aweze kuwa miongoni mwa wale watakaopata faida, inafaa uwe umeweka tayari ama umeingiza kwanza vitambulisho kufatana na huyu mtoto, na uwe umelipa cotisation sociale ya trimestre moja ili mtoto wako aweze kuwa miongoni mwa wale watakaofaidika. Kwa mwisho, CNCS inakumbusha wote wa asire, wote wa beneficiaire wa allocation familiale wapite kutia upya, yani kuaktualize, waweke tena kwa upya vifaa vifuatavyo: certificat de vie pour les enfants de moins de 6 ans, yani certificat inayohakikisha kwamba watoto wa chini ya miezi 6 wako, na pia uweze kuweka tena kwa upya certificat ya scolarité ama ya kuhakikisha kwamba wako na fata masomo, wale wa secondaire, wale pia wanaosoma kwa vyuo vikuu, kwa watoto walio na miaka ya masomo. Na hiyo ni kusudi kuepuka hali mbovu ama kuepuka vitu vinavyoweza kusababisha kutoelewana ndani ya uchunguzi wa dosie ambayo itafanyika, dosie za trimestre ya pili ya mwaka 2026. Tutangaziane hiyo habari, na imefanyika Butembo tarehe 18 ya mwezi wa 9 mwaka huu, na msimamizi wa shirika CNCS Didier Albati bin Masudi ameweka sahihi. CNCS yika birikira aboshi abakimanira abakoli bemibiri omumuyiwe Butembo no mu territoire ye Lubero okwibya basabirwe erilaboko bisenge bya CNCS eritukokosa hibi dakika birikira aboshi abakimanira abakoli bemibiri omumuyiwe Butembo no mu territoire ye Lubero okwibya basabirwe erilaboko bisenge bya CNCS eritukokosa hibi dakika birikira aboshi abakimanira abakoli bemibiri omumuyiwe Butembo no mu territoire ye Lubero okwibya basabirwe erilaboko bisenge bya CNCS eritukokosa hibi dakika birikira
aboshi abakimanira abakoli bemibiri omumuyiwe butembo no mu territoire ye Lubero okwibya basabirwe erilaboko bisenge bye CNCS eritsukokosa hibiri dakika birikira aboshi abakimanira abakoli bemibiri omumuyiwe butembo no mu territoire ye Lubero okwibya basabirwe erilaboko bisenge bye CNCS eritsukokosa hibiri dakika birikira aboshi abakimanira abakoli bemibiri omumuyiwe butembo no mu territoire ye Lubero okwibya basabirwe erilaboko bisenge bye CNCS eritsukokosa hibiri dakika birikira aboshi abakimanira abakoli bemibiri omumuyiwe butembo no mu territoire ye Lubero okwibya basabirwe erilaboko bisenge bye CNCS eritsukokosa hibiri dakika birikira aboshi abakimanira abakoli bemibiri omumuyiwe butembo no mu territoire ye Lubero okwibya basabirwe erilaboko bisenge bye CNCS eritsukokosa hibiri dakika birikira aboshi abakimanira abakoli bemibiri omumuyiwe butembo no mu territoire ye Lubero okwibya basabirwe erilaboko bisenge bye CNCS eritsukokosa hibiri dakika birikira aboshi abakimanira abakoli bemibiri omumuyiwe butembo no mu territoire ye Lubero okwibya basabirwe erilaboko bisenge bye CNCS eritsukokosa hibiri dakika birikira aboshi abakimanira abakoli bemibiri omumuyiwe butembo no mu territoire ye Lubero okwibya basabirwe erilaboko bisenge bye CNCS eritsukokosa hibiri dakika birikira aboshi abakimanira abakoli bemibiri omumuyiwe butembo no mu territoire ye Lubero okwibya basabirwe erilaboko bisenge bye CNCS eritsukokosa hibiri dakika birikira aboshi abakimanira abakoli bemibiri omumuyiwe butembo no mu territoire ye Lubero okwibya basabirwe erilaboko bisenge bye CNCS eritsukokosa hibiri dakika birikira aboshi abakimanira abakoli bemibiri omumuyiwe butembo no mu territoire ye Lubero okwibya basabirwe erilaboko bisenge bye CNCS eritsukokosa hibiri dakika birikira aboshi abakimanira abakoli bemibiri omumuyiwe butembo no mu territoire ye Lubero okwibya basabirwe erilaboko bisenge bye CNCS eritsukokosa hibiri dakika birikira aboshi abakimanira abakoli bemibiri omumuyiwe butembo no mu territoire ye Lubero okwibya basabirwe erilaboko bisenge bye CNCS eritsukokosa hibiri dakika birikira aboshi abakimanira abakoli bemibiri omumuyiwe butembo no mu territoire ye Lubero okwibya basabirwe erilaboko bisenge bye CNCS eritsukokosa hibiri dakika birikira aboshi abakimanira abakoli bemibiri omumuyiwe butembo no mu

0: Nyumbani.
1: Kipindi yetu kinaitwa Rudi Nyumbani.
0: Lengo lake ni kukuinforme namna ya kuepuka kuanguka katika mitego ya wagaidi wa ADF, pia sababu gani ni vizuri kuwapokea waliokimbia na kujisalimisha. Kinaletwa kwako na shirika Bridgeway Foundation.
1: Ukiwa na maoni, pendekezo ama unataka changia kwa mada, tuma ujumbe hata na audio ku WhatsApp kwa numero hizi. RTL ni plus 243 981 811 816. La Rodilia plus 243 981 811 816. Na ya Vodacom ni plus 243 834 984 624. Na Rodilia tena plus 243 834 984 624.
0: Rudi Nyumbani. Rudi Nyumbani.
2: Ah, mtoto wangu kavea, anatayarisha chakula. Na kisha nenda lala. Ah, kisha nenda angalia kama nenda lala juu nini na hayakula mtoto wangu. Kave. Sufungulia lakini mtoto wangu. Mbona unatani lumiza roho? Unakufa nini? Fungula mlango mtoto wangu.
3: Sitakula mtoto wangu.
2: Mbona kwa sababu unalia? Unakufa nini?
3: Stoma njo kuna niluma mama.
2: Kave. Estoma kuna kuluma juu haupendi ipatia chakula. Estoma inomba ka mtu anakuwa nakula juu isilume. La muko kie kula avoka mtoto wangu.
3: Hapana mama. Usijisumbue na kitu.
2: Kave, mine siste kia kula mtoto wangu. Iko nini? La muka ukie kula. Ah, maraba huyu mtoto wangu. Mbona hana raha? Depi atoke mikono ya wagaidi ya ADF. Asha badilika sana mtoto wangu. Aha.
3: Mama mie huyu.
2: Kave, nilikuwa nawaza utalamuka tena mtoto wangu.
3: Hapana mama mie huyu.
2: Kama tabasi avoka mtoto wangu kule. Estome sikuwe na kusumbua. Na mie, nataka kula hapa tartine mwa ya bugali.
3: Ha, mama, mbona taa huko nakula?
2: Kave mtoto wangu. Hata na mie niko na kazana, mesina apeti kave.
3: Juu ya nini? Kuko shida mama?
2: Kave mtoto wangu mie, lakini saa niko na kuona na masusi. Niko na sikia roho yangu inaluma mtoto wangu. Hizi juma mbili zezi napita. Ulikuwa na huko bien. Memwa hizi siku mbili. Mimi naona vitu vishabadilika, haupendi cheka, unabakia tu mkitanda mtoto wangu.
3: Roho yangu inachoka sana mama.
2: Nini kave? Ulipata shida gani?
3: Aha. Unajua kama Roger ni rafiki yangu depuis mtoto mama.
2: Ndio, alifanya nini?
3: Haiko tena ananisemesha, manake nadali nene naye mukanisa, iko naniona mubaya, sasa tukonda kusoko, iko nanitupia majeto, manake mimi nakosa kama ni mukamate namna gani kunibeula njoo siseme. Alo mimi nasikia tu roho yangu inaluma sana mama.
2: Ah, vraiment. Vile njoo vya uko napata.
3: Na njoo maana uko nona tena siko natoka. Juu batu habiko nanisogelea tena mama.
2: Kave mtoto wangu, usikuwa nakuwa na ile mafikiri. Mie njoo mamako. Mimi nakupenda sana. Basi polepole mtoto wangu kave, nimeelewa shida yako. Wewe maliza ile avoka na mimi nimalize ile tartine yangu, twende lale.
0: Rudi Nyumbani. Rudi Nyumbani.
3: Njia yetu shaka badilika kabisa, shaka change. Mnakatuba tunafaka salongo mwa nje yetu ya mai. Ah, na ibidu wangu inapenga pengama mgongo. Ah, mimi na mtu kule rafiki yangu Roger. Rafiki yangu Roger ni aye?
4: Hey, akumbi ni wewe. Okay, sawa di.
3: Bwana unatembea mbio mbio. Mimi sitaweza tembea kisi uko natembea, sitaweza ile marsh yako.
4: Hii? Kisha mimi ni feni ni? Juba nione mimi na wewe.
3: Bakuone na mie?
4: Tafadhali sana. Uniache kwanza bwana, mimi sitembea kina watu webiko sispe. S'il te plaît.
3: Ah, usiniambie basi mbaya.
2: Maraba hii robine haiku napitiza mai mbio mbio. Eh, dada show. Mumupitishe. Hey, asikia tutoa kubabile yaki.
3: Lakini Aline, usha kufa nini na mie? Jana kunipatisha haya msoko. Haikutosha. Mupaka unifatilie huku na kurobine.
5: acha kujifanya mchimbi. Tunajua gizi nye pote benye muna toka kule kubagaidi. Muna jifanyaka bachimbi kumbe na muko na kalkile. Tunabajua.
3: Dada yangu, unajua mumaisha.
5: Funga, unatani papale kose gani. Ase unajua mumaisha ata. We mtu ulitoka kubagaidi, utanipa pale kose gani. Kwanja na we Roger, ongea kwa na rafiki yako.
4: Stop. Simujue. Ni nani kwanza?
5: Sili rafiki yako.
3: Pardon, sita wazana na nye kabisa. Sitaki mapapu na sitaki miali. Nguwa nishurulie kwetu.
4: Kanarudia na bila kushota mai. Utarudia kule kwenye ulitoka.
5: Kasi tulete na mikoshi.
0: Rudi, nyumbani. Rudi, nyumbani.
2: Mbona mtoto wangu kavyo naudia mbio kumai? Na bido hamuna mai, sura kuna kwa ya uzuni. Ni nini mtoto wangu?
3: Mama, omo tunirudia kupori mama.
2: Unasema nini? Omo urudia kupori? Urudia kupori jua nini mtoto wangu?
3: Siku robine tena nimekutana kwa Aline na Roger. Tena bana nipatisha haya mbele ya batu yote mama.
2: Kule kurobine ulikutako tena wali wa rafiki yako. Mbona watoto bana kosesha amani kave mtoto wangu? Bana nitakia nini marava? Eske wenji ulijichaguliaka kupitile mateso nyuli pataku wa gaidi. Baba nawaza kule ulikuwa kako muraha. Mbona watako kosesha amani? Marake bana sabu kama kule, batu bana bebe waka ya kinguvu. Haikuwake kupenda ya mutu.
3: Mama yangu nisha choka kiroho sana.
2: Mtoto wangu kave. Acha kujisumbua mubili, tutapata solisyo. Na kwanji ujitarishe tuende tu kwa chef wetu, tuende mwelezea vile vyote.
3: Sawa mama.

0: Je, tena kule kupori.
1: Usiniambia kwanza kuvya vile. Huyu mtoto mwenye alirudia, tushakosa kama tufanye nini? Tena bana baba, bana mutatiza. Kuko nini exactement? Kuna kuwa nini mama?
0: Asi papa chef na mimi sijue. Mtoto wangu anabaguliwa mu société.
1: Pole kabisa. Po, mama, hivi gizi tukingali asubuhi, nataka nipite nionane na batu fulani fulani, nebaongeleshe kusudi tupate solution kuishi da yenye napata musika yetu kave. Hasa sana bale benye biko na mutraumatize, kumubagua, tubaoneshe gizi ile nye biko nafaa iko ya mzuri.
2: Rudi, nyumbani, Rudi, nyumbani.
0: Roger, kuire niba na tweet na ule ADF kabisa.
3: Ewa, sinaminisha shangala. Na kweli na njo ule shafika. Atakimbia sawa vile tena likimbia kasi kwa kumai. Situ kwa hapa.
0: Basi ye, tuchunge tu bienye shefu alitweetia.
3: Ewa, na njo kisi minisha jikaza. Keni simusemeshake na leo. Sita musemesha, nisionekane kama mina kuwa kumplisi nae. Na sinibebeshe malaana na mabala zake.
4: Mama, si unaona tena bananianza. Mina taka ngurudia.
0: Mafie, unakufa nini? Kuwa kwanja, nisha kwambio jitie poze mtoto wangu. Si unajua kama shefu aliorganize hii kikao juu yako. Na juu tupate solution.
4: Mama, solution tapatikana kabisa.
0: Kave mtoto wangu, niaminie kwanza. Mina jua kama shefu, ya nafaka vitu bebi tawezekana.
4: Sawa basi.
0: Erezema na shefu na enjoy anafika.
1: Jambo kwa wote.
5: Jambo sana.
1: Basi, utani warazi kwa kuchelewa. Unajua si mashefu tunakuwa kana maneno fulani fulani ya kuregili. Hivi kwa sasa sitaba kulia muda. Na usiku inafaa nini inasonga. Lakini mjue ya kwamba, maneno kidogo yenye mimi nataka sema ni ya maana sana. Na inaomba kila mtu aiheshimie. Na mwenye atakuwa na swali wala pendekezo lolote atapata muda ya kuongea. Unaelewana?
5: Ndio.
1: Je, mnajua kama mtu mwenye anatoka fazi magaidi, ma ADF iko na droit sawa zenyu?
0: Papa si tunajua vile.
3: Hapana.
1: Na mtu akimubagua anaweza pata maripizi. Unajua ile kabisa?
0: Ndio papa.
1: Eh? Mm.
3: Bana.
0: Hapana.
3: Bongo.
0: Haisi kuwa na madroa mwana.
1: Bo, kaka, nimesikia unasema hana droa moya na weye. Sasa, unaweza kwa tuambia kama...
0: Hana tu droa li mwana siye. Hana rezo, hana droa.
3: Juu mtu akitoka kula na kuweka nasha kuwa na ideoloji ingine.
0: Ola na haiko tena na siye.
1: Voila!
0: Mungu nasema vya mjue kwe.
1: Sasa, ndugu zangu. Eski kuko mtu mwenye shaka chagua kuenda kule kupori. Fazi magaibu.
0: Ndiyo. Kuko benyeba na chagulaka kuenda kule. Na benyeba nendaka par force na habata.
1: Bo, sasa na weye. Baki kubeba par force. Unapata bahati, unarudia kumugini.
3: Medali. Ewa. Papa chef. Miniko na neno.
1: Unakupa mwanya.
3: Antuka, ile neno nyo nasema chef, inanigusa ndani ya roho. Na mina elewa gisi, ni kweli kabisa. Juu ile hali aba wagaidi ba ADF. Wakati nye biko muma kazi zabo zile za mbaya. Inapasha fikia kila mtu yote. Hata mie, hata mtu ingine nana kamatiwa. Na bana mubeba ndani ya pori. Atakuwa vitime juba limubeba par force. Kisha saa napata neema kutoka kula. Hata mie nikamate mfano wangu mimi mwenyewe. Nikipata sawa neema mina jitosha kule mina fika mwingine. Mina njapitia maisha sawa enye. Dada yetu kaveko na pitisha. Natuka mi mwenye nitaniluma sana. Kwanza kumi peke sijue kama nantaweza. Ta tena kukwana jitokeza tangu wali. Kudirke. Natuka ile nye. Basi tulikuwa na danganyika kufanya. Akumbe haiko bie.
0: Ah. Manake mina jitia muplasi ya kave. Manake haiko bie. Nye tulikuwa natafanya. Basi kave nisamee basi. Sikukwa na juu. Walifaki tuenye. Sijui.
1: Antuka mena furahia sana maongezi yenu. Nina bashukuru sana. Unaona huyu kadetu kave. Iko msuja. Una mtu kushitosha kule, haiko nimporte ki. Sasa, pour le moment, kwa hii muda, iko na bezwe tufena muna gani, tumukaribie, tumupende, kusudi ya ishikuteke amifika, kumugine yake pangolio na tumuintegre ndani ya community. Tunafatana?

0: Papa chef tunafatana. Hivi kwa ngambo yangu mimi naomba sana kave. Rafiki yangu huko rafiki yangu adepi zamani. Basi naomba unisamee kwa yote nilikuwa nasema juu yako na makomportema zangu zile za kuonesha ubaguzi katikati yako na mie ama na watu wengine. Mama, naomba unisamee sana. Mama, mimi niko mtoto wako.
1: Anduka papa shefu, mimi nashukuru kwa hii kikao. Na nyie watoto wangu mujikaze kule kwa mko nenda. Mkuwe naambia tu watu wasikwake na bagua mtu mwenye alitoroka kule mwa ile mikono ya bagaidi ya badef. Juu kuma mwanabebe waka tunahajue hakupenda. Sa vile ndugu wenu kave alibebe waka kia kumai. Memungu anamsaidia narudia. Anduka mina furahi sana jisi ile natoka mkini wenu.
0: Mama zaidi sana akumbe inaaka kutokujua. Na kutokukua informe. Njoo ilikuwa natusumbua mama. Hivi kisi na sisi tumepata kameme kale ka wakati ya kupata information na kujua kirefu na sisi tutatembea na tuko naonesha watu kwamba mwenye anatoka kule nafaa tunampokea tu sawa ndugu wetu kwa vile kisi tulikuwa naishi naye depuis zamani.
2: Njo vile kaka Roger nani kave manake kuanzia sasa tutakwenda na yeye msoko kama ni kumai tutaenda dada sitakubagua tena.
3: Prima mimi nafurahi sana kusikia kisi mumerudia ku rezo rafiki yangu Roger na rafiki yangu Aline. Merci beaucoup kunichukulia na benye shefu ametuongelesha hapa vrema. Mina furahi sana kwa hiki kao. Merci beaucoup.
0: Okay, hivi mama. Oui. Mina nataka kuomba kama itawezekana. Mina penda leo tushinde na daka ave na tuko natembea.
1: Ni ndugu wenu.
0: Nimeoneshe tena mwingine. Sisi ku mingi daka ave.
1: Ni ndugu wenu rafiki
3: yangu.
0: Ndio. Na usiko na bakiria katuku mwingine tena.
3: Sawa sawa rafiki yangu.
2: Okay. Dada ninipe kwa nime wako dada.
3: Njo ile mem nime roto nyoko nayo sheri.
2: Njo ile tu. Simaka mama yake
4: pale. Mpendwa msikilizaji, kisha kufuata mchezo huu tuambie namna gani inakujenga. Tuambie sababu gani ni vizuri kuwakaribisha na kutoa bagua ndugu zetu ambao wamerejea miji zetu kisha kutoroka wagaidi wa ISCAP ADF. Tuambie maneno gani mbaya na vitendo gani mbaya vimefanyikwa ndani ya mchezo huu. Tuambie pia namna gani ndugu zetu Roger na Aline wangelipashwa kumkaribisha ndugu yetu Kave ambaye alipata bahati ya kuwakimbia wagaidi wa ISCAP ADF na kurejea maisha yake ya kawaida. Na kukumbusha, tukisherekea mwezi huu wa nane ambamo muko Journée Mondiale ya Lutte Contre Terrorisme le 11 septembre na Journée Mondiale de la Paix le 21 septembre, tunapana tena matabishi ukiwa ndani ya watu tano wa kwanza kutuandikia ku SMS au ku WhatsApp hata na audio kwa namba hizi, na usisahau kutuambia unatufuata kutoka wapi na unafuata radio gani. Namba zetu ndo hizi:
5: RTL Nu plus 243 981 811 816. Arudilia plus 243 981 811 816. Naya Vodacom ni plus 143 834 984 624. Narudili Athéna plus 143 834 984 624.
6: Rudi Nyumbani. Rudi Nyumbani.
7: Ndugu mpendwa, unatafuta pikipiki bora yenye iko na konsomasio ya chini tena mweshe. Eji rinde vyo mabe kama la
8: ekonomike e facile a entrer

0: za uongo zinaonekana kuwa na nguvu kupita ugonjwa ya Ebola.
1: Kukatala kwenda kunako kituo ya matunzo ya ugonjwa inaleta shida kwa jamaa zetu, ijapokuwa nafasi hizi ni nzuri kwetu kwa kupiganisha ugonjwa ya Ebola.
0: Fasi ya kuchungia wagonjwa ni mahali pazuri ya kupata dawa na ukingo, pia kufuatilia wagonjwa. Mahali hapo tunatunzwa kwa bure na kusaidiwa na wanganga. Kwa kushinda hii wakati ngumu ya ugonjwa, jamaa zetu wanaweza kuja kutusalimu ama kutazama mgonjwa. Pia wanaruhusiwa kuja na chakula ambayo mgonjwa anafurahia.
1: Ingawa mimi ama mwanamemba wa jamaa tunaonesha alama ya kupandisha moto sana, mchoko mwilini, kutapika, kuhara ama ingine alama mbaya yote inayotokea, tujielekeze kwa haraka sana kwenye kituo cha afya cha karibu nasi.
0: Kundi ya wanganga wanaotumika karibu nasi wanaokoa maisha na kupana habari kwa jamaa zetu. Mahali ya matunzo ya ugonjwa ya Ebola ni nafasi ya ukingo na matumaini. Ukikubali kwenda nafasi hiyo, una bahati ya kupona kwa haraka na kukinga majirani.
1: Hii ni ujumbe kutoka kwenye Waziri la Afya ikisaidiana na waganga wasiokuwa na mipaka MSF kwa ajili ya kupiganisha ugonjwa ya Ebola.

Wanamemba wa jamii, ikiwa mtu ana dalili moja kati ya hizi, moto kupanda, maumivu ya kichwa, kuhara, kutapika, maumivu ya nyama za mwili, kuvuja damu, uregevu mkali, ita kwa bure namba 151 ama enda mara moja kwenye kituo cha afya kilicho karibu nawe ili upewe matunzo kwa haraka na kwa bure. Ujumbe huu ni wa serikali ya Kongo kupitia Wizara ya Afya ikishirikiana na shirika la waganga.

0: mala wage inga shumbukurisha beri yalubulanga lwage nabya nibigirisha momolong ikwana gutani
1: baba sana
2: tamyaka nakomu zakasha shalaka olaryo mobyalo eyi sabuni byakutwa katama
1: waburuka kubungula bana bo muno bakwirira bati
2: injo mwana yakashabya sanamu kamuti sabuni yesaibu ibwa kanyira kanaya jefrede
1: kuno kunya yuta yere saibu kande jisiti sabuni chetu tangano hepataro yage
2: Eje kande chonacho muno musha beryangalya irondere saibu
1: lakini mwananga naburireyo yabarebya nyinge shoshosena
2: ha inje nyinashiyo ni yeble kurene foto ya chinyunya cheperika yani gira kuchisaibu no pamila laya ya kutia shonganga kuri ya mistari ya isha
3: Mwanamu wa amarke kote o model cheche menye kalo eji katafauti saya echenru chokobend kuku mwanamu vyu wa esaibu okoshonganga kulia megongo noko mabonda kure echinyuche pelika
4: saibu inasukulaka tungu sahani inavulaka nguo aina zote unaeza nawa kwayo kupakala kwayo ya sawa sawa na mwenyare pakala mafuta
1: saibu
5: kwa usafi wa gari
4: pikipiki na kinga na vyengine
5: ne perdez plus de vue notre savon saibu c'est l'unique à la page. Avec son parfum incomparable, il est vendu partout aux prix amicales.
2: Kande siri waluba, nakakumbuka moyo. Yo, parfum incomparable.
1: Kono kunya yuta gerwe saibu.
4: Toto lako ne tukafuda mosabuni ye saibu. Mama ye teriko kotyo mwando waso chivye saibu. Omwanya chakande bohwa. Ogo mutu mwone neshe laba kwirongwe.
1: Eri huledyo mosaibu.
4: Ningungu yumuka.

Ebola ni ugonjwa hatari sana unaoletwa na virusi. Ugonjwa huu unaambukiza kupitia kugusa damu, jasho, mate, mkojo au maji yoyote yenye kutoka mwili ya mtu au nyama aliyeambukizwa. Kati ya alama za ugonjwa huu kuna homa, maumivu ya kichwa, kutapika, kuhara na kuvuja damu. Ili kujikinga wewe na familia yako, osha mikono mara na mara na sabuni. Epuka kugusa wagonjwa au maiti bila kujikinga. Msile nyama ya pori au wanyama waliopatikana wakiwa wamekufa. Ripoti haraka kila mtu unayezani kuwa na alama za ugonjwa wa Ebola kwenye kituo cha afya kilicho karibu nawe. Kuenda haraka kwenye kituo cha afya wakati una alama za ugonjwa wa Ebola inaweza kukuokoa maisha na kusaidia kuzuia kuendelea kwa ugonjwa huu. Wanamemba wa jamii, mtu yeyote ambaye amefariki na Ebola anaweza kuambukiza na hapashi kuguswa. Kwa kukinga afya yetu na ya familia zetu, tukubali mazishi ya salama na ya heshima kwa kuzuia kujitapanya kwa ugonjwa wa Ebola. Jilinde, ilinde familia yako na uilinde jamii yako. Huu ni ujumbe kutoka kanisa la Kianglikani nchini Kongo kwa msaada wa washirika wake, kati yao Christian Aid.

0: Ninyi wahimizaji kijamii, ujumbe huu ni wenu. Muwahimize wakaaji kuitika kanuni za kukinga kusambaza ugonjwa wa Ebola. Kipimo cha moto au prise de temperature, kunawa mikono na kuandikishwa kunako point d'entrée na point de contrôle ili kuzuia kusambaa kwa ugonjwa wa Ebola. Sote tupiganishe Ebola ndani ya jamii.
1: Ujumbe huu unatolewa kwenu na Wizara ya Afya ya Umma ya Serikali ya Kongo, ukipeperushwa na FEPSI ikishirikiana na World Vision.
2: Mayer, Mayer, Mayer.

machi echibonde kuse Thompson kuse mbunge bati omwana byali ebyo bakende hulama babwirire nyamuhanga akabua atichi okomwatsi oyo bwo mu Kiswahili no machinana kundi hani abanji abale butembo se bachiswahili lakini wako mchendi kino eche kangazia abakristu bosi nabate bakristu je kuna chakula inaokataziwa? Watu wengi wanajiuliza kama kwa kweli Biblia inakataza kukula chakula fulani fulani, wanakuwa na wasiwasi ndani mwao wanaposimulia na wenzao ambao wanaonesha shairi zinazokataza kukula nyama ya nguruwe, ya sungura, ya samaki mbalimbali, ya ndege mbalimbali gisi nimesema hapa juu. Hana wando banene wakaibulambo ekwenene ni yahe. Wako mabatemwe, wako mabadive, waso maandiko uagano la kale. Kuna magano jibi ase mule, ebika na ya akalio kutse ebielekeye esabato. Kwa kweli, kwa kusikiliza vizuri maandiko matakatifu, yafaa kusoma agano la kale ukiangaziwa na agano jipya na la milele. Na ile kwa sababu Yesu Kristo ni Mungu aliyejifanya mtu, shina ya agano jipya na ukomo wa Biblia yote. Yesu Kristo aliangazia agano la kale. Hali agano la kale ni agano jipya na la milele. Chari nyamangina tuma Yesu Kristo akashatu homuangaza omuagano jipya na la milele. Aliangazia asili nyingi ambazo zilikuwa za muhimu kwa Wayahudi. Na chale kanibu na chaleka Wayahudi. Aka wakacho mwangazo yu mubahetana chale kiba mwita. Na wache na kwame ebya kere, ebya kera. Ebya tia angazio na Yesu Kristu ni lazima watu kwa mchendi chino na reminya ekwenene ngani yahe. Uli Muyahudi, uli umuasili ya Wayahudi, kusi do muasili ya Yesu Kristu. Obo na mnu munaburi ayu kendi ibulia o mchendi chino. Inafaa tujua aliangazia asili nyingi ambazo zilikuwa kwao za muhimu, na kati ya zile asili tunapata ile inayoelekea vyakula. Oko vyalia tumenye kwalishwa asili mbere mberere nganjo mwese wahwa munabura mwese muzimu ya Cote d'Ivoire na cholangirayo ngaba nabe Cote d'Ivoire na bakristo ba Cote d'Ivoire hata na baluana na bambesa. Ewe tuno tukale shombeba. Lakini Cote d'Ivoire bakale behangala. Hata mna tupana ma ne enane video nena ya ne Cote d'Ivoire ya bara behangala karibu 15 ya bara tungabe nge shombeba heka yali abyo. Ewe tweno umwesili abanande umunisha kale chihangala kuti chingiri. Ebu kavu mabikayo ukale bingiri. Lakini so angale ave gane ne shondo le menzanda baka nabyo e asili eyo bolichi handa imutwa menyayo ne abahidu kubotwa menye asili omye texte da so context e wabo se bolde shombunge na bebona na bendi lakini eno tukali abyo na tukilangira ma amandiko matangika kwa tichi imutwa menya obunataka rimenya e asili iwe na maandiko ngakabua atichi tulebaye omwasili ya Wayahudi ebihandikwa na Musa. Shairi zinazokataza vyakula mbalimbali zile ambazo ndugu zetu wanaotuonesha zaidi sana Waadventista na Watemaji wa Yehova wanazoea kutuonesha zinapatikana katika kitabu cha Walawi. Sesole verse Walawi 11 mstari wa kwanza mpaka 23. Levit Walawi Levitique 11:23.

Ale sho ndege mbalimbali yabrenga bibata na bya maulu awata awata tsungire zinatajwa na jisni bwambo ebete bangalibo oko ba Yahudi tubwenye sheria ya Musa Yesu kangaziayo tukila kwa mwagano jipya na buli mu Kristo akani handikacho anga mukatolika anga bya mehahamuko ino butiniri mu Kristo akiandikishwa gano eshikabu mwagano jipya tulebaye Yesu kakwa tichi okobyali ebyo ebi asili eya Bayahudi na chakale kanichi Musa mwagani abyo okoba Yahudi kunde tukalangira ngo mwagamu na katala mwanamuke ndani ya gano la kale unaandika barua kama unaacha mwanamuke hakupendezi tena unaandika banaenda na barua kwa baba yake unatolewa baba hiyo baba ni ana baba gaswa huwa tu hano Yesu mu watiche lino ugumu wa moyo omuti moyindire chalikwa kakolecho lakini oko manzo kwa betabia vitia yo ni mwangaza okondoa mama watu wanapashangilia Yesu Kristo ambaye anashauria na kuangazia agano la kale Musa aliandika ile ndani ya context ya asili ya Wayahudi na ni mwangaza maana tupatia sio tamaa ni asili tu lakini kuna mambo mbalimbali ambayo iliandikwa kwa mambo ya agano la kale ndani ya mambo ya asili context fiske tu text kuna level de so context devient a pretext ya fatu jue Yesu kabwa tichi okobialia vya mafundisho Yesu Kristo kuhusu vyakula ndani ya agano la kale ndani ya agano jipya mwagano jipya Yesu Kristo alitupatia mwangaza mzuri sana siku moja Yesu Kristo alitia aliita wafuasi wake na kusema kila mtu ndani ya agano aandike kama uko mkristo andika Marko kipindi cha 7 mstari wa 14 mpaka 19 nitasoma kwanza mpaka 16 Mark chapter 7 verse 14-19 nitasoma mpaka 16 kitabu cha Marko chanzo cha 10 na 7 mstari 14 yini rindo kwa 19 ngaba somera buli mundu aholekirire kuna mwa mwikira Bayahudi abe chanda cha Bayahudi paka ule Yesu anasema hivi nisikilizeni wote mfahamu maneno haya hakuna kitu kinachoingia ndani ya mtu toka nje kinachoweza kumchafua lakini vitu vinavyotoka ndani ya mtu ndivyo vinavyomchafua mtu mwenye masikio ya kusikia asikie ndugu zetu Adventista na watemwe de Jehova musikie Mark 7:14-16 sasa tunje katika mundu utaha kuna zina nama sinta ngulube sinta lape nilimu buirire no hakuna nguruwe tutasia sana sema unapokula nyama ya nguruwe unainaenda na tupi na ndani ya choo haiwezi kutakatifuza au haiwezi kufaa mupagani Mark 7:14-16 Awafasi mba sangala baka ule kirira ibinyabihia ibikuni wabani wa Yahudi. Yesu alichagua mitume 12 kati ya ndugu zake wa Yahudi. Hakukua munande ina vya oke na Afrika. Meo likuwa wa Yahudi wote 12. Sof, Paul, kama naliona Yesu Kristo akisha fufuka, wote walikuwa wa Yahudi. Yesu Kristo, alipowaona wanashangaa, akongeza akisema abantu langa kwa mesangala amabore kinywa kino echobole mundu no mudivoka kwa machindi kino amesangala nashi ngamu kwa mereyesu ebinyobesu zabuwa abibwebyo asenye chagora mukubwira kusema mu mpagane na horekerere Yesu mu bwati omo Mark 7:18-19 anasema hivi je hivi hata ninyi mwakosa akili hamufahamu kwama kila kitu kinachomwingia mtu toka nje hakiwezi kumchafua kwa sababu hakiingii moyoni mwake ila tumboni
alafu chato.

kutoka kwenda chooni. Hivyo alionyesha vyakula vyote kuwa safi. Il a montré toute la nourriture d'être pure. Sare byale byangatsa ndo mundu mo mutima kuwe na hake. Bikiro monda ukata kunyabyo, ebingiro monda no kumwise banda hayi, ebe no mukabine. Habingia muroho, vinangia mutumbu na kwenda chooni. Mark chapitre 7 verset 18 à 19. E Yesu abua chekale kitoba katolike tukalia ABC. Naba shaba kabisa mwishie mehamuko na tibirieno a par les adventistes. Ele temo de Jehova wanafata Yesu Kristu na tunasema aksande kumufata ile ambaye nasema Yesu Kristu tumukwame ndeke. Ini okinuritir hawa tasema haa mwanamwale nyama fulani, samaki fulani, mungale ngulube, mungale panya, mungale lapu, mungale chebata, mungale tomusa, mungale mbonga, mungale chebonde, na wiria muko seri. Hakuna. Na kama uko mkristu, fat. Ila ambayo Yesu Kristu anakuambia, ya ambayo analeta agano jipya na la milele. Wana na wiria nyameyo, lakini une mubina, una muloga, una nakaruho, une muhali erilolo, haa mie nisha katala kula ile nyama, na kuna ni hali ya zambi, unacheza bure. Nyama, chakula, hena nafasi, ndani ya roho yako. Tutaona Yesu anasema nini yenye inachafua roho. Kwa mwisho, Yesu Kristo anasema tena, katika Marko 7, 20-23, ebi eregana vya vino. Hakuna nyama kukataza, chakula kukataza, vya kukataza, ina ngina ni ya roho direktemo, njo hivi. Tukwame. Yanayotoka ndani ya mtu, hayo ndiyo yenye kumuchafua mtu. Kwa maana, kutoka ndani katika moyo wa mtu, yatoka mawazo mabaya, uasherati, wizi, uwaji, uzini, tamaa ya mali, maovu, ujanja, machafu, wivu, matusi, kiburi, upumbavu. Maovu hayo yote yatoka ndani kwa ndani nayo yamchafua mtu. Voilà la conclusion. Mark 7:20-23. Hawatae nguruwe, hawatae samaki, hawatae Thomsone, hawatae samaki ambayo ile ambayo watu wanajua, hawatae sungura bata, lakini ni mwendo ambao nachafua mtu. Kwa kusikia mzuri wa mundu asome Mark 7 ronzo ko 14 mpaka 23 obuli mudive obuli mutemwe obuli mukristu hatu mupagani musome mutoka remenye Yesu kisa ka na ya nechakalia ngane chahe aba kristo mwanza chisomo eche katolika kunundu nabwe wabwe chikatu chatuka omulu Yesu sabwate ole Petro na ndachi roga chembe eklesia yae je batire mon eglise à l'année 33 na nisha fa kitabu omulu papa pebo siro ronzo Simoni Petro mupaka François sina iramo Leo 14 amadate usi vine was awale kitabu chino niulizo eye 13 je kuna chakula nao katazwa kitabu majibu ya mkristo mkatolika kwa muulizo wa madhehebu au kwa ndurukana sungacho au wa maser au kene sungacho au si wa ulacho ngwa mkanisa kusema mashairi usijitume kuita mkristo kama ufuate ile ambayo Yesu Kristo anakuambia. Abakristo be kwanza na bomba sangala tuangalie Wakristo wa mwanzo ya kanisa Katolika. Wayahudi wengi walioendelea kufuata sheria zao na asili mbalimbali zinazoelekea vyakula. Walihukumu vikali sana Wakristo walioongoka kutoka dini ya Kiyahudi ndani ya shirika mbalimbali za Kikristo
zilizotoka kwa Wayahudi, ilikuwa kugumu sana kugeuza mwendo kuhusu vyakula. Hata mitume wao wenyewe, jua walikuwa Wayahudi, walikuwa na wasiwasi kukula vyakula vilivyotajwa kwao najisi. Hata na Paulo mtume Petro, naye kundia kuna mchi Yahudi, nga mnaburo mkristu, omukristu, omunande, uwa mbu ulie echehangala, ulie echingiri, kunde kutima basu kumbwa kane evanande na vairi male eri eviali ebio, eri wambu vikali abio ni kugumu. Wanapo kataza samaki fulani ndani ya agano la kale, walikuwa na wakataza. Musa na Yesu walifazia na sema walikataza ile juu ya ugumu wa mioyo. Ngewa tunao na wanande, iba kana mukali eri nyama ya ngoko. Na mayai, na chiri wachina nicho mulume. Ilikuwa juu ya babe no mururu, eba kale umuka lina namu nabu na mubuli ya bake kuluba kera, basha katala kula nyama ya kuku. Ulikula nyama ya kuku, ulikuwa natajwa, na hata wanezi kufuza msosieti ya wanani, mpaka mine, mbele kanisa ifike hapa, umuka limunande, shali ya mayai, shali ya ngoko, na chiri wachina ene nicho mulume. Ili likuwa mandalite yao, eske Mungu alisema ile ni asili yao. Me leo hamuko unakula nyama ya kuku, kama leo kwa munande unakula nyama ya kuku, jeke ni Yesu alikuruhusu kula nyama ya kuku. Me zamani ilikuwa na mumariaje engo koni abalume ebyose abana bakale merenge, lakini umuka akaukira mulume wewe inokula chibakuli choshia warahi mulume ukendile chibakuli eche ngoko yosi emerenge na hinani ni yavana, lakini umuka alishangalia nyama echi eyengoko. Inafaa tujue ile ni asili ya wanani, ya wanani. Na Yesu aliangazia waziwazi. Na mitume walifata ile. Tunaposoma Matendo ya Mitume kipindi cha 10, mstari wa 9 mpaka 15, Acts of Apostles 10-15, na Matendo ya Mitume 11-18, Matendo ya Mitume 11 mstari wa 1 mpaka 18, Mungu machimiri ya Simoni Petro Muyahudi, Plato eri kushemashe ngulube, neshesho mbunge, neshe Tomsone atialie. Akasema mimi, e Bwana Mungu nakuheshimia, tangu utoto wangu si akulaki nyama. Mungu alimwambia nini? Soma Matendo ya Mitume 10:2. Yale yaliyotakaswa na Mungu, we mwanadamu usiseme kwamba ni machafu. Ile akusomea pale Ruesi na nafasi yote, we mwanadamu ile ambayo Mungu alitakasa useme kama ni machafu. Matendo ya Mitume 10:15. Ile nguruwe, ile samaki, imagine samaki inaishi mumaji, itachafuka namna gani? Kima inaishi mumiti, itachafuka namna gani mumiti? Tuwe propre, bon appetit kwa Wakristo wote. Biblia inashuhudia kwamba Wakristo wengi waliotoka katika dini ya Wayahudi waliendelea kufuata sheria ya Musa. Malheureusement, la tradition n'est jamais, la tradition n'est pas facile. Matendo ya Mitume 21:20-22, Matendo ya Mitume 21, mstari wa 20 mpaka 21. Na kufuatana na shida zilizokuwa nyingi ndani ya shirika mbalimbali ya Wakristo, mitume walikusanyika kwa mwaka wa 49 la nekara 9 pale Yerusalemu ili watatue zile shida. Chale kaba mitume ibe ne bamikala kwa mwaka wa 49. Watu omwa tabare kala tuleba Wayahudi na batwa Wayahudi, Yesu kwa baticho kwa agano jipya. Kwa mwisho mtaguso huo, mitume walipanga kwamba yafaa wasishurutishe tena wapagani waliofuata sheria ya Musa inaelekea vyakula au kutahiriwa. Solution ndani ya Matendo ya Mitume 10:11. Wote waadventista waandike Matendo ya Mitume chapitre 10:11. Kuna mulu wake ile kama utaota laba molusumba Yesu angabia mu Kristo chalekewa mbuchi abakiwa wakaana wa, imagine kuna erita erilabe lusumba zaidi wanzire wa Wayahudi.
Apanana pakole Lusumba.

Simba basungu shivaka lolosumba na hake. Olosumba ni abayahudi na banande. Omulangira musungu akaikeno abanene sibalebire losumba. Lolosumba ni abayahudi na nabosi abayahudi na banande. Kunde tukalangira tolo chitara lakini inatole inaweze kene tolo chitara muno ne ichina abayahudi mo desert ya Sahara. Aba historia boku ESP bakene tubira ngabyangabya bit. Mtu wanaishi na Bayahudi na nani manene omutaguso ya kwanza abasukumbi kala okwa mwaka wa 49 bama kala nene bwera abakristo batisi bacha baka laba elosumba kuno mulu akera aban mokanisa katolika bakole ekisomo kyo mukilatini omwe nalo lirire eri abakristo lakini okwa mwaka wa 63 abakatolika kala Vatican ikola Vatican 2 chaleka munabwire chama chaka kolo machinane kuso mu Kiswahili kuno muloka la chaka kolo omochi latini lakini hapo munabwire si bachi sapo chaka kolo mochi latini ama credo in unum deum e katarele hasomo chama chaka Vatican ikolo Vatican 2 chaleka munabwire chama chaka kolo machinane kuso mu Kiswahili kuno muloka la chaka kolo omochi latini lakini hapo munabwire si bachi sapo chaka kolo mochi latini ama credo in unum deum e katarele hasomo chama chaka mutaguso ya kwanza akole kwa mwaka wa 48 abametume kuno batu ka somo cha katolika mubika kwa mwaka wa 49 Yerusalemu le kosi de Jerusalem alane 49 ne hasa Paul mtume anayeangazia zaidi kwa Kristo akisema kwamba mtu asikuhukumu mkristo sababu ya chakula au sabato kwani yote ilikuwa tu kivuli cha Yesu Kristo. Basi mtu asihukumu ninyi katika chakula au kinywaji au sababu ya kusharikia siku ya sherehe au siku ya mwezi mwandamo au sabato. Haya yote ni kivuli cha mambo yaliyotoka yaliyotaka kuja. Ukweli wenyewe ndiye Yesu Kristo. Tuandike wa Kolosi 12 mstari wa 16 mpaka 17 Colossians chapter 12 verses 16 hadi 17. Kama nasikia leo ndugu zetu wanasema usikule nyama fulani musomee ile shairi na apate kujiuliza kama iko mkristo au mpagani au myahudi. Tunaweza jiuliza leo jua nini wakristo wengi wana zaidi sana ndugu zetu wa Temani Jehovah Waadventista wanaelekea kufuata kivuli echi tutu kama kwama Yesu yeye ni wewe. Usifuate kivuli, fuate Yesu Kristo. Inafaa tupate kujua kama ni Wayahudi au kama ni Wakristo. Katika barua ya kwanza aliyoandikia Timotheo, Paulo mtume anasema wazi wazi kwamba Mkristo hata mmoja asikataze mwingine kukula chakula, kwani yote iliyoumbwa na Mungu kwa kuitumia tukimshukuru. Na wasomea Timotheo 4 verse 4 sisi na wasomea. Kwani kumbe chochote cha Mungu ni kizuri, wala hakuna cha ukataliwa kama kinatwaliwa na mashukuru, maana kinafanya kitakatifu kwa neno la Mungu na kwa sala. Ukiwelezea ndugu za ndugu mambo hayo, utakuwa mtumishi mwema wa Kristo Yesu mwenyewe, kulishwa na maneno ya imani na mafundisho mazuri iliyotoka ulio shika barabara. Timotheo chapter 4 verse 4-6. Kila mtu anafaa usome uwe mkamu naitwa mkristo fatila ambao Paulo mtume anasema na anafatila ambao Yesu Kristo alisema. Tena katika barua yake ya kwanza aliyoandikia wa Korinto mtakatifu Paulo mtume anasema waziwazi kwamba vyakula ni kwa tumbo na tumbo ni kwa chakula. Kolosia chapitre 6 verse 13. Mungu aliumba tumbo juu ya chakula, Mungu aliumba chakula juu ya tumbo. Kwa mambo ya chakula tusio na mabishano, kwani chakula hakitukaribishi na Mungu, na tusipokula hatupunguziwe kitu, tunapokula hatuongezewe kitu. Wakolosi 8 verse 8. Kama unakula nguru hautaongezewa kitu. Usipo

Nao tuongezewa kitu. Kolosien, chapitre 8, verse 8. Kwa mwisho, tujue kwamba. Hakuna chakula kinachofaa mtu, au mtakatifu, au mwenye zambi. Chakula haiwezi gusa moyo, lakini napoingia ndani ya tumbo letu, inapita na kutupwa ndani ya choo. Mark chapitre 7, verse 17. Obuli mukristo handike Mark 7, verse 17, na mashiro wa maba nekaha. So, utinangia mubu hiria, kuna sinu sali ya ngulube, no. Unapokula nyama ya nguruwe, hautakuwa mtakatifu, hautakuwa mpagani. Juu unapokula haingia ndani ya moyo, ingine ni ya tumbo, ni yote inaishia wapi? Chooni. Haiwezi kufaa mtakatifu au mpagani. Shinabisha maho hapa Kristo banza banyamuhangana bosi. Walisha tuba dive, walisha tuba adventiste, walisha tuba temwe, walisha tuba katoliki na bosi ba kanisa wosi ba kilomo ba Kristo. Tumebe wisi kwa kutubu ritubu nebene. Natuwa kutubu kwa mabio, akalio, sika lingiro mamutima, kakingiro monda, narehu haraha ye, omukabine. Mungu tusaidia sote wa Kristo, tufate Yesu Kristo, na maandiko yake matakatifu. Njamu karawenyu, kibonde Oswald. Omwami abene nyu. Mwereki mwesaye kuwe, tata muala, na mutima mubwirire muvye nembolere ya Kristo.

Jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu, amen. Uje Roho Mtakatifu, uje nyenyo za waamini wako, kiwaletea mapendo yako, peleka roho yako na vitaombwa vipya na nchi itageuka. Sala kutubu, Mungu wangu, natubu sana dhambi zangu zote kwa sababu nilikosea kuliko vitu vyote. Yesu wangu, fa msalabani kwa dhambi zangu na msaada neema zako sitaikosa tena. Amen. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amina. Msikilizaji mpendwa wa kipindi Legio ya Maria, tumefika humu studioni kukuletea fundisho ambalo Senatus mama wa shauri njema ametubebesha tuweze kukuletea, tufundishane sote pamoja kwa siku ya Mungu ya leo ambamo tumefika hapa kabisa. Mimi nikiwa katibu mkuu wa Senatus mama wa shauri njema Robert Bellarmé, ambaye nakuletea kila siku ya Mungu kipindi kama na hichi, na ndugu yetu Rodrigue ni yetu anayepatikana kwa upande wa pili wa vyuma kusudi hiyo sauti ambayo unafata ikufikie vizuri sana, msikilizaji mpendwa wa Radio Moto Butembo Beni. Kipindi kama na hichi ni cha Legio ya Maria. Msikilizaji mpendwa, kabla tukuletee fundisho ya leo, tumekufisha tena mwongozi mmoja, na kabla tulete fundisho, nitaomba fundi wa mitambo atutilie nyimbo inayosema nikisikitika mno dunia ni tulimo, e Maria bikira kwako tunakimbia. Wakati ataipata ataweza kututilia hiyo nyimbo kuweza kulia. Mwongozi wetu, prezida wetu alikuwa prezida wa komichumu ya pale Baze, anakaa Ndrandro, amekusha kututangulia, tumekusha kumuzika, na alikuwa mwongozi wa komichumu mungazi wa paradizo ya pale Baze, na anakaa pale Musimba, parokia Musimba Ndrandro, na ni omonie wa Senatus Abekaini Ildefos, ni alisoma misa ya mazishi yake, na walejo wengi sote tulikuwa pale kwa kushindikiza mwongozi wa komichumu ya Musim ya Baze, kwa sababu Baze ilikuwa ikiongoza Musimba kabla tulete komichumu pale Musimba. Alikuwa akiongoza komichumu ya Baze, ndugu yetu tulimpanga jina la Frank Duf, lakini yeye amekusha kututangulia. Tunachunga fundi wetu aweze kutupatia nyimbo inayosema nikisikitika mno duniani tulimo, e Maria bikira ni kwako tu tunakimbia, wewe mama yetu kabisa. Iko najitahidi ndugu yetu prezida wa komichumu ya Baze, amekusha kututangulia. Tulimpanga jina la Frank Duf, lakini yeye alikuwa anaitika kwa jina la Kanzi kabisa. Papa Kanzi hayuko tena duniani, tumekwisha kumuzika kabisa. Tunachunga nyimbo inakuja tu. Kabla msikilizaji wewe ambaye unatufuata, kama ndugu yetu Jacques pale kwa Andrea Catechez anashona nguo pale, ametuandikia anatufuata kabisa, anashona nguo za wanimatere, nguo mbalimbali pale, tunasema papa Jacques upewe salamu za Senatus na pole zetu kwa jamaa na marafiki wale wote wanao mjua ndugu yetu Kanzi. Tulimpanga jina la Frank Duf, hayuko tena duniani kabisa. Yeye
kabisa amekusha kutangulia katika ufalme wa mbingu, ambamo sote pamoja tuko njiani tukimwendea Bwana. Wakati anatuita tunaenda kusudi tuweze kufurahi pamoja naye. Fundi wa mitambo wakati ataipata atatutilia nayo. Lakini msikilizaji mpendwa, utatambua kwamba juma iliyopita tulikuwa tukiongelea juu ya somo inayosema hakuna haja ya lejo hapa. Hakuna haja ya lejo hapa. Tulionesha kwamba wakati lejo inapoanza, Wakristo, yani watu wanazani kwamba walejo hawataonekana, lakini walejo wanaonekana kwa sababu mahali pote kuna kwa lazima ya kitume, kuna kwa lazima ya kufanya apostola, kuna kwa lazima ya kuwatembelea wengine, wagonjwa, wafungwa, wajane, mayatima. Hayo yote walejo wanayatenda katika miji mbalimbali, katika makartie, mabaraza, mashirika. Hiyo yote inacha nini? Uwepo

wa Legio inaonekana mahali pote. Sio kusema Legio hayataonekana mahali fulani, lakini inaonekana pahali pote, kwa sababu kuna kazi za kitume ambazo zinahitaji wa Legio wazitimize kadiri kanuni letu linatuomba. Kwa siku ya leo tutaendelea tu na nukta ya pili katika hiyo somo. Nukta ya pili inayosema nini? Watu wafao kuwa wanachama hawapatikani. Watu wafao kuwa wanachama hawapatikani. Kichwa kubwa iko nasema upinzani unaotazamiwa kuwepo. Nukta pili, watu wafao kuwa wanachama hawapatikani. Wakati tunatembea ama tunawaendea wale ambao tunaweza kusema Legio ianje mahali fulani, lakini watu ambao watu wanaotakiwa kufaa kukua wanachama hawaonekane, hawapatikane, na wanakimbia Legio. Wale ambao wangelipashwa kuwa wanachama wa kweli wanakimbia au hawaingie Legio, lakini wale ambao hawakustahili kuingia katika Legio ni wao wanakuwa wa legionnaire. Ni wao wanakamata kitume cha kutangaza habari njema. Ni wao wanakamata kazi ya kuendea watu mahali fulani. Nitaleta mfano. Wakati Frank Duf alipoanza Legio ya Maria, aliweza kuwatembelea makahaba katika kambi yao. Makahaba ambao wao walikuwa na kambi kubwa sana. Walipofika pale, walipowaelezea nia yao kuwatembelea, kulionekana makahaba saba ambao waliingia Legio ya Maria. Ijapo katika mugi ule Wakristo wengi hawakuingia Legio ya Maria, lakini ni wale makahaba walikuwa wa kwanza kuingia nini? Kuingia Legio ya Maria, na wakatangaza habari njema katika Irlande Dublin nzima. Nikuonesha kwamba wale ambao wangetakiwa kuwa wa Legio hawakuonekana, lakini wale ambao hawakustahili lakini wamepokea neno la Mungu, wamepokea kazi, wamepokea utume, ni wao wanatangaza nini? Wanatangaza Kristo. Ni wao wanaonesha nini? Kazi ya kitume katika maisha yetu. Fundi wa mitambo amekwisha kupata nyimbo, taweza kumlia baba yetu Kanzi, tunasema pole tena.

0: Tunasema pole, tunasema pole kwa walejo, pole kwa Senatus, pole kwa Wakristu wote wa pale Musimba, vile vile parokia Baze waliokuwa wakimujua ndugu mwenyekiti wa komichumu ngazi wa paradizo ya pale Baze wote wa, tunasema pole na tunasema masumbuko njiani. Maria Bikira, ni kwako tunakimbia kabisa, ni kwako tunalelea hapa duniani tulimo. Pole tena. Tulikuwa tukiongelea juu ya somo inayosema nini, watu wafao kuwa wanachama hawapatikani. Utatambua kwamba wakati tunapozunguka, wakati tunapotembea kutafuta wasaada, walejo wapya, wale ambao wanaofaa kuingia katika chama hawaonekane, lakini wale ambao tuliotembelea kusema walikuwa katika mwendo mubaya, wanatoka katika hiyo mwendo, ni wao wanaingia katika Legio Maria. Wale ambao walikuwa gizani, wakisha kutoka katika giza, ni wao wanaingia Legio Maria. Wakati tunatembelea watu, msikilizaji mpendwa, wakati tunatembelea vikundi mbalimbali, wakati tunafanya kitume chetu cha kutembeleana wawili wawili, ama tu gisi tunavyosema kutimiza, pale walejo wananisikie, ambu tunatimiza. Wakati tunatimiza, yule wenye uliendea usudi atoe katika hali mubaya, ni yeye anakuwa wa kwanza kuingia nini, kuingia katika Legio Maria. Ijapo katika eklesia kuna Wakristo ambao wao katika njia iliyo nzuri, lakini hawaingii nini, hawaingii katika Legio Maria. Utakuta ya wako, utakuta kwamba wakati tunapotembelea, labda tulitembelea mtu anayepiga pombe ya moto, tunamtembelea, tunamshauria, tunamuonesha njia ambazo anapita ndani, tuambia mama, baba, hiyo pombe ambayo unayopiga ama unayoujisha inasababisha maisha ya vijana ama ya watu inaharibika, na watu yanaweza sema wakilia wako kwa kesho hawataonekana tena. Sababu nini? Unawapatia pombe ya moto. Tunamuonesha kwamba katika hiyo kazi yako unayoitimiza, kama ni kuponda hiyo mihindi kuitengeneza, ikiwa unaweza kushanje hiyo kazi, hiyo mihindi mwelelea hiyo, unakona piga bui, unapiga pale kwenye parking ya wa taksimene, watakuwa kinunua bui yako na andrazi. Unasaidia nini? Unasaidia tena kwa afya ya wale watu ambao unao patia chakula chako. Tunamuonesha njia ambayo itonekana mwile kazi yake mwelele, ambayo anayopiga pombe katika mihindi, lakini aigeuze kuwa chakula kwa watu. Itaacha nini? Wale tunaosema wakilia wake wanakuwa na afya nzuri, wanakuwa na kesho wake atapata vile wakilia ambao wanamfikia kuisha hiyo pombe. No, watamfikia kukunya hiyo bui na ataendelea kufanya nini? Kufurahi pamoja na wakilia wake. Ni yule ambaye tulieendea akiwa katika njia hiyo atakuwa wa kwanza kuingia katika nini? Kuingia katika Legio Maria. Utakuta vile wakati tunapotembelea, labda tunasikia huyu ni mulozi, ama huyu anafika kumutu, huyu anafunyangaka, huyu iko hivi. Wakati sisi walejo tunamuendea, tunamuonesha hiyo matendo ya giza ambayo anayofaa, atasikitika ndani mwake, atajua kwamba wamekusha kujua gisi mimi ni mulozi. Sababu sisi tunasema wazi, mama, baba, tunasikia kwamba wewe ni mulozi na tunaona wewe ni mulozi. Unaloga watu, unaua watu, unatesa watu. Tunamwambia kweli, tunamwambia haki. Na wakati anapotambua gisi tumekusha kumwambia kweli na anasema nifanye nini, tunamwambia tubu na wache. Na wakati anapoacha, kama ni baba, kama ni mama, aliyekuwa mulozi jana, lakini kwa leo hata kuwa tena mulozi, labda atasema na wafata kwenye lejo. Lejo hayezi kumkataa, lejo hayezi kumkimbia, lejo hayezi kumfukuza. Lejo itampokea, inamonesha njia ya kweli, itamonesha njia ya kufaa, aache hiyo tabia mbaya, aingie katika nini? Katika njia iliyo nzuri. Tutambua kwamba Paulo wakati alipokuwa akitumwa kuwaua wa Kristo, Kristo alimtokea njiani akamwambia, kwa nini unanitesa? Kwa nini unaniua? Na Kristo alionyesha kwamba ni wale wa Kristo ambao anaotesa ni yeye mzima, na akamtuma kwa Petro, kwa mitume, kusudi waweze kufanya, waweze kumsaidia aweze kuwa mfuasi wa Kristo. Na kwa kweli mwanzoni mwa kitume chake Paulo, Wakristo walikuwa wakimkimbia, sababu walikuwa wakimjua kama muaji, lakini mitume waliweza kuelewesha Wakristo kwamba yeye si muaji tena, amekuwa nani? Amekuwa mfuasi wa Kristo. Ni yale ambayo lejo inafaa kila siku, mara moja kwa juma, kwa saa mbili, ikiwatembelea watu wote, zaidi sana watenda maovu, waasi. Wakati wanapomtembelea mtu, ndugu fulani, baba, mama, yeye anakuwa kwanza kutubu na kurudia, na hata anatufuata sisi walejo. Ndio maana unasikia labda wanasema ha, walejo ni walozi. Walejo sio walozi, lakini walejo wanatembelea walozi, na walozi wanaongoka, wanaungama, wanatubu, wanaacha, na wanafuata nini? Wanasema nitaingia katika chama cha lejo mara, kwa sababu kimemuokoa. Chama cha lejo kinaokoa, chama cha lejo kinashanje mtu, kinamtosha katika giza, na hakina ubaguzi, kinampokea na furaha, kinamongo, kinamonesha nini? Njia ya kufaa. Ni wao wanakuwa wa kwanza kuingia katika nini? Katika lejo. Sio kusema lejo ni ya walozi, hapana. Sio kusema lejo ni ya mashetani, hapana. Lakini lejo inapigana na ule ubaya ulio ndani ya mtu, ule ubaya ulio ndani ya binadamu, ule ubaya ulio ndani ya nini? Ya yule mtu ambaye aliumbwa kwa sura ya Mungu. Na wakati mtu anaporudilia hiyo sura yake ya zamani ambayo Mungu alimuumba, lejo inamuonesha njia ya kufata, na lejo inamupokea kama nakata hatua kusema nitawafata. Lejo inampokea, inamkaribisha, inamuonesha vile kwa makuhani kwamba huyu aliyekuwa akifanya mambo ya giza, mambo mbaya, yeye haiko tena vile, tumupokee kama Mkristo. Watu wanaofaa kuwa wanachama hawapatikani, lakini wale ambao hawafai kukua wanachama ni wao wanakuwa wa kwanza faa nini? Kuwa wanachama wa Legio Maria, ama wanachama wa kundi yingine, au wanachama wa kanisa yingine. Ni wale ambao hawakustahili. Kadiri tulipokea neema ya kuwa wa Kristo, lakini wale wa Farisayo, walimu wa sheria, wale ambao walikuwa wakishi na Kristo, walimkataa. Lakini sisi huku tulipata hiyo neema ya kumpokea Kristo, ya kuwa wa Kristo. Ni vile na lejo nayo inapata neema ya kuenda kuokoa yule mtu, na yule mtu ambaye anatoka katika giza anaingia katika nini? Katika lejo ya Maria. Walejo, wakati tunapofikia, tunapotembelea mugi fulani ama jama fulani ama kambi fulani, sijui ni kambi ya malaya, ya wamalaya, sijui ni kambi ya wenye kupiga pombe, sijui ni kambi, sijui ya fasi fulani ambao unapitikana mambo ya giza, ujio ya kwamba hatuwezi kutoka pale kama kuyapatikana mbegu ambayo itaota na inaleta matunda ya mzuri. Kadiri Injili inatuambia, mbegu inapoanguka katika udongo haikae hivi, lakini inazaa matunda, na hiyo matunda inakuwa mingi sana. Ndio maana katika utume wetu ambao tunaofaa, utumishi wetu wa kutembelea, kuona watu wote, hasa wakosefu, wengi wanarudi, wengi wanafika kuweza fanya nini? Kuweza kutembelea, kuweza kufanya kazi ya kitume. Na ndio maana utakuta katika kazi za walejo tunazopata kila mwezi, utasikia baba moja aliyekuwa ameacha bibi wake muda wa miaka 10 amerudi. Hiyo inakuwa kazi. Utasikia baba mama aliyekuwa mdezi mbiro ameacha hiyo mdezi mbiro. Utasikia Adventiste 3-2 wamerudi dini letu. Utakuta watoto 1000 kama ngapi wamebatizwa. Utasikia wafie mere wame, hiyo kazi zote ni kwa sababu walejo waliwatembelea na wanaonesha nini njia ya mzuri. Utasikia aliyetaka kujitundika ameacha, ameshauriwa. Aliyekuwa kigombana na wazazi wao ameacha. Aliyekuwa akipiga pombe ameacha. Sababu nini? Wali watembelea na wanapata nini? Wokovu, wanapata nini? Kristu aliyekuwa aliye Kristu aliye mwalimu wetu na ndugu yetu na wanamfuata. Lejo inawapokea watu wote, hasa wale ambao ni wakosefu inawakaribisha, kwa sababu ni wao tunatumwa kuwatembelea. Hatutumwe kutembelea wale ambao tuweza sema ni wazuri tike, lakini wabaya tunawatembelea kusudi hiyo ubaya inopatikana ndani mwao. Hatupigani na ule mtu, lakini tunapigana na ule ubaya ulio ndani yake. Aache kabisa na aache. Na wakati anapoacha, tunapata ndugu yetu, tunapata dada yetu, na tunashiriki pamoja, tunakula mwili wa Kristu moja. Wakati amekwisha kutubu, amekwisha kuoneshwa kanisani na amekwisha kuungama, pale tunakuwa sote ndugu na dada. Walejo wa mpenzi, watu wanaofaa kuwa wanachama hawapatikani, lakini ni wale ambao hawafai wanaonekana kuwa sasa leo wanachama. Wale ambao wangelipashwa kuwa mitume, wafuasi, waliopashwa kuwa wa kwanza wa kutangaza habari njema, lakini walikuwa wao wa mwisho kufanya ni kupokea injili ya Kristo. Ndio maana katika sala ya Bikira Maria, katika wimbo wake alisema nini? Akawashoka kutoka katika viti vyao, akawapandisha wadogo. Wale ambao waliokuwa wadogo aliwapandisha, lakini wale ambao walikuwa wakijizania kuwa aliwashusha chini na akawangusha. Ndio maana hiyo sala ya Magnificate tukaisoma na tukafikiria, utatambua ya kwamba yule ambaye aliyekuwa mkosefu ataongoka na anaamini na anakuwa mpashaji wa nini, wa habari njema, kadiri tunasikia maandiko matakatifu. Hakuna watu wafao kuwa wanachama hawapatikane mahali ambapo tunafanya kitume chetu, lakini wale ambao hawafai ni wao wanakuwa wanani, wanakuwa wa kwanza kuingia katika nini, katika lejo ya Maria. Ni ile somo ambayo tuko tunasomewa katika kitabu chetu cha Manuela Lejo, sura yake ya 12 ya 32, numero yake ya 185.2, inayosema watu wanaofaa kuwa wanachama hawapatikani. Tunafika mwisho wa kipindi chetu. Tunasema pole kwa jamaa yote. Tunasema tuwatembelee watu wote bila ubaguzi, na watu wakiingia katika chama lako, sio tu lejo tiki, lakini chama ijapo wewe ni mrenuvo mkarismatiki, hata kama alikuwa mtendaji na mtenda maovu, umpokee kwa sababu amekwisha kuonana na Kristu, kama vile Paulo alikutana na Kristu njiani akienda kuwaoa wa Kristu, lakini alibadilika akawa mfuasi wa Kristu. Tunasema kwa siku ya Mungu ya leo, kadiri tumesikia gisi Kristu Mungu anapana zawadi zake kadiri anavyotaka, wa kwanza hadi wa mwisho sawa sawa na si vile hiyo neema tumepokea, tukitazamiwa na tukingojelea ufalme wa mbingu ambao tunatakiwa kuingia sote pamoja. Mimi nikiwa katibu wa Sinatus Robert Bellarmé, ndugu yetu Rodrigue, tunasema tunawasalimu tukisema Ave Maria, kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen. Mchana mwema.
1: Endelea kufuata Radio Moto Butembo.

kuleta chuki wa Afrika, sisi wote tuna damu nyekundu, jamedi jamedi, na kushangaza nia ya

0: Shene YouTube unaandika Koffi Lumiere kava kunapata manyimbo manyu.
1: Kavaka merci.
0: Asante na mimi nakushukuru. Atuka
1: courage kavaka.
0: Asante.
1: Utafika kalwe kavaka.
0: Tuko limoni.
1: Utafika kambali sana peti yangu. Alors hania ba pili master ba lusengolo ba oma. Hania ba pili master ba nziro lusengolo ba oma na malangrango mwala wetu anie anenzi apanda mangurejipa. Yo kambale chilombo. Ah, yo kambale chilombo na ni mwanzio lusengolo ba oma. Antuka merci kambale chilombo wetu. Enzi apanda mangurejipa yo. Omusha kuluwa ye kambale kabasha owe bulamba. Ntutu kamulamo boss kambale. Bose kambale hobulamba ho kanzanza. Antuka tunatuna kwa mene mzee wa ye. Papa Angelus, merci. Omwalawo tuye muhendo zawadi. Na hetu wanga mwebererua. Na ye aliparimia banzibo lusengolo ba oma. Abo utu wanga kovenkre. Donc omwazi ane ndeke ndeke. Ngapo kena mwana nani yeka nani. Oh lala. Mwana chondo.
2: Kamu hotire.
1: Kamu hotire.
2: Mwana runga. Mwana chondo. Mwana chondo maria matenate.
1: Mwana we chiri. Ewe.
2: Awe katiri.
1: Katiri.
2: Katiri. Mwana chondo maria matenate. Mwana
1: katiri.
2: Kandi kwa nechikaroli kutukwe.
1: Andukaba pire baibushia aba ne vayana. Aba pire baiaba liye kavanda. Inyo banzibo luse ngolo aba oma. Aba pire bainyomu liye kasisi. Andukatu nakuwa mene. Inyomu liye burusi. Hina ngeberuwa waliye Museya, wala kuna wana kwa mire. Na waliye Busoronji, pasu kuna wana kwa mire. Oluse ngolo wa marunemu lahoka kompa posible echilindera hao mana hotako. Donke emiasi nende kende keno masiki mweria. Anomo kalonge, donke emiasi yushi ine tayari. Kamu hoti rekalibo.
2: Penga.
1: Mikro yu nemu buwanda kende ketwani.
2: Mana hake, ni washinja. Musungu kerande kukatusunga. Kundia busha ba ira busha ba li chondo, abali ebrusi, abali kalingehi, abali abushiba nasi, ebwer, ekasisi. Abushi, basi watu mwole kirele tu.

Kamuhotire emyatsi nendeke namarusunga emesaje ya chitemeroi honorable chitemeroi ati nibaramuka inyoboshi inyomukabya sokolo sengolo abaoma ya chitemeroi niwe materete niwe mungo materete no anabya mushefu daire de selule uwe mungo materete ya chitemeroi ni parimesho sayuse eshe nani ya chitemero niwe materete niwe mungo materete no anabia mushefu daire de selule uwe mungo materete ya chitemero ni parimesho sayuse eshe nani ye, merci kwa kipindi ye kristie atunibara mukai nyoboshi atema mara mchati yo kristie mata wangu katu handikiri lohai end message ngasu mama message katre onwatiyo onotali alidurba alidurba ama bara mchaka ama tura mchaka kutsibutsibu nai mata iramu ame na wewe ononi papa lisie vete owen ruko mongali ati vrema mama ira muka iranda ike muka ati muka wa mafikiri womo nonshe bandu bakaba na ma stress ama fikira kama ni mometwe ngiroko wapi kwa molusengo na lu banzi lwanda luka byango lukapungu kwa momuntu ndiko berebet de stressa ye se parmi e kazi yo lusengo lwa bawo omuru iswa tukawaza kutsebu bana bayeto chihone chere omuntu ne omuntu nakasha ka lu mabu omuntu tukawaza mzo ye batae mulende ngaso me message yo mama Linik mama yuko yuka vya andiko lusengolo wa baoma. Ati masinja kutsebu tsebu ati ni mama.

0: majosiline owe butahera watu wanatu kwa mire butahera mama masala handika tunono antuka mwasinja kutsebutsebo e volontaire papa Nicola Nicola Karibo treize heures passées de 35 minutes mnashi mkotu kiri mwako 14
1: kwa vene
0: dako papa Nicola
1: basi
0: ukasa lao watu mwanani makwata
1: ye ye kaba kama wate mnyitule kwa makwata hama wabero venene
0: ambo
1: nerio ukandi iraka kende tolera kwa makwata
0: dako tuende
1: ebendo vikumwa vikayo mokunza ebendo sivyolo ebendo vikumwa vikayo mokunza engunza ya baoma Biebinimba, engunza ya baoma, biebinimba. Engunza ya baoma, biebinimba. Monseigneur Katariko, Kabaria, Kanyambara, Katrelange, Delikongoli, Kachabara. Nyese use usho mo baoma. Ebese voto kalolako. Ese viare ki wazwa maha were kole bebu ya Ese viare ki wazwa maha were kole bebu ya Ebe se botu kalo lako Ebe se botu kalo lako Ese viare ki wazwa maha were kole bebu ya Ese viare ki wazwa maha were kolo mubiri Ebe se botu kalo lako Ebe se botu kalo lako Ese biare ki watwa maha were kole bebu ya Ese biare ki watwa maha were kolo mubiri Ebe se botu kalo lako Echa bere nganiche Bore mundwede ye mbute mawewe Ebe se botu kalo lako Ese biare ki watwa

0: neriwayira kuna chatiko chaita akaeke chisikati akayaita mama ini anikere umunyu aho mune vanhu reko bo alorose bo eske pelelanga kokavaka kavaka aja kwakavaka leke kwanza kavaka kofilimiere siasikele
1: kofilimiere kavaka kavaka mukoya

Na ukumbuke ndugu yangu, sikia haezi pita kichwa, sikia ni wewe, kichwa ni yeye muzazi. Kama unakoma ni kwa sababu ya muzazi wako, kama una pesa ni kwa

0: Wanadharau wazazi wasichana wa leo, wanadharau wazazi.
1: Kabaka. Ah, tu ka se bon, hein? Tu ka pokera pelele pour une chanson. Pelele mulecha.
2: Oui.
1: Bosho munahambire.
2: Muze wa kubosha zakaki. Olos na ndisha chalo kosera.
1: Ngera mo jile donc ya bri bise.
2: Enga ha, omacha na langri. Obukle kumbe bana langre.
1: Obukle na langrabo.
2: Asante.
1: Jile ya bri bise obukle.
2: Ndio.
1: Très bien.
2: Asante.
1: Atuka hanyo mwala wetu. Hanyo mwala wetu vraiment il est parmi les grands auditeurs et ba téléspectateurs. Anemu kwa malusengo lwa baoma direct ko télévision.
2: Asante.
1: Mwakani tumralere e video ye visibility akandikangania nkone mu kwa malusengo lwa baoma. Yo Fabrice ine mapadi kokaka kolera. Ngwa kwa malusengo lwa baoma lo haye. A partir du Fabrice, kaka Fabrice merci beaucoup. En tout cas, onemu kwa malusengo lwa baoma. Comme preuve, mwakani tumre video mara mwati. Onemu lebya nkone mu kwa malusengo lwa baoma. Direct mara moye. Félicitations.
2: Asante.
1: Alors pelele mulecha. Tuende mwana wetu.
3: Baba wabana, manake na mabiana yi telefone yi nyoko meza, na masunga me mesaje, yi kawa yi tishiri. Neru nji ukande vya kukambura kwa mesaje yi kukawa udiji. Ibuana u, erita kupura mbu, mesaje yi kawa tishiri. Mua some raha yine chiswili cha mua chisome raha yi. Wangabara wangasokeri ya Tanzania kwe, oyuwa mbu shiri, yu mundu yuwa nziri yuri yoko mtrema. No mwana wawo kabi ni shiri. Nerusina siye emiatse kwa baroka yuko semineri kuhai. Kandu wa baroka yuko semineri kuhi kwe madame.
4: Neruka ndibia beri ya semineri kwe. Mana ake, inje na bere langera renga. Sinji jitole rumo kunyumba bono.
3: Usanachi uka iburi ya otia. Abia bia bekalaba. Wangabere bukutu mama, ewele bia. Aba sakolabati embudi kirikono kutu nerilangiriye nerisu.

Vati vatorere valuamo na vambesa ukabe ayo mochisomo emisabe yabo nyamuhanga ututsumule na inana matasunga oyuka ne bulati madame nikwa na babiri kereberera batimureke tuwe echiwo ni bure Eyo bakali bakasiba okobete hero bakayano mosoko mwe muhera bati wa homulume walumako na bagulume bati abakali tami iyo bati wa mukanja nusu ne indi wa

ikani tobu nyumba kwesi nemibuyire ikani tobu nyumba si hubiengo muchiru embukuri abyo munyumba muya yilabira ibanikere omosalo tamyo buhaka bwa mabi nje omo mama embukuri mulume ya mabela bera hari mehene eyo musuka mwa no mubabata ha ya malabera hari chisochi chikachika bya mwe shonjimba shyabana arenge kepekenye shonjimba abo siba malwa busana nembukuri ya labera nero mulume ama kakahani obo haka no mukali cheta ikehia aha abo siba ma usana ngana mwa makofi embukuri ya labera mu nyumba ya mabwo bu nyumba njiwa baba ha echa matale kiwa mama mukatangu she muri kofi ebya uyo sibi kandi ya hihia ama usanga bya hihia obu nyumba kwa malobu hao. Yabia mbukuli ya yelabera. Musana nilita ndiki kehia. Mama.

0: ama a kundimukaenda na ya nomu kali ogoyo bakaha esengande dollar ya kayomosoko sirire kukaonera omwao omulu akakuhedi mile atuye bia sawu ya sombole nero yokaenda kamenye at erero idimile utaiweza na muna gani kuipangilia kumipango yako ewa mohuna oyo oluwe twanzara yao royo ni akata kiriku heria atero mie siezi weza bas atero kuzua hapa niko na wasa netenda uza mbegeti ya maharagi ibwa na wedimile ukande kulakwa kashanika umake chehembe nero bas obunyumbe rungo mbihirani ya mutia nero wa kwa mabi yao echisendo chikita mama ewa hapi menya kuwata hiba wa ute ambo mwanzo wo wakale bibawa chachi kale kebwa abasoliba wa mbuheri mwisho kuliko mwanzo suhera yo bunyumba mama ukaimba suhera yo bunyumba wawe busana nechisendo bana ruwa miso kuti kwe ayo ni wenyuka kule murecha
1: kama bo masi pelele
2: washinja
1: nembukuri kale kabantu balwa aume ale kabantu ngachambo chawe balu au ndia kabati iria la bahari ya nyama ndia ti la bahari ya mbukuri na mamulu masala hitata akwane ola mbukuri malu ya mangro mongume na malu malu ya zukira risha babu leja mulu mukalwa jamba tilo mbukuri ala bana ro basi ndiwe mane ola mbukuri yo mane ola nyama ngamra aho na ndia laba ibwa kakane ko bako boha Amban na nyumbukuri akala rekembo. Alors donc c'est bon. Mure tanga soma message hende hebere. Nare muna share kipere Nicola. Tukere kipere Nicola. Lakini pelele hanyo mundu oyuka ubate atingo atute rhythm erengeria ngeria madikor. Nanya mabara mutaye Georgine omurunga. Anakuwa mire. Murunga nakwa mire unashi no Georgine akasiba no Georgine akasiba omo ahate hikawana bandu banene ali die protege muna mubirende anakwa mire murunga nakwa mire unashi no Georgine akasiba no Georgine akasiba omo ahate hikawana bandu banene ali die protege muna mubirende Iyo tayi nero ibo mundu wa madikoro ae bo tere libya tukai ya kon kandi andakola wasya hali mikro olusengolo mundu tukakolalo omoritme tu ere bolo bolo ere bolo bolo semblement bien olinga soma ka message kano voilà message ya Georgine na verso mayo ae ndiano kabengira presque na ituko mushomusho ko hano Christian message ya Christian na soma abana nsi batandika abana bako batuka brekera ne rebon 0 mètre mama Jocelyn voilà na soma message ushaye papa Nicolas
2: present
1: kalibo
2: ndio basi tukiimba akasimo akakwa katre embukulio bwenge embukuli ekashai kokobusha kulo siringira omobure busamba Ikatsuka erikengemerera yiminyenga sihare butsebu ikatsuka erikengemerera yiminyenga semore butsebu kundichi inywe balwana mukate komuliro womobuno akenditimya ebihaha byenyu akenditobola ebihu byenyu Kundichi inywe bambesa mwamasiania amahano kamukende kwa mwane sisuchi kamukende lya tomo muliro kundichi inywe bambesa mwamasiania amahano mukende kwa mwane

0: Voilà, sisi ni baraza la watoto inatimu 14h05 minute na kunako diocese ya Butembo Beni ikishikiliwa na yakina baba Sikuli Paluku Melkisedeke na ni Radio Moto Butembo Beni ikishikiliwa naye Padre Moise Kalemberia na Philippe Makomera Kansenzeka na kunako vibui vya anga vinashikiliwa naye Rodrigue Luvalenda. Kwani hii ni Radio Moto, tunapatikana kunako 54.0 na kunako 2.0 na kunako internet ukatutafuta unatupatia ku www.radiomoto.net, yani unaandika w3 kisha enda kwa application ya internet unatia www kisha unatia point unaandika Radio Moto kisha unatia point kisha unaandika net, pale unatupata hata ukiwa Bulaya, ukiwa wapi. Na wale walio tusapoti, kuna Papa Kalebu na Waliso na Mumbere Valer na Lebla wa Mutanga, tunasema munafaa kabie kwa kutusapoti, kwani hii ni Radio Evangelique. Radio radio communautaire haiwezi existe kama hakuna kipindi ya baraza la watoto, kwani kuzaliwa kwa Yesu Kristo sherti watoto wakuwe. Ni nani aliyetuandikia? Watoto wamejiandaa, wale wanayekuwa na namba zangu na wale wasiokuwa na namba zangu, kwani namba yangu ile ya Airtel kuna 09 94 02 88 64 09 94 02 88 64. Tekeko vedi I love you. Voilà, tunaenda moja kwa moja, simu zangu zote ziko wazi, ukatusukumia message, kwani kama hautupatie yenye banaitaka signe de vie, tutakuwa kama tuko tunajisema hako. Vodacom ni 0 81 58 24 670, 0 81 58 24 670, 0 81 58 24 670. Na Orange 0 89 22 95 954, 0 89 22 95 954. Uyu ametusukumia deja message, hakuna message akose kuna kwa internet. Tunajua mushatega sikio sana, hii baraza la watoto iko kusalimiana, watoto wamejiandaa na walimu wengine wamewasili. Koma koma, angalia huku, koma uko bien. Jina lako nani?
1: Imakile.
0: Imakile? Kwenu ni wapi?
1: Musai.
0: Imakile. Voilà. Unajua kusema Imakile? Angalia huku, koma. Use, unajua kusema Imakile? Aujue. Na kusema moyo safi. Ker Imakile de Kitatumba, moyo safi. Voilà. Wewe unatoa jina mzuri ya watakatifu, kwani kila mtu yote anapaswa kuwa na jina ya mtakatifu kusudi uitiwe mtu mwenyiko kubusawa bashake baja Batiste pale ile saha numekuwa mtu mzima.

0: Pronto. Na salmia, papale, gina la que diem. Wa mwisho na salmia wa rafiki yangu wote wa kurajo moto butembo.
1: Voilà, tunakupatia matabishi ya Delanido wa Kasesa na Mumbere Valer na Papa Kalebu na Waliso na Lebla wa Mtanga. Unasema nini na mtoto naye utambebea tu. Chunga mimi nakutafutia kitu ya kubeba mo, juna beba mtoto. Unafaka bie kuchunga mtoto. Unasema nini? Sema merci.
0: Merci papa
1: Kalebu. Akiwa dume kabambi. Ngomso hapa hivi. Unaona kale ka kitu kwa noir. Voilà. Ile banaitaka chanson ya Guadeloupe. Voilà. Comment? Jina lako nani? Comment? Wenjo nani?
0: Chéribe.
1: Tosha mikono mkinyo. Wenjo nani?
0: Chéribe.
1: Kwenu ni wapi Chéribe?
0: Bulechi.
1: Ni Bulechi. Kule kwa Chileti. Sawa. Ulikia salimie. Sawa, ngo salimie ye mama. Na salimia mama. Ngo tuende. Ngo se.
0: Na salimia papa. Na salimia mama. Na salimia papa.
1: Na sokulu.
0: Na salimia sokulu.
1: Na barafiki yako? Radio Moto Butembo Beni. Voilà. Usai kwenu ni wapi? Wewe ndio Chéribe. Voilà, Chéribe. Matabishi ya Leblanc na Sokulu Kalebu na Waliso na Mumbere Valer na Leblanc wa Mutsanga na Pede la Nido. Walitusukumia matabishi. Unasema nini? Voilà, sogea kidogo, sogea pale. Kusudi basi kunyanganye biskwi zako. We mkubwa sogea mbele, sogea mbele. Koma?
0: Bie.
1: Uko bie? We njo nani?
0: Sandrine.
1: Kwenu ni wapi?
0: Kitatumba.
1: Sawa. Na unasomiaka yu wapi?
0: Nasomiaka Chamburi.
1: Chamburi?
0: Kule
1: njo kwenye unasomiaka?
0: Uko
1: kela ne?
0: Dezema.
1: Uko Dezema ne? Unapenda mwalimu wenu? Jina yake nani? Wala, sasa unampenda? Au jina jina mwalimu. Sawa. Ngo salimia.
0: Na salimia mama, jina lake Nicole. Na salimia papa, jina lake Clave. Na salimia sokulu, jina lake Leandre. Na salimia tati, jina lake Florida. Na salimia papa leki, jina lake. Jina lake. Jina lake Estasha. Na salimia. Na salimia. Yomba, jina lake. Jordan. Na salimia rafiki yangu wote wa moto tembe.
1: Sawa. Voilà, kuko mwingine ametuandikia iko Mutsanga, ametuandikia kwa WhatsApp. Anasema hivi: Jambo Dimasche Jema. Aseme merci tena. Rasei jina yake njo Berle Musiki kutoka Mutsanga Wayene. Voilà Merlin, tunakutega sikio, tunaona watu ya Mutone. Voilà na watu ya Busara wakina. Voilà Kivis. Tunakupatia matabishi ya Leblanc wa Mutsanga na Sokulu Kalebu na Waliso na Mumbere Valer. Unasema nini? Akiwa dume kabambi di. Voilà. Comment tu checkes?

0: Latte.
1: Na mulinga la wanaitaka lipa mapa ndio ndio pliriel. Na hiyo ni biscuit eza quick, eh? Soki eza biscuit il faut eza la quick, eh? Nasikia? Nikusema biscuit na kwaka na inaivia. Soki eza biscuit il faut eza la quick. Soki eza quick ite eza nango biscuit. Voilà, tunakupatia matabidi ya leblo wa mutanga. Nazo kuluka lebu na waliso na pedela nido. Unasema nini?
0: Merci papa Kalebu.
1: Voilà. Yeso kulu. Voilà. Nyanyu Rodriguez. Voilà. Voilà. Ah, karibu.
2: Asante sana.
1: Ni salama.
2: Ni salama.
1: Voilà. Habari ya mchana.
2: Ah, mchana ni vipi kabisa?
1: Sawa sawa.
2: Naam.
1: Nakupatia mwanya.
2: Ah. Na sio mwanya lakini nimeingia humo, nimesikia umeuliza watoto kwa Kifaransa unauliza mkati inaitwa nini? Umeuliza mtoto mkati inaitwa nini? Kwa Kifaransa.
1: Sema la paix.
2: Aha. Na hiyo manaita sunguru inaitwa nini kwa Kifaransa?
1: Na amani.
2: Tuende kwa lugha. Umeuliza mtoto hiyo nini kwa Lingala, umeongeongea Lingala, nimesikalia hapa kimya. Nimesikia ukauliza mtoto mkati nini kwa Kifaransa?
1: La paix.
2: Aha, na hiyo sungura.
1: Na hiyo tu.
2: La paix.
1: Inapishanaka, inapishanaka
2: kwa maandiko.
1: Kwa maandiko.
2: Asante. Hiyo ambayo umeita ulita kwa Kilingala biscuit ni? Biscuit.
1: Biscuit ni français.
2: Ah, na Kiswahili.
1: Sinajua. Hatukukomalia Tanzania. Sisi ni wakongomani.
2: Asante, na ni wewe ambao nimependelea niongeze. Aha. Juu unaongea mkate. Hiyo ni mkate.
1: Ndio.
2: Na hiyo
1: ni biscuit. Kifaransa.
2: Ikakuwa kwa mashindano. Banatia mkate hapo. Banatia hiyo ambao nyinyi hapa mnaita biscuit.
1: Ile gligoze.
2: Hiyo bakigozi. Wewe kwa kigligoze ni anglais ni kitu gani?
1: Yote ni Kifaransa.
2: Ni Kifaransa, gligoze, cremica.
1: Iko mafamilia yazo.
2: Zina jina moja.
1: Mtoto kumwambia gligoze atatambua.
2: Kumwambia biscuit
1: atatambua.
2: Kumwambia ndaniletea lape.
1: Atajua se mkati ya se lape hii.
2: Lakini huku kwetu kijijini kwa mwambia nichukulie lape. Atenda kuletia hiyo sungura.
1: Ile ya masikio
2: marefu.
1: Ile ya masikio marefu.
2: Asante sana mzee wangu milionere na kushukuru sana. Watu wote wanaotufuata karibu na mbali kabisa. Atawasalimu sana. Na inaomba. Tunajua kila kitu kwa jina la.
1: Ndio. Kwani nilivaambia niseme juu ikikuwa biscuit ni kusema
2: inaivya.
1: Inaivya.
2: Ulobaki na Lingala. Kama
1: unaiwa Lingala ina laga kwa frase. Kusema kitu iko quick, donge ni kusema inaivya.
2: Na quick. Na frase
1: ndio
2: ina laga nako.
1: Frase hiyo Lingala ina lagaka kwa frase. Me frase hiyo helagaki kwingine lugha.
2: Aha. Merci.
1: Ai naendaka na iko kabisa makali makali sawa wembe.
2: Sawa wembe. Nashukuru sana mzee wangu milionaire.
1: Ndii.
2: Nyumbani vipi huko?
1: Ni salama.
2: Nasi tumefika redioni moto ili tuje tuchangamuze. Unamwona watoto wako kwenye mstari ya usawa. Habari?
0: Mzuri.
2: Jina lako nani?
0: Abiga.
2: Unatokea wapi?
0: Kapitero.
2: Habari ya Kapitero?
0: Nibye.
2: Mama mzima huko?
0: Niko.
2: Mtumia salamu mama.
0: Nasalimia papa jina lake Franklin. Nasalimia mama jina lake Volonte. Nasalimia kaka jina lake Prese. Nasalimia dada jina lake Laja. Nasalimia dada jina lake Exa. Nasalimia kaka jina lake Exose. Nasalimia kaka jina lake James. Nasalimia kaka, jina lake Jeff. Nasalimia dada, jina lake Jovi. Wa mwisho nasalimia wa journalist wote wa Radio Moto Mtembo Ben pamoja na Papa Kalebu avec Papa Sintome.
1: Merci beaucoup eh. Asante sana kuna kwa kasoro. Nashukuru sana. Kamata zawadi yako ambayo ilitumwa naye mzee wangu Kahehero kunako alimandasio Diebo Parwenda. Chukua zawadi yako dada na umsalimie mama huko nyumbani eh. Asante sana. Zawadi yako hiyo ambayo ilitumwa na mzee wangu Kahehero.
0: Merci papa Sinzomen.
1: Nashukuru sana mamangu. Ende bien. Kwako milionere kuna mtoto.
3: Koma. Uko bien. Jina lako nani? Kwenu ni wapi? Sawa. Mtuoneshe mfano kusalimia.
0: Nasalimia papa jina lake Alice. Nasalimia mama jina lake Alice. Nasalimia kaka jina lake David. Nasalimia Nasalimia tati. Nasalimia sokulu. Nasalimia dada. Nasalimia mama Leki. Nasalimia Nasalimia dada pendeza.
3: Wala, wa mwisho.
0: Wa mwisho nasalimia shanga.
3: Sawa. Siko ni wapi? Nikambali.
1: Wala, zawadi yako hiyo hapa mezani.
3: Tunakupatia matabishi ya Leblanc.
1: Mama pasha habari ya? Asante sana. Kamata zawadi mama. Sema asante. Asante. Kuja mbele yangu.
3: Wala, wende.
1: Kuja hako.
3: Wala, na wewe kuja hapa.
1: Habari yako. Unaitwa nani? Alif, tunatokea wapi mama?
0: Tunatokea Kambale.
1: Habari ya nyumbani huko? Tarara. Tarara. Tarara ndarara ndan. Aha. Salimia baba mama kunyumba.
0: Nasalimia papa. Nasalimia mama. Nasalimia kaka. Nasalimia. Nasalimia shanga. Nasalimia

0: Asante sana msikizaji mpendo wa Radio Moto, na muona mzee Kalebu habari ya pale ya Veningulo nimekosenge naye Abofe Waliso le bla pa mutanga na kuona bien. Ah, mzee wangu Valeri habari ya Venima tokeo hata kama hatua onanaka asiku moya tu ndakuonaka tu ndakubambaka tu huko ngambo za Rwanda. Anamona mzee wangu Diebo kuna kualimandasio Diebo kahehero. Ah, kila mtu mwenye anafuata Radio Moto ukiwa mbali na karibu ajua ya kwamba
1: Bobongo
0: kipindi unaofuata ni salamu za watoto hapa Radio ni Moto Butembo Beni. Namona mama mbele ya microphone. Habari mamangu? Aje nako nani eh? Unatokea wapi Kristele? Mama mzima nyumbani huko Kambali? Mtumie salamu Kristele.
2: Nasalimia papa jina lake Gisle. Nasalimia mama jina lake Sylvie. Nasalimia shangazi jina lake Solange. Nasalimia shangazi jina lake Salome. Nasalimia yomba jina lake Lavi. Nasalimia yomba jina lake Thierry. Nasalimia tati jina lake Alfosi. Nasalimia shanga. Nasalimia wadogangu wote. Nasalimia wakubwangu Damiri, Dablandini, Dalea, Daijeni.
0: Waya mwisho?
2: Wamwisho nasalimia rafiki yangu wote wa Radio Moto Butembo Beni.
0: Merci, nashukuru sana, salamu zako kufikia nyumbani huko kwenye mama na ikala huko Kambali. Nashukuru sana. Namona Fedela Nido huko ngambo za Kasesa karibu na Kilalo. Na kusalimu mzee wangu huko Ruenda Kusoko. Anaona mzee Kahero alimandasio Diebo habari ya vindu vindu pale. Sitamsawa huko ngambo za Mutano Maska Aline Kibaba na kuona pale na kusalimu. Huko ngambo za Kibiri naona mama Nyabademo Kolo Mandra kwa bibi yake na ukiwa mwaliana wa huko ngambo za Mihake. Habari ya Mandale nikiona vale benye banikala kwako papa Toma. Sitamsawa Kapako akiwa huko ngambo za kupita kwa Koloroshe huko ngambo za kule kama ndombo vote na mwona naye nani sekretere bana mwitaka muamini naye na msalimu na mwona wabo zawadi wabo bibi yake Dejo pale buhendere ukwikwa na kusalimu naye papa Juma. Kila mtu mwenyiko mubuma ni kwanzire muli chetungo koni yanzire na msalimu fasi yote kwenye iko nafuata radio nikona papa Jofi pavihuli nikona Milongo pavihuli ninaona Milongo na ile mzee Musubaho pavihuli anaona bibi yake Kanduru anaona nani tena Solange pale mubarabara ya kuendea Kiviri na kusalimu sana ukiwa kunako Buma ni kwanzire muli chetu ngokoni yanzire. Tumombe Mungu ili atupe nguvu tumalize mwaka na tuko na afya njema. Sitamsawa Katungu Manzekele ukiwa mwalia na wakawengu pole sana kumpoteza mume. Anajua saa hii jirani zako hata wale ambao mnakuwa nao kwenye Buma biko kwako pale Kaleverio. Basi nasema pole sana. Habari mama yangu? Ajinako nani? Unatoka Priska?
3: Kambali.
0: Kambali ni mzuri sana kwa Kiswahili ya hapa. Kambali ni bie? Aha. Habari ya kupale?
3: Mzuri.
0: Sawa, bo mama bikwayo. Batumia eno salamu.
4: Nasalimia papa jina lake Jodate. Nasalimia mama jina lake Sylvie. Nasalimia rafiki yangu wote wa Radio Moto Butembo Beni.
0: Asante na zawadi yako hapa mezani eh? Kamata zawadi na useme shukrani kwa mzee Kalebu. Kuna kwa Veningulo nimekosenki. Mzee wangu kwenye mikrofone. Habari yako eh? Habari yako? Unaitwa nani?
5: Jeff.
0: Unatoka wapi Jeff?
5: Kambali.
0: Mama huko nyumbani mzima?
5: Eh.
0: Msukumie salamu ya upendo Jeff.
4: Nasalimia pa jina lake Loizi. Nasalimia mama jina lake Grace. Nasalimia dada jina lake Sara. Nasalimia kaka jina lake Blessing. Nasalimia dada jina lake. Nasalimia dada jina lake Jalene. Wamshona rafiki yangu toa kraja matupitu mbini.
0: Nashukuru sana kwa salamu zako ambazo umesukuma kupitia mitabendi ya 100 na kwenye achipasha sawati cha Radio Moto Butembo Beni. Ambia mzee ama bofe waliso, asante waliso. Sema asante waliso. Najua kuna kigugumizi eh. Sema
4: asante
0: waliso. Vala. Sinajua milionere munalaga huko kuko masomo ya vigugumizi. Bado kumpeleka huyo mtoto mchanga nini?
1: Ninaomba anaenda kule.
0: Aha, juu kongea yake ni mkazo eh?
1: Ndiyo.
0: Utaenewa na kuna kiburi lakini na sio kiburi. Lakini ni kwanja yani mwili yake yanje wazi. Naanja jitahidi na kukua kwenye usari ya usawa ndio. Muende na mtoto wa kurepondre kwa lugha ya Kifaransa. Habari yako mtoto? Uko bien? Jina lako nani? Salimia baba mama. Na nani?
4: Kana papa.
0: Na mwingine?
4: Kana papa.
0: Na mwingine kana nani?
4: Kana dada.
0: Na kana nani tena?
4: Kana sanga.
0: Na kana nani tena? Na kaya mwisho?
4: Kaya blandine.
0: Na kaya blandine. Sawa. Utamutumia ya kaya blandine hei. Unamuambia nini mzee milionaire?
4: Merci.
0: Aksa sana. Ubarikiwe kwa hiyo. Shukurani yako ambayo mzee wangu pedela nido nae mzee wangu. Sokulu Kalevu alisitugumia hapa kunako. Meza ya wapasha habari ya radio yako moto. Butembo Beni. Mimi jina angu Sinzo Mene. Jambo dada. Unaitwa kwa majina nani?
3: Luanje.
0: Luanje unatokea mahali gani hapa?
3: Kambale.
0: Sukuma salamu zako Luanje.
3: Nasalimia papa jina lake Ejene. Nasalimia mama jina lake Eve. Nasalimia dada jina lake Blandine. Nasalimia dada jina lake Miriam. Nasalimia dada jina lake Eve. Nasalimia shanga jina lake Solange. Nasalimia dada jina lake Miriam. Nasalimia dada jina lake Daejeni. Nasalimia dada jina lake Wamisho. Nasalimia warafiki yangu wote kwa Radio Moto Butembo Beni.
0: Asasa na unaitwa nani tena?
3: Luanje.
0: Luanje waya wapi eh?
3: Wa Kambale.
0: Asasa na Luanje, msukumie mama mama mzazi umpelekee hiyo. Mutumia umuambie papa pedela nidopa kasesa litusukumia hiyo mkati safi, mkati butamu sana. Unasema nini mama?
3: Merci sokulu Kalebu.
0: Asa sana mze wangu Kalebu umebebewa. Tule DJ wangu.

0: Asante sana msizazi mpendo wa Radio Moto mahali ulipo, na kusalimu kwa ngambo za Rwanda huko Kaleverio. Anamona wale wanaoikala kwa dada Katungu Manzekele, unaitwa dada, akiwa wa huko ngambo za Mungu ya jinako na nipotea, mtoto wa Etienne Ambusa Manzekele jinako. Namba yangu ni 0849 74 74 400 438. Hiyo ndiyo namba ambayo ninaonayo hapa studioni mwa radio ya Kumoto Butembo Beni. Nikarejea ni 0849 74 74 438. Anawasalimu sana wasikizazi wote, tuko ngambo za Kiawiri. Huko ngambo za wapi? Oh, mzee wangu bana kuita Kabwave. Huko ngambo za Buliki, nakusalimu sana. Batoto wa Buliki rero haba kukuya. Uya naniuliza koma rero bakinande haba kukuya. Bakinande batekia kadimashe. Yani siku ya Mungu ijayo tutakuwa karabo hapa, na mwingine anakuwa huko ngambo za Mumore. Kupita pale Luso Bobu, naye mumusalimie ule garso. Naye tutakuyaka naye mkolo kinande pale kuepe kabingu. Tukekua na wakati tutaenda mubeba pale Mumore, naye anakuja hapa kuna kuredio moto ili ajitetee kwenye lugha ya mama. Milionere, najua hiyo, hizo news zikuwa napita na miaka gani wa
1: hizi wa news hizi. Hizi tambua kama nilikuwa na miaka ngapi?
0: Kabla ndo mezaliwa hata.
2: Nishazaliwa.
0: Na mianja valia hiyo mnayoita pombo.
1: Pombo. Pombo akapetura.
0: Yes. Na hakumbuke miaka?
1: Sikumbuke tena miaka.
0: Amo.
1: Kwani saa zingine nilikuwa ningali mtoto mchanga.
0: Hakumbuke kumbuke? Lakini hizo nyuzi ulikuwa nazisikia namna gani? Hiyo butangu ya ndani ulikuwa nasikia namna gani?
1: Ziko na utaratibu mingi.
0: Yeah.
1: Kwani wazee walikuwa wakivala masuruali hii ya kabambika bambi.
0: Aha.
1: Wanapitiza na fera repase hii.
0: Aha. Mustari ya usawa na chuka kabisa kwenye jino ya wanaume. Aha. Unaambia wale wazee ambao walizisikia na wamecheza kwazo, labda wengine wamekula pesa zao za familia, unawaambia nini?
1: Nawaambia kwa kinande umisha kuluwe chinda kahola na mabune.
0: Namna gani kwa lugha, kufasiria kwa lugha ya Kiswahili?
1: Ni kusema mwanaume aliyefaa degaza mingi.
0: Dega umeingia kwenye Kifaransa.
1: Mwenye aliyefaa mwenye aliyefaa aliyetumika mambo mabaya. Aliyetumika mambo mabaya. Huyu mtu anakufa na mishipa. Kwani anakuwa kanauliza seme hii maparsele hizi viwanja hii ya Aveni Matoke ilikuwa nauza na $5. Kwani yeye alikuwa anapigia yake kamunyeswe. Apiga
0: lakini nikekurudia ndani mzee wangu, achana na hiyo. Nikekurudia ndani, unaona hata kama mtu alitumika vyema lazima naye akufe akiwa na mshipa, akiwa amevunjika zaidi sana. Juke muona huyu ambaye ametukia kwenye msalaba. Alikufa na fimbo kabisa. Lakini sio akufa ile ambayo mnaita vipote. Tu alitufanyia vya mzuri, lakini ukiona bari muzulumu, wakamutandika kwenye msalaba, wakamuvalisha hiyo
1: taji ya miba.
0: Ya miba, wakamchuna mkuki, na ukaona hiyo mambo haikutufurahisha sie wengine. Unaona? Na ndio mambo Sauli sema na lugha ya mama kusema musha kuluwa chinda kakwa kama kwa kule kuendea kule. Sio hivyo. Ukaona hawa wazee kaputu ambao wamejenga hapa ambao mnaita magaleri. Wengine palose, ukaita bamahembe, walifaa vizuri sana.
1: Ndiyo.
0: Lakini kabla hawakufa na tu amekufa na zile za ule mwenye alifaa vibaya.
1: Ndiyo.
0: Aha, na hiyo.
1: Unajua uzee kuna amri tatu.
0: Ya wapi na ya wapi mzee wangu?
1: Zenye zinatuweka tabani.
0: Ya wapi?
1: Kuna kusahau. Kuna kusikia ile yenye wanaitaka mkinandi yetu yenye wanaita Meru. Unapendaka ukule kukanyama kenye hauna tena nguvu.
0: Lakini mimi nimetembelea kwenye mnandi mwenzako anasema ameruaka kumairayubo ndive.
1: Ndiyo. Ile neneno ndiyo. Me? Ile neno yenye wanasema ambu ameruaka kumairu hivyo ndiye yeah. Ni kusema wakati wakati unaweza onekana huko mwenye zambi kabla wenye zambi wanayala na kati ya wale wanayovaa suruali mzuri na wanayovichama ndani ya dini.
0: Ndugu yangu ajirako nani?
2: Gracia.
0: Natoka wapi Gracia?
2: Musai.
0: Asikuma salamu zako Gracia.
2: Nasalimia mama. Salimia papa. Nasalimia John. Nasalimia Maxine. Nasalimia dad. Nasalimia kaka. Nasalimia Zuzue, nasalimia Zospe, nasalimia Shadrakin, wamwisho nasalimia Milioneri.
0: Merci kwa salamu zako ambazo umesukuma hapa kunako Radio Moto Butembo. Beni, kamata zawadi yako, ambia mzee Kalebu. Merci Sokul Kalebu.
2: Merci Sokul Kalebu.
0: Aksa sana. Habari mama?
2: Mzuri.
0: Jenako nani?
2: Alkani.
0: Unatoka wapi?
2: Furu.
0: Habari ya Furu?
2: Tugaje.
0: Ambindu rekwa. Merci. Musalimie.
2: Nasalimia mama, nasalimia papa, nasalimia Davidi, nasalimia Bajwa, nasalimia Magnifique, nasalimia Ariane, nasalimia Olive, wa mwisho nasalimia warafiki yangu wote waku Radio Moto Butembo Ben.
0: Na ba parlement debout. Baba kwa mwai. Yo, tuende DJ. Tuende. Tuende. Tuende. Anasema merci Radio Moto.
2: Merci Radio Moto.

0: na wenye huko huko mbali eh. Ah kwenye tuvuti yetu ya www.radiomoto.butembo.beni. Yabade! Nwe na matu wakale bash! Chu! Mali bale, mamali bale. Milionera usha dunda, unaenda kama mbremba. Cha. Messi, kamata zawadi yako mamangu. Na usemu ti merci so kulukalebu.
1: Merci so kulukalebu.
0: Na yomba waliso.
1: Na Valeri.
0: Na kahero wa Rwanda. Na papa pedela nido. Na lebla na dada lebla wa musanga. Asante sana. Zongu milionera tunaondoka.
2: Ndiyo.
0: Asante. Tunasema nini?
2: Tunasema shukurani wale waliotufuata na wale wali

Wasikilizaji wapenzi kunako Radio Moto Butembo Beni, tunawakaribisha tena kunako kipindi chenu kipendelevu. Kipindi hiki kinachoelekea maadhibisho dhidi ya mazingira inatualika sote, na tunawashukuru kwa kuwa mko wengi kando kando ya redio zenu mkiendelea kutufata kunako Radio Moto Butembo Beni kila siku ya Mungu tangu saa 9 hadi saa 9 na nusu. Na kila mara tunakuwa na maadhibisho, mashauri na mambo mbalimbali inayoelekea mazingira. Tunasema ya kwamba maadhibisho dhidi ya mazingira ni kwa ajili yetu sisi wote, kwa sababu inatusaidia kujua namna gani kulinda mazingira yetu, kujua namna gani kuutunza, kulinda mahali ambapo tunaishi, na pia kuweza kukua en interaction na environnement yetu. Hii kipindi kinatufundisha kila mara namna gani tunaweza kutunza maji yetu, tunaweza kutunza mimea, manyama mbalimbali za mgine, hata zile zinazoishi porini kwenye mbuga la wanyama. Hiki kipindi kinaendelea kutusaidia kupatiana mashauri. Kipindi Nature Educate inatusaidia sote kuweza kutambua namna gani tunaendelea kulinda mazingira yetu. Na siku zilizopita, dimasha ambao uliweza kupita, tuliweza kusumulia zaidi sana kuhusu matakataka ya plastiki, na walitonesha ya kwamba si vizuri kutupa plastiki yetu ovyo mahali popote. Si vizuri kutupa hiyo madeshe plastiki ndani ya maji. Ndani ya maji tulisikia kwamba inaua manyama ambazo zinaishi ndani ya maji, inaharibu afya, na mimea ambayo inaishi ndani ya maji nazo zinapata tatizo kupitia hiyo madeshe plastiki ambayo tunatupa huko na kule. Tulisikia kwamba tukitupa deshe plastiki ndani ya shamba zetu itaharibu udongo, mbolewa itapunguka, na mimea hazitatoa tena kama kawaida, kwa sababu inakuwa etufe na hiyo deshe plastiki. Na walikituambia kwamba deshe plastiki inamaliza miaka nyingi sana kusudi iweze kuoza kwenye udongo. Deshe plastiki inaharibu nani maji zetu mbalimbali, mito, bahari na mahali popote ambapo kunapatikana tu source au mwanzo ya maji fulani. Deshe plastiki inaendelea kuiharibu. Ndio maana tulisema ya kwamba si vema kutupa takataka mahali pote, hasa zaidi ndani ya maji pia, kwa sababu hiyo maji tunakunywa, hiyo maji ndani mnapatikana samaki, na hiyo samaki tunapoikula ikiwa na ilikula mbele hiyo mikroplaste inaweza kutuambukiza, inatuletea pia magonjwa. Na walitukumbusha kwamba deshe plastic inakuwa na madhara nyingi juu ya afya yetu binafsi na juu ya mazingira yetu. Inaharibu mgine, inakuwa na uchafu kabisa. Masashe kila mtu anatupa iolela, fasi unafika unatupa sashe, unatoa kuduka uliuza sukari unatupa sashe, uliuza nguo bali kufungia ndani ya sashe unatupa. Hiyo inaleta uchafu katika mgini yetu ya Butembo. Tulisema ya kwamba sharti tupunguze matumizi ya sashe, tupunguze matumizi ya kauchu, madeshe plastiki, maambalaji plastiki. Tutapunguza hiyo maambalaji plastiki namna gani? Wale ambao wanaendelea kutengeneza leo maambalaji biodegradable wanastahili kabisa kufundisha sisi wakaaji ya Butembo namna gani tunaweza kuzitumia, sababu azo ziko reutilizable, tunaweza zitumia tena baada ya kuitumiki. Haitaharibu udongo, haitaharibu mahali ambapo iliweza kutupiwa, inakuwa kama mbolewa kwenye maduka mbalimbali, hata papier, kartasi. Wale wa mama ambao wanatuzisha benye ya moto, wanatuzisha mikate ya moto, wanastahili tumikisha hizo maambalaje, hizi mapapie au ambalaje a papie, ambalaje ya boy, inaweza tusaidia kutia tena mshamba, inakuwa kama mboleo, ayo haitaharibu shamba. Na shauri nyingine ilikuwa ya kama tunaweza kuuza hata kikapo ambao utaenda nayo sokoni leo, kesho, kesho kutwa, haita kuomba tena kila mara kukuwa na tupa ndani ya kiwanja na kuharibu barabara au unaharibu mazingira kupitia hizo maambalaji.
Hiyo tu ndio ilikuwa maoni ndogo kuhusu kipenzi ambao tulipata siku zilizopita katika juma iliyopita. Na katika hiyo juma pia walitukumbusha kwamba tunaweza wale ambao wanakuwa na maindustry, maizini kubwa kubwa ambao wanatutumia maboisson ambao ziko ambale ndani ya mamigeo, maboisson ambao ziko ambale ndani ya machupa, maflacon za plastiki surtout zaidi. Ilikuwa ya kwamba sherti waweze kukumbuka kukuwa na rekipere hizo maplastike, wanazirecycle. Wakati wanazirecycle ndani ya population, wanazikolekte ndani ya komunote, wanaenda tena kuzisafisha, kuzidefekte, kutosha uchafu wote, wanadesinfecter, wanatosha uchafu wote, wanatia tena produza mupya ndani ya hizo ambalaji. Itapunguza pia kuhesabu ya plastiki, mambalaji plastiki ndani ya mugini yetu, na tutaendelea kuwa wasafi. Tulisema kwamba kuna hatari nyingi kupitia hizo madeshe plastiki, zinaharibu manani makano zetu, zinaharibu makanivo, mahali ambapo maji ya mvua inaelekea kwa kupita hizo mambalaji plastiki, madeshe plastiki, zina obstruye hiyo mahali, inaharibu, inafunga njia, maji haiwezi kupita, na hiyo maji inafurika, kwa mwisho tunakuwa na nini? Na inondasyo. Hizo mainondasyo hazitokane hata na mambo mingi mbalimbali. Ya kwanza ndani ya kiwango ya kukua na mainondasyo katika mgini yetu ya Butembo ni hiyo kutokuweza kujere madeshe zetu za plastiki, ambayo inafunga maji ambayo yanapita kwenye mifereji au kwenye materasi. Kisema kwamba ni sharti tujue namna gani tutaweza kujere madeshe zetu za plastiki, madeshe zetu za kunyumba, kwenye mahali ambapo tunaweka, na tukisha kusanya hizo madeshe tuwapeleke wale ambao wanahusika na kuitransforme, ili itusaidie tena sisi siku zinazokuja. Tulisema hiyo deshe plastiki si uchafu, ni mali, ni pesa nyingi. Tukiweza kuikusanya, tunaitrie mzuri, tunaangalia kwamba hii inaweza kufanya hiki na hiki, tunawapelekea wale wataalamu ambao wanatumika na hizo madeshe plastiki. Wengine wanafanya inakuwa pave plastiki, wengine wanaifa inakuwa sutenase ya kumire za manyumba zao, na wengine wanafanya muyo madeshe plastiki ama mapubel. Kuna hata pia vijana ambao wanatengeneza nayo carburant, inaleta vraiment carburant nzuri ya kutembeza mitogari. Hiyo masashe maambalaji plastiki wengine wanaigeuza na kuwa kama kikapu, na vinginevyo inakuwa ma everyday, mahali ambapo tunaweka maua inakuwa sawa po ya maua, po de fleur. Na hiyo madeshi plastiki tulisema kwamba inasaidia pia ndani ya mashamba, ndani ya majardin, tunaireprendre, zinatusaidia kuweza kufa kiltir aeriene. Hiyo mulimo ambao tunatumia maplastike au masashe plastike inasaidia kupunguza uchafu wa plastike ndani ya mugine, na inasaidia ka espasi kadogo ambao ulikuwa nayo kunyumba unakarekipere, inakusaidia kupanda malenga, malegime mbalimbali, hata na matunda, hata tomate pia. Hiyo ndio kipindi ambao tuliona juma iliyopita. Kwa mikrofoni mimi ni Denise Kialwahi, ninaoshindikizwa naye ndugu Rodrigue wa panel ya ufunzi. Na kwa siku ya leo tutazungumzia hasa zaidi namna gani tunaweza kulinda maji zetu ambao tunakuwa nazo nyumbani. Tuseme unapotoka kushota maji kunako kano, unatoka kushota maji kunako forage, wala ulishota maji kunako regidezo. Namna gani tutaweza kukinga hiyo maji, kuilinda kwa ajili ya afya yetu na afya ya wale ambao wanaotuzunguka. Tukijua ya kwamba watu wanazoea kusema ya kwamba l'eau c'est la vie, maji ni maisha. Na mahali ambapo kunapatikana maisha sharti kulindwe, kukingwe na kutunzwe vizuri sana. Ndio maana hatutaweza kuacha maji ambao ni tunajua kama ni maisha, kuiacha hadharani, kuiacha watu waharibu mahali popote. Ya kwanza tutanyajua ya kwamba maji ambayo tunatumikisha nyumbani tunaitosha wapi. Tukishajua maji ambayo tunatumikisha nyumbani tunaitosha wapi, sharti pia tukue na susi ya ile mahali ambayo hiyo maji inatoka.
kwa sababu maji ni maisha. Pasipo maji lolote haliwezi kuwezekana, haliwezi kuendeka katika nyumba. Ndio maana tunasema wakati tunashota maji kwenye source fulani, kwenye mahali fulani ama ni kano fulani, tufikirie pia namna ya kulinda hiyo mahali ambapo tunatosha maji. Je, tunatosha maji yetu kwenye kano? Tunajua mara nyingi kuna makano yetu ambayo iko katika makominote, tunajitengenezea hiyo masource. Swate kunakuwa watu fulani, kikundi fulani, onje fulani, na tutengenezea hiyo source ambayo kunapatikana kano, tunaenda shotea pale. Ikue ya kulipa, ikue ya bure, sharti tujue kuitunza. Kwa sababu gani tunautunza? Kwani ikapatikana na mikrobe, hiyo maji ambayo tunaendelea kushota pale itatuambukiza, ninaambukiza pia ndugu zetu na jirani zetu. Hiyo maana sasa tunashota maji pale kwenye kano, pale kwenye source, mali mahali ambapo maji inatokea, sharti kuwe usafi. Usafi tena wa nguvu sana. Na kadiri tunafanya usafi nyumbani mwetu, tunajikaza pia tena kufanya hiyo usafi kwenye makano, kwenye masource, mangununuko, mahali ambapo tunatosha maji ambao tunaenda tumia nyumbani. Wakati tunalima, kupunguza hiyo majani ambao unapatikana kando kando ya hiyo kano, tunatengeneza hiyo environment, mahali ambapo maji inapatikana, na itatusaidia kuweza kukua na maji iliyo safi. Bon, sio safi gizi wanasema eau propre au eau potable au eau de qualité. Haiko maji yote ambayo inaonekana kwa macho kuwa safi ni safi, hapana. Lakini tunajaribu wala tunajitahidi kuitunza, kwa sababu ili uchafu fulani isiweze kuingia na kutuambukiza. Ndio maana tunajikaza kutia usafi mahali ambapo kunakuwa hiyo ngununuko ya maji zetu, mahali ambapo kunakuwa source za kano. Ndio maana tunajikaza kabisa kufanya usafi kila mara mahali ambapo tunashota maji. Tunalima pale, na kama ni mahali ambapo kuko sima kidogo, tunagoropa, tunatosha hiyo maji ya uchafu ambao ilikuwa na imebakia fazi moja, tunaievakie, tunaitosha kusudi mustike zisije zikatua pale na kunyamba, inacha magonjwa na mamikrobe mbalimbali. Na baada ya hayo tunaangalia viatu vyetu ambapo tunao fika nayo mahali ya kushotea maji. Kuna wengine anapenda hata asukulie bido yake pale pale kwenye maji inatiririka, kwenye maji iko inatokea, inashuka. Anaingia na kiato chake kuchumba ambao amefunga kusudi tupate maji safi. Anaingia na kiato, alitoka na hiki kiato kwenye choo, alitoka na hiki kiato kwenye yalala, mahali ambapo alienda tupa buchafu, alitoka na hiki kiato kwenye sijui wapi, anaharibu hiyo mazingira ambapo kunapatikana maji safi. Na tutajikaza kufanya utafiti, uchunguzi sana zaidi wakati tunaenda kushota maji, uweze kushurulikia hiyo source ambao inatupatia maji. Tushurulikie kama ni maji ya Regideso, kama ni maji ya forage, kama ni maji yetu ambao tulishota inatoka ku source ya Talihia wanatushukishia, au ilitoka ku mulima ya Buhesi ya Lubwe wanatushukishia, tuweze kutunza mahali ambapo sisi tunashotea hiyo maji. Na ya pili ni kwa wale ambao wanakaa huko mahali milima zinapatikana. We mundugu yangu uko huku Lubwe, uko Buhesi, uko sijui Chavirimu, uko sijui Tabora, uko wapi, uweze kutusaidia sisi ambao tunakunywa maji inayotoka kwenye milima hii. Kuyangu uko huku Lubwe, uko Buhesi, uko sijui Chavirimu, uko sijui Tabora, uko wapi, uweze kutusaidia sisi ambao tunakunywa maji inayotoka kwenye milima hii. Kuyangu uko huku Lubwe, uko Buhesi, uko sijui Chavirimu, uko sijui Tabora, uko wapi, uweze kutusaidia sisi ambao tunakunywa maji inayotoka kwenye milima hii.
Miti ina kazi kubwa kwa ajili mito, yani ngununuko kwenye mai inatokaka ili iweze kuendelea kuishi tena zaidi. Na mimi naendelea kuambia kwamba wasikilizaji wapenzi, tukikuwa na kura leo mugine ya Butembo ni grase ya mito, maji mbalimbali ambayo tunaendelea kutunza kwetu Butembo, ndio tunapata nini? Tunapata hiyo kura. Na ni jambo ya kushukuru sana kwa sababu tuko na mito mbalimbali mahali ambapo ENK inatoka. Sisi sote tunajua ya kwamba ni kupitia

tia maji ambayo inakuwa huko Talihia, maji ambayo inakuwa huko Chavirimu na penginepo. Hizo maji zinasaidia kualimante hizo nguvu za umeme kusudi tupate nini? Kura. Sasa wakati tunakata miti iolela. Hatuna hata siku moja ambayo tumewaza kusema na gisi vile tumekata miti tupande tena. Hiyo inaharibu sasa mazingira zaidi na tunaendelea kukosa maji. Tunaendelea kupoteza marasine zetu za mingi, tunaendelea kukosa maji kwa sababu tumekata miti kwa iolela tena hatupande. Ni mambo ya huzuni sana wakati tunasikia kwamba miti ya dada wamekata, imefikia hatua fulani, unakuwa naona mwingine imekuwa wazi wazi, hakuna tena miti kule kwenye tulikuwa najua miti ya dada inasaidia kupatia mwingine ya Butembo aération. Na hivi hivi utaona mime, nani mangununuko masource ambazo zinapatikana mwiyo eneo zitapunguka. Maji haitakuwa tena mingi kwa sababu wamekata miti kwenye hiyo eneo. Nasikia miti ya Kafekite wanaendelea kukata, miti za huko kwenye huko Tabora wanaendelea kukata, wanakata miti. Kweli unakata miti uliipanda ni kwa ajili yako, ila si kwa ajili yako tena kwa sababu ishaingia mu environment, inasaidia watu wote kuweza kupata hewa nzuri, inasaidia wakaaji wa Butembo kupata tena na maji, kupata mvua. Si kwa sababu ulipanda mti amu yako we binafsi, me ulipanda kwa ajili ya watu wote. Na ifo kujua ya kwamba wakati unaona hiyo miti inasaidia kuregulesha nyuma klimatiki, inasaidia pia na wale ambao wanapatikana Bulaya. Washaka maliza kukata miti kwabo, wamekata, wamejenga manyumba, na leo wameanjalia nini? Jua imewaungu sana. Wandugu wetu hapa Europe wamepoteza majamaa zao mingi sana, watu karibia 700 ambao wamekufa kwa ajili ya jua kali sana. Na masomo imefungwa kwa sababu wamepitia periode ngufu sana ya kanikile, doki jua inawaka sana. Kuna mavideo mbalimbali ambao wanatuonesha katika mareportaji za France 24 wakionesha ya kwamba nyumba zimelungula, moto inajitokea tu hivi kwa sababu ya jua kali, joto mingi. Na watu wenye ambao mito gari zilikuwa na lungula, pune inanja lungula kwa njia kukugudro, kisha inakamata gari mzima, karbira mbole mekua mule na leta esandi dega ya kabambi sana mungine. Na sisi tukaendelea kukata vile mamiti, tunaendelea kuharibu mazingira yetu, tunariske kufika kuatua yenye Butembo inabadilika. Na leo tuko naona kivukutu inakuwa mingi sana, hata mvua inanyesha mchana lakini busiku utakuta kivukutu inaendelea, joto inakuwa mingi sana. Watu wengi wanaendelea wakisema mwingine ya Butembo imebadilika, Butembo haikukua vile zamani, Butembo kulikuwa baridi sana, Butembo kulikuwa hewa nzuri, lakini leo tumeshangaa kumekuwa hewa mbalimbali, hewa imebadilika. Ndiyo inaendelea kubadilika kufatana na kazi ya mwanadamu. Kazi ambayo tunaendelea tukifanya juu ya huo udongo wetu ndiyo ambayo inaendelea kuleta hiyo mabadiliko, mabadiliko, mabadiliko. Ukikumbuka katika kipindi kilichopita tulisema kwamba si vema kuunguza masashe plastiki au madeshe zote za ngufu ngufu, si vema kuzilunguza madeshe plastiki, mabidon, kauchu, hizi maplastiki ambazo zinatoka kwa ordinateur, zinatoka kwa kila kitu mbalimbali yenye unaona kwamba haitaoza unaunguza. Si vema kuilunguza, sababu gani? Ina create na ma effet de serre ambao inaacha kifukutu kinakuwa sana, réchauffement climatique inakuwa sana, na inaendelea kutuingiza katika hali mbovu ya kukosa hewa nzuri. Tuliendelea tukisema ya kwamba mada yetu leo inatuzungumzia namna gani tunaweza kutunza mahali ambapo maji yetu inatoka. Hiyo ile tuko nasema kwamba saa unakata miti, kumbuka kwamba unaharibu mahali ambapo tunapata mai. Unakumbuka ya kwamba leo mai kakosa mwingine ya Butembo, na mie niko parmi benye banaacha maji na katala kuonekana mwingine ya Butembo. Sababu gani? Nilikata miti. Na sasa unakata miti, kumbuka kupanda. Ukikata miti hapa, kumbuka utapanda tena ingine pale pembeni kesho. Au pale pale tu unakata unapanda, ili itusaidie kuweza kuvuta tena hewa nzuri, na itusaidie kwa mito yetu ya

sharti tuweze kutunza hiyo mahali. Sharti tuweze kutazama hiyo mahali kama inakuwa namna gani. Tutunze, tuupatie vraiment hiyo consideration ya kwamba tukikuwa na mahali safi ambao maji inatoka, nasi tutakuwa na afya njema. Hiyo mali ambao maji inatoka ikatunziwa vizuri leo, pia na sisi tutakuwa na tuko vizuri. Kwa sababu wakati tunaacha mikrobe inaendelea kunaje kusirkile kusione pale ambao tuatosha hiyo maji, hiyo mikrobe itatugeukia sumu. Unasikia watu wanakuwa nasema maji ya fazi fulani iko na tifoide, maji ya fazi fulani iko na kitu fulani. Tutaita juma itakao kuja waganga ambao wataweza kutuelezea, je, maji fulani inakuwa na tifoide na ni sababu gani. Sisi binafsi kwa saa hii hatuwezi kuongelea mambo kama hii. Tunachunga waganga watakapokuwa tayari watatuelezea namna gani tifoide inapatikana. Eske tifoide inapatikana ndani ya maji kwa kweli? Kwa kuwa wengine waliendelea kutuambia no, mimi sipendi maji ya forage kwa sababu forage ya mingi inakuwa kama tifoide. Eske ni kweli? Tutauliza waganga juma inayokuja, watatupatia jibu sisi sote pamoja. Lakini kwa siku ya leo yenye tutaretenire ni kutunza mahali ambapo tunatosha hiyo maji. Na wakati tunafika nyumbani, tunaweza kutunza pia hiyo maji zetu. Kuna mara unatia mai nani bido kurejidezo, inawezekana mvua ilikuwa na njoo imenyesha. Hiyo maji ya mvua na haya pita, unashota maji, unaona mamolekile fulani fulani ndani ya hiyo maji. Eske utaikunywa, utainawa, utaifanya nini? Wataalamu wanatuambia ya kwamba sherti uweze kuweka ndani dawa. Unatia ndani sudi iweze kujue kusema inatosha rangi ya maji. Kama ilikuwa kwa sawa jioni, inatosha ile rangi ya jioni? Hapana. Mechloramine itatusaidia kunetralize ma mikrobe fulani fulani ndani ya hiyo maji. Tena ya pili, sasa unashota maji, inomba unaangalia hiyo bidon, hiyo recipient, au kama ulibeba chungu, kama ulibeba mbegeti, ulibeba basin, angalia hiyo basin ambao ulienda shota nayo maji. Ina usafi ndani yake? Muna hiyo ndenderu gisi tunazoea kuita hiyo manani za vera ambao zimeota zinaota ndani ya mabido. Angalia kama hiyo ndenderu iko ndani ya bido. Kwa sababu hiyo nayo ni mikrobe. Waganga wanatuambia kwamba ile inapojiakimile sana inaletea watu magonjwa mbalimbali, hata ya kuhara, magonjwa ya tifoide, kwa sababu kuna mara nzizi ilitunda izilitua ndani ya hiyo bidon na ulipoiacha wazi haukufunga, inakuletea magonjwa. Tutaangalia pia mahali ambapo tunaweka hiyo maji. Zamani tulikuwa natumikisha matuki. Hiyo tuki bunya kwetu walikuwa naita sema njoo dumu. Unatumikisha hiyo tuki kwa ajili ya kuweka maji. Tuki hiyo inaweka maji ikiwa baridi sana, inaweka maji inabaki kabisa na utamu wake nzuri. Leo sisi sote tunatumikisha bidon, tumeprefere bidon, ila kuna wale ambao wamekuwa tena na sisteme mpya ya kutumikisha filtre d'eau. Hiyo filtre d'eau nayo ni nzuri sana na inatusaidia kukuwa na maji yenye iko ya mzuri. Wakati unafikisha maji kunyumba, angalia unaiweka namna gani, umeiweka wapi hiyo maji, mazingira yake, mahali ulipoitosha na mahali ambapo unaiweka saa unafika nyumbani, na unaibeba ndani ya nini, unaichukua kwa kitu gani. Sio maji ya kunywa unayacha nje hadharani, kila mtu anakuja anaangalia, anaweza mtoto anaweza tupa hata bisho mule ndani, anaweza tupa hata majiwe. Angalia mahali pa kuiweka vizuri, munyumba kunakuwa kakwe, unajua sema okay, hapa ni maji ya kunywa ambayo itakuwa nasaidia watu kwa ajili ya afya yao. Lakini ukiacha tu hiyo maji ya kunywa wazi pasipo kuifunika, nayo ni makosa, kwa sababu nzi zinaweza kutua katika hiyo maji, na hiyo maji inakuwa tena sumu, inaharibu afya ya wale ambao wataendelea kuikunywa. Na wakati unajua kwamba ulishota maji nyingine, sio maji ya kunywa, ni maji ya libulu, tuwe waangalifu sana. Butembo tuna maji nyingi ambazo zinatuzunguka. Nilisikia jana mtu mmoja akisema kunako radio, yeye ni Mukamerune, anasema ya kwamba watu wa RDC wana maji nyingi, unapita kwenye

kila aveni unakuta maji na wana ma riviere, donc maji ya kuteremuka ni nyingi sana. Hautapita de quartier na hauya kutana maji ya kuteremuka. Bon, watu wengine wana envie, donc wanakuwa na kale karo, wanatamania maji yetu ya RDC. Ijapokuwa sisi wenyewe hatuitumie, hatuione, tunashindwa pia kuitunza, tunashindwa pia kutumika juu ya hiyo maji ili iweze kutufaidia sisi wana Kongo, sisi wakongomani. Ndio maana kwa siku ya leo hiki kipindi tunaita kila mmoja kuweza kutambua nafasi yake, mapashwa yake ambayo anayokuwa nayo. Sisi wakaaji sharti tuweze kutunza hiyo maji ambayo tunaokuwa nayo, hata kama ni kidogo tuweze kutunza. Kama ni maji ya mariviera ambayo tunatumikisha, tutunze, tusitupe mchafu, tusitupe takataka ndani ya hiyo mito zetu ambazo zinazoteremuka, kwa sababu zinatusaidia sisi, zinasaidia manyama, zinasaidia pia na mimea. Na sisi binafsi tuweze kuona namna gani tuweza kutumikisha hiyo maji, hata kama ni maji ya mvua. Ndio tumeingia kwa wakati wa mvua, namna gani tunaweza kutunza hiyo maji ya mvua, kuilinda, kuikonserve, kusudi periode mvua itapita, tukue tena na tuko tena na kale kakantite kidogo hata ambao tunaweza tena kuitumikisha. Tutaweza kuikonserve vizuri namna gani tunapotumikisha hiyo matank kwa kuweza kukusanya maji yote ya mvua, tulatia fazi moja. Pia tukue na sukua hiyo matanke, tufanye usafi ya matangi zetu. Wakati mvua inanyesha, tusingwe tena mvua ya pili, ya tatu inanyesha na hatuya sukua tangi. Hiyo hidudu ambayo tunaona kila mara inakuwa na rangi ya rouge, hidudu ya nyekunda hivi, mbaya ni mikrobe. Ni sharti tukue na tia dawa pia. Wakati tulasukula, tulatia dawa, hiyo maji ya mvua itatusaidia. Na wakati mvua unapita, tunaweza kuwa tena in semen desmen, inatusaidia pia kule periode ya jua, kwa sababu tuliweza kuikolekte mzuri, tunaitia mwiyo tanki mzuri na tunai sauvegarde. Na tutasema pia devoire ya pili ni kwa ajili ya waongozi wetu, wale ambao wanaendelea kutulinda. Gouvernance de l'eau ni kitu kikubwa sana, ni kitu kia maana sana, kia muhimu sana. Maji ni mali nyingi sana. Wanatuambia kwamba maji ni maisha. Pasipo maji hapana maisha. Hiyo ni neno lake presidenti wa Tanzania. Anaendelea kumaanisha ya kwamba wakati hakuna maji ndani ya mugine, tujue ya kwamba hiyo mugine inakufa, haina maisha. Je, Mama Samia ana haki ya kusema hiyo? Alifikiria nini akisema hivi? Na sisi tuige mfano, waongozi wetu watusaidie kuerige ma barriere hidrolike mbali mbali, itusaidie tukue na maji katika mgini yetu. Wakapitalize hiyo ma riviere, wakapitalize ma source do mangununuko za maji ambazo zinapatikana ndani ya mamigini yetu huko na kule, kusudi population iweze kupata maji. Tusaidie pia kukinga magonjwa mbalimbali ambayo yanatokana na usafi na ukosefu wa maji. Na pia kwa wapartenere, guvernema yetu itusaidie kukolabore na wapartenere mbalimbali, maoenishe mbalimbali ambazo zinahusika na kazi ya kuwagawanyia watu maji, ya kutunza maji, ya kuangalia maji katika miji mbalimbali katika ulimwengu mzima. Na hivi tutaweza kushukuru kwa sababu waongozi wa nchi yetu wanashughulika nasi kuhusu kupata maji. Ndugu msikilizaji, kunako radio muda ni muda, wanaendelea wakitukimbiza saa hii wakituambia kwamba muda wetu umeyoyoma. Na tunaendelea tukiwashukuru sana kwa kuwa mko wengi, mnaendelea mkitufuata kila siku ya Mungu tangu saa sita kamili. Na mkiendelea swali na kuswali kila mara, je, tutaweza namna gani kuweza kuzi

0: 0944 45 75.
1: Radio Moto Butembo Beni.
2: L'église au milieu du village.

0: Radio Moto Butembo Beni.
1: L'église au milieu du village.
2: Endelea kufuata.
3: Radio Moto Butembo Beni.
4: Njenda mama mama kunyumba wage. Mama rekana na mono vyoyo kabisa kabisa. Obunyumba eriti kwa bunabwire. Wala
5: ubukwe wage. Wamanyiro yoyo gote tamikanya shiko gore mono nikushikirie.
6: Baba na gesina shekosa ya sina shechikari kumuka rinyo bwa chakalwa munganiki. Akali anwe chanzire esho njimba kama gore racho. Obuli kindu cho shikwa kaye taganga muha jo se ari changa bula.
4: Baba loba nsaluni kati yi e kati yi yiri onoba.
5: E kati ya mashabia loba nzati.
4: Enjingo yenayo si yiri kwa matela. Atri ha ngave ha amatela ne.
6: Sumuta rekisha ne hamurera hare baba mukwe nawo.
4: Kumbi na buira hano kunda bukache shonganga sange shavere luma. Tendine chingo ya uye mabisala ya nyibondi.
5: Mukwe, kwe shushu wati ya matela. Lero, wamanye hemu kako bashi.
6: Aji, baba kasu uya kana omunduko kwata hemu kanache. Na nabia uweta matela. Nero, omundu waka wezerela. Ebu kaji habiri vichuna. Ebu kaji wabiri luana kutu. Nero, mato tongo kere.
5: Ahomu wawulu kuma pirate wa mamatela. Kwa ule nga kuhaji.
6: Manake, baba muna tingwa kwenen. Nabiringala bumuavi ninge ndingaru nda matela. Wamanye tusumiri yangu wa matela uwene wayu. Neru kuna heka woni chena veriti nguwa kwenini.
5: Kumbe wagore roho wa chinaba. Oho wa chinaba enoka. Hoha kaba meka matela uwene.
6: Eduka ya chinaba iri enoka yu hajikwe.
5: Omo kurazema ya veni ngulo neriperuzi nimero 14. Aha ya matela uwene original e galaxy klasike. Awali kwa molirio uwene. Ukele ya anua matela awali kono nandi siri sano nandi. Awe pesere ye tres. Na matela we sa vendi siri sano nandi. Awe pesere ye kenzi anejo. Na we sa vendi siri sano nandi. Awe pesere ye vendi anejo. Ukega yaho na matela we saka randi siri sano nandi. Awe pesere ye vendi. Na matela we saka terepe siri sano nandi. Awe pesere ye vendi. Yanyo wakayo kwa jingurutu kwa kumia kare. Chiliko

0: Oye, cabarneca, are mwe no nandi siri sa no nandi epe serie ye vend, e mwe vye sa vendi siri sa no nandi epe serie ye vend, e mwe vye sa vendi siri sa no nandi epe serie ye kens, e mwe vye sa karandi siri sa no nandi epe serie ye kens, e mwe shabye ne sa karandi siri sa no nandi epe serie ye vend. Ukandia wa sale wa hula matela, ugunye lala
1: sala. Mama vii uira vahuli kiriri. Kote. Jambo nini wote kule, mumugini ya Butembo na kando kando. Mama besiba bahuli kiriri banzwa. Mutindu ii, tuneyo. Simusha jibula yewe nchi muti. Cheche hende chandu, chino cheche hende chetu, chihindi chenyu, eche kasera okumezo, yenyu, eye mwenzire, alimandasyo, ya katsu bache naba. Eji kaba ni kumumuyiwe Butembo, umuave ningulo, nimero 14. Inga wani timuhole kerere. Anone honorable kalambu wa misisa Timote. Na yukandele komore ngina bahikako. Ne kageni. Kageni. Vanike rokubi uma. Komuchende chumba. Vana George Makeu. Waka watu kumbe. Iredio ihike. Ehare. Ihike ne Bulaya. Ihike ne Kongo. Ne Noru Kivu ne Ituri. Kusudi abantu batoke remenya ebintu tukawulaye ne remenya adresse yetu eya katso bakinaba eyi kas bandi kumumuyiwe Butembo omwave ningulo e radio eno ne kubwa nirano mubimaniri bo mope pere muize kalemberia hawo mana Philippe Makomera Kasenzer tuholekerere batunga mama biwa kapibirise kukanamu bakati ama nimero oshi amatela wako sa vende. Kama beto ndogola. Neru. Omundo yu kitashabi yeyo. Eshiari ya uloku matela wedu. Tukamoremba. Ngamoremba remba. Tuwabiri lovi ya kabeyi. Ebeye ya tuyina lovi rere no. Tukawetika ye populasyo. Ebeye ya tuya matela. Siri endati. Kandi amatela wetu uwene kutsebe bashakulu. Amatela tukaleta wachina bakaleta ni matela akawetika yomubere wa mundu. Sibyebe matela moya hivi amatela wetu ni original. Ni matela dawa. Niambuka kesa ye kuo uwene ukalu wa mabi ulu endrelu wala ukalu wa lama. Chinaba mwaya bevuka, mwaka bevuka, abere bevuka, okwibare tera matelanu, okwiwe tiche mevere yetu. Neri wamabye une, nolufranga, mulio mwana kendelunga, mwole, ne wawu, mwole mwole mkulu wa mitualite, wole tolufranga lumave ningulo, neri utwala matela, abanduba kesayu mmakundisyo, awuwen. Wanganabi unawuti kwishi no mutoka. Ebanduba nisha mgaringu kake sayendeke. Abanduba kana teba weyu mundu wati aliendata. Weyelibia kake saye seho. Tasa ulo kumatela e original. E Dodoma. Awaka sire Arusha. Ni matela kabisa kabu ya miaka 15 eshali atatanda tunaute kuo kumaveni ngulo amatela wanganei kukuduka eukindie yeho foste eukindie yeho mama eukindie yeho wonde modada eukindie yeho wonde modada dongi abandubu shebareko eba kikupokera wanganei kedepo eukindie ya amusha kulondia nayo. Yine muluwana, yine na wunde mumama, yine na wunde mumama. Ame na wabo, nganda bahawo chiro chahika. Na angata babu raniti, tuleto lufranga, tuhiki ukuchi, okumatela dawa. Owati lumaye mugongo. Owati lumaye shonganga. Amatela wakari teresande, dongi walu wabiyangu kari ya maziwa. Ngababu roko nene. Tugulira matela ya wabana wetu tuyurere utwibene bene kunde omubiri wetu no ni hekalu ya nyamuhanga katsubakina abani muhingania mwarebya eme bari ya mabibuga bandu eme bari wa mashekisho kumi bari kweyo kumbe wa yahungama wa mashekisho kukirawo kweyo e unamufungo lufranga olule kuma amatele dodom kumbe tu basi tu ai ngakulemba lemba ese watasemo ehe omubere watu ni hekalu ya nyamuhanga ese watasomo bere wawo saa zingine ukalia ukushida kwa hivyo likiroka sungeri timo saa zingine unamusungolo franga neru watendialo ewe bererwa kukabuga ndambi nene ewe no konjengo ukabisungeri timo ukabulikiroka tashungario kandi unawutene mbene neruka yekisha ukatandumwa kandi we yekisha muhanda ngakulembalemba baba ngakulembalemba shungali ngakulembalemba mukaka nyakatse maria asawulo kumatela kuse kubyukanda taloho wetu uti i na imunyebekire losha logonera na imwamba matela ulio were lulyera chiro chiwoma bagala betu bo baba tuuti okumatela uwe na kutsivu edodoma amatera amatela amatela kera emewulu ya kera habyo bwembo rubu mwabote komuchi omuchiringa chechemba munabwire hali amatela na matela nuka wa mabewulao ukate ko mwao mwamabye mulisho nyuma kutse mulye chiroko sichishabane kali ya matela wetu chikalu cha hola huna huna huna uchatibeta chikalu cha tibete cha ithiada chikalu kitwa ba kasara twa ba bora tuzi mugule ku matela china bana utu ku matela uwene badi abereta matela edodoma matela dawa omwa umama bya mulye mistake e mistike aya tukahola mumebo amateleka ningiro muchumba emibwikalu yatibita sheshabandika no mugumo akeri watai tina bashiri tabo sheli bawotiki ndikina bakaba wotikaye nitiwase ulete dolari yawo murukara ngora tukikuha matela mu mwase uli mulwana uli hozaire wa mabelo tumera murafiki wawo eshisha agurira handre tuwitio kumatela uwene kutsivu edodoma amatela dawa ngokumwashi ebero tulemo bikalihire rero wabigula matela ya ewo mabechingo mubere wa uwene wene ewo mabiyi waticha no mugeni akahikaho wawo kundu wabiri mugurira matela dodoma Nene bwati i mwala wetu anene butaratibu omwana wai mwamenya chinaba kwa nebutembo nero tarete dolari yago Yehowa chinaba uyuka kishu mu makondisyo awuwen tarete fra yao ama fra una mashaula tu kumatela wetu chishi muyomba aho wachinaba sata galenwe okundambia tune kwenu omwetu twabirira kandi kwa kibashe twabirira kwa bedale tukatishira kwa erangi nero no kuleve ebebashi metu namuliro mu deporte yetu omwaveni ngulo mahalia tukare nouvelle nyumba tukira kuna deseye matela wetu tukira kunyumba kwa deseye eskala tukira kuna deseye pamberse tukika kwedesa edese vesteline amawuta tukira kwedesa ye eye biskwiti kundi bishebya tukala tabyo tukika kwedesa ye ji aya ine eya mawuta griseline neruwa hike botembo uwamenye uti e emezo emezo yetu yeyi kundi abantu bakana heka wokolo franga umuvile kuso mondo naye yasingati ndibwinje mwala wa chinaba iyehe kale kina wundi no batrungi nyamuka kule buhinga niya nanganabe he nimero. Me andere tangabe he nimero nga wanzana somenza kanwenu. Mina wafataka kukipindi mutuambie bei mbali mbali za Dodoma. Ni mimi mutaganzwa wa Musimba. Iyo mutaganzwa na yoyo abarahandreka. Etu kama buruti ulogu hiki kuduka kundisho bei yesi nangashe tondogorara hanu kundi nevendu mbali mbali. Ngokumu nali waka bibiseka watu hali ya wali okosa taranta, okosa venta. Na matele waka kisa yekwa bandui kumi tunawote kuo. Okuwa vili himba malikarne. Neruwa loo tipo. Reru mo isanze kuo kwa ho. Chena babere data matele umaveni ngulo. Mwase. Mwase. Oundi ya maandre kati papa lakini nina kufataka sana. Unasemaka bia kweli honorable. Niti i merci. Nina kuwaka hapa Butembo. Niko masule. Kama ati Janet, jina ni Janet. Janet we masule. Nema kuramucha. Tiyo Janet we masule. Unema behandre kati. Papa merci. Ile ni kweli. Unakula mbaya. Kwa shida. Tena unaenda lala mubaye. Atikuwe batani. Wamatali anamo handra. Tepi mirie kishie huwene. Chikare ketu wabara tera matela. Premiere kalitea matela tena mubei nzuri. Mulete makuta. Mulete pesa. Mulete dolari kumezo ya chenaba. Ni alimandasyo. Ewa liyokuwa shida. Ewa wazo bulindambi. Kandiwe hiko mjingu wa wazo kubuli. Dongi akubatabi. Siwa nganewe wiko kumatelo buti. Narusha kuhambe wa wazo randake. Ewa lota nandake. Kundugu kesilo kumatela Dodoma. Siwa ngasha ahamuke sahaji. Siwa nga ahamuke. Na wabiri taberi ya muhanda. Sasa lewe kisha ndake. Niru utulero kunjingo ya wachimatela cha uko aho. Nitishari luma yomover. Mia kawa tika yomover. Amatela tukareta. Edodoma. Premier kalite ya matela. Aba ndababa remenye. Na nasungo mudoke njimani umuvila ati honorable. Ati amatela wabiru kahula. Njena wala kuhoko kera ati ndoma mabelangere. Ati nama putera kuhoko wanamunane. Wali yomubabe yuka buwe. Aba na witi. Ati achinendreki. Ma message wayo ama na mwingira. Merci mheshimiwa. Mezo ya chenaba iko na bunia. Iko na bunia. Tunazoea kuuzia muile duka ya bunia si bengine, si tuko bafanya biashara ba bunia. Oya mabe handika cheti. Ungaireri na dimwala. Onda mabe handika. Atifarine, isha fika, ifarine yene. Ifarine yene. Eazame yene. Enganu bora yene. Ati muzeki na aba wabutembo mufanya biashara. Mie, asha nisaidia sana. Siku kuwaka na nyumba. Me, ninazoya kuuzia mwake nisha kapata nyumba. Yani parcel. Ninakuwaka apa Butembo. Na mie niko mkomersa. Utumulawo na nyumu nomukama. No mungu aende leri kuteya nao. No mungu atega ya bandu voshi. Aba kijira voshi. Aba kongomani voshi. Obole mundu hane. O mungu atega ya mosha kuloche. Na baha mwana wa mwana na voshi wali ukuduka. Kondre. Panamu weticha. Eche hogo. O mwendo wa kareta. Onde mabe handreka. Ma message wenyu nga somawo munawire. Nimero uwa mabipe. Uwa mabipe. Nimero yeri kwe sengansisi. Uwa mabipe. Tunahawuma. Onde mabe handreka. Asante sana mkubwa. Asante sana mkubwa. Mukijana akioa na hana matela. Ule na ni wachini. Mbumulu wana mabitahia. Ama trahisha uta matela ene wahese. Ene wahese si ahese. Unda maandekati, mkubwa, kila mtu kwenye iko, kama viko na kufata, basiende uzia fasi ingine. Inakuwaka dada Jaki, wa Mwaveni, Disandre, kama, hey, Disandre. Nama kushima, uke butukabere kira. Echende bagala betu. Eyine omuntu na ere shombe ne 15. Ene ere shombe ne 13. Eyi omuntu na era eshongombe 3 kuse 5 kuse atengombe nguma. Nero wasunga ahaka gesaye sare matela. Etuka kule mbale mbatute. Eryo na ukine shigalire. Eru uli okundule. Eru uchi shihalira baka wambu uli okundule. Eru wabrala barahese. Eru wabrala barahese. Eru wabrala barahese. Omundwa kavya. Wabibi omu makondisho uwen. Nere vendrema wabe kola. Kwanza wabrata kola. Obutaretibu wa hawole. Abasika maberonga. Isha adita enda na matela. Na yune shihalire. Omusika kumbia kayewewe. Echa nichiri wajiti ii. Tumuhi amatela. Tumuhi nechirungula. Amatela yua yana nao. Nga shima. Aba mamitoliti. Aba ndepo. Kana sunga mundo sali ya runga. Neruba natechi matele dodoma. Neruba se muhere riacho. Echa bali yenda hawa wachena aba muave ningulo. Nga shima voshi. Aba kana yendo kumatela. Kumuave ningulo. Nimero 14. Hawa katu wachena aba. Neruba ya hawa barongo mamasale. Kumaria mama. Emonde jiste. Eoberge. Nukula sherite kweria, nukuyiba tsero kwaha, abu shiaba namu habarungaba matela, tuke wati tumukarandeke, lakini baka kuhawo, kumbe na wabere wola wawo. Esu wale nere che utalangire. Esu wale nere che utalangire. Nabere babura neti, amaisha ngo kwale. Evi, eyatulemo, yikalakelire kwenene. Lakini wamabiti, $10, kuterayo, kuse tualayo kubangi. Kuse tuwalewa wachinawa. Wamabite $10. Isu wala ngiranga frangange. Wamabite $30. Oyuka sunga. Akanduka ki. Yuka nasha sunga iki. Akanene. Muna babwire netanumu. Mulu wanamu wa makarende raya. Akalwe motanga karenderi ya mupaku muvili. Lakini ya beri ya urehepo made. Hiyo waka subachinawa. Nero nyue baluana. Inyue basika. Tukaba lembalemba. Ninyumu wanze. Eritwa lolo franga lwa wachinaba. Mule kijiteka bule. Mule kibia mizigo kubazazi. Neruna u. Ewo china sabana kemwese. Mune ure nganga mwendichi. Iwe muluana. Uchina imana. Ahali omusha kuluti. Nye ure rakachimba kemwese. Etuka kura tuti. Bamabe kwese ngante dolar. $30. Temi kuna karto. Neru wasienda mauta. Wawa katu wachinabe. Wawa nzirile ndere ya. Yukale ndere. Amaishi siwe kushisoni. Iwale ndere ya wajitama. Esho ni franga. Wabibu irile ndere ya. Kandre wa retolo franga. Lo hawa katu wachinaba. Kandre wa. Iba kuheven. Kandre wa tunga kapitale. Niri ya rangromota. Kandre na mabishi ya lana ya ota. Nesataka yeno. Kusio luenda lwa luno. Nabiru babu rende. Aso mundu waka wanza maisha. Suliri ya ngomu patro. Esu wali ngomu patro. Ukarebe kapitale kao. Na uutu kukapitale kanga hangaha. Neru yonu kayaba ni kukubilive. Ha koko. Eji ina kari yuki demili fra. Esu wali ngomu patro yuka yishine. Yuka yali ngoko. Koko. Yuka hambirire kapitale kao. Tiye. China babita njini tirema uta. Eskala yenu. Evesteli na yenu. Neru wamabi ukale ndere. Neru utubo. Erubo nga yikala nga yenyue. Nga yenyue primusi. Esu uute chuka kola. Kumbi wa rengi kanyo kukapitale ka utubo. A kapitale ka ngote kukakano. Nike $100. Na mabiri de 2000. Ha. Kumbi si nashavu la kande. Kumbi si wahi kumachinaba. Akalwe kartoka uma. Umugulia ulia. Ya mabia heveri. Omurisha ili nyinya. imwa trubuli ya mundu shariri nyinya. Nyinya. Muna shi nyinya kwe. Aba nyikuwa mire wana shariri nyinya. Akapitale. Kula nusu. Weka nusu. Eda waka ikari lere no. Eda wayawe reka la kutibu. Mesa ha. Unamukisho kumatela si wangashe ya rahe $300 yilipitali. Ase unamukisho kumatela Dodoma au wakati batina wakareta si wanga yako suwere $500 yilipitali. Na banganga nabo enga wale mbane mbane nabo ba ule matele uwene nerumukoni na nelwe na lamera kuhu nerumamutu rekafakitire inashati nelumakonisho uwene na humukaya tuero mundu yesho franga ineluweke kisho kumekengere. Mwakata sana karauke kumutunji. Nerimuwa mwuswera. Franga sira. Koko. Hotu le ne have. Tulangirane. Owoshi. Oyunemu wajisi. Ama sabwere. Tuwa lolo franga lo hoka tuwa chenaba. Neru tuwa hule kirana na yu mukabeyi nreke. Ituwa mulo beria. Neru natuwa lukumalupitali. Owoshiwe hotele. Owoshi yuna wutoko hotele. Nero bandu bakaka. Umuhinia kabilu wa fashi. Analu uyu makondisho uwene. Kumbia hikenoke na naikisho kumatela dawa. Edodoma. Matela originale. Yeche nabiko na leta badi. Nero wa musu refaktire. Abera loho kiraho. Nero wakaya rangora. Ine netimbu mwiyati. Ebo tembo ya berendele. Kuse beni ya berendele. Kuse goma ya berendele. Kusi buni abre ati chinaba ambo chinaba kushi yono ni mundu abiri tuwe tiki. Muna ulikiriri. Mwanga vya na pastere na yoka yosomeshe shumbuli shenya muhanga. Kumbe nene nene ima nembere. Esheshe abia nkabia ngakai kakai. Kundian abere lohero kukachingo kiwe. Kumbe nene lwe kishiro kumatele uwene. Edodoma. Ea matele uwe Arusha. Awamusha kolokatu bachinaba. Kare tumuwe ningulo mwebotembo. Na uwe buti ule pastor, ucho mungu wa vereko tumula, e unemu kishu mmakundisho wale muhanda. E ukate babandro, tukakubra tuti, mureto lufranga, luhuaka tubachinaba. Neruwa sungo mundu wa kimba, kusi akabula kimba kundichi, mwakalu hero kukachingo kalia. Singa babu rabatu, nibanzire kutibu bahuli kilirivanzu. Nibanzire. Ukene luwa minyo mundu uti, omundu yungo kuna malangere, aspe yungo kwa susiria ha, anaki shiria ndreki. Abere, anemu kisho kumatela Dodoma. Ukene luwa minyo romonzero uti, uyu, akana kise umakondisho awuwene. Uyu, mwari analia yelia, every way bitahatire, mea naluwa kishiro kumatela Dodoma. Uti uyu, mwari anamabia hahatia, uyu, yeah. Njenga na menyerera pataisho ndamisha tro sekaya ndaluba ni bwambo esomweno ma nyumunyi kwa mire muhambere mu mitima yenyu lakini nzo mwane ngoma tute tunamutyo kumatela nebende aho akatsuba kinaba omwaveni ngulo epamberse mami love best star ngano bora azame ebiryo mukabeya karendeke epomade. Hii uteka yomusho nzwere. Eka yomusura. Neru watende randeke. Nabarunga baka pakala kuhyo. Yo. Ama mesaji winyo. Wana mungira yo. Ngasha somuwa chende chiro. Uwa mahandeka. Ngasha somuwa luluwa teknisi unyanyere. At mercy mkubwa. Mutoto yangu senya talunga. Sita uziaka fasi ingine. Mie muyomba yake. Mie njonda muziaka ile matela dawa. Matela Dodoma ya katsu bachinaba. Ya mu aveningulo. Niti mercy. Merci. Alo wenyu kalambo wa misisa Timote. Na yuka vile kwa mure ngina bahi kako. Ne kageni wana George Makeo. Na bakatu wa lebehende vyo kuma internete. Na bo babiri hika eruibu sungu. Echihende chino. Ngokumu na machikwama. Musha chitu mera na bandre. Kundi ya bandi baka cheri. Sire na bandi wana mchile vyo kusindi radio. Na maveri yaho. Kwa jina la baba. Na la mwana. Na la Roho Mtakatifu. Amen.
0: sanonande awe pesere ye kenzia nero nawe sa vendi siri sanonande awe pesere ye vendi anero ukega yaho na matelawe sakarandi siri sanonande awe pesere ye vendi na matelawe sakatereve siri sanonande awe pesere ye vendi yanyo wakayo kwa jingo yukawo kumia kare

Ndugu msikilizaji wa Radio Moto Mtembo Beni, ni kipindi cha kipendelevu cha maadhibisho ya watoto ndani ya jamii ya Kikristo. Hapa kuna Radio Moto Mtembo Beni, ni mimi wenu wa kila siku Papi Kikoma Bini Munene, moja wa honorable hapa kuna Radio Moto Mtembo Beni. Hiki kipindi tunakianja kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen. Baba Mtakatifu, unaikaa pahali pa juu sana, tunakushukuru, tunakutukuza, tunalinua jina lako kwa kuoko mwema. Kwa wema wako umetufikisha saa hizi za magharibi. Tunakushukuru, tunasema asante kwa ulinzi wako bora. Wasikilizaji wetu tunakuomba ufungue masikio yao ya ndani na ya nje, ili wanaposikiliza maneno haya, maadhibisho haya, yaweze kuwafalia na kuwaletea amani, salama na uchunguzi bora kwa kuchunga watoto na kuadhibisha jamaa zetu zote. Baba, Roho wako Mtakatifu atuongoza, tuangazie, atufungue, ili tunapofundisha na tunapoadhibisha tuweze kueleweka na neno lako liweze kutukuzwa na kupewa sifa. Baba, tunakushukuru, wewe unaishi na kutawala milele na milele. Amen. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen. Ndugu msikilizaji, ni kipindi maadhibisho ya watoto ndani ya jamii ya Kikristo kuna Radio Moto Mtembo Beni. Tunamshukuru akina padre msimamizi wa radio hii, Moise Kalingeria, na wote sepe Makomera, wafanyakazi wote wa journaliste, naye paroko wa Kitatumba Katembo Kataheruka anayetufuata kwa saa hizi. Tunawashukuru ninyi wote mnaotufuata huko nyumbani. Ukipenda kuwasiliana nasi katika kipindi hiki, uandike kwenye 0994 04 94 18. Tarejea tena 0994 04 94 18, au tupate kwenye mtandao wa Vodacom 082 400 35 85 082 400 35 85. Ututumie ujumbe mfupi, nasi tutakusoma hapa kunako studio ya Radio Moto Butembo Beni. Ndugu msikilizaji, tunawashukuru wote wanaotufuata huko nyumbani. Anasema ni ndugu Fisto kutoka Kitulu, anasema natufuata 5 juu ya 5, alitufuata siku iliyopita. Tunasema asante ndugu Fisto, kwa msikilizaji kabisa wa Radio Moto Butembo Beni. Tunamwona naye ni mwalimu Kiteme huko Butue Munyabu, naye anatufuata. Hatusahau pia Kiteme Roy na wengine wote. Maitresse unaitwa Humba Kahambu Humba huko Bulende, kuple yote ya Kasonia. Tunasema asante mnatufuata huko, na wote wasikilizaji wa Radio Moto Mtembo Beni wanaotuandikia. Huyu naye anatuandikia, anasema asante kwa mashauri, ni Katariko Pavuyinga. Asante ndugu Katariko D. Asante huko wasikilizaji wote na wakaji wa Vuyinga, tunawasalimu tukisema asante kwa mashauri. Nasema ni Remakle Katariko huko Vuyinga. Asante. Anasema musichoke kutenda mema na kutuletea mashauri mema, inatusaidia sana kutuangazia. Asante di ndugu yetu Katariko Remakle huko Vuyinga. Antuka, tunakushukuru. Tunashukuru pia jamaa yake Mulango yote, jamaa ya Kongo popote inapopatikana, na wakazi wote wa huko Champe Homadiwe na Mabalako kantine wanaotufuata, wakazi wa Kasende Lubiriha, tunawaona wakazi wa huko Kabarole huko Kasende. Tunawashukuru nini mnaotufuata,
Sisi si wengine ni Radio Moto Butembo Beni, katika kipindi cha maadhibisho ya watoto ndani ya jamaa ya Kikristo. Asante kwa wale waliotufuata hii jamaa ya Mulimulwa huko Kasende, tunawasalimu. Asante nyinyi mliotufuata. Kwa siku ya leo tutazungumzia namna ya kuchukuliana, kuchunga. Wengine wanasema eretsunga. Kuchunga, kuwachunga, kulea. Ndugu msikilizaji, kila mtu ambaye amekuwa mtu mzima anapaswa kujitahidi namna ya kuwalea watoto wake, namna ya kuwazuia watoto wake kwenye hatari mbalimbali za maisha. Wazazi, tunawachunga watoto wetu namna gani? Tumewaambia mengi wakati wa likizo, tukisema muwachunge watoto vema na muwaepushe na hatari zote za safari, hatari zote zinazoweza kuonekana katika jamii hii nzima. Kwenye vita tuliwaambia msipeleke watoto kwenye vita, msiwatume kwenye vita. Kwenye magonjwa tulisema msiwatume huko. Na ni kazi hiyo hiyo ambayo tunapaswa kuendelesha kwa wakati huu ambapo masomo zimeanza. Sasa tuko kwenye rentrée scolaire, masomo nyingi zimeanza, na tuko kwenye mwezi wa tisa ambamo kila mtu anapaswa piganisha juu chini kusudi watoto wake warudi kwenye masomo. Ndugu msikilizaji, wewe unayejiita mzazi ni mtu ambaye ana ujuzi kwa sababu amekwisha kuwazaa watoto. Rebo tase lusasa, se lusasa, sina tahulibwa lusasa honorable. Inyote, mama Marcela huko Mutiri, unanifata, tungepashwa kuwa na wewe hapa, lakini kwa sababu uko na tatizo za mwili, na tatizo za kilio cha ndugu ambaye tumepoteza katika jamaa, tunasema pole huko honorable Marcela huko Mutiri, tunasema pole. Ulete tu rapor. Wasikilizaji wote wa Radio Moto Butembo Beni, mahome uko sabani na kuona. Ndio. Tunasema wewe unaziita mzazi ambaye una majukumu ya kumchunga mtoto wako, kumshururikia katika njia zote, kumwepusha na hatari zote. Wakati huu ambamo masomo yameanza, uko na mchungulia mtoto wako namuna gani? Jiulize mambo haya. Eske mtoto ameandikishwa kwenye shule? Niliandika mtoto wangu kwenye shule ya namuna gani? Kwa sababu shule zinapishana. Hadia karasi na karasi na cherasi na verasi. Masomo zinapishana. Lakini uwe kama umezirasire, kama mtoto wako umemuongoza kwenye shule ambapo amepata nafasi kwa kusomea, umemuandikisha kwenye shule, angalia sasa mapashwa yako ya kumupatia vyombo vyote vya lazima. Haiko tena wakati, haiko tena kazi ya mwalimu kukuita kila siku kumasomo kusudi ulete vyombo vya mwanafunzi. Haiko ile mzazi. Ni sherti kadiri umemushururikia, kumuzaa, kumulea, kumukomalisha, kumutafutia vyakula, umutafutie pia vyombo vya masomo. Tunashangala kila mara wazazi wengi wanapotuma watoto tu. Hata wanafikia kiwango wanasahau ya kwamba mtoto anapaswa fanya usafi. Unapaswa tuma mwanafunzi kumasomo na ushamfanyisha usafi. Ushavula manguo zake, ushavula mikoyo ndani ya manguo zake, ushaangalia kama umevula masuruali zake zote, makaleso zake zote zimekuwa safi. Kuna wale wazazi ambao wanasukuma tu watoto kwa masomo mochiri mundweko. Mzazi wao ndadefata tabula yule alta mbiko ukana sukuma mwanao yekarisi mochiri mundweko. moyeyo sam chambo cha muimbaji mwenye sema tuyeyo tuyeyo tuye karasi
Monka yayo, eske mmerambrire makondisio? Eh? Umetayarisha? Umetayarisha mtoto? Wazazi wa maternel na primer hata na sekondari, umetayarisha mtoto na muna gani? Umempatia vya lazima? Asha kunywa bui? Asha kula kitu kidogo? Sababu na whatever, watoto wanasumbua kwa masomo. Hey, waje kwanza primer na maternel. Tumbo inaluma. Utakia uniuliza mtoto, tumbo inaluma iko na muna gani? Ha, basi tumbo inaluma, hawa kunipa chakula, sikutia mutumbu maketu. Mama alikuwa wapi? Mama hawakuwakisha ta moto. Wazazi mukuwa na wakisha moto, manina nalangira kumuka kayo mromo tututu ebreye karasi. Naho nyie munakokoteka usingizi, munanyorosha, munasahau ya kwamba munapaswa wahudumia, munapaswa washurikia wale watoto kusudi waende kumasomo, roho na iko propre, roho na iko safi. Na hivi mtoto ambaye umelea, umemutayarisha, ameenda kumasomo na esprit ya bie. Mtoto hata shidwa. Kila mara unapoenda ona maresulta, matokeo ya kazi yenye mtoto amefanya ndani ya periode au ndani ya trimestre. Nyinyi wazazi mnakuwa na wacheka cheka, ha, echa na chose chitoka, hey, ni chitiru, hey, hivi na hivi. Chitiru ulichitayarishaka? E, chitiru unachikana vya prepare. Mutayarishe watoto, musiko tuna wasukuma kwa masomo, mwende kwa masomo na mimira na makamasi. Mimakamasi viko natokea mumapua. Wazazi muko waekwe? Wazazi muko? Chama chama mazuzu, wazazi muko? Mutayarishe watoto. Mtoto tena fika kwa masomo asumbue mwalimu na makamasi. Makamasi mtoto ananyonya makamasi. Wazazi tuziambie, makamasi haiko kolero gratuite. Makamasi haiko gratuite. Gratuite ni atilombo. Ashaka topatia gratuite siote, tunashukuru. Lakini kufanya usafi wa mtoto hapuko mugratuite. Kuchanua nyele za mtoto haiko mugratuite. Na ile kuchanua, kose yenye napatia nyinyi walimu wenzangu, walimu wote, musikuwa nazitoma kupitiza masizo ndani ya vichwa vya watoto. Mtu mnawanyoa, mnatia mistari. Mie nikivumbula ke mwalimu wangu alitia mstari ndani ya kichwa cha mtoto, atapata malipizi. Na atapata malipizi kabisa. Musikuwa nazituma. Esike ile sizo nye unanyola watoto sawa mbili, uko napitiza sizo mwalelea mkichwa. Iyo sio usafi. Iyo ni kose pratike kwa walimu wote wanaonifuata kwa saa hii. Musitume kukua na pitiza mistari hii ndani ya vichwa vya watoto. 09 94 04 94 18. 09 94 04 94 18. Au 082 434 85. Uniandikia ujumbe mfupi. Niko hapa studioni kwenye Radio Moto Butembo Beni. Ni kuhusu kuwashurulikia watoto. Kuwashurulikia watoto wetu. Kuwatayarisha. Kuwapatia muda. Upatia watoto muda, uwatayarishe. Musiwe tu kuwasukuma watoto mwende kumasomo. Au ya mutayarishe. Mtoto angali mudogo wa maternele, hata zinawisha. Njo munaonaka mikorombi, mtoto anaenda na mikorombi. Au anazikamatia mafuta na pakala na hakunawa mosura. Anapaka migulu na hakunawa. Ah, wazazi, tuzikaze, tutayarishe watoto, tuwapatie nafasi ya kwanza wakati wa masomo. Anja washurikia asubuhi, njoo utafaa vingine. Na unasikia wazazi washalamkia mumalite lite, wanasahau lite kwanza ya kutayarisha mtoto. Na njoo vile watoto wanachelewa. Munachaka watoto wanachelewa, wengine wanabachongeaka kwa masomo. Ha, mama alinituma tinianje mwendea kumai. Mama, na ulikuwa nafanya kazi gani?
Tuko Zala nayo ushaka kamata mukazi principal. Kuna wale wa mama akikala na mtoto. Fulani nilete hiki, fulani nilete hii, fulani enda nitandikia na kitande, kwe wa mama ina na tendemeni yao bure. Wa mama, muziambie na nyie, mkuwe na lamuka ambie mutaishe watoto. Unaona muto, unaona mama kabisa inje iko propre. Iko kabisa ni kate kolondo inje. Lakini kukiwa na mtoto wake. Ayayayayayaya. Unakosa kama mtoto alilamuka na muna gani. Mikoyo yote, mingorombi yote, viko ku mtoto. Anazitaka kutuka kizunguzungu tuka inje. Kale kakipodozi tuka inje inje. Lakini wenda fika kunzengo. Aye. Okay, sabo tezuwe ya botu. Ingia kwanza kati yako taona desordre inanjia kumulango mpaka kati. Mavi ya watoto kumulango mpaka kati. Nyinyi wa mama na nyie muzi, muzirekebishi, mushanje. Nyenzo muna wa mama wa mingi wanachiaka na bababa wanakosa guu ya kukua navo. Wanakosa guu ya kuishi navo sababu ya uchafu. Tutapapatia majina ya uchafu we. Wamama, siye njoo wa kwanza kuusafi. Mtoto wako anapaswa julikana inje gisi uko. Watajua kama ule ni mtoto wa mama fulani. Ule ni mtoto wa Marcela Honorable. Ule ni mtoto wa Nya Alpha. Mama Elda. Huko Mungo Matete. Ule ni mtoto kufatana na usafi wa mama Alpha. Na usafi wa watoto unaonekana kwa watoto. Na kweli utaona watoto wanakuwa na utaratibu. Haiko kwa uongo njoo mufranja alisema kati telefie telemer. Telmer telfie. Haiko kwa kitu bure ni iko na maana. Maana ke nyinyi wa mama, ninyi ndio mnapaswa patia watoto plasa yao kuwaheshimisha ninyi wazazi wa mama. Mnapaswa tayarisha watoto vema wakati wa masomo, aende kwa masomo na umwambia aende mbio. Watoto wengi wako wanachelewa wanasema walichelewa juu ya nyie wazazi, juu hamkuwatayarisha bio. Tutayarisha watoto wetu. Sasa tuende kwa upande wa government. Government nayo inapaswa kutayarisha vitu vya maana vya lazima kwa watu wote. Government yetu inapaswa kutayarisha vya maana vya lazima kwa wanafunzi. Government sikuwe tu ya kutayarisha tu kalandrie scolaire, inasahau kutayarisha na salary ya walimu. Unaonaka vitu vya makalandrie nzo vinakuwa vya kwanza kwanza ndani ya government yetu. Deja kalandrie kashakaishi, lakini watasahau ya kwamba ule mwalimu mwenye atatumikisha kale kalandario anapashwa hitaji msaara wake. Un salaire décent. Kata wapro mo français. Government yetu kuanzia ngazi zote, ngazi za chini mpaka za juu. Nanyi wa depute wenye tulichaguaka, eske mnapimaka sema kucha salari ya mwalimu na munganga? Eske mnapiganiaka populasyo yenye iliachaka tunabatuma kule? Eske mnashurikia kabisa populasyo? Au tena mnangoya tu kampanye ya ma 2028 kama itakuwa 2030? Mnangoya tu kala kampanye njo mukezi pendekeza kwa raia wetu. Warai washaka watuma, lakini muna wadanganya nyinyi wa depute. Na nyewe mujirekebishe, muangalie namna kushurulikia raia yule aliye watuma huko kwenye mandaraka, kwenye government na njore watuma. Musikuwe natumia waraia kama kilalo, wabe soka kuchona ruwa shiewe tuacho. Ila haina maana, kwa sababu wanando wanazoea kusema mbu, wa matabamuke kuluwa shewa irauti, uwe shewa territory change. Na unye munaendaka muna sharingusha check change. Nye ba depite. Na nye muangalia kama muna shurulikia kwanza raia na muna gani, hasa walimu na wanganga na waskari wanao tuchunga. Njenza muko naacha, sababu hamu wa shurulikia, muna kula nyinyi peke. Muna kamata mishahara ya juu sana na muna kanyaka wadogo wadogo
kama walimu, kama wanganga muna wakanyaka. Bwa munga nga makupika chisindani cha maete mutamuyashire na binini. Na rio imu kani wa mutichi nyinyi wa depite. Ninyo muka tulandira kwa lusa kia kundi. Simuata wa tretendreke. Serikali, kama hai shurulike wa askari, jeshi letu. Sindu enye konacha jeshi letu linatuendesha. Na wengine wanazigeuza mwakata kata. Sini nyinyi tu nyinyi serikali, nyinyi government. Kwa sababu hamukushurikia, hamujui kutayarisha mambo yenu. Mwaka wa masomo unaanza hamukutayarisha. Hamujui hata na hesabu ya walimu wote wa Mkongo. Kila siku kontrole fiziki, kontrole fiziki. Kontrole fiziki itakuwa kama mara ngapi? Hamujui kumetiliza statistika ya walimu juu ya nini? O effective aja fictive. Aja fiktifa wanatokia kwa wapi. Hamujui. Nini peka munawejua. Hamujui njo kutayarisha kila kitu. Mwaka wa masomo unaisha kuhambe hambe. Tena unaanja kuhambe hambe. Munatayarisha kana muna gani nini serikali yetu ya Kongo. Munatayarisha kana muna gani. Inafaa masomo inaanja na mshaka tayarisha. Ile yote tuepuke magreve na nini na nini. Muna tayarishi ya walimu wa mwaka unaanza na hakuna manunguniko. Hakuna hata inspektari mwenye tanungunika. Mwenye tariklamia ati aende kwenye greve. Sasa nyinyi sababu hamujui kutayarisha. Njoo maana munachaka vile vyote vinatokea katika inji yetu ya Kongo. Na kumusho mnasema mwalimu hajui kufundisha asenyeme konaenda uvyovyo. Itaenda na uvyovyo na muna gani? Nyinyi peke wakubwa wa viongozi wa serikali na hamukutayarisha hata mwalimu kumutayarisha hata mshahara. Hamujui na statistike kama muko na walimu ngapi, wenye wanarepewaka na kama mutawalipa ngapi. Miaka na miaka inaisha muko nafaa tu mastatistike, tena tuhesabu walimu, haja fiktifu. Haja fiktifu mutawakonta kamara ngapi. Tuwe wenye kutayarisha mambo yote vizuri. Mwaka una, wa masomo unaanza na tushaka tayarisha vyote. Tundafikia kwenye marenio na mshaka tayarisha. Na hivi, vinapaswa njia kwenye kichwa. Yani government yetu na kufika kwenye ngazi za chini sana. Kusudi kila mtu anapaswa tayarisha kufikia kwenye jamaa zetu. Nasi katika jamaa zetu tuweze kujifunza namna kutayarisha watoto wetu. Tutayarishe kila kitu. Na tuweze kushurukia kila kitu, kusudi kila kitu kikuwe kwa utaratibu. Tuta saplase. Kila kitu kwa nafasi yake. Siku ya leo, waongozi hawajui kutayarisha. Washakuwa tu na sandima. Hawakutayarisha hata mkubwa wa masomo, wanaenda kamata tu kwa sandima. Fulani njua amekuwa nome mkubwa wa masomo. Eske mshaka mutayarisha? Asika nasomea hiyo masomo au cheti kiti kenye mumempatia kile cheo chenye mumempatia alikisomea alolo kikuko ba psikologe ba pedagoge benye basoma kavile munaenda katia njoba nganga tayarisha. Asika nasomea hiyo masomo au cheti kiti kenye mumempatia kile cheo chenye mumempatia alikisomea

naacha kila kitu kinaenda tu ndayange ndayange. Kila kitu kinaharibika sababu waongozi wetu hawajui kutayarisha. Wanakuwa na masantima, wanakuwa na maprejije. Kila mtu ni course au pouvoir. Hamujui nani njoo anapaswa kuwa nafasi fulani. Vile njoo mnaharibisha. Na jamii yote inaharibika sababu inaanzia kwa kichwa. Kichwa kinaoza na hivi miguu yote inaharibika. Na ndio maana jamaa zetu zinaharibika. Lakini kwa siku ya leo, kwa mwisho hii somo, nilikuwa napendelea we mama unayenifuata kwa saa hii, ujikaze kutayarisha vema watoto wako. Ujikaze kutayarisha vema jamaa yako ili iende ipate mafunzo, iende kwenye masomo, itayarishiwe vema kusudi kazi zote ziweze kutambulika. Kwa sababu wanasema educate in farm, say educate to teen society. Say educate to teen vi. Nyinyi wa mama, mkifundishwa kabisa na mkishika mwendo bora wa kutayarisha watoto, hata waume wenu, waume wanakuwa prepare. Utaona bwana nazikazania, haujue na kusire na viatu we mama mzima. Haujue na kukaribisha na bwana we mama mzima, haujue na kutayarisha. Lakini nashukuru wa mama huko Kasende, wana adabu kabisa. Wanasalimiana kabisa na adabu kabisa. Ile adabu kama iko kabisa mumafaweza Kasende. Na nelo vula vula. Lakini kuku kwetu, huku kwetu. Wa mama washa kuwa kabisa. Mbaye hana. Hawana kukusema mama fanya hiki. Wata tutapoteka na tuko naenda na kumadibisho kanisani. Bana tunenda kukanisa bana tufundisha mama hivi na hivi, nishetu wishi na upendo kuhusudu uweze kutayarisha jamaa yako vema, watoto wako, mume wako na wengine uweze kuwatayarisha vema. Lakini tukabenga tunowire. Tukisha toka kanisani vyote vinaruka, tena wamama wanarudilia ile ukare wao wa zamani. Wamama tubadilike. Tukisha badilika na kujua kutayarisha watoto wetu, tutakuwa na tumetayarisha jamii nzima na inji yetu itasonga mbele na hatutakuwa na matatizo yote. Kwa sababu educate in farm se educate to teen nation. Ndio maana ba mama ninyi mko nanifuata kwa saa hii, ni maadibisho sio vita. Lakini tunawasii sana muwe wenye kuwatayarisha watoto kwa kwenda shuleni. Kwa kila jambo muwatayarisha watoto, muwashughulikie watoto. Ile malite zenu zinaacha watoto wanakuonaka tu busiku, na chakula tu ni mvukulie. Kukula tu ni busiku ba 21 ba 22 watoto washalala na unakuweka na baita vukulie vukaulie vukulie. Ha mama, pima kujere wakati yako. Toka kwenye soko mbio, utarishie watoto mbio, watoto wakule mbio. Ile yote nayo mbele ya kulala nayo ni matayarisho. Mutayarishe kila kitu wa mama, na hivi vyote vitakuwa kwa utaratibu na inji yetu itageuka. Inji itageuka. Wakati tunaposali katika sala ya uje Roho Mtakatifu, tunasema inji igeuka. Inji haitageuka kama wewe mama haujui kutayarisha kila kitu. Inji ni maisha yako ile. Inji ni roho yako ile. Geuza ile roho yako na inji igeuke. Unapenda inji wapi njoo igeuke? Siwe njoo inji kwanza ya kugeuka. Geuze maisha yako. Geuza, sikiliza maadibisho kwa. Sikiliza Kosei mama. Utakapo usikiliza Kosei, na utakuwa wewe Kosei wa kwanza, Kosei wa kwanza wa jamii yote. Ndio. Ilikuwa maadibisho ya watoto ndani ya jamaa ya Kikristo. Na leo tulikuwa tukizunguka zunguka juu ya nukta inayosema kutayarisha, matayarisho bora. Boni preparasyo kwa kila kitu wazazi. Na ninyi wote mnakuwa na baraka kwa watoto mnapotayarisha vema. Walimu wa masomo, nanyi mtayarishe vema mapreparasyo. Msikuwa nafaa mapreparasyo alaate. Munaacha masomo inaharibika na nyie juu hamjui kutayarisha kila kitu. Mushakuwa na nyie shughuli za maisha, shughuli za maisha. Tayarisha kwenye masomo, toka kwenye masomo na ushatayarisha vya kesho. Hiyo ni matayarisho bora na utaweza kufundisha vema kwa sababu ulitayarisha.
alikuwa wenu wa kila siku Papiti Koma Bini Munene, moja wa honorable hapa kuna Radio Moto Butembo Beni, na tunawasalimu.

0: wote mnaotufuata huko ndugu wa Mstrong, nyinyi wote milionaire, walimu wote wa Epe Murera, walimu wa Epe Butue, Epe Bolinde, Epe Kitatumba, Papa Makasani, nyinyi wote na wasalimu na wakosei wangu wa koordinasio, Papa Kisando Ngese na nyinyi wote Kisando Gustave, Papa Mbaichavole, nyinyi wote mnaonizo kwa jina la Honorable Patrick Koma. Tunamaliza kikipindi kwa jina la Baba na la Mwana na la Mungu.
1: Radio Moto Butembo Beni.
2: Nishanya mambo mtoka yosi tata na mwala na mtu wangu mzee abanda kazile kwa kanji pale ni nyu ni mwasi. Mwasi ya kufika shule ya
3: Angolongo yaya nyama na baba
4: na mama na Roho Mtakatifu. Amen.
3: Roho Mtakatifu,
4: uzienee nyoyo za waumini wako, kawaletea mapendo yako, peleka roho yako na vitaumbwa vipya na nchi itageuka.
3: Karibuni wasikilizaji wapenzi wa Radio Butembo Beni ambayo inawashia kwa mlima Kambali. Sisi ni Kudipaf ambayo tuna ongelea juu ya wale wanaoishi peke yao, yani wa madelene. Tunawashukuru wote kwa sababu mnakuwa kando ya redio zenu mkitusikiliza, na mtatambua tutaanza kuwasalimia. Jamaa,
4: tangaza furaha ya injili.
3: Jamaa,
4: tangaza furaha ya injili.
3: Tajua kama mimi si peke yangu ndani ya studio, tunakuwa na
4: Bahati Chantal,
3: Anne Marie, na kwa upande wa ufundi tunakuwa na kaka Rodrigue. Mwezi uliopita mwalimu Chantal, unaweza kutukumbusha yale tulioongelea kwa ile mwezi wa munane?
5: Ndio wasikilizaji wapendwa, kwa mwezi uliopita tulisumulia kidogo tu kuhusu maisha ya Magdalena. Na tuliona vile Magdalena wakati alikutana na Yesu, muzarauliwa gisi alikuwa mumugini, me wakati alikamata decision na aliendelea mbele bila kurudi nyuma. Ijapokuwa alikuwa muzarauliwa, lakini wakati alipokutana na Yesu, tukijua kama ni yeye, bali mtosha kwa ile manani mapepo saba. Na wakati alipona banduku, alikamatisha Yesu maisha yake yote, na ina wanatuambia kama ni yeye alijua kama Yesu amefufuka. Na we Anne Marie, kama unaoku nenyea utaweza ongeza kuhusu Magdalena, msimamizi wetu, unaweza kutuambia?
3: Ndiyo, asante kwa kunipa neno. Msimamizi wetu Maria Magdalena, ambaye pape amemuteua na amepata tena wito wa pekee, yani amechaguliwa tena, amekuwa tena mfuasi wa 13 katika wale wafuasi 12, sababu ya juhudi yake, sababu ya kumshuhudia Yesu. Alimfuatilia hata kaburini, alionyesha ule upendo, na tulisema mengi juu ya fadhila zake ambazo alikuwa na juhudi. Alimupenda Yesu vrema. Maria Magdalena alikuwa kabisa mtume wa Yesu. Na kwa leo tutaongelea juu ya, tukiwa katika mwezi wa Biblia, tutaongelea juu ya Biblia, gisi Biblia iko vitabu. Biblia ni vitabu. Sasa Biblia, dada Chantal, sijue kama inakuwa na vitabu vingapi kwa jumla.
5: Ndiyo, da mwalimu Anne Marie, tunajua kama Biblia inakuwa na vipande 66, lakini kwetu sisi wa Katolika tunakuwa na 73. Sasa mwalimu Anne Marie, ungetuambia kama ile ingine mavipande inatokea wapi kwa kuweza kueneza nani mahadisi 73?
3: Kitabu 73. Aksanti, aksanti kabisa. Tunasema Biblia ya wandugu wetu wa Protestant inakuwa na vitabu 66. Na sasa kwetu sisi wa Katoliki tunakuwa na Biblia ambayo imeongezewa vitabu 7, na vinaitwa vitabu vya wa Makabeo. Na vitabu hivi ilikubali kuwa uhamishoni na hawakudharau asili yao, hawakumdharau Mungu, sababu kule kwenye walienda walikuwa naabudu Mungu mwingine, walienda kuta zingine masheria na njo vile vile vitabu, kulikuwa vitabu vile ambavyo vilisomwa katika hekalu na vitabu vingine ambavyo vilisomwa katika masinagogi. Na kama sasa vile vitabu havikusoma katika masinagogi, njo wakaka yetu wa Protestante abo walienda na vile vitabu 66, lakini Mkatoliki aliongeza vile vitabu 7, sababu ilikuwa tu Wayahudi ambao walijua sheria, na sasa iko maadisi na mazulumu na taabu ambazo walienda kukuta kule kwabo, na waliongozwa na Roho Mtakatifu. Njo vile vitabu ambavyo waliviandika vilikuwa vitabu vya maadisi ambavyo vilionesha mazulumu, namna gani walizulumiwa na namna gani walikuwa washindi. Havingepashwa kutupiwa, lakini vilitunziwa. Na njo maana hata mainjili zinaeleza juu ya vile vitabu, zinaleta mwisho ubie jibu kwa vitabu vile vya wa Makabeo, vinaleta sasa jibu katika Agano Jipya. Mfano kitabu cha Tobiti ambacho kinaleta jibu kule katika Agano Jipya. Mtu mmoja mwenye aliolewa na wana 7, kisha panakia banamuuliza Yesu. Sasa kati ya aba wa bwana 7 bote chupa likuwa katu banamuoa, banalunga naye, balileta mambuzi na banaikala naye, lakini wale wanaume 7 balikufa. Sasa balimuuliza Yesu kwa ufufuo wa wafu. Yesu alikuwa anasema juu ya ufufuo wa wafu, kwa ufufuo wa wafu huyu bibi atakwaka wanani kati ya wale wanaume 7? Yesu akasema mbinguni hakuna mwanaume, yani tunakuwa tumekuwa tumevalishwa mwili wa utukufu yenye tena haina lazima ya vitu vya dunia. Na njo kitabu cha Tobiti. Shandali, siweka muneza kutuambia kitabu cha Tobiti, sababu ni vitabu vya hadisi, kama kinaeleza juu ya nini?
5: Santi mwalimu Anne Marie. Kwa hii jambo ya Tobiti wanatuambia inafasiriwa Mungu ni mwema. Na huyu Tobiti tukijua kama mtoto wake wanamuita Tobia. Na huyu Tobiti alikuwa kabisa kwenye walienda kule kuhamisho, alikuwa na namuogopa Mungu na namtumikia Mungu. Kwa kuwa maandiko inatuambia huyu baba alikuwa kweli mwema, na wakati yote watu walikuwa wanauwiwa, tugisi tuko tunakufa na sie leo. Lakini huyu baba yeye, ile babu siku ile mugiza, alikuwa na iko naenda na iko nazika ba Kristu, na iko naenda zika watu, na iko naenda zika watu kule pembeni. Na wakati anachoka anakuya anaikala kunyumba. Na wakati wanatuambia aliikala pale kunyumba, ilikuwa naikala chini ya muti na anapumuzika. Sasa kukazi yenye alifanya, na pale ndege wanatuambia ilikuwa yulu wa muti linyamba, kumbe linyamba ile mchafu inaenda mumacho ya baba Tobiti, na yakakuwa maramu ya kipofu. Na wakati alikuwa kipofu alisumbuka sana sana sana. Uniambie umwe mtu anagonjwa fasi ingine, hapana kugonjwa fasi ya macho. Na huyu Tobia, na gisi balikuwa banamuogopa Mungu, wakati alisema seme baba kasema aende angalie mali yabo kule kwenye balitoka. Na kweli Tobia alikuwa aenda, njo Tobia mtoto yake balienda kule. Na wakati balienda kule, kumbe alitembea na malaika bila kujua. Na huyu Tobiti naye alikuwa baba wa kufunga roho, kwa kuwa sie wa mama. Wakati huyu baba alikuwa vile, mama naye aliweka baba tabani kusema naye ovyo. Baba anakiasikia mama amempata kado, amempatia kule mbuzi kukazi yake, jo alikuwa na kazi. Baba anakia nasikia mbuzi nalia mparsele. Baba anasema kwa upole wote, kama ni mbuzi ya nani ya wizi irudie kwenye ilitoka. Sikia gisi mama tatoka na baba chini. Na njoo pale basi, lakini Kadiri alikuwa na mtumainia Mungu, na mwenye kumutumikia kumutumainia Mungu hawezi kutia, hawezi kutiwa haya. Na ilikuwa siku moya, huyu Tobiti akapata tena kuona kwa kuwa alikuwa anamtumainia Mungu. Mwalimu Anne Marie, na unaweza kuongeza hata neno mbili kuhusu papa Tobiti?
1: Ndiyo, asante kwa kunipatia neno. Iko vitabu vya hadithi na vinomba kabisa wakati. Bo, Tobiti aliona. Lakini aliona namna gani? Tobia alienda na malaika kwenda uliza mali ambayo ilibakia kwabo, na njiani alikuta samaki, waliloba samaki. Walipoloba samaki na walipata mule dawa, na huyu malaika alienda andatafutia Tobia mwanamke, na ilikuwa Sara. Na nje tunasema ile maneno inasemeka katika Agano Jipya. Na ule Sara alikuwa kabisa amekufisha wanaume, saa anakuwa tu na Bwana, mara mwabu siku atakufa andazikiwa. Sasa babake na Sara aliogopa, saa banakia oa Sara anaogopa, sime kumbe muende chimba sasa tu kaburi, jua patubu siku huyu naye atakufa. Lakini ile samaki ambayo walipata ndani ya mai waliloba ilikuwa na dawa, mafuta. Na ile mafuta malaika aliambia Tobia aende nayo. Na saba alifika ndani ya chumba mbele waende lala, balisali kwanza, kuonesha kabisa kama sala walimuogopa Mungu, sala ina nguvu. Na kiisha kusali walitia ile mafuta ambayo ilitoka ndani ya samaki, walitia ndani ya moto, na ilikuwa juu ya makala ya mbabula. Na ile shetana silikuwa ile nyenanigaka wanaume, ilikimbia inaogopa mafuta. Na ile mafuta njoo ilipakaliwa kumacho ya baba yake, na vile vile ile ngozi ambayo ilikuwa imefunika macho ilitoka kabisa, na kaanza kuona, akaona mwaliana, akaona na mtoto wake, akaona na bibi yake. Asante kabisa, vile vitabu ni vitabu vya hadithi. Shandale, sijue kama unaweza sema sasa vitabu ambavyo vinafuata, kuna kwa kitabu cha Tobiti.
5: Asante. Kuna kwa kitabu cha Tobiti, kuna kwa Judite, Esther, Makabeo wa kwanza, Makabeo wa pili, Hekima na Naomi. Ndiyo ni vile vitabu saba vinayotuelezea maadisi mbalimbali ya kueneza kusudi tuweze kuelewa vizuri Biblia.
1: Ndiyo, asante. Tunakuwa na kitabu cha pili, kinakuwa kitabu cha Judite. Judite huyu naye alikuwa mujane. Alikuwa mujane. Na sasa balikuwa tu wakimbizi. Banda fika Nebukadneza, wakarudia kwabo. Judite wakarudia kwabo. Balikuwaka wakisha rudia kwabo, lakini walikuwaka mutawala wa Nebukadneza. Muhule utawala wa Nebukadneza, waliteseka kuteseka sababu aliabudu miungu mingine. Na ilisemeka kama kila mtu kabisa amupigie magoti. Kila mtu amupigie magoti. Na walikuwa walisha tembeza ama bajidite manake bavu yulu. Njoo huyu Judite akasema hapana, ngoja niende. Walikuwa kavalisha zungulugu shamuji wabo na lupango, ngoja niende. Niende tu kule kwa mfalme. Aliomba, anaomba Mungu. Akishaomba Mungu, alifika kule. Anakutanisha mugarde, yenjo alikuwa ka Honofen, akamkuta. Alikuwa kakisha mkuta, alikuwa kalisha jipamba ile ya ajabu. Na alipoingia pale, anapita kupale wa garde koro, mina kia tafuta Holofeni. Na alifika pale, banafurahi, bananja punya malofu, basi. Walipo lala, Shandale, kulikuwa nini?
5: Ndiyo mwalimu Anne Marie, asante. Na walipo lala, kwa kuwa Judite alikuya kusema anataka kusaidia watu wa kwao, yeye alisema bo, mmenipatia na hii cheo kabisa, niende nionane na mfalme. Na mfalme naye alipomuona mwanamke vile anameta, anasema oh,
6: Roho ilipopiga anasema hapana, huyu tu ndio mwanamke nitakuwa naye. Na kweli usiku ilienea me Judith yeye iko yake na objective yake. Na wakati baliingia munyumba bana furahi, mfalme alikunya pombe ya kupitia kiasi. Na wakati walipolala, Judith aliokea kuna mpango yake, alikamata tu kichwa kia huyu baba alikata. Na alikuwa kisha kata kichwa kia mfalme, alitokea kunjia ya nyuma, anapita, anapita, banazena kose tu, anatembea tu mukiwanja, iko najitembeza. Kumbe na iko narudia kwao. Na wakati, wakwao tu balipo ona aseme, mfalme, busubui inafika sai, haya lamuka biko wa ye. Wanakia fungula, baba alisha kufa zamani. Na wakati Judith na alionisha tu ile kichwa kule kwao, mara moya bale baadui wote balikimbia. Ni kusema banduku, siye mamana kwanja baviva seri, na china tuko tunakamata kwanja responsabilite yetu. Tuna nguvu banduku, na kanisa inaiko na lazima yetu kwa kuwa siye, tuko na wakati yote ya kumutumikia Mungu. Na njoo vile basi tutamuomba hawa wajiditi hawa, watusaidie na siye na ile juhudi, tuende mbele bila kurudi nyuma. Ijapo kuwa tatizo, na siye tuende mbele, tuone kama namna gani tutaweza kuokoa Kongo yetu. Mwalimu Ani Mari, na unasema nini kwanza?
1: Ndio, asante kabisa kwa ile, asante kwa ile, tulishaka dusha chililia. Lakini mara moya, franga ishaka tufanya pete, franga ubie macheo, ubie kazi. Mara mwe, sitaweza, juu pale njoko emina kuliaka, mbona Judith yeye, alikuwa kana objective, na siye tuangalie objective, kusudi tulete wengine amani, ndani ya jama zetu, uneza kwa na objective, lakini unashindwa, hatuweziweza, kwena we si, hayombe kujizarau, tukamate kabisa nguvu, na tukamatani mkono mkononi. Si Judith alikuwa katu yepeki, hakuendaka na mtu, lakini juu alikuwa na objective. Na wakwaba utangia ile siku, walipata amani. Kitabu cha tatu, iko cha Esteri. Chantal sijue kama uneza nini Esteri. Esteri naye alikuwa Muisraeli. Wanaenda wandugu uhamishoni. Kuko mateso. Sasa hapa balikuwa tu balisha ikala kule, na muyombake Mordekai, alikuwa alisha pata tu pale kazi kwa mfalme, jina kilikuwa Ahasuero, alimuoa Malkia, ye wati, alimuoa. Biblia inasema se wati alikuwa kawa mzuri sana, murembo. Sasa siku moya, kwa utawala wake, aliita majimbo. Alikuwa natawala jimbo 127. 127. Njo ilikuwa utawala wake. Njo aliita vale wanaume vale wote vale banye wanashimamia kule kote. Balikia ongea na babibi walikala kule pembeni. Yani babwana walikuwa kujua hawawezi sikiliza kumaongezi ya majimbo, lakini wabibi nao walikuwa ngambo ingine. Sasa mfalme alipolewa, akafurahi, akasema sema, mbona lakini hamuyeona Malkia? Munge basi mumuite Malkia, wanaume wamuone. Bibi ya mfalme. Na gisi unakwako kisha pata cheo, unakizarau, hakuona kabisa ukubwa wa bwanake Valer, cheo ya bwanake. Akasema, mienda simama na ule mwenye alishalewa, siendi. Sasa, sikumbe ile siku, njo siku atapoteza vyote. Ile siku njo atapoteza vyote. Chantale siyo kama uneza endele.
6: Akusanti mwalimu Animari. Na wakati huyu mama alikuwa naikala, na alikuwa naikala na watu wake ba mama na wana muzunguruka ba naikala. Sasa wandugu wapenzi, sisi wa mama tuko tunajua nafasi yetu. Na wakati mfalme alipendezwa kuonyesha sasa madame bibi yake kwa wageni walipofika pale, bana kuyaita madame anakatalia kwenye iko. Sieba mama na kiburi badi, na sieba ya bana, bavivasela veke jezi. Ile kiburi, kiburi, kiburi. Kiburi ya kijenge wa ndugu wa penzi. Na wakati mama alimuita pale akisha katala, mara ya mfalme alikamata decision. Anasema inaisha vile. Bakaleta sasa nani? Mwalimu walileta sasa nani kumuleta kuwa mubibi wa mfalme.
1: Uyu yefati. Akoje bota bota. Bibi ya mfalme malikia. Wanaume bakasirika. Seme mbona nafezeresha mfalme. Iko wapi kwanza vati mwenyewe? Kuya mfalme anakuita alikatala. Ambu mfalme alikamata mara moja decision. Anasema seme munitafutie sasa ibwa mwingine mwanamuke. Munitafutie mwingine mwanamuke. Alo. Abakulu. Banenda tafuta. Njoo manake vaze. Vasage. Vakuseye. Banenda tafuta mwanamuke. Esther. Biblia natapa Esther. Ajapo vati alikuwa naye murembo. Lakini tena natapa Esther. Alikuwa tai. Biblia nasema juu ya tai. Seme alikuwa murefu. Murembo mwenye kona tai. Baka sima mbu ee. Wakubwa baka tingiza. Wazi baka tingiza mbu ee. Shwa inaitika. Vati alifunga vitu. Alifukuzwa anakuwa musombe. Esteri sasa njua anakuwa malikia. Sasa siku moya. Mfalme alikuwa na babibi. Wa ile siku alikuwa na wake wengi. Na wanafaka maturu. Leo njua mfalme atakuwa kwako. Utafanyaka tena mwezi ya wia monaka. Alisha kuwa na kwa mwingine, na kwa mwingine, na kwa mwingine. Siwe kama ilikuwa kama siku tatu njoo mfalme kwa kwako. Anenda tena kwa Chantale, anenda tena kwa Josephine, anenda tena vile na vile. Same fika kwa Josephine. Alikuwa kwa Anne Marie. Same fika kwa Josephine. Anne Marie hezi enda tena kwa Josephine. Juku kwa mwingine bibi. Unabakia tu kwako, unangoya mfalme. Sasa. Sinaweko maseme hawa wa Israeli wamekia vamia huku kwetu. Hawa hii kabili mekia vamia huku kwetu. Akose likuwa ka hawa. Akose mulina si. Mandi, hawa si wamekia vamia huku kwetu. Haa, tuvauwe. Siku fulani, tunavauwe. Sinjo sasa huye Mordekai. Akenda ambia tibadie. Ye esterika ni mtoto yetu. Tuende, tuende ata muambia. Tuende tumuambie. Gisi siku fulani, kama tuseme hata Mercredi, aseme vana tuchinja, Mercredi, tuende muambia, apime kwenda siplie mfalme, kutombia tu uruma. Sasa huyu salifika pale, anamuambia ti muyomba, mie mfalme, ndamuonaka, mfano leo ni leventi. Mfalme ndamuonaka tena leventi, kumwezi wa kumi. Sina tena droa ya kwenda fika, siwe kwa Chantal tena niende fika ayo. Mfalme, Chantal kwenda atawaza nini? Mfalme atawaza nini? Na wanaume venye wanayua ile ordre, watawaza nini? Lakini sana sikia tu uzito, kabila langu ata nikule, masenya siwe na vitu gani, nikunye kumapombe malikere mavitu gani, na nina kwa kutumia peke, tu na mi watafinira kakunichinja. Akasema ngoe, akasema tufanye nini, tufanye jene, tumulirie Mungu, tufanye sala. Ile kabila yote ilisali, ilivala maguniha, na ile siku ilikuwa siku tatu, balikuwa bakisha maliza, Estere anapanda mupaka kwenye mfalme. Anambia bagarde, ona kujishusha, siya bavivasel, eske tunajishushaka? Anashuka kabisa, nama aseme basi, kama inawezekana, sijue kama, uneza kuningiza, uende niombea, odiase kwa mfalme, useme mimi nataka ingia. Maseme, sawa, mgwa niende. Sawa, alienda ambia mfalme, aseme malkia, iko na lazima, aongee na weye, balisema tu, Estere aingie, akaingia weu weu. Akaenda ongea na mfalme, na ule mwenye alileta ile shauri, vauwe kabila ka Esteri yenja likuwa kwa wakwanza kuwawa na jamaa lake lote. Chantal siwe kama kuna ya kuongeza.
5: Ndiyo mwalimu Anne Marie, tunaona jinsi wamama wanakuwa na nguvu, lakini sie tutajigunja gunja nikingani nasema tutajigunja mpaka seko gane muhebuta vadiba mama
6: Baviva sela veki jezi tushimame. Kumbe ndani ya maombi ni victoire sur victoire. Tuangalie na sie namna gani ndani ya mateso tuko nayo siku ya leo. Tuko na gisi ya kusema seme au tunasema sie hatuna sauti. Lakini mbele yetu tunakuwa na mwenye anaweza kutupitishia sauti ni Mama Bikira Maria. Tukangame na kwa Mama Bikira Maria na sie atupatie ile nguvu, tuangalie namna gani tutaweza tukisha sali juu. Sala njo nguvu na tunangalia kama tutaweza endelea na muna gani. Lakini uyu mama, victoire enye alitosha pale, wakabila yake yote walipona. Na ule mwenye alikuwa naleta ile wazo kusema sime njo bataendea ile kabila kwenda kubaua, naye bakamua siku ile. Wanduku, Mungu akakuwa ngambo yetu, hakuna kenye kinaweza shindikana kwetu. Tushimame wa mama wapenzi, wa mama wa vivasele. Mie na weye bana tutaya nini nyuma yetu? Mwalimu Anne Marie, unaweza kuongeza kama udeko na maneno mbili tena ya kuongeza kwa juu ya mama Esther.
1: Ndiyo, asante. Minasema tukamate sie bote juhudi ya Esther. Tukamate mkono mkononi. Tusijile sefere tena mina rudilia. Tunapasho kuokoa vitu vyenye viendeki. Esther anenda area ihandro kwa mwami. Na hiku hata siku ya kumuona. Lakini alianza fanya nini? Sala. Vile tukua na jitakasa. Hata ma tunaombea. Tuko naombea jambo fulani. Tuko tena na wazambi. Tujitakase kwanza kama Esther. Balianza vala maguniha. Bana vala guniha yani. Kutubu kwa kweli. Sia baviva sele ba mingi hatuendake vadimu kiti cha maungamu. Sasa mie sijue kama na sale yetu itasikilikana namuna gani. Ile madesepsio nye tulipataka kama siku gani. Mara mwatu ushaka anguka kifudifudi. Tupite kwanza mkiti ya maungamu kama wale wa taifa la Esther. Walipita kabisa katika kiti ya maungamu kumulilia Mungu. Na Mungu aliwasikiliza. Kitabu ya kufata, tunasema kwa vitabu vya hadithi, iko kitabu, vitabu viwili vya wa Makabeo. Makabeo ya kwanza na Makabeo ya pili. Badiba ilikuwa katu kwabo, ilikuwa chini ya utawala wa mfalme wa Shama, Siria. Lakini ule ya mfalme inga na uko gisai, siye tuseme nini? Na uko mwako lakini unashurutishwa. Na uko mwenyu unashurutishwa. Na uko kwenyu unashurutishwa. Ilikuwa mambo ya uzuni. Navyo vinaeleza juu ya mateso na balifanya nini? Walitetea. Walishuhudia dini yao. Panasema mbwa a. Hivi hatutagusa. Sie kwetu, tulikuwa katufanya hivi. Watoto saba. Watoto wanashurutishwa kukula. Makabeo wanashurutishwa kukula nyama ya nguruwe. Esike kukula nyama ya nguruwe, iko mubaya? Hapana. Nemu asili yabo kukula nyama ya nguruwe. Balikuwa vanani, balikuwa vayahudi. Balikuwa vayahudi. Yani basaba mizilima. Gisi hawezi kula nyama ya nguruwe. Wayahudi walikuwaka na hawezi kula nyama ya nguruwe. Lakini banakia shurutisho yu mshakulu. Waji ya kutosha. Mzee wa miaka. Asema unakula nyama ya nguruwe. Anasema aseme mie. Siwezi kulile nyama ya nguruwe. Omwe muniuwe. Walimuua. Asema hivi. Mina leta mfano mubaya kwa vijana. Banamuua juu ya kumushurutisha. Shandale siwe kama unezoongeza.
6: Ndio na vile saa inasonga mbele. Huyu baba naye alionyesha mfano kwa generation yenyewe na pia nyuma yake. Na haki mbele ya kukufa anasema, nisikie fanya kibaya leo kusudi watoto generation itakuya kesho iangalie wenyewe huyu baba mkubwa, baba wa hekima, baba wa miaka wa nyele za kumweupe kukicha venye alifanya. Sasa na sisi wa viva sele wa ndugu wapenzi, nini tunafanya yenyewe? Batasema sema, huyu anakufa lakini alifanyaka hiki na hiki. Na sisi tutaacha souvenir gani? Njiwa bana siye tuko tunaenda. Tumefika kwa wakati nye tumeanza kuchoka. Na siye batatukumbuka kunini mwalimu Anne-Marie. Na wao unaweza kutuambia kama batatukumbuka kunini. Sisi kama vile wa Viva Sel avec Jésus.
1: Sijue kama batatukumbuka kunini. Tuoneshe mfano wa ndugu wapenzi. Mie sijue kama batatukumbuka kunini. Nini. Na kusika na dini yetu tuna kanisa na kuungama tunashindwa na kutumika kazi ya kitume tunashindwa na upendo tunashindwa na vyote na vyote tunashindwa. Tutafute gisi ya kuacha souvenir, kuacha kabisa imani. Banasema semi aba kabisa kwa wakati fulani aba balitumikia Mungu. Walikuwa wa mashahidi, walishuhudia Kristo kufatana na hii. Kumbe katika maisha yetu, tutafute ushuhuda. Yenye batu tena nabo batarudia kama hapa kabisa, kupitia imani yabo. Baliishi peke yao, lakini kupitia imani yabo, na sisi tunakula matunda, njoi, matunda ya imani. Matunda ya imani. Lakini vyote tumeshindwa, vyote tulishakaanguka tu mupotopoto, hakuna na kusimama, tunashindwa. Muda wetu unayoyoma, siwe Chantale kama ungali tena na ya kuongeza.
6: Asante kwa hiyo neno, kwa kuwa wewe unatuambia kweli imani inafanya nguvu. Ni ile na sisi tutamuomba Mungu kusudi ile imani, matumaini kwa Mungu, na inaendelea kuonesha ndani ya Makabeo wa pili kipindi ya 12 kituo cha 38 kuendelea mpaka 45, nayo inatuonyesha vile au kulikule kwa kulikuwa na kuko vita kali. Na ile vita kali, wakati walisema basi badi tujiandae, wenyewe walijiandaa ndani ya sala kweli waliponaka. Na wale wengine wanasema sema basoda bakavala mairizi, na sie babivasele hatuna kule benye bangali navala mairizi, na tunachoka bure. Tunachoka bure. Yesu ni Bwana. Alishamaliza yote kumsalaba. Na kweli bali ukiangalia watu wote wenye walikufa ni watu wenye walikuwa wanavala irizi. Na njo pale mfalme anasema basi tukongole franka, tuzipeleke basi tuende lomba misa, basi Mungu wa huruma au wanayo kama kuko ufufuo na uzima ni Yesu atabafufua juu Mungu ni rehema. Na ni ile wakati wa ndugu wapenzi, na sisi tunaangalia mie na wewe mvivazi na tungali tunavala irizi yako ni nini na mie irizi yangu ni nini. Njoo ile tutaangalia kwa siku ya leo. Mwalimu Anne-Marie, unaweza kutuelezea unaye namna gani sio wavivazi ile tunajikomporte mbele ya kusema sibe tutaombea aba ba marehemu sa vile Makabeo wa pili?
1: Asante kwa kunipatia neno. Ba mingi wanasemaka seme abana mairizi, lakini na viko nazo. Batu ba mingi viko nazo, ata na maneno, kupitia maneno, batu bananja kogopa, ile yote kuirizi. Bengine tu bana vivala, ile yote kuirizi. Basi, muda wetu na yoyoma, wapendwa wa Mungu, munapokuwa katika jamaa zetu, tena tunendelea kuwasalimia tukisema jamaa
7: tangaza furaha ya injili,
1: jamaa tangaza furaha ya injili. Tunawaaga tukisema chao.

Karibuni tena wandugu wetu wasikilizaji wa kipindi chetu Crusade Ekaristike. Tena tumefika hapa studioni tukiendelea na maongezi yetu hapa kwa emisio yetu kwa Radio Moto Butembo Beni. Mtatambua ni wenu Agati Marie, na kule kwa teknike tunashindikizwa na kaka Rodrigue. Na mbele ya yote tutaweza kuanza na sala. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu, amen. Mungu wetu uliye juu sana wa nguvu zote, tunaleta asante kwako tena kwa kutuongoza tuweze kufika hapa kuendelesha utangazaji wa injili yako. Tunaomba Roho yako Mtakatifu awe neno utakalotamka, awe sauti itakayosikika huku na kule, ili wote wanaotusikiliza nawe wapokee neno hilo liwajenge na kuongoza maisha yao. Uwe nasi kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu, amen. Ndio, asante sana. Siku ya Mungu tena iliyopita tulikuwa hapa tukiongelea juu ya siku kuu ya msalaba mtukufu wa Yesu Kristo. Waliotusikiliza walipokea mengi, na tuliweza kusema kama msalaba kwa wapumbavu wanaona kama kitu bure, lakini kwa sisi wa Kristo ni ushindi, ni alama ya ushindi, kwa sababu ni ishara kwanza, tena ni ushindi, kwa sababu kupitia ile msalaba Yesu aliweza kuchukua maovu yetu yote akaisulubisha pamoja naye. Kwani ni sisi tungelipata ile mateso yote? Lakini alituchukulia kwa unyenyekevu, kwa upendo, kwa kujishusha sana, akatubebea makosa yale yote mpaka kufa msalabani. Ya nguvu sana alifufuka na kutupeleka tena katika urafiki na Mungu. Tukarudilia urafiki wetu na Mungu tuliokata kwa dhambi. Na kwa leo tena tutaweza kuongea juu ya dhambi. Sasa dhambi inili achaka wanasulubisha mfalme wetu, Mungu mkubwa wetu. Sasa ni dhambi. Tukiona vizuri, dhambi ilianza tangu uumbaji. Mungu alipoumba mtu akamtia katika bustani, na ule mtu ni Adamu, aliona hakuna anayemfanana, alibaki katika huzuni. Mungu akatengeneza sasa mwanamke, na ule mwanamke ni Eva. Sasa wakati Eva aliingia katika maisha ya Adamu, ndio akakosa utii, akakosa utii kwa sheria ya Mungu, mpaka kagusa tunda walilo mkataza, na dhambi kaingia mara moja pale pale. Na mpaka leo ile dhambi ya kutotii ilishakazala madhambi ya mingi yenye tunaona mpaka leo kunatendeka duniani kote. Kwa njia ile dhambi ya kutotii, makosa mengi, madhambi mengi imeonekana mpaka sasa. Na tunaona sasa dhambi ni nini? Dhambi ni nini? Dhambi ni kukataa kumpenda Mungu. Juu kenye mwenye unapenda nasema unakishikaka na kukifuata. Dhambi kukataa kumpenda Mungu. Tena dhambi ni kujitenga na Mungu, hizi tumesema. Kwanza dhambi ya Adamu walikimbia, wanaogopa Mungu katika bustani wanakimbia. Wakishasikia Mungu iko natokelea, deja wanajitenga na Mungu. Kumukataa, kupunguza mapendo yetu kwake, ile mara mia pale nimeingia mzambi. Na tunaona sasa kama zambi inaweza kuwa tendo. Tunaona Eva alikata tunda, ilikuwa tendo ya kukata tunda walilokatazwa. Inaweza kuwa tendo, na ile tendo linalomchukiza Mungu na watu. Tendo linalomchukiza Mungu na watu. Tena dhambi inaweza kuwa neno. Natamka neno
lisiloambatana na mafundisho ya Mungu kwa watu, lisiloambatana na mafundisho ya Mungu kwa watu. Tukasoma barua ya Yakobo kipindi cha kwanza mstari wa 12:5, liko mbali na mafundisho ya Mungu kwa watu. Tena inaweza kuwa hali naishi muhali moya yenyewe, hali ambayo mtu anakuwa bila kutenda mapenzi ya Mungu, unakuwa muhali ile, unakuwa tu hivi bila kutenda, bila hata kukumbuka gisi mapenzi ya Mungu iko. Tena Yakobo kipindi cha kwanza mstari wa 12:3, donge ile jo zambi. Kwa kifupi tunasema zambi ni kukosa utii kwa amri za Mungu, kukosa utii kwa amri za Mungu. Na tunajua gisi amri za Mungu ziko zinapatikana kote katika katiba ya inji, amri za Mungu. Katiba ya masomo fulani, kuko tu na amri za Mungu. Usifanye hivi, usifanye. Yote natokana tu pale na amri za Mungu, ndio wanapima kutapanya katika mavibali mbalimbali. Hata katika jamaa tunapaswa kuwa kwa amri ya jamaa yenye mnapaswa kufuata. Sasa hapa amri za Mungu, ndio tunasema amri za Mungu kwa jumla ni yale yote wanaotuambia tufuate, makosa mbalimbali, makanuni, vitabu mbalimbali. Cha kwanza ni Biblia, sasa neno la Mungu. Kukosa utii kwa amri za Mungu. Yakobi kipindi cha kwanza mstari wa 10. Na ndio maana kwa mwanzo wa kila misa tunasoma sala yanamuungamia Mungu Mwenyezi, kusudi kila mtu ajitambue, aone hata ninafika humu mkanisa, dhambi iko na mie, iko na mie, yenyewe nilisahau, yenyewe nilitenda, yenyewe nilikosa kutenda mapasha ya. Tunasema katika ile sala. Kuna sasa na namna za dhambi. Dhambi ziko na namna nyingi nyingi. Hapa tunasema tutaongelea kuna namna tatu ya dhambi. Kuna dhambi ya upekee, we mwenyewe, weye unajitenga, unajitendea vibaya wewe mwenyewe, unafanya kibaya na kusudi, hata na unajua kinakuharifu wewe mwenyewe. Ndio ni dhambi ya upekee. Kuna sasa na dhambi wanayokubebesha. Dhambi wanakubebesha, ile dhambi tunaona hapa nyoka pamoja na Eva. Eva anasema ndi nyoka njo ili ni danganya. Yeye mtu munyama na mudanganya, nyoka na mudanganya, anachongea tena nyoka. Na yeye njo angeweza kusema hapana, mti ule haturuhusiwi kula matunda yake. Au kusema uongo juu ya mtu, juu ya mwingine. Kwa mfano sema ule ni mulozi, ule ni mulozi. Basi unisha mbebesha dhambi ya kuloga, kuoa. Ya tatu sasa ni dhambi ya wote pamoja. Wafranja njoma naitamkaka bie peshe kolektif, ile na iko pale. Dhambi ya wote pamoja. Ni kusema sasa hapa gisi tuko mwinji yetu, tunakuwa na hasira na wale wanao tuchinja chinja kwa mfano. Wanakia tukatakata, tunakuwa na sile nomba na pale nabo, pale basi nomba na setu na wao. Au kunakuwa mateso sawa sawa to di juru, wakuipandisha. Au wengine wanaishukisha saba mfanyakazi wanataka poke. Ile yote nakuwa dhambi yenye tunatia, tunawachukia mara moja. Kwa jumla, hakuna mwenye anabakilie. Unaona watu wanajificha ndani sasa maneno, kwa mfano Butembo hakuna shamba, ile macho ya Muvili inakuwa mara moja, na ni dhambi ya watu wote kwa jumla. Sasa hiyo ya kwanza, ile ya upekee, dhambi ya upekee inatokea moyoni mwa mtu binafsi, sababu kila mtu anajua sheria mbalimbali zinazotukataza kutenda vibaya. Kila mtu anajua. Sasa wewe mwenyewe unaijua, lakini unapita pembeni na ile sheria. Ndio tusema sheria za kabila fulani, sheria za inji,
sheria za Mungu, sasa amri kumi eh. Lakini mtu akienda pembeni ya hizo amri anakuwa amefanya dhambi, na kweli ameifanya, kwa sababu alikuwa anajua nalamka ndani ya moyo wa kila mtu. Na hiyo dhambi ya pili ya sasa ya kuletea mtu kukubebesha hayo na hauifanyake, hata ina hasara sana, sababu inatutuma kulaani wengine au kuharibu hewa nzuri za Mungu kati ya watu. Inaleta manake hasara kati ya watu, wanaogopana au wanachukiana au wanaoneana, hawaletiani heshima. Ile inaacha Mungu, hali ya Mungu, hewa ya Mungu inaisha kati ya watu. Na nilikuwa nimesema, wanasema ule ni mlozi, ule ni mwizi, ule ni msharati. Na ijapo sivi, au unavuta mwingine na unamupeleka kutenda vibaya, au unasema yule njo alisema nifanye hivi vibaya, unachongea mwingine, unambebesha kinyi, ijapo na huku na akili yenyewe ungeona useme hapana, hiki ni kibaya kwangu. Hapa tukisoma tena barua ya Yakobo kipindi cha kwanza mstari wa 11 mpaka 12, tuwe watendaji na tukinge ulimi wetu kwa kutamka maneno au mawazo mabaya, anatuambia pale. Na hiyo ya tatu sasa, ya watu wote kwa jumla, imetubana sisi wote, kwani tuna takia kifo na kushota kidole wale wanaotukosesha amani. Tukakamata tu ile kwanza, ndio wengine wanasema ndio tukawapata tuwaue, ndio tuwachome na hivi hivi. Hapa tukisoma Injili ya Mathayo kipindi cha 18 mstari wa 6 mpaka wa 9, Mathayo 18:6-9, tusizoee kukwaza wengine au kuwakata moyo. Mfaransa anasema kuwaskandalize. Dongo nasema neno yenye mara mi tashangaza venye wanaisiki, au nafaa tendo yenye itashangaza venye wanaona huko naitenda, wanashangaa badi ni nini. Ndio unaona wenge, tusizoee ile. Sasa nukta ya tatu hapa, vinyume vya dhambi. Dhambi inapoteza neema na uzuri wa Mungu ndani mwa yule aliyetenda. Napoteza neema na uzuri wa Mungu ndani mwetu. Mwanzo kipindi cha pili mstari wa 26 mpaka 28, hizi tulisema pale kwa Eva. Tena dhambi inazima uhusiano kati ya Mungu na mtu aliyefanya ile dhambi. Pia inakosesha uhusiano wa mtu aliyetenda dhambi na watu wengine, na watu wengine na inakosesha amani, watu wengine wote, ni kusema eklesia nzima, eklesia nzima. Tena dhambi inapeleka mtu kuwa na kiburi au uzito wa roho, na inaleta uvivu wa kiroho. Mtu anakuwa na uvivu, na mtu alikuwa na penda sala, alikuwa anapenda misa, anaanza kosekana. Alikuwa anapenda mikutano ya kundi, anaanza kosekana. Batamupangia wewe uende fundisha watoto fazi fulani, hata aonekana. Ile yote inakuwa uzito wa roho, inaleta mtengano, maisha yako naenda ovyo ovyo sababu ya ile dhambi. Kutopenda sala, tujasema na mikutano mbalimbali, na kutopenda hata na neno la Mungu. Utopenda kwenda kwenye vikundi sawa kuseve au kuadorasio, au tafika ajapo ulikuwa napenda kabisa sana. Tena dhambi inaleta giza katika maisha ya mtu, kutotambua tena kibaya, unaishi bila kujua hiki ni kibaya, hiki ni kizuri, hiki ni kibaya kwa kusema, au unajipeleka kiolela bila kutambua tena, dhamiri yako haitambui tena uwepo wa Mungu, na akili yako yote inaishia tu katika ile kiolela. Hiyo ni Mwanzo kipindi cha 3 mstari wa 1 mpaka wa 6.
Donge zambi inaleta giza katika maisha ya mutu. Zambi inazima furaha ya mutu. Takuwa naenda huko naangalia sema, akosi ya shajua gisi nilikosa. Akosi ya shajua. Ehe, unakosewa amani we mwenyewe, unakosewa furaha. Inakuletea uzuni maishani mwako. Vile ni vimari ya kuvinyume. Ya kuvinyume, unaribisha jamaa, unaribisha kundi. Naleta mwendo mbaya katika kundi. Hapa tukitaja zambi moja moja, tunaweza sema watu wanajifurahisha ya mno, au mtu anaweza unajifurahisha ya mno na wengine wanakuwa na huzuni ya mno. Ile yote nayo ni zambi tu. Ukakuwa na huzuni mingi mingi, unasahau gisi Mungu ni mwema, Mungu ni mkubwa, ana uwezo. Unajigunja mara moja mno, unaweza pata madhara, unajigonjwesha. Estome na luma kama ni tashi unakuwa naye, nayo na umeziua tena, nayo ni mubai. Au furaha mingi mno na kukosesha kutambua gisi Mungu njo mwenye vyote. Unawaza kunajitendea vyote, kunajiwezea vyote. Ile nayo inaweza kuwa kumazambi moya moya yenye inaonekana. Mtu anaweza anajiwezea vyote na kuletea majivuno mara moja. Ya pili, uongo. Kwa mfano uongo, kuzungumzia mambo tusiyo yajua au yenye hatukuona au mambo yenye isiyo ya kwetu. Uko Butemu unasema kuvya Beni vinyao kutambua kama kweli vilitendeka. Ingine inaweza kuwa kuwazia wengine kuwa wakosefu, hasa tunapotaja watumishi wa Mungu vibaya, waongozi wetu wa kundi tunawataja ovyo ovyo. Tunawabebesha mizigo yenye haiko. Ile yote inatukosesha. Tunafanya zambi kwa ajili ya ile yote. Tena ingine zambi inaweza kuwa unakuwa na chuki kati ya majamaa na majirani. Unachukia mtu tu bure bure hivi. Unakosa kama unamchukia juu ya nini. Hana kose nyari kutendea, dejo namchukia. Wizi. Kila mtu anataka yeye apate, mwingine akosekana. Unakiomba mwingine deni, kuna usha ya vitu wake, unajua gisi hautamlipa, kuna saa mrose tamlipa kata. Mimi naenda lombe ile deni. Bia ujui kutatosha franga, unakawia kwa mwisho hautamlipa. Ile yote inakuwa wizi wa mayele, inakuwa zambi. Ile na tumetaja moja moja kwa zile mazambi zetu naonaka. Kila mtu anaweza ongeza na vingine. Mtu anaangusha kitu wake huko, naona gisi anakiangusha, ulimwambie unaangusha kitu wako, lakini unakia mara moja unakilokota, hautampati. Hasa na shangazaka, unaona mtu anafanya aksida na anguka kumoto, vitu yake vinasambalana. Watu wanakia ataka msaidie, kusema ba msaidie msimamishe. Na viko nakamata na vile vitu. Kama alisha zimia, wanaguza mifuko, wanatosha makuta, matelefoni. Wanasema wanakia msaidia, kumbe na viko na mubebea ya vitu wake. Bila kuviweka, wanavikamata vikuwe vyapo. Ile yote ni zambi kubwa kwanza. Unatafuta kuokoa mwingine, tena kwesi na huko namharibishia. Inazima deja tendo nye, ungefanya ya mzuri. Ile wizi, inazima deja ile tendo nzuri nye ulitenda. Na ile pale, ile ni zambi vile. Ile yote ni zambi. Yote ni zambi. Na tuliweza kuona, tukirudia kwile ya Eva, ya Adamu na Eva. Tunaona gisi, inatukosesha. Tulisema neema, iko neema kupata kuvitu vya mbinguni, vitu vya Mungu. Na kinye ungeweza, unaona kinaenda ovyo ovyo, sababu gani? Ulisha mkosea Mungu na watu. Na mwenye anaweza kuongoza sasa fanya hivi, anasema ule alisha kosa. Anakunyamaza, anasema aliwaza yeye anajua vyote. Anakunyamaza na angekuongoza. Ndio na utukosesha kuvizuri vya Mungu. Yenye vinaweza tufikia kutoka kwa Mungu, kutoka kwa watu, kupitia watu. Mungu anatenda ndani ya watu. Na njo tunasema kuzizuiza kufanya zambi. Kuzizuiza kufanya zambi, gitu tusikie huku. Tuzuie ulimi wetu,
kusema tusiyo yajua, tuzuie akili yetu kuwaza yasiyokuwa, yasiyoonekana, yasiyo ya kweli. Ile yote itatuwezesha sasa kutenda vizuri, kutenda vizuri. Tunaepuka dhambi, tunaepuka dhambi na kuiogopa kwanza. Inaomba kuogopa kutenda mbaya, hata kama uko wepe, uko nafasi wepe kusema hapa, mara hiyo hakuna mtu mwenyiko na niona, ujue gisi presence ya Mungu. Mungu iko pale, Mungu iko na kuona, jicho yake kuna konde vyenye unatenda hata kama hakuna mtu. Donge una, wewe uko unabeba Mungu ndani mwako, usimuharibu sasa. Ukiwaza uko wapeke, anakuwaka na iko pale na iko na kuona. Ile kabisa, tuwe na ile uhakika presence ya Mungu itushindikize, tuisandire fasi yote uwepo wake. Hapa kila mtu ni mwenye dhambi. Ile kabisa, tunaisoma barua kwa Waroma, inatuambia kila mtu ni, hakuna mwenye hana dhambi. Hata mtakatifu anasema anatenda dhambi mara saba hata kwa siku. Na ni mtakatifu mwenye anajikaza, sasa mara hiyo hapa siwezi fanya dhambi, naye anatenda. Kila mtu ni mwenye dhambi. Waroma kipindi cha tatu mstari wa kenda mpaka wa kumi na moja au Waroma kipindi cha tano mstari wa kumi na mbili tunaweza soma tena Yohana, naye anatenda. Kila mtu ni mwenye dhambi. Waroma kipindi cha tatu mstari wa kenda mpaka wa kumi na moja

uungame ile dhambi, au unaomba pardon mara mia kwa mwenyewe umekosea. Kama ulificha kitu aki unamrudishia aki mara mia pale pale, nakirudisha, naomba msamaha. Mungu njo anaturumiaka, anaturumiaka kila dakika, na kwa kuna turumia za hapa kwe anatushangalia. Yohane wa kwanza mstari wa kwanza, kipindi cha kwanza mstari wa munane mpaka wa kenda. Pale Mungu njo anaturumiaka. Tujitoshe katika vifungo tukifuata mafundisho ya mitume, mafundisho ya mitume, kwa kutenda, kwa kutenda mema, kwa kutenda mema. Tulisikia tunasema misa ya leo, anasema njia za Mungu si njia zetu. Anatuambiaka tupite hivi, lakini tunakwepa njia zake, tunaenda manjia zetu, na zile njo njia zetu ndaka tupoteza tukisha toka njia za Mungu. Njia ya Mungu inaonekana iko nyororo, haina mwikutio, lakini tunaendaka mbali na njia zake. Na nasema mawazo yake iko yulu ya mawazo yetu, yulu sana. Tunawazaka vya chini chini, yana tuwaziaka vya mbinguni, lakini tunaingia tumu vya chini chini. Naona. Na ile yote inakuwa iko na tuongoza tukiashika, sema njia za Mungu njia za watu kuzitambua. Na kuzitambua tu unazipata katika maandiko matakatifu, mashauri ya wengine, mashauri ya viongozi wa eklesia, ya viongozi wa kundi, mafundisho ya kundi na ya eklesia yote, ya jamaa, ile yote tunapata ndani njia za Mungu. Usifanye hivi mtoto, usifanye hivi. Tukitenda dhambi tuungame. Tunishasema Yohane 12:16. Mungu anatuondolea dhambi zetu. Unakimbia chini ya msalaba wa Yesu, pale kuna maondoleo ya dhambi. Napiga magoti unasali. Dhambi inaangukia kwa yule aliyeitenda na kwa yule aliyelitendewa. Mwenye ulitendea mbaya na mwenye alikuona huko natenda naye mara mia anateseka, inamwangukia kuna anapata uzito kwa ile dhambi. Huyu alifanya hivyo lakini inakuwa nguvu. Wote wanakuwa wenye dhambi, kisi tulisema kupeleka mwingine kwa kuzini naye, naye anaitika anazini pia, sababu hapashwi, anaweza kukataa vile naye mara moja anaendelea kula. Unamuongoza mubaya mara moja naye anajiongoza kula, anasahau vinye hata anajua naye. Naona ile yote tupevushe, kupevusha wengine si vizuri, ni dhambi kubwa. Mungu anasema naomba kusha pevusha mwingine ba kufungie kwa jiwe kubwa, kutupe ndani ndani ya mai kule ndani ndani, usionekane tena kwa kipande. Ile yote ni dhambi. Tukisoma Luka kipindi cha 15 mstari wa 25 ufika wa 32, hatupashwi kuelekea kwenye dhambi. Kuomba Mungu juu ya jambo mbaya uliyotenda haitoshi. Anasema haitoshi, unaomba Mungu nihurumie, nilitenda hivi. Sasa mbo haitoshi, ya lazima ni kukata hatua ya kubadilika. Vile unabadilika, kuna waka vingine unasema ndaka ungama, achatacha leo tu ndenda ungama, ndenda mkiti. Tena unakuwa sema unataka kufuru, unafanyilia zembu tutenda ungama. Tena ukisha toka mule, tena unenda itende. Namba kujikaza, kubadilika. Kubadilika njo ya maana sana. Kuepuka na kuacha zambi. Tuwe na oga ya kutenda zambi. Tusikuwe na tenda, tukuwa kutenda. Kweni, Mungu njua atajuaka, nishafika mbinguni. Vingine wanasema kambo, zambi isheka ishia kumusalaba. Hii yetu nafanya iko zambi, Yesu ashaka beba mazambi yote. Hapana. Alituambia tuendeleshe, tushikamane. Sawa, somo ya leo ya pili ilisha kusema, lakini ninyi mujikaze kufuatana na mwendo

wa injili, mufuate, mutafute kufuata mwendo wa injili mliofundishwa. Injili tunasema ni hivi vyote vyetu tuko nasema hapa, ni vyote vyenyewe vinapatikana katika mikutano mbalimbali, mafundisho mbalimbali na katika eklesia, ile yote ni injili. Jo, tuishi katika mwendo unaoambatana na injili. Pale tutaweza kuishi vizuri. Muda wetu ina yoyoma, na waza mlikuwa mkifuata, tuepukane na mwendo isiyoambatana na injili na mapenzi ya Mungu. Tuepukane na dhambi, kwani inatukosesha vya mingi. Vinyume tushaviona pale, uhusiano naisha kati ya Mungu na watu wengine. Natupeleka kuwa na kiburi au uzito wa roho, inaleta uvivu wa kiroho. Na vingine hata kishafanya dhambi unaonaka anaweza gonjo juu nalishindwa kujifungua kusudi apate tena uhuru. Unaona mtu unalisha ingia magonjo juu ya dhambi nyale alifanya, na waza ni akabambi. Mungu hawezi ihurumie, ulia aende kwenye watumishi wamwelezee. Tuzoee kutafuta uponyaji na kutafuta nguvu za Mungu zituepushe na kila namna ya dhambi. Kila namna ya dhambi. Na tunasema hayo yote itusaidie kuishi vema, kutembea katika uhusiano bora na Mungu na wengine. Turudishiwe furaha siku zote ya wana wa Mungu tunapoepuka dhambi na kuiogopa na kuiungama. Turudishiwe tena furaha. Tunasema avec le Christ rien n'est impossible. Aliyekuwa nanyi ni Agathe Marie, tukishindikizwa na kaka Rodrigue kwa ngambo ya tekniki. Restez branchés à la fréquence de la radio.

0: Amjambo wasikilizaji wapendwa wa Radio Moto Butembo Bene. Ina timu saa moja pita dakika moja. Ni muda kufata awamu ya pili ya matangazo. Tukianza na matangazo za vifo, tunatoa pole kwa jamaa zote ambazo zilikabiliwa na msiba. La société MC Compagnie a la profonde douleur d'annoncer aux amis connaissances la mort de son directeur gérant, Maître Kambale Mburi wa Moïse. Mort survenue le samedi 19 septembre 2026 au centre hospitalier Kiarala, communément appelé chez Morenze, aux environs de 10h30. Que cette triste nouvelle parvienne à son Excellence Monsieur le Ministre d'État, Ministre de l'Agriculture, à la Fédération des entreprises du Congo, Feke Butembo Lubero et Feke Beni, à tous les exportateurs du cacao, café et kengina, à l'Office national des produits agricoles du Congo, ONAPAC, à la direction générale de Kinshasa, direction secteur ONAPAC Beni, bureau relais ONAPAC Butembo, centre de vulgarisation ONAPAC Lubero, bureau relais ONAPAC Kasindi, à l'Office congolais de contrôle OCC, à Jas de Butembo et à l'Office congolais de contrôle OCC, à Jas de Beni, à la Direction générale des douanes et accises DGDA, à la Direction générale des impôts DGI, à la Direction générale des recettes administratives et domaniales des GERAD. Au service de la Grippelle, SKV et aux autres services publics. Les transitaires nationaux et internationaux, les partenaires bancaires Equity, BCDC, Access Bank, Rao Bank et TID. À tous les partenaires internationaux comme Ecom, Mika, Route Capitale, Medaro, Olam, Terracor International, Sucafina, Ugacofe, SM, Herbal, PVT, LTD, Virunga Café et à toute connaissance. Le deuil se tient à sa résidence sur le quartier Mutiri, cellule Wuchara, commune Bulengera, à ville de Butembo. L'enterrement aura lieu le mardi 22 septembre 2026 à Isale Maniyi, Biambwe. Pour la société MC Kombani, Ephraim Kabota, directeur général, a signé ce communiqué. Annonça le décès de son directeur gérant, Maître Kambale Mburi wa Moïse.
1: Jamaa ya kiholeria ina usuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha papa Kahindu Kiholeria Stanislas wa Mutiri Selil Matenge namba 236. Alifariki tarehe 19 mwezi wa 9 mwaka huu. Habari fikie jamaa ya papa Kiholeria Pabutaliria. Ifikie ingenieur Kibango Pabeni. Habari fikie Dr. Traembwa Kakule, mahali popote anapatikana. Ifikie jamaa yote Pachibira na Pakisalala, pia jamaa yote ya papa Yuli Pakiondo. Ifikie Koral Emmanuel ya parokia Kiabuiri na Koral Saint Famille ya Mukuna. Habari ni kwa wote waliomfahamu papa Kaindo Kiholeria Stanislas, wajue kwamba hayuko tena duniani. Mwili unalazwa kunako morgue ya Mutiri. Makisha itendeshwa nyumbani leo siku ya Mungu tarehe 20 mwezi wa 9 mwaka huu. Na kesho siku ya kwanza tarehe 21 mwezi wa 9 mwaka huu, ibada ya mafariji itasomwa na saa 3 asubuhi kunako secteur Mutiri, na baadaye maziko itafanyika pa Kisalala route Beni. Kwa niaba ya jamaa Kibangu Kabuyaya na Ikasireka Kibangu, ni wao waliweka sahihi. Walikuwa wakiwatangazia bara kifo cha baba wao Kahindo Kiholeria Stanislas. Na jamaa ya Sami Kabunga pamoja na Mbusa Baku pa Avenue des Martyrs namba 57 wana huzuni sana ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mama wao mzazi Marcelina Kabira. Alifariki kunako hospitali ya Horizon na saa 9 kuamkia asubuhi leo siku ya Mungu, tarehe 12 mwezi wa 9 mwaka huu tunao. Habari hii ya huzuni ifikie jamaa ya Kakule Muhiyi Palusando Butembo. Habari ni kwa jamaa Kipasu Pakiondo Musabia, ifikie jamaa ya Kaitambia pa Mikoto na jamaa Kabaita pa Bunyapuru. Ifikie jamaa ya Majisra Siahaba Messi pa Beni, jamaa ya Prote pa Furu Butembo, jamaa ya Koloboi inayopatikana pa Musabia Kiondo na jamaa ya Mahitiko pa Kasevere. Ifikie jamaa Mukumu pa Kiambogo, jamaa ya Jean Bingo inayopatikana pa Mambinji, jamaa Ngambila pa Bunyapuru na jamaa ya Matsipa pa Kisingiri Butembo. Ifikie mtoto wake Kabuo Seline Marie Louise anayepatikana pa Mambasa Ituri. Habari ni kwa wote wanaozisha vyuma za Mercedes, wananwe na wako wote wa jamaa, pia wote ambao walikuwa kimfahamu mama Marcelina Kabira, wajue kwamba hayuko tena duniani. Kilio kinaendeshwa pa Avenue des Martyrs namba 57 na programu ya maziko itajulishwa baadaye. Kwa niaba ya jamaa, Papa Sami Kabunga na Evako Mbusa ni wao waliweka sahihi, walikuwa wakijulisha kwamba mama wao mzazi Marcelina Kabira hayuko tena duniani.
0: Na jamaa ya Katungu Zamani Pakareverio Ruenda Selile Kahondo ina huzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mama na tate wao aliyeitwa kwa jina la Katungu Zamani Justine. Kifo kilitokea kunako hospitali ya Msenene siku ya 4 tarehe 18 mwezi wa 9 mwaka huu tunao, na saa 10:30 usiku. Mazishi ilifanyika tarehe 19 mwezi wa 9 mwaka huu tunao kunako shamba la wafu la Lusobubu. Kilio kinaendeshwa nyumbani kwake Pakareverio Paselile Kahondo karibu na hospitali ya Ruenda, karibu na hospitali la Colombe ama Copa Agrico. Ni pale ambako jamaa inakaa. Habari hii mbovu ifikie jamaa yote Andamanga na jamaa ya mua Rura mahali pote wanapokuwa. Ifikie ndugu na marafiki wote watambua kwamba mama Katungu Zamani Justine hayuko tena duniani. Atakaisikia habari hii awajulishe wengine. Kwa niaba ya jamaa Kabuo Imakile Kihemba na ndugu Muhindo Ndamanga Jano na Paluku Mapendo Celeste, ni wao wameweka sahihi wakiwajulisha habari ya kifo cha mama Katungu Zamani Justine. Na jamaa ya Kisusi Matembwi ina huzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha baba Salita Chalwahi Nuru. Kifo kilimpata pa Butembo Selile Buchike na saa 7:30 mchana tarehe 19 mwezi wa 9 mwaka huu tunao. Habari fikie watu wafatao: kwanja jamaa Chisusi pa Oicha, ifikie Mbusa Chisusi pa Beni na ifikie Leki akiwa pa Mavivi. Habari fikie Yobu na jamaa wote ya pa Bukungura, pa Mangina na mahali pote wanapokuwa. Habari fikie Atipa na jamaa yote ya papa Amona pa Muhira, pia jamaa yote ya papa Yufeti pa Kanyati. Ifikie jamaa ya papa Agai pa Mabalako na wote wanaofahamu papa Nuru wajua kwamba hayuko tena duniani. Misa mafariji ilisomwa leo siku ya Mungu na ilikuwa kisha misa ya tatu pa Furu. Mazishi ilifanyika pa Bukungura na saa 8 kamili leo siku ya Yenga. Ni jamaa Kisusi Matembwi imeweka sahihi ikiwajulisha habari ya kifo cha baba Salita Chalwahi Nuru. Na jamaa ya Muti ina huzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha baba wao Katembo Kikengere Bodwen. Kifo kilimpata pa Komanda tarehe 19 mwezi wa 9 mwaka huu tunao. Habari ifikie jamaa ya Etienne Kikengere inopatikana pa Masoi, jamaa Kapitula Panzi ya Panda, jamaa Lukando pa Bemia, ifikie jamaa Kitingu Mafungula. Mazishi ilifanyika leo tarehe 12 Septemba mwaka huu tunao pale Komanda. Misa ya mafariji itasomwa siku ya pili tarehe 12 mwezi wa 9 mwaka huu kunako sekta Katolika ya Bulamba. Kwa niaba ya Jama, Muhindo Muti ameweka sahihi, akiwajulisha habari ya kifo cha baba wao Katembo Kikengere Bodwe.
1: Na Jama ya Mutanda, Jama Mutanda Kipuni, ina usuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha ndugu wao Kakule Kipuni Frank. Alikuwa mtoto wa Reverend Pasteur Kipuni Mulinzo. Kifo kilitokea pa Beni siku ya 4 tarehe 17 mwezi wa 9 mwaka huu tunao. Habari hii ya huzuni ifikie familia Faisi Mutanda pa Mutanga, ifikie Tate Polina pa Tikungu. Habari ni kwa jamaa yote ya Bulika pa Butembo na jamaa Muyeye mahali popote walipo. Ifikie jamaa Mirara mahali popote inapatikana. Jamaa Mwenia Hemula pa Butembo. Ifikie jamaa ya Wakalavi Zefani Panzi ya Panda na wengine wajulishane kati yao. Programe imepangwa kama ifuatavyo. Wanasema kwamba mwili unalazwa kunako morgue ya hospitali ya Katwa. Wanasema kwamba leo siku ya Mungu. Jamaa wanasema kwamba kulikuwa maombi pamoja na jamaa pa Kaluhite nyumbani kwa couple Jeremy Silusawa Kipuni Milka. Na kesho siku ya kwanza tangu saa 2:30 hadi saa 5:30 ibada mafariji tasomwa kunako Sebeka Bulumbi. Tangu saa 5:30 hadi saa 6:30 wataondoa mwili kunako morgue ya hospitali ya Katwa. Saa 6:30 hadi saa 8 ni kuelekeza mwili pa Musienene Vuchira kwa ajili ya mazishi. Saa 8 hadi saa 9 ni kurudi nyumbani pa Kaluhite kwa couple Jeremy Silusawa Kipuni Milka kwa ajili ya kufarijiana. Kwa niaba ya jamaa Paul Mutanda Kipuni, Reverend Kipuni Mulinzu, Kakule Mutanda na couple Jeremy Silusawa Kipuni Milka waliweka sahihi wakiwatangazia bara kifo cha ndugu wao Kakule Kipuni Frank, mtoto wa Reverend Pasteur Kipuni Mulinzu.
0: Na shama ya mwalimu Kambale Kastorene wa epe Mkuna ina huzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha ndugu wao Bernard Siwatula Bisengose. Kifo kilitokea nyumbani Pakiala kisha kurudishwa hospitalini kunako hospitali Sainte Famille Pamukuna. Habari fikie jamaa ya Nicola Butsumbire Pakomba. Habari fikie jamaa Kalala na Marie Rose pa Bikuku na Pangengere. Habari fikie jamaa yote ya jamaa Singa Balo inopatikana pa Mutwanga site. Habari fikie pia jamaa yote ya Masika Kasolene inopatikana pa Mabalako. Pia fikie jamaa Kamala na jamaa yote ya Kamala pa Marera. Na fikie ndugu wa ndugu wote wanaomjua pale Kiagala pa Marera na pa Isangu. Programu ya mazishi saine kamili, ibada itafanyika kwa kuombea roho yake. Ibada itafanyika kwa ajili ya kuombea roho yake. Na saa 5:30 mwili utaondoshwa kwenye morgue ya Sandro Hospitalier Murenzi. Na saa 6 mpaka saa 6:30 mazishi itafanyika kunako simetiere ya Kichakandia. Kwa niaba jama Kambale Kasorene na Muhindo Manzele Moize, ni wao wameweka sahihi wakiwajulisha habari ya kifo cha ndugu Bernard Siwatula Bisengose. Tangazo inatumwa naye Mumbere Kavundu.
1: Na shama ya Musisa Bayoli ina usuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha Paluku Maboko Jeremy. Alifariki tarehe 18 mwezi wa 9 mwaka huu na saa 7 kwa kuangukiwa na matofali. Habari hii ya huzuni ifikie jamaa Kamwaga Pabokene, ifikie jamaa ya Mangata Palukanga, pia jamaa Chikongo Pamusienene, ifikie jamaa ya Katia Lukula Paluotu, jamaa Mandobe Pachipese, ifikie waitidia na waprofesor wote wa UCG, pia wote waliomfahamu Paluku Maboko Jeremy. Maziko itafanyika kesho siku ya kwanza tarehe 12 mwezi wa 9 mwaka huu. Misa itasomwa na saini asubuhi kunako parukia ya Lubero, na baadaye maziko itafanyika kunako shamba la Jama Pabulingongo Lubero. Kilio kinaendeshwa nyumbani kwa Foko. Kwani ni Jama Musesa Bayoli iliweka sahihi wakiwatangazia bara kifo cha ndugu wao Paluku Maboko Jérémy. Tangazo ilitumwa na Justin Kasembo toka Bureau de Liaison ya Lubero.
0: Na jamaa ya Kumuhwa inaendelea kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mama Katungu Kirengo Daria. Kifo wanajulisha kwamba alikuwa bibi wa papa Kakule Kumuhwa, Kakule Kumuhwa Joseph Agronome wa komine Mususa. Kifo kilimpata kunako hospitali ya Orizo ICG tarehe 18 Septemba mwaka huu. Tunao habari fikisha maute ya Kumuhwa pa Kimbulu, pa Musasa, pa Lubero, Butembo, Beni na Mangurejipa. Ifike jamaa yote ya Kumuhwa mahali pote wanapopatikana, wanane wote na wakwe. Pia ifikie burgumestri wa komine Mususa pamoja na wafanyakazi wake wote. Inspection urbaine ya agriculture pa Butembo. Pia ifikie jamaa yote ya Muzeka Koko pa Ulambo Isare. Habari ifikie Caritas Duaine Mukuna. Pia ifikie waongozi wote wa baraza Ulema. Jirani mwema samhani, ifike pia mitualite jirani mwema. Programe ya mazishi ni kama ifuatavyo. Wanajulisha kwamba kesho siku ya kwanza tarehe 21 mwezi wa 9 mwaka huu tunao, na saa 3 mpaka saa 5 misa takatifu itasomwa parokiani Burema, na saa 5 na nusu itakuwa safari kuelekeza mwili kwa makao yake ya mwisho pa Kimbulu Musenene. Saa 8 na nusu ndugu na marafiki watarudi pa Butembo Burema kuendelea kufarijiana. Kwa niaba ya jamaa, papa Kakule Kumuhwa Joseph ameweka sahihi akiwatangazia habari ya kifo cha mama Katungu Kirengo Daria.
1: Na jamaa ya hayati Kambale Benoit ina usuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mke wake Kaswira Marceline Mombesa. Alifariki tarehe 6 mwezi wa 9 mwaka huu. Habari ni kwa jamaa Mombesa pamangina nzia panda Mangurejipa na Pakabetero. Ifikie wakaaji wote wa quartier Office Butembo. Habari ni kwa Chantal Palukanga. Ifikie jamaa yote pa jamaa ya papa Sia Yewoso la Pangel, jamaa ya frère Jean de Dieu pa Musenene. Ifikie wajukuu wake Kabira Francine na wengine wote Palubiria. Pia jamaa papa Mateso Mombesa pa Kisitu, wengine wajulishane kati yao. Ni jamaa, kwa niaba ya jamaa, mama Kabira Biatsuka Chantal aliweka sahihi, alikuwa akiwatangazia bara kifo cha mama Kaswira Marceline Mombesa. Kundi ya sala Renouveau Charismatique Catholique Ngengere inatangaza habari ya kifo cha Effusionniste Kabira Marie Agnès Birere ambaye alifariki jana siku ya 6 kunako Centre de Santé d'abord la Santé d'abord pa Musimba. Habari fikie Kokodi pa Saba, ifikie wa berger wote wa Centre Butembo, wa Renouveau wote wa kundi Immaculée Conception pa Ngengere, pia wote wale mfahamu Kabira Marie Agnès Birere. Wanasema kwamba makisha itendeshwa nyumbani pa Busenzera. Kesho siku ya kwanza na saa 4 na nusu misa itasomwa kunako secteur Busenzera. Saa 6 ni safari ya kuelekea kwa maziko pa Musengere. Wanasema kwamba wanamemba wote wanaombwa kufika kwa kumshindikiza mmoja wao Kabira Marie Agnès. Kwa niaba ya waongozi, Kambale Jules secrétaire aliweka sahihi. Waongozi wa mitualite jirani mwema ya Bulema wanatangaza bara kifo cha mama Dari Katungu Chirengo, mke wa papa agronome Kakule Kumuhwa Joseph wa Bulema Butembo, ambaye alifariki pa Horizon tarehe 18 mwezi wa 9 mwaka huu mchana baada ya matibabu ya muda wa juma moja. Maziko ni ya kesho siku ya kwanza kunako shamba la jama pa Kimbulu Musienene. Misa itasoma kunako paroisse ya Bulema na saa 3 asubuhi. Waongozi wa mjalite jirani mwema ya Bulema waliweka sahihi wakiwatangazia bara kifo cha mmoja wao mama Marie mama Darie Katungu Chirengo, mke wa papa agronome Kakule Kumuhwa Joseph. Na jamaa Mbulibwa ina usuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki bara kifo cha mtoto wao Kambale Mbulibwa Moise, ambaye alifariki kuna hospitali ya Morenze Pakiala baada ya ugonjwa wa siku chache. Alifariki na saa 4 za asubuhi tarehe 19 mwezi wa 9 mwaka utunao. Habari hii ya usuni ifikie ndugu na marafiki mahali popote wanapatikana. Baba Elise pa Buhesi Isale, jamaa ya Mwerako mahali popote ilipo pa Mario, ifikie baba Matia Pangese na mshomba Marco pa Lisasa Kalambi. Habari ni kwa ndugu na marafiki mahali popote wanapatikana. Maziko itafanyika siku ya pili tarehe 12 mwezi wa 9 mwaka huu pa Isale Byambi, na kilio kinaendeshwa pa Butara nyumbani kwa Ayati. Kwa niaba ya jamaa Jean-Pierre Mbulibwa aliweka sahihi akiwatangazia bara kifo cha mtoto wao Kambale Mbulibwa Moise.
0: Pole mara tena kwa jamaa zote ambazo zilikabiliwa na msiba. Tangazo za kawaida: kuna mzigo uliogotwa hapa Mtiri karibu na masomo Majdoria tangu tarehe 10 Septemba mwaka huu tunao. Ndani muna mavazi na vyuma mbalimbali. Tunaomba yule ambaye alipoteza mzigo wake tangu tarehe 10 Septemba mwaka huu tunao afike kunako Radio Moto Butembo Beni ili apate mafasirio zaidi. Kabuo Mbango Lea anatangazia wakazi wote wa Butembo na kandokando ya kwamba amepoteza mtoto wake wa umri wa miaka 7. Alipotea tarehe 19 mwezi wa 9 mwaka huu tunao. Alienda shuleni na mpaka sasa hakurudi. Jina lake ni Kahindo Musaburi Plamedi. Anavaa nguo ya masomo. Ni mwanafunzi wa DSMD pa Epeka Vaendi. Kabuo Mbango anaomba sana mtu wa mapenzi mema anayemlea mtoto Kahindo Musaburi Plamedi nyumbani kwake ajulishe kupitia Radio Moto Butembo Beni au aite namba hii 0 83 61 88 817, 0 83 61 88 817. Anaweza mwongoza pakalimire. Ni Kabuo Mbango Lea ameweka sahihi. Communiqué de l'IBTP Butembo. Concerne inscription à l'IBTP Butembo en mention préparatoire et en master 1, passation du concours d'admission et début des cours en préparatoire pour l'année académique 2026-2027. Le secrétariat général académique de l'IBTP Butembo s'est fait l'agréable devoir de rappeler tous les anciens et nouveaux diplômés des humanités que les inscriptions pour l'exercice 2026-2027 moyennant $50 payables à la CODEFI ont déjà débuté depuis le mois de juillet 2026 et se poursuivent encore à la paritora centrale de l'IBTP Butembo. C'est ainsi qu'à prévision de démarrage des enseignements en mention préparatoire qui est fixé au 15 octobre 2026. Le secrétariat général académique de l'IBTP Butembo invite tous les nouveaux inscrits ainsi que tous ceux qui vont s'inscrire ayant obtenu leur diplôme d'état avec moins de 60% des points à se préparer et de passer le concours d'admission le lundi 22 septembre 2026 au site de l'institution à partir de 9h précises. Pour les retardataires et ceux qui n'auront pas satisfait à cette évaluation, une deuxième phase de concours leur sera organisée le lundi 12 octobre 2026. Les matières inscrites au programme du concours sont les mathématiques, la physique, l'anglais, le français, la culture générale. Par la même occasion, il est demandé aux finalistes du premier cycle des IBTP

0: trimestri ya pili ya mwaka 2026. Mwambiani kati yenu. Imefanyika pa Butembo tarehe 18 mwezi wa 9 mwaka 2026. Kiongozi wa shirika Didier Albati bin Masudi ni yeye ameweka sahihi.
1: Hapa tunatoa nanga kwa awamu yetu ya pili ya matangazo. Tunawatakia usiku mwema na ufuasi bora vipindi vyote vya Radio Moto Butembo Beni.
2: Radio Moto Butembo Beni.
3: Ende yongana kwa ma.
4: Avec Radio Moto Butembo Beni,
5: faisons de demain un jour mieux qu'aujourd'hui.
6: Lakini male uleu, elia unetango mofranga. Kuzi elita yerishe maisha weche anda cha ugo munja chago uneko.
7: Madi, nimefanya nini kweli?
6: Ama kuswekera ke nama kure grete kutsemu.
7: Kusema kweli, nimefanya nini?
6: Elia mamilo tulimo muna vile. Na mamoto manga ano una muna ngraka timba timbo mumuji. Oyugo wanama ya somba la tami.
7: Eli langirirango konudoviko, chiri arekana ina yendrago.
6: Abate abateva wanga, webaka uluweli ngoji. Muna vile bakare ra.
7: Make nimeingia mai.
6: Nerio bali murundia bakiriye balabaye. Yo baunde haujue.
7: No mukilianda yuka ndeta kuguliro yukwele no mbole mundu osha kabata kumbenia ule haujue.
8: Watakishimane ama watu wengine kama unataka nunua leo pikipiki. Usidanganyike leo tu pikipiki ni moto haujue.
9: Moto haujue.
6: Hata yere sunga sho frango mabara tule mabeno. Sirikaline.
7: Sasa ukibarikiwa unapata franga zako.
6: Neri waluwa ya sumbo moto
9: haujue.
7: Na abane ne muna wile ba mabe ula mamoto haujue. Aomila berenzila yebiri.
10: Ito na mama tukatwa ni iko kupariki. Oh, wa moto haujue akanu ya tututu langaba mama basatu. Itwa litwa rende fwe efu.
11: Manake moto haujue ai.
12: Mezo haujue ya mabasira. Nous sommes dimanche na okondamisha na sino. Chaque jour vous suivez l'émission haujue. Émission haujue inawapitiaka kila dimanche ku radio kama na hii. Na tunawashukuru yaka sana paske mushaka kuwa wa fidel auditeur wa programe yetu ya kutoka kumezo haujue. Na munajekazaka kila dimanche isipite na hamupate kosei, hamupate ma orientation pratique zenye zeneza wasedia maisha yenu kuboreka. Tumefika ndani ya studio kuwapeperushia kipindi kinachotoka kwenye mezo haujue. Siko mimi peke ndani ya studio, tunakuwa naye
13: Tasi Kambale Muranga Moizo.
12: Nami kwa majina naita Kambale Kavyavu Gustave. Lubalenda anakuwa kwenye upande wa pili wa studio. Mufuate mambo ni kem kem.
6: Yaba labaye yo baundi haujue.
7: No mukilianda yuka ndeta kuguliro yukwele. No mbole mundu osha kabata kumbenia ule haujue.
8: Watakishimane ama watu wengine kama unataka nunua leo pikipiki. Usidanganyike leo tu pikipiki ni moto haujue.
9: Moto haujue.
6: Hata yere sunga sho frango mabara tule mabeno.
7: Sirikaline. Sasa ukibarikiwa unapata franga zako.
6: Neri waluwa ya sumbo moto
9: haujue.
7: Na abane ne muna wile ba mabe ula mamoto haujue. Mwila berenzila yebiri.
10: Ito na mama tukatwa ni iko kuparikingi. Oh, wa moto haujue akanu ya tututu langaba mama basatu. Itwa litwa rende fwe efu.
11: Manake moto haujue ai.
12: Oh, moto haujue nera nyesa nyesa vanduku
13: Ndiyo.
12: Depi mapublicite ziko napita, ni vengi venye washa kwa sensibilize. Mema partira mapublicite, ma spot publicite. Sema nasikia spot wanasema, na mine ndeseye.
13: Vraiment.
12: Na kama leo hawayaka eseye haujue, bo, petetre ke hawayaka pata makuta, ubie, bo, jesepa, hatuye kama, ubie unapokea kavya msaada. Paske sosha pokea. Rodrigo Lubalenda, ukapokea saki ya mchele ya msaada. Esiku uneza semu tiha, hii navasa, hii renda kwa hemai.
13: Pana wangari yake, tuna kalipe.
12: Unalibabanga, tu nuko na chebeba, ali.
13: Ni kumakuma, tu natuko naenda.
12: Ukapona kustatiru, kukupale menu shabeba kwanza.
13: Wewe.
12: Mewote mwenye na uzaka moto. Niku na objektif hapitake kumarki haujuu.
13: Wewe.
12: Dayer, walimu, wanganga, wajade leta. Tunabari mersiye sana paske tuti lefuwa ke viko nataka uza moto. Viko nanji uliza wataksimene mbu haa. Wataksimene nyejumu nakosumaka moto kila siku. Na nyejumu nyejumu najuaka difference ya ma mark na ya ma model.
13: Oui.
12: Muni oriente. Wataksimene wanabambiaka tu. Papa, kama unapenda kuinuka maisha haku, uza moto ya haujue. Na njono na leo, mafueza mingi zimeinuka. makazi ya wataksimen zimekuwa kumustari, wamekrema projet, wenye walishafungula magaraje, wenye wanatumishaka piasa dereshanja uju, leo biko bien, unakutanisha maisha iko bien sana.
13: Ndio.
12: Papa Moise,
13: oui.
12: Dimanche yenye lipita, katika emisio yenye tulikuwamo, tulikuwa tunongelea vitu vya maana sana.
13: Oui.
12: Mwile emisio, Mwuchi Faranza, tuwabia munono musha kuluwa pashikari mahamba na makukeria ohushi oho ne musha kuluwa pashikari.
13: Hey, vraiment.
12: Tuwabia tuko mwuchi Faranza ngoko, komo rendre efficace ama idea ma initiative, donc les initiatives de parents,
13: oui.
12: Pour que leur responsabilité ait un impact dans la vie scolaire de leurs enfants.
13: Mm-hmm.
12: Comme parents, ma décision zenyone za kamata izi siku, il faut zinakuwa na impact positif muvi scolaire ya batoto wako.
13: Tout à fait.
12: Na ile impact positif ya kwanza tulibambiaka ni moto haujue. Hawezi semu shaka kosa kazi na hawiaka tembeza kupikipiki haujue.
13: Ndiyo.
12: Paske ni vengi venye washa tembeza pikipiki haujue. Viku nashudia.
13: Oui.
12: Valikuwa na washa kosa makazi. Meleo ni wataksime. Na leo nakambeka seme, ewa ese nangao terabo tereria.
13: Wee,
12: no
13: wee, wee.
12: No mwana, sibanga musu ulie kalasi. Na unakutanisha, ya shaka kuwa deja na ekilibre par rapport na batu wengine venye viku mafuaiza.
13: Ndiyo, papa Gustave, d'ailleurs, mwaele memu dimanche, tulionyesha wazazi ya kamu, ule mtoto mwenye, muzazi alisema, mwai de mwa ya vakansi. Ni mnunulie piki piki. Iko na jidistenge kumasomo. Parce que vous allez rencontrer très chic, en uniforme neuve, avec vraiment les fournitures scolaires au comblé.
12: Tout à fait.
13: Au comblé. C'est pas pour alitumia hii de mwaya likizo, akitafuta kitu kidogo, ili anje mwaka wa shule,
12: voilà.
13: Akiwa kabisa à forme.
12: C'est exact. Wale njo venye balikamataka décision ya bien, wanasema nono, kuko baileve venye balikuwa nafaa taxi.
13: Oui.
12: Baileve balifaa taxi, walijuzia mainiforme.
13: Tout à fait.
12: Wana jiavansere na kuminerval. On appelle ça minerval.
13: Oui, oui. De près scolaire.
12: Wana avanse na kuminerval. Kumasa wanasema, kumwaka tuko nalepa katreve. Mama mimi natia sengandi yenye nilipata mutaksi ya deux mois. Nuna kutanisha, maishi na kuwa leje, na ule mtoto atasomaka, niko stable, na mzeze atakuwa natafuta tena ma 3000, 5000 fra, 5000 fra, na anda mafikira kusema mtoto watamurudisha hapana.
13: D'ailleurs nous avions été témoignage ya mwanafunzi mwenye yeye, deja kumwanzo ya mwaka, asha lepa ma frais scolaires zote.
12: Voilà.
13: A partir ya zenyari pata mu 2 mois. Ya aliexploite tu ile 2 mois na analeje tashe wazazi sababu wali mununulia pikipiki. Na ya nasema sababu mmenipatia every kado ambayo inanifungulia maisha. Na yeye mwa ile 2 mois pesa ambazo alipata anafata ndalipa tuti na neskole. Na anasoma na hana tena wasiwasi.
12: Alor, unakutanisha mzee Moise.
13: Oui.
12: Kuko wazazi wenye mwake na njaka, we baba mzima haujona kama kaputula kamtoto kaliuzua na muna gani.
13: Ndiyo.
12: Haujona kama kumasomo waliomba batoto bakie na nini. Undasi tu kamboha, ule mtoto wanamurudishaka juha na vyato vya bla. Bia hana vyato vya noir. Juste à cause de ça, wanakuwa na rudisha. Alors que baba iko napata makuta za mingi, ou peut-être que bo iko na nguvu, iko na wakati ya kutumika.
13: Wewe.
12: Me anashindiaka pombe. Pordi. Yani pombe wa moto. Na ile nakuwa hali yako kisha watoto wako wanakufuata.
13: Vraiment.
12: Sharpara ukakuwa uko na nguvu ya kutumika. Me unakuwa nashindia pombe. Watoto wanakatala kwenda kwa masomo. Ile ni muzigo wenye utasupportaka mupa kutendana na mukaburi nuko na supporte le muzigo.
13: Oui.
12: Parce que ulikuwa uko na nguvu, ulikuwa uko na wakati ya kufanya kazi. Ba mingi wanasema kamboha tushamaliza ni vwangu kabisa mie Moise ni vwangu tena kusema ni fe taxi ni kule poussière. Ai
13: avec des diplômes que j'ai la valise. Kifranza mingi.
12: Usijidanganye. Haushindie wa taxi mene venye viko mutere. Leo bamejenga mapale.
13: Oui.
12: Leo bamelunga. Leo bameuza mashamba na leo njo espoir ya famille.
13: Oui. Ndio.
12: Pale njo tulibambiaka ke ukakuko mzazi,
13: mm-hmm.
12: mwaka ya masomo imeanza, jikaze mtoto wako asikwake na mafikiri ya Minerval, tafuta pikipiki haujue, fanya kuo taksi, hata kama ni moto ya second main.
13: Oui.
12: Jutu ulisemaka moto haujue nafanyaka 20 ans.
13: Mm-hmm.
12: Na ukauza moto kumtaksimen, vataksimen wanazo kuisha moto abu, apre 10 mois, tout au plus après une année banusha moto ya anuza tena ingine ukauza moto ya mtaksimene nyime fai nane naona fano tena deza
13: oui.
12: Après deza naona ujisha tena mwingine nana fao 5 jusqu'à sika moto ta fa 20
13: mm-hmm.
12: utakuta ke utakuwa anusha sedia sana ule mtoto
13: ndio
12: na tulisemaka ke haujui kuna ma pièces de rechange iko na magarage ukapenda ile yote ma service unaweza kingia mwazo kama haujui wanaweza kufundisha
13: mm-hmm.
12: na kama unapenda ufe taxi eke haweka tembeza moto. Sijo kama, asike huko service ya kufundisha watu papa mwizi. Kutembeza moto.
13: Mbrina tutasama tuseme wa roulage wa kitu kumbishi. Asike juba wana regile ma circulation.
12: Voilà. Service ya Saint-Père.
13: Oui.
12: Voilà. Mm-hmm. E donc haujue ni mezo yenye isha faidisha watu bengi.
13: Mm-hmm.
12: Alors, kwa leo papa Moise.
13: Ndio.
12: Paske hivi nyetu mwanganjo tulikuwa naongelea kwa dimanche passé.
13: Tout à fait.
12: Leo tutaongelea nini?
13: Mm-hmm.
12: Leo tunaongelea ma garage zetu.
13: Mm-hmm.
12: Tunaongelea importance ya kufanya entretien mu garage yenye iko certifié au jouer.
13: Ndio.
12: Papa Moise.
13: Oui.
12: Pourquoi kufanya entretien réparation mu garage yenye iko certifié au jouer?
13: Vraiment wa utilisateur wote wa moto haujui.
12: Mm-hmm.
13: Utamboya kama ile pikipiki ambayo unatembelea unaweza kuilinda sawa sawa na mwili wako. Sasa unasikia niko na kama leze kukichwa unakimbia kama mara moja kwenye mganga. Na zaidi sana wanatuomba tusikimbie kwenye mganga wakati tumekuwa na shida. Na ni vile vile kwenye pikipiki. Na tande passe que vous ayez de pan pour André da dans ce garage. Ma entretien ni za lazima sana kwa ile pikipiki yako kwa ajili ya kurefusha tena maisha yako. Tumesema pikipiki ya ujue ina maisha. Na ile maisha we mwenye unatumia ile pikipiki ni we ambaye unaorienda ile maisha ya pikipiki. Ukaitumia vibaya utaretresire maisha yako. Na ukaitumia vizuri utakokota maisha yako.
12: Mm-hmm.
13: Ndio maana hata kama uko siku yenye haukuingia murayo uko mumotar, siku yenye haukuitumikisha uko agent de l'etat mu service fulani uko mwalimu, kamata hata wakati ya kusema niende kwenye garage nifanye kwanza checking.
12: Mm-hmm.
13: Wa mekanisi waangalie tena pikipiki yangu. Na wakati wanaangalia, moi je les appelle des docteurs de la moto aujourd'hui. Parce que watakuangalia pikipiki inapita na mvyuma wanaangalia wanasema papa, kulingana na hali ambayo tunaona hii pikipiki yako inaomba tubadilishe hii chuma. Tubadilishe na hapa ama tukaze tena hapa na kuhakikisha ya kama utatoka mu garage na unasandile tena pikipiki yako inarudia ile ile ya mupya.
12: Maana kunataka semea usi la medevre chevronné.
13: Oui, oui, oui, oui.
12: Chez dans le domaine. Cher client,
13: oui.
12: Chers auditeurs,
13: mm-hmm.
12: kuko batu benye mamotoza haujue zinatengenezwa mu teknolojia ya kisasa.
13: Oui.
12: La teknolojia de pointe.
13: Mm.
12: Alors zile mamoto, haiko ba mekanisye wote mokila chebanda, njoba na metrize teknisite ya fabrikasyo ya haujue.
13: Tout à fait.
12: Kuna kwa kasenye, tunaregrete, unona moto natoka sijue wapi, chetavero,
13: mm-hmm.
12: moto, moteur bashi funga musaki ko de pièce bana ifunga musaki natoka kule inakuya kwingine moto mupaka Butembo.
13: Mm-hmm.
12: Probleme nini walipatia mu reparateur kule muchibanda na wakisha mpatia hayo kweli unafungula fungula moteur.
13: Mm-hmm.
12: Me sasa kuirassembler ku njo kuassembler
13: eh kuassembler
12: oui. Moteur.
13: Mm-hmm.
12: Inakuwa ngufu.
13: Mm-hmm.
12: Na sasa inakuwa ngufu unakuwa obligé utoshe moteur. Kama ulikuwa Luemba, moteur natoka Luemba itaenda fika mpaka ku garage tu ya Beni.
13: Mm.
12: Kama ulikuwa sijue Kandine sapo Kandine tuko pale na garage deja.
13: Oui,
12: tuseme kama ilikuwa Butuhe kwa mfano,
13: Butuhe
12: pale tu yako na Butuhe na bebao kwingine moto mpaka Butembo. Jua nini? La medevre chevroni.
13: Mm-hmm.
12: Manake tunasema kuingia mu garage haujue zezi ko certifier,
13: mm.
12: zezi na jurikana ki rasmi.
13: Ndio.
12: Parce que pale kuna kwaka na kuko watu wenye wanajua kurepare correctement ma moto na kwa gizi zinatengenezewa mu ma teknolojia za hizi siku wanakuwa na wanazijua.

0: na chaka papa Moise.
1: Oui.
0: Wanasema ukakuko mekanisien. Uko na chebanda ako kelke paro kama ni makumo, kama ni wapi.
1: Ndiyo.
0: Jikaze, sogele hata mezoa ujue kama itakuwa muemwa. Jukule na uko metri watu wanakuitiki. Meha uko metri juu hawaweza kurepare mamoto zote za ujue.
1: Za ujue ndiyo.
0: Kuya kumezoa ujue.
1: Mm-hmm.
0: Sema tu seme, mie nishaka waza kufanya kuado na kufanya ichi na ichi kumoto haujue.
1: Ndiyo.
0: Me kuregle supape ama instalasyo haujue. Ubie, ubie tablo ya deka, ubie NK.
1: Oui.
0: Siaka weweza.
1: Mm.
0: Haujui habana complex, watakupokea, wana kufundisha.
1: Ndiyo.
0: Na kule kwenye utarudia, utenda saidia mamoto zieneze le venta.
1: Mm.
0: Na entretena weye, unaganya maisha.
1: Dari papa Gustave, isi siku mezo haujui njo kazi yenye ishaka faa kwa wale wa reparatere wengine. Donc, formation, abo wa haiko shida. Ukasema useme mimi nakuwa na lazima ya kujua tena zaidi. Namna ya kutatua shida ya hii pikipiki. Unakia kwenye mezo wa uju. Na ni wengi ambao wamefika kwenye mezo wa uju na wamekuwa forme. Ndiyo maana hatuna tena hoga. Kwa wale wa garagiste wenye wanapatikana kule na huku. Kwa sababu wamekuwa forme na mezo.
0: Ndiyo.
1: Wakati moto ya mezo wa uju inamfikia, hana tena tatizo. Anatibu pikipiki kama inavyofaa. Sababu amepata mafunzo kwenye garaje za mezo haujue.
0: Na ule mekanisye mwenye alikuwa forume kumezo haujue, anawezaka kutafautisha ma piece de rechange
1: originale
0: na piece de rechange nye haiku haujue.
1: Paske
0: kuko mtu mwenye ndare pare mu garaje, wanakupatia piece, aseme hii itenda pale, wanifikse pale kumoto yako.
1: Ndiyo.
0: Usebo sawa. Wakisha iti unatembe, unakuta ke, juste le lendemain bien après quelques kilomètres moto narudia kwa monabani nyi molele nyi kwa nayo jua nini ule mekanisien hakuweza kutafautisha pièce originale na pièce pirate
1: voilà
0: parce que papa Moïse
1: Habezi
0: imite bo permettez vekenge masomo chekenge cha masomo mwalimu achitayata yake kila wakati
1: hapana
0: na haba imitake haba imitake chekenge chenyachi
1: ndio
0: quelqu'un qui n'est pas fait souple qui n'est pas quelqu'un peu malingre on ne peut pas limiter haba mfanya yake donc on ne peut pas faire des imitations ku mtu mwenye haiko fort na njono na maimitation zinakuwa ka toujours ku haujue
1: ndio
0: haujue kaleta moto modele fulani vakongira vanaletaka même model design na vanaplonje watu mukofizio pour que si unafika mtere unasema ti ha Shena sose nenga ulei. Na uju kwa gizi, umenda uza chesambo cha moto.
1: Ndiyo.
0: Na meme shoze mapiese de rechange.
1: Tutafe.
0: Kuko venye wa shaleta mapiese, ziko kweli ya tukatale, na ziko fixe kumapweko nazitia kumamoto wii. Me piese nye na chaka moto na faa venta, ni piese originale nye utauza mugaraja ujue. Na utauza hile piese mule paske mekanisye iko deja kapable kudiferansye piese originale na piece nya iko original.
1: Ndio.
0: Njo maana wanawaambiaka ukapenda kuuza na piece de rechange, enda tu ku mezo haujue. Enda tu ku garage haujue. Uliza tu piece de rechange, ule mekanisien mwenye ko mule kama iko formé ku haujue, anakuwa kana najua.
1: Père papa Gustave, la plus belle fille du quartier. Tunjo mwenye anafati wako. Na njo maana ni watu wengi wanasema watu wamependa piece de rechange za mezo haujue. Ndio maana wanajipika pikira kusema na sio tufanye ma piece kama za haujue. Malheureusement hawatawezaka.
0: Voilà.
1: Ndio maana tunatoke vraiment wa utilisateur wa moto haujue. Kama unatafuta piece de rechange, jirasireke umenunua pale kwenye ni mezo haujue. Wenye biko vraiment certifié useme ah hii vraiment nimeona hapa kuna uzishi waka ma piece de rechange za mezo haujue. Na pale utapata exactement ma piece
0: original.
1: Hautaweza kukamatiwa na wale venye wanapendraka wafanye ma piece de rechange za kufanana za mezo haujue.
0: Ndio ndio.
1: Malheureusement wa utilisateur wa moto haujue wengi wako napotea kwa ile njia. Na wakati wanapotea ndio maana wako nakuwa na mashida kwenye mapikipiki zao. Ndio maana tunawaorienter kwenye magaraje za mezo haujue. Sababu kwenye garaje kuna patikana na piece. Ukiwa na shida, ingia kwenye garage zetu.
0: Unanikumbusha Papa Moise, nilifika ku parking mwa ku territory ya Lubero.
1: Oui.
0: Aseme watu wanapita kule biko naambia msikwa nauza Shell Advice ju ni mafuta yenyiko kilo na chaka inachaka moto na kwa fasi moya haiko na kimbia sana. Aseme ni mafuta yenyiko kilo. Effectivement parce que kuko watu wenye washaka leta mafuta enye nafanana migeo itu ya Shell Advice.
1: Mm-hmm.
0: Ukona tu migeo na kutaka ke formen moya.
1: Oui.
0: Me vyenye viko ndani haiko vimoya.
1: Oui.
0: Na juu nakutaka mafuta Shell Advice. Mwenye alitiaka mumoto yake.
1: Mm-hmm.
0: Moto na kwa nisha faa seta.
1: Oui.
0: Sai ya Pascal nyiko hapa inje. Mm-hmm. Na hii ya Moise Daeri hii moto wako. Moto na kwa nisha faa seta.
1: Mm-hmm.
0: Meni moto yenye unakutaka ngali na vrumbir. Sawa sawa na moto yenye mefanya trois mois.
1: Mm-hmm.
0: Paske ni moto yenye munandaka Shell Advice. Shell Advice jua nini, cher client?
1: Oui.
0: Shell Advice kuna viskosite. Pale minasema kome technicien.
1: A technicien de formation.
0: Minasema kome et technicien comme caparai.
1: Oui. Tunawasalimu.
0: Tunawasalimu wa technicien wote kwenye mezo ya ujue.
1: Ndio.
0: Iko na viskosite yiko yulu. Manake iko na ile buterezi njua nitaka mu viskosite ile buterezi.
1: Mm-hmm.
0: Yenye na permetraka ile moteur vile vichuma kwa kizi viko mule ndani. Ona vichuma vinakuwa ni reve na songa na songa na.
1: Ndio.
0: Kila chuma mule na kwa niku na junguruka niku wa movement. Kisha kama haina mafuta ya bien ile viskosite ile uterezi yenye nachaka machumi na kuona pishana pishana.
1: Mm-hmm.
0: Ile machumi na njaka produire le unapesa le polire no.
1: Mm-hmm.
0: Nongea sawa ile le bavire voilà. Oui, inanja produire le bavire. Mm-hmm. Marake sawa poudre. Mm-hmm. Sawa kwa gizi donge kwa gizi chumi inaweza kuona kulana kulana na produire sawa ipoudre moi hivi
1: unapesa
0: le bavire mu cadre technique.
1: Mm-hmm.
0: Kisha kuona produire vile unaanza sikia moteur isanjalia sawa mule yenye kuna saga vimuhindi.
1: Mm-hmm.
0: Paske ulitumikisha mafuta yenye iko na viskosite ya chini kuko mafuta zenye iko haza haujue zile mafuta zile ukaita mu moto unazekaza kumbe ukishinda ta 50 metre 50 kilometre unaitosha na haujui shabaletia Shell Advice naambia ukatia mafuta mu moto yako tembea 1000 kilometre angalia tu mukuki yenye iko ku tableau yako ya moto.
1: Yeah.
0: Ukishaneza 1000 kilometre enda vide.
1: Mm.
0: Unaneza 1000 kilometre enda vide.
1: Oui.
0: Unaneza 1000 kilometre enda vide.
1: Mm-hmm.
0: Na inafaa vile paske mafuta njoo yenye napatiaka force ile moteur.
1: Oui.
0: Na ile moteur itafanyaka miaka ya mingi grace ya Shell Advice.
1: Oui. Dare Papa Gustave.
0: Mm-hmm.
1: Ni utilizateur wa pikipiki ya ujue wengi ambao wako nakuwa na ile shida.
0: Mm.
1: Sababu amejikutanisha iko natumikisha mafuta yenye haiko Shell Advice mu moteur yake.
0: Mm.
1: Motere yake ku parking haitafananaka na za wengine.
0: Mm.
1: Ayo njoo iko natoa lusauti lwenye halufa. Donc halufa.
0: Lunagopeshaka mtoto senye mama nataka nda musoko na nababa mbebea mtoto
1: ni mtoto ni namna gani?
0: Papa nishukishe pardon. Mtoto wangu nataka nda kuwezi. Alors kende kuna kimbia moto.
1: Wakati nyemu namuuliza nakwambia una vida kama mafuta yenyewe ya namna gani?
0: Mm.
1: Ana vida kama mafuta moyo hivi maboro zanga combo.
0: Alors
1: mezoa ujue ayo inasema wakati tunakuletea pikipiki inafera kombanya na ile pikipiki na mafuta ambayo itaendelea kurandre motere yako capable ya kukurandre ebo service.
0: Mm.
1: Ndio maana inakuletea de kategoria ya mafuta.
0: Mm-hmm.
1: AX3.
0: Mm-hmm.
1: Na AX5.
0: Voilà.
1: Inasema wakati umetumia mafuta ya AX3 enda au maximum 1000 km.
0: Mm.
1: Tosha kwa ajili ya ku garder motere yako kwa maisha marefu.
0: Mm.
1: Wakati umetumia AX5, aleo maximum 1500 km.
0: Mm.
1: Unatosha ile mafuta tena unaongeza nyingine.
0: Mm.
1: Paske motere ya moto iko sawa roho ya mtu.
0: Mm. Mm.
1: Mm. Roho ya mtu katia yenyewe ni damu yenyewe haiko yenyewe inazunguruka kama mwili.
0: Mm.
1: Tu utakuwa na maproblemu.
0: Problem.
1: Utakuwa na maproblemu.
0: Mm. Ndio
1: maana tumikisha Shell Advice joni ko bien adapté ku moteur ya moto haujo. Dar vingine venye biko na zingine mamoto mabore zanga kombo.
0: Mm.
1: Au washaka pumbola ile siri ke mafuta ya BMW mafuta zote ni Shell Advice.
0: Na isikuwa tu jua 0.2 inacho nauza mafuta ya mubaya nungeluza ya nini. Ile njoo nime naambiaka ba clear Papa Moise.
1: Mm-hmm.
0: Mimi namwambiaka banakwambia se hii mafuta ni $4.
1: Oui.
0: Na hii ni 3.8.
1: Mhm.
0: 0.2 inacha unatia mafuta ya mubaya mumoto yako.
1: Mm-hmm.
0: Kisha moto wako juu shaizoesha haujue unaweza. Mm-hmm. Unaweza sema ile nao tatumika tu saa Shell junda sikia desmen apra moteri ya mtu fulani
1: shagonga
0: na unona vataksimeni wenye wanapata mamoto za haujue.
1: Mm-hmm.
0: Anatoka Butembo anabeba mizigo anipeleka Kisangani.
1: Mm-hmm.
0: anafika tu vikisangani mopa anavide.
1: Oui.
0: Ya kwanza na kwaka andretien.
1: Hey.
0: Anaenda ku garage yetu pale Kisangani, wanafanyizia andretien, vitu vinapita bien.
1: Mm.
0: Kama atatoka hapa anaenda Isiro, atafika Isiro anavide.
1: Ndio.
0: Kama hapa na Kisangani kwa 900 km.
1: Ndio.
0: Papa mix kanzika hapo, si 900 km. Mutembo Kisangani. Akosi ni 900 km. Hapa na Isiro iko uturi ya 900 usi mawisa akosi km.
1: Mm-hmm.
0: Maki taxi mena natoka hapa, anda fika kule anavide. Mm-hmm. Senya atapata tena mizigo kwa Butembo. Anatia dongile mafuta inamutosha tena kule mpaka tena Butembo. Nonani kuna ganye maisha yake. Jua 5 dolare bure.
1: Hey.
0: Maki
1: anagarde moto.
0: Moto yake na moto ile moto yenye natumikishaka Shell Advice.
1: Mm-hmm.
0: Ata yujishe neko na senga haikose mukria.
1: Ndio
0: haikosake clear.
1: Jamais.
0: Haizi kosa clear. Alors wengi biko natusikiliza tunasema magarage, tunasemia pièce de rechange, fomu nauza pièce de rechange za ku maison.
1: Mm-hmm.
0: Na rizishafika kwa wingi.
1: Ndio.
0: Sasa magarage tutazipata wapi?
1: Mm-hmm.
0: Tonje mugine Butembo papa Moise.
1: Mugine Butembo. Wa utilisateur wote wa moto a joué muko vraiment le bien-aimé. Moi je vous appelle le bien-aimé.
0: Uh-huh.
1: Parce que la maison où je vous accompagne vraiment sur tous les plans. Imewawekea ma garage pale ambao wana rendre un service toujours gratuit.
0: Voilà.
1: Un service qui ne vous déçoit jamais.
0: Uh-huh.
1: Fika kwenye Avenue Butembo plutôt.
0: Mm-hmm.
1: Avenue Butembo utakutanisha garage yetu pale. Mm. Na pièce de rechange disponible. Ukifika kwenye Avenue du Centre.
0: Mm.
1: Utakutanisha garage yetu pale, le garage le plus modernisé
0: de la
1: République démocratique du Congo. Vraiment, ça je ne me vante pas.
0: Uh-huh.
1: Soyez vraiment témoin, venez seulement.
0: Tu as raison, hakuna preuve, yenye inasema contraire vinyo nasema.
1: Effectivement, c'est le garage vraiment le plus modernisé. Fika pale. Kia fanya checking ya moto yako, kia fanya usi na reparasyon.
0: Uh-huh.
1: Unakuwa na pia na ingine garage
0: Kalimbute
1: pale.
0: Kunakuwa
1: na ingine garage ziko pale. Na kuingine kunakuwa sana magaraje, utakutanisha exactement se garage, inaporte usi masyon.
0: Mm-hmm.
1: Ya haujuwe.
0: Mm-hmm.
1: Utaingia
0: mm-hmm.
1: pale, utapata tujur ebo service.
0: Tanda kule mamutsanga, mutiri, sijue kama wapi, magaraje ni zengi. Umesahau pia garage mobile musha kuwa.
1: Aha! Le garage le plus proche des utilisateurs. Ni garage ambayo inakufuatilia popote ambako unapatikana.
0: Ukasema huko Mangolio, garage itafika kule. Ukasema sijuku wapi, garage mobile itakukuta kule.
1: Uh-huh.
0: Wasikilizaji watukufu.
1: Oui.
0: Tonilatu kunafika mwisho. Mea vatu tufike mwisho papa Moise.
1: Oui.
0: Wakilia vatu waneza tupata kunimero ya wapi. Juu ni vengi venye wanakuwaka ankuraje, wanakuwaka motive.
1: Oui.
0: Na malesho zenye tuko napana. Mnamuna gani sasa waneza tu rejoint.
1: Aha, kwa wale wote ambao watapenda wapate piece original.
0: Aha.
1: Watatutafuta kwenye 09 94 51 11 37.
0: Uh-huh.
1: Ile numero iko toujours à ligne 24h sur 24h même sur WhatsApp.
0: Merci papa Moise.
1: Uh-huh.
0: Tunalea tu kunafika mwisho ya kipindi hiki. Neno lako la mwisho na kujitambulisha pia.
1: Asante sana, nitawaita waitilizatere wote wa pikipiki ya ujue.
0: Uh-huh.
1: Musidanganywe ndani ya mji wa Butembo sababu mapirateri ni zengi.
0: Uh-huh.
1: Kuna wale ambao wamependa wafanye vitu sawasawa na mezo wa ujue.
0: Uh-huh.
1: Lakini ukipenda kujiravitai a pièce de rechange ikakuwa Shell Advice, jirasireke ulingia kwenye mezo wa ujue kwa ajili ya kulinda pikipiki yako.
0: Service technique et après donc service technique ya mezo haujue, donc service après vente ya haujue.
1: Mm-hmm.
0: Hayaka decevoir na ni grâce ya ile nini grâce ya nini ya technicité haujue, njo maana gouvernement lisema haujue njo nyita superviser ma usine d'assemblage ya matracteur. Et donc kama gouvernement metia confiance mu haujue.
1: Mm-hmm.
0: Weye kwenye huko ujikaze. Mm-hmm. Ujikaze franchement. Kusogelea meto nani sogelea mezo haujue. Kama kuna moto usiti yake kumoto wako pièce de rechange yako ya ujue.
1: Dio.
0: Pour que senye moto ta ujishaka bakupatia ko lolare bien. Na senye utapendaka kuzishi le moto mwenye ta ujishaka ayo naye imusaidie mu miaka yenye inafaa.
1: Naye faidike.
0: Tunafika mwisho wa kipindi chetu kinachotoka kwenye mezo haujue. Na tunawashukuru sana paske muko wengi. Munatufataka kwa njia banana, kwa njia bakongo, yani matadi. Munafika mupaka province ya Equateur. Munashuka mupaka Kalemi. Munakamata huku tuseme Kasai ama Angola. munafaka mzuri na muko nafata ma emission za mezo aujue. Tunajua ke i-radio, radio moto iko ku internet. Ba auditeur ba nakona biko na tusikiliza Japon, Russie, États-Unis.
1: Oui.
0: Omochegereza bakabu ambuchi. We greet you.
1: United States of America.
0: Thank you. We greet you everywhere you are. You are in Uganda, you are in Kenya, you stay in USA. We greet you because you always listen to our mission, and we are at the end of this emission, Haujue emission. We are very happy, and we know that you will come next Sunday to listen again in our mission, and we are very happy and very happy again to meet you next Sunday. Basi toma vakocha na toma vashima erukwa ma echindi chetu echilo komezo aujue ngari kambari kabe bugistav
1: na ni tasi kambale muranga moize.
0: Basi bye bye body mash
2: usidanganyike lego tu piki piki ni moto aujue
3: moto aujue
2: ata yere sunga shofrango mabre tole mabeno
3: sirikaline
2: sasa ukibarikiwa unapata franga za
4: jimoto butembo beni
5: maye maye.

0: kujua gisi kila kitu yote nye muko nayo munapashwa kututumia ma message ama munatuandikia ama munafanya nini muteza Twitter, siye wote tuko tujuru alinye. Na nitapana nimero ya kwanza ni 0-81-44-44-48. Na rejea 0-81-44-44-48. Tupatie vile na nimero yako
1: ni 0-83-023-23-56.
0: Rejea tena
1: ni 0-83-023-23-56. Ahuwa matusunga esho nimero esho seshe chenga. Yeah. Okoburi ndambi wamabia negumu kutse wamabia nesusi eributi hanuna mabalanga nienda kwa okonet ewaluwa tuwa perekirako ahona utu kwa lituwa kusubiri
0: tukavyo tunetayari okoburi ndambi muri wanganabia na SMS ya uwa tuwa andekira kandama nimero mwanyari kwa WhatsApp wanganandekana kwa WhatsApp kutse waberekira tu tunetayari kukututumere rewa wera
1: tumero mukanya itwe binye mukanya
0: kove neve tia kabisa.
1: Nariyo basi emiatse nemenene etsungu yetu nenene situeshinga twanabuga nayo na ukabisa twabiria sana etsungu yuswire emiatse nemenene nari tukande naenda nayo momeke meke oho tukeluhera basi emwamenye ngoko tukishendelesha echendechero narombo mutu wa mukulu wakana tulera wakwenda basi ulebe nguke ngatukandi tsukira haye moshakolo
0: wasinja wasinja kabisa twote emiatse minene erika niako munobwire. Na runasha bajene wetu siwa lito kanane chira sana.
1: Chochu kile kitu wanyotuka mojiswaili.
0: Chochu kile kitu wanyotuka kumbulirabu na mojiswaili.
1: Wewe.
0: Basi na basha kulu wa ni mtu wa mochinande.
1: Vala.
0: Basi. Donge leo tutaongelea mambo mbili. Leo tutaongelea kwanza mbili.
1: Ndiyo.
0: Kitu ya kwanza nye tutaongelea leo. Iko force de frappe de. Tutaongelea force de frappe de. Force de frappe e ilishaka pita. Sasa leo tuko ku force de frappe D. Na wakati tutamalizia force de frappe D, tunaongelea kuma forfait mbalimbali zenye ziko ku Vodacom. Gisi ulisema itwe tuliba kulubo momukania.
1: Itwe bandu itwe bandu bakalebera yakwa.
0: Kobe na
1: bete. Abe Vodacom eba matosha ira batenero abandu banabye ngabakande lole yotule. Binoba kitirishi twa tubokotu netu. Unashi wa mebya baba umonyumba abana bakabya bakakwega baba sa habere tamera akasakangwa kahengema hengema.
0: Basi kobe na bete. Basi ahone rokocha kabere tukendika nilioko nani oko ma forfait mbalimbali otune nao oko rezo yetu. Bia vyo even rube vere vyo tukendi kaniria kodonge che kwanza munga wani tukendi kanioko force de frappe de necha kaveri ikende vya manani ama forfe mbali mbali oyo tunawete. Bas tuanje kwanza kupoya kwanza Vodacom force de frappe de. Hii Vodacom force de frappe de inakia kumbanye Vodacom force de frappe me particularite yani nani tafauti ya force de frappe de na ku force de frappe de kuko mapriza mingi na zakabambi kabambi kushinda force de frappe Force de frappe ilipitaka Vodacom ilitiaka valeur ya 2 milliards de francs congolais bakatia na mitogari 10 kuporte ya population ya batu yote benye biko na icheze. Me difference iko nini ku force de frappe de Vodacom anatia 3 milliards de francs congolais haiko tena dei na kwa 3 milliards na ile 3 milliards Vodacom inatia ve véhicule mitogari 20 zenye Vodacom inatia kuporte ya bale baganya ikishatia mitogari 20 inaongeza ko pri ya mwisho ju peut-être watu walikuwa naweza kama pri ya kabambi ya mwisho itakuwa mitogari hapana pri ya tatu iko na njonye pri ya mwisho nye bata seleksiona ka kumwisho muganyata pataka nyumba ini mezo anetage yenye batamupatia kabure juo monyuko na recharge huko tu na kosome Vodacom
1: tutia omusha kuloka lukivu gati ateno Vodacom mumwanamu kwa watu kalaba hanutu kwa watu teno force de frappe force de frappe ya vya numero abandumu ba heka kwe metoka abandumu ba heke shofranga abandumu bahabwa ngoko bangana habwa abayihekaya mubayihecha abo womurangiono neruba sase Vodacom mama bwayita ha a ibinje sindi mbala yo mundu ya chiputula ngamu mbala ye pantalo ene hirako neberiato Nero chama da Kenya retrechi e force de frappe e ya kabere. Force de frappe de. Nerubwa sasa tuwa malupo hiria kuibua e tu, yama vya 3 miliyari. Ndi arenga?
0: 3 miliyari de fra kongole.
1: Wanamari?
0: Okoye kwanza ya vya 2 miliyari.
1: Ya vya 2 miliyari.
0: Meo kovero venu yama vya 3 miliyari de fra.
1: Manake ninguke kandatuwa mawusera ya bandu. Make oyuka ndianza mwase motole trole ni yenyu. Si aliri yihania manake ni yiheche ngo kumwanziri. Nerubwa sasa omoforce de frappe edeno. Tuwama buatuti iri kwa manyumba, yere kwa eshofranga, yere kwa abanduba na mwekashu ndia nane berikira kwa niwe mango uliri atino batrae. Echu mwamane kolera batrae. Manake nilwe echu nita waziri mwatombole.
0: Ndiyo.
1: Mwa hekire mbino mbesa mile mbino niko.
0: Na
1: mende, ayoni okwaveke veke, iwa ukasane, no undina yu akasane, no undia kasane. Nerio nama wirabandu, echo tukala irabandubo hano. Chenosu wangato kachu, utauto kukarte, ake Vodacom kwa.
0: Sibi angato kekana, kumbeche kwanzu wabia na karte ke Vodacom.
1: Voila.
0: Yani, tutaleta maramua prosedire.
1: Ndiyo.
0: Jutu metoka kubambia, kitu ya kwanza. Pale kwenye huko hii nani force de frappe haiko paka tu ulifika kushop ulifika wapi?
1: Hapana.
0: Kitu ya kwanza kwa kwanza na simu ya Vodacom.
1: Voilà.
0: Na wote wenyewe walichezaga ku force de frappe wote wanapaswa cheza ku force de frappe D.
1: Ndio.
0: Mena kitu ya kwanza kome ndugu Shasta ametoka kusema ilifu unakuwa na carte simu ya Vodacom.
1: Voilà.
0: Wakati umekuwa na carte simu ya Vodacom na hapa mimi napenda sana niko nasema na tuku nafanya exercise si about.
1: Ndiyo, tuende limoya.
0: Donge kule kwenye iko maramua kamata tu telefone yako.
1: Voilà.
0: Ukisha kamata telefone yako, uikomboze mutu etoile 1190 etoile 10 yes. Mina sema hivi, fasi yote ukue wapi mwere dese yote.
1: Bila inite.
0: Apana, haikulake kitu na haiko kuseme takuomba nini.
1: Aho, nijihandikisha. Wabutino, na inama vya tayari, na nina ukuma nzire aba angasunga metok. Vutire nyumba, eye shombau, ungo kumu namu sungashi yi, neru
0: ambu,
1: taje shombau, kutse yoko mchenji, neru ambu nduwa kaka yi, aka alabo kwa mchenji ambu niye.
0: Kandisi wambu ni nyumba, yo musi changanala, aba neru waribi ambu mafanda mabiamu, yeah. Ama sokla kabina neho ushi.
1: Vuzire nyumba yuba kabu yiri himba neru ambu, oho, musa gerera mama mukatera, vuzire mulengomu.
0: yeah, yo kobe trebe itia. Donge, obole mundu ohware abasha kulubetu balabetu balibetu nabana betu ohure imaya tu telefone yao
1: ndio
0: kompoze tu etoile 1190 etoile 10 yes ahu kendi byo mabiyandikisha sibo mbukendi kulya koinite sibo mbukuyukute condition chi ye indenanga lobola
1: we
0: inanga lobola tu akawa mbu bas mukwame tu amahandiko omungu
1: ndio
0: echo chesa. Na rutobe ne tukanze ri complicate sana tutibu ariye lobulu wa pimeri rako na masinisi na makosinisi na matajan choche kale kabando bataluka kulo lakini tu Yesu yaka akairati ya vialati acheni watoto waje kwangu
1: au yuri tayari
0: au yuri ko tayari ase
1: make omurange ono kwane ngo ono na byaka bwira bandu atino batrahe mwase mwingiro mwabwa
0: ibwa biri himbwa tu yabere ngiramo bora
1: ndiyo ngoko tunabwabura tutino amanyumba ne tayari emitoka ine tayari elari ine tayari
0: kandu kikomboze tu bora si wambu sito andu kubura tutukerira mo isengandi ni tena rukomboze kende yandi ye nario fasi yote kwenye muko kamata tu telefone yako
1: ndiyo
0: ni shas ni tombola wakati nyuna kamata tu telefone yako kompoze etoile 1190 etoile 10 pale batakuwa nafanya tiraje na pitikaka une fois la semaine
1: oui.
0: mukila semaine na wakati yenye sasa utaniuliza tomboli itakuwa na muna gani tombole nafatanaka na gisu kuna kusumi haizuru ufike mungapi na ngapi Vodacom inakuwa niko na kutumia ma objectif yako ya semaine
1: voilà.
0: Inakuambia seme mwa hii semaine ujikaze par exemple kusome 0.5 ou plus.
1: Ndiyo.
0: Deja wakati yenye unakosome 0.5 ou plus. Na ile consommation ni namuna gani? Haiko kusema unaitumia ka Vodacom. Ni unité yenye wepeke. Unakamata kuna recharger, unatia ku telefone yako na unanja ongea kama utatia mega, kama utatia ma SMS, kama utatia zenye wewe unatumikisha tukisi unatumikishaka. Alors, hii tomboli kuna kia tukukia ku inakia tu kukurekompase kuplis, inakupatia plis, yani bonus. Normalema hautapoteza kitu. Na ile njo nitakwambia kuwa na kofiasa na Vodacom. Maraba tulisha kuwa na activation ya matu rezo na nini. Haiko kusema seme itakosome julita Vodacom, Vodacom ya pan. Ita Vodacom, Vodacom. Ita na marezo za bavuaze. Ita na international yacht. Zile zile tu makosomasyo. Alors ni wakati. Donge kila mtu wote kamata tu etoale 1190 etoale 110 yes. Mena, na batu biko napata franga. Batu biko napata franga. Usikia shtuka saa muna ono. Ah, na malangero kwa telefone iba matuma kwe milio defra. Kusema matuma kwe saa mili. Kusema matuma kwe senganti mili.
1: Utarenga
0: bari ya hera. Naruwa luwa trebi tutinkalu saa shomu luba luba. Esi bariba hekashu. Yehe. Sikabia nisa. Uwa tulera tu. Ikabia nilare yao.
1: Akabaru hakabiri ngira.
0: Kabiri ngira. Donge tu wa mabila ngira tuwe bahati. Paf. Iya luya ngira.
1: Lakini tuti okoyu utakarte ke Vodacom mtu kwa mendeke.
0: Oyu utro ko karte ke Vodacom no yo abiri hiramo e etoile 1190 etoile e 10 yes.
1: Voilà.
0: Wa mabibu abiri kolecho e wa bere bua. Nero lakini esukita esaba ka esukita lare hali ni mero eye ons ons yo ikakoberekera.
1: Ndio.
0: Ngawo meria choka ndendeke. E numero ye ons ons yo ikakoberekera. Donc wakati nyume ganye, numero ya ons ons na kuitaka. Mena kuko bengine mwenye, tulipata pa 4K. Batu wanaona tui ons ons inamuita bata, akosa hawa ni wafrima. Apana.
1: Mbuni mulimu.
0: Apana, nume ganye. Donc kona tu ons ons na kuita, silte plu wa dekroche, wale bata kupatia bonu nuvele yako. Bonu nuvele yako bana kupatia nayo,
1: di.
0: Na bana kuambia uliganye kitu fulani. Na ingine nyeta na ntendelea kuendelea kusema wakati yenye uko na ile karte simu yako ya Vodacom ujirasire kikonta yako na nenep iko ku yenye tunataka mu premium. Wow. Na kama uko pale hauya nenepesha konta yako ni wakati ya kukuya ku kunaona tu wale bandugu wetu wanavala majile ama unakia ku Vodacom ku shop yetu ya Vodacom ya Fast na Raw Bank unakia tu na karte de lecteur yako unakia nenepesha konta. Ni gratui, habata kulomba kitu.
1: Ndiyo.
0: Kamu nakia nenepesha kont, banapesha kulomba mili sengi saframete na banakutumia msengandi inite. Donge ni gratui.
1: Donge uka ule inite, eya yomo telefone
0: voila, yao. Vala, iwa ule inite yomo telefone yao.
1: Baka kura mbo, tuka hibibwa kwe inite, eika kofirimengo kwa iwa kama venene.
0: Vala, kama venene.
1: Na uwa bereke robo nzuwa, wenyumbe no neba yobo nzereke, abo shi uwa bereke
0: rako. Na engine nye ndendelea kusema, wakati nyuko kushope, jirasireke umengia ndani ya shop. Usifate wale wapetiwe wana kwa kabiku na zunguluka pali na viku na rode. Bateza kukuiba pali unasema haba linibia kushopi ya pali. Shop yetu kutayari juu yenu. Kama tunalipaka lua yeni juu yenu. Nyenjo mnelipaka.
1: Dio.
0: Wakati unafika pali unajisantire huru koroa. Uningia ndani usi. Ushizisumbuwe uningia tu ndani. Bana kufanyizia maservice zako. Ndendelea vile tena tu kuongeza kama. Maservice zote zetu nafaa ku Vodacom zinakuwa kaza bure. Unafika pale maservice zote watakufanyizia bure na unajisikia mzuri. Donc ujikute huru. Tunaendelea kusema kila mtu ukue masereka, ukue kipese, ukue sijui kanani kaeri, ukue Butembo, ukue Mangorejipa, ukue na Lubero. D'ailleurs bonne nouvelle kwa population ya Lubero.
1: Wewe.
0: Pala kele mina endelea kusema nye populasyo ya Lubero Sandre. Pale Musandre. Mulikuwa depu tulikuwa kapali tulikuwa natuya internet na haya kwa kakuantene. Tulikuwa tukuna kazanisha. Alakini boni nuvele nyiko kulubero Sandre leo. Vodacom ilishatia internet ya kalite. Internet ya suple na ya tre rapide. Na ile tulipapatia yujua ya kubarekombase juu ya fidelite yenu.
1: Ndiyo.
0: Donge ngabu wane tia. Wanama langira watu wa Lubero. Oho watu Lubero eruluwa kerabo. Vodacom ya viva katu kratui baka wauto kudeji. Lakini muno wire omo Lubero Sandre mwaho.
1: Ndiyo.
0: Omo Lubero mwaho. Lubero babiri rayo kwa internet. Ei kalir. Donk uhu wanane. Uka wauto ya rehandika baka kutu miraba te imaji ya viri wariri telecharge yo kera.
1: Mutire rese.
0: Yes, ya rese ya ngoro seche. Aloro Lubero. Ebonu nuvele yenyu yeyo. Obuli mundu ya kendi uo message eno. Awele wa unda tai wanuwa uku. Wabili tesho wango kwa Vodacom ya veri ya saa kabisa ne no mchindo mkulu. Donge tuwe kase.
1: Omochi kuhi, tukaba uranga nyuebo holubero, mtsunda miribu omate mwenye. Kameme nechendo tukabe vare teracho, ni chenyu mutumikisa ya yongo kumwe nzire mwula majiga ama mega. Donge siri tuika okobuli ndambi yekabia yeneyo.
0: Kobe nebe etia.
1: Iti 4G, elokodemo paka
0: 4G.
1: Eloko asombayo.
0: Kandi 4G plus.
1: Voila.
0: Si 4G ireyo ni 4G plus.
1: Voila.
0: Eh.
1: Donge tukata kerwe riba kanjake. C'est vraiment ngane munabere shinderezo uterisha pime Vodacom uwana nukandi tuwa ubushude wabuti apalo meba nukwene nebakabu kwenene ndio unia natuwa hengo kwa yore nore noma wakati basi anduke vio mukabu kwenye nini kwenene basi nabili na pima vya magende
0: nareyo ni bon nuvela hirio kumuhiwa tuwa lubero anduka muhule ama karte sime wenyu muhule ama mega hoshi donge mukosome internet ya Vodacom ya vire vya tre tre bie. Donge ni internet ya kwanza utapi materi verifiye uwa na wana utapi meri verifiye ukenili vyango ko Vodacom ya vere kala ninyobo shi omuri partu na mababere kira omuri mundu ajimaye tuwe telefone yewe afanye etuale ont nonant etuale ADS yes wa mabitalo ukabirikire nimeruwe 0 81 44 44 44 8. Wamabi taluka nete, kutu wamabi anzate upate mafasirio zaidi. Verikire 0 81 44 44 44 8. Kutu hindi
1: 0 83 023 23 56.
0: Krasha suba moyo.
1: Ni 0 83 023 23 56. Ahu wamato sunga, manake tuliobu sana ninyu.
0: Bas.
1: Esu wabia negumu neruruka ilingaringa verekera hao na hao tuke kuwa teacher. Vodacome seyire ne force de frappe nyisa yina wite sasa ebe ndebendu kuwa hombali mbali eshe force de frappe nivi nene ama mega majiga ebe enabe
0: manake inengo kutu nangere kubwira hali ete mwanyaje nguma tukisha baleterayo
1: ndiyo
0: hali omu mama abia mukimbizi
1: we
0: abia mukimbizi nario atri yali atubwira ati abia kalabalaba no nerebia kabu ati basi njeri labalaba lema vya ngalia mani luhia omusamaria mwema ama mwesho franga mwevi ama tukeri uli yoko karanga
1: vala
0: akaranga ama vya kaula karanga neri uli ngongorio ama vya katimbia timbia yo
1: okosinia
0: ina nemu timbia okosinia aloro akatimbia okosinia mwaula na karte ke Vodacome abiaka watu kundana utre valavi wana avare vavo avali pembeni umoko Vodacome kunde Vodacome siribia mwevi sanana na unashi utere
1: kandi ya ilie hoshi,
0: ilie hoshi. Hey. Na rama ulakarte simi ke Vodacome ama biaka tumikishako anasungomulu anamua hivi owe jile ama muireko oko force de frappe ama watra basi ngasu ngire imite oko bahati wanganabi ya honuka iremo service kibikali imite ya ati yehe letra basi mama kobe rebet ama iramo ama irayomo nani e service ye nani e force de frappe abire service force de frappe mo telephone utaku treva mama maendele rivya kabere kire riko somina bere kire komi dabitid yeshari heka hika kwa masimu manen aute Vodacom kunda kabe aka ule tu rezo kunde tu rezo kalu abere kirabu si ina vya ka ule tu rezo ina ule vyeshi omu mama antuko mungu o mungu wene sana ama wate atiba muha atimuwa pato msamaria mwema mamuwe veseng mil frayo atukamu ibuwa butra kutrepa mwaka ganye di nani mwaka da ganye edi milio nani mwaka ganye nani edi milio defra kongole
1: sulangi
0: di milio wutire milio di milio defra
1: edi omokorse defra
0: esa sunge nani mpesa ya masamu ama asata a message ni kata karibu watch force de frappe ina mabiganye 10 million de francs congolais oyo tukada dayere okondambia no kondo omunane omusamaria mwema sibale mulelina na omubabo wa muhevesing mil francs yo mwairandek kondo amabeleka okovesing mil francs iwe yo mwaula karanga ningongolio ama tasha ongezia kochi na karte simu ke Vodacom yoyo abiriganye kumbie 10 million de francs congolais.
1: Nero oyonga na anganasha kwenzala yeka.
0: Endi yemwatu urateka runda yako akakare ka parcel.
1: oyoronda ye
0: ko eta kaula kwa ka parcele kiwe manake
1: takatifu yikimu kanja akatrelwa nebya
0: alor ahotu kabura bandu boshi ngoko abangala babereri wambusha seloko pamba
1: voilà
0: donge wamabe ikasa tu iwe na weni wa hiro monani wa irachomo ache erikomboze etoile 11 nonant etoile 10 yes bas wabuka kosome tu kom dabitide iwe na wenukisha pati bahati ya iyo lakini sima yao iwa hirayo kupremiomu

0: ne haya karte kao
1: kobe nebe
0: etia nerupo nene hiako ne shofranga shotu abrabanya chinzasa tuti mwira shofranga shiwe shoko
1: checho
0: naruniki ahombe no uberereria samaki uluwala bomochitsuko mo
1: checho checho antuka e force de frappe ni nani ni promotion force de frappe de eno yatsuko mo le 3 août et le mo le 3 août ikisha ho mo le 31 janvier 2027
0: mwaka muzi
1: donc le du 23 août Comme le 31 janvier 2027, a ho itu no mo force de frappe. Enguke yeyo. Wamame biso wita shere, a shere le romo na karase. Iwa kuka munasho mungu yaka umundu ye misa yoshi. Nero kandi wa mungu, suende samu langira kachimati. O mungu akala bomo.
0: Akatula bremu.
1: Akala bomo chend.
0: Eru hanu yune yebu ya teno utu kwame.
1: Voila.
0: Wamame isha jirere wundu, eri ya itende tu kwama.
1: Ibya makushi ya lira.
0: Kitu wa mibu wa mubiri wetu.
1: Manake checho dongo mungu wakala bomo mundu. No mure nge wetu ono si mungu wakala bomo dezeri.
0: Yeah.
1: Uwaminyango ko mure nge wetu otu wa mabe kubwira. Ni mure nge wetu kakure tera. Kumbu uwaminyango ko o mungu yaka wati echoche koreke. Nerukala angira tu. Paf. Naunga mama wetu oyu. Edi milio de fra kongole. Akendi funza somo 2350 isha mamuha kumbia de dolari ina luna ya ule chema anzachewe basi nero iye avya mukimbizi mwalo kubukimbizi ya yoba avya baka tutangaba ina hikeno nicho omungu na mwa ya parcel na wat shia lao no. Donge omundu akati eri nani eri iratu etuale onzo no nanti etuale edieze yese sechibu inango kongo kubirobi nubane mwambu nabokobi yala ambu nabokobi yala tu
0: neru
1: karetso mwambu nabokobi yala
0: ubukoni
1: mune nabokobi yala wabi nabokobi yala uwe ike kiro kubukoni na yu tu onzo no nanti etuale edieze inaitu ngari mwambu nabokobi yala kundi ama etusha ritu musumbu lakini ama etia uwa mabi nabokobi yala ukabi wa mabika kiro kwa venene.
0: Venene, butira na makunia wa munawira ya yeah. Washo ebol.
1: Ukabi wa mabika ni manene, wa mabika kiro kwa venene.
0: Ndiyo.
1: Lakini tuwele na hawe kwa vialeru, ukabi wa mabii wa teacher. Donk ile, njonye tuko nasema, iye nye tunabaleteye. Iko tusa kisi viku natuambia kwa se tunawako mekono magonjo haiku. Unabude, kuna watu haita kufaa kitu. Na Vodacomi na kuambia, kuaktive tu etuale onzo no nanti. Etuale NDS yes nayo haita kufanya kitu uwe mwenye utakuwa tu kuna kusome na mimi na siprie mimi naomba kila mtu wote mwenye kuna karte sim na mwenye hakuwa na karte sim akanunue ati ile principe mimi nasema kuko cash mafranga ziko nakuwa chaque semaine zinanjia kusenga 1000 francs
0: oui.
1: 100000 francs 200000 francs 250000 francs 500000 francs 1 million de francs kuko nakuwa na 10 million de francs ile njo top ya mama nani ya mama kuta 10 million de francs kuna kia kwa deuxième cadeau ya lo ya nguu ya bien tunasema tulisha tia ma véhicule nani mamito gari ziko age ve véhicule je tour mama marque je tour ziko age 0 km mutogari na kuyaka 0 km inakia niko na makauchu na nini daire ndo utakuwa wa kwanza hapa Mbutembo moyo unaleta gari ya vile 0 km. Haina kwa kusema sema paka ukwe fulani. Donc sasa kisi mama ule aliganye na una kia ganye na we jetour yako.
0: Ndiyo.
1: Kisha kuna kia kwa pre final nyumba. Nyumba ya etage, une maison en etage yenye inajengewa mama norme za bien.
0: Ndiyo.
1: Unaipata tu. Alors pourquoi utipata kunini? Hakuna kusema sema yetu haiko saa kusema semu utasemu tibo wanaaktiva kaivi nione kisi nimekuwa na mapushu ni kunaaktive muima apana yetu tu ni weye peke unakuwa na Vodacom unaaktive ile service unakuwa na kosome wetu unakuwa na kosome maraba na mwaii tu tutaprofite tu kusema polepole nani yulu kubambia gisi tulishaka kuwa na ma service zote ma forfeza tu rezo ma forfait za tout réseau unauza
0: Di.
1: Ma forfait internet ni jua wakati yetu inaisha metungebaelezia vile tunawaza ntuka kusiku leo tunarete pale gisi tulibambia tu kuna vitu mingi vya kubaelezea basi sio haba tunafika tena kwa misho emisi yetu
0: Di.
1: Ya leo tunawasalimu sana tunasema merci kuendelea kukua fidele ku Vodacom ilikuwa mbele ya microphone ndugu wenu wa kila siku na mwenye anabapenda sana Olivier Kakule Mulindwa nilisaidiwa na
0: Mumbere katabali bienvenue.

0: Karibuni wapendwa wa Mungu kwenye Radio Moto Butembo Beni, tukiwaona kando ya radio zenu na hamu kubwa mkingoja katika simu toka CV. Tunawasalimu sana, tukiwa tunawapenda sana kwa kuwa tuna matumaini kwamba mnatufuata siku kwa siku, na katika simu hiyo inatupatia tena nguvu na neema ya kuweza kuishi wito wetu katika jamaa na katika seve zetu. Na mafundisho hayo yataletwa na wenu wa kila siku,
1: Bongilo Christian,
0: Katembo Kalinda Jabatiste, naye Muhendo Vedastus, kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu.
1: Amen.
0: Sala ya imani.
1: Mungu wangu, nakusadikia na yasadiki tena mafundisho yote ya Eklesia Katoliki, kwa sababu wewe ndiye afungua, hauwezi kudanganyika wala kutudanganya.
0: Kwa jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu.
1: Amen.
0: Siku ya Mungu iliyopita mambo ni mengi, unaweza tukumbusha kifupi cha yale ambayo tuliyozungumzia siku ya Mungu iliyopita?
1: Tunaweza kuzungumzia kuhusu nguzo za amani. Unaposikia vyombo vya upashaji wa habari, utasikia vita huko na kule. Watu maelfu na maelfu duniani hupoteza maisha yao. Wakimbizi ni wengi mno. Wajane na watoto yatima hawawezi kuhesabika. Ndio maana kubwa, wazo kubwa ya mwanadamu ni vita vikomeshwe. Vita ni jambo linaloleta mateso ya kila aina. Na tuweza kutaja kwa mfano nchi yetu namna gani tunapatwa na ile magumu. Alafu tuweza kusema ya kwamba Papa Paulo Mtakatifu katika barua yake Yohane wa 23 aliweza kuandika barua moja inayoitwa Amani Duniani. Katika barua hiyo anaeleza kwamba kwa kuwa na amani inatupasa kuishi katika ukweli, haki, mapendo na uhuru. Na ndio maana tulikazia sasa nini, nguzo ine za amani ndizo ukweli, haki, uhuru na mapendo. Na tuweza kutaja moja kwa moja maana kila nguzo.
0: Asante, tunashukuru. Na tuna matumaini ya kwamba hizo nguzo ine zitaendelea kuleta amani katika jamii zetu. Amani katika jumuiya yetu, amani katika seve zetu. Tukiishi hizo nguzo ine, sisi hatuko mbali na amani, na amani itatujia. Kwa siku ya leo, tukiwa katika mwezi wa 9, tukiwa katika juma la pili, na pia juma la 24 katika mwaka wa kanisa, mwaka A. Katika kitabu katikisimu yetu ya seve, tutasimulia juu ya uzima wa Kristo. Tukiishi kisi Mungu atakavyo, tukifanya mapenzi yake, tutashiriki uzima wake ulio uzima wa milele. Basi kwa hiyo tunaomba kuwa na hamu ya uzima wa milele katika maisha yetu ya kawaida. Unaweza tuambia kama kuhusu uzima au ni nini ambayo inazuia uzima wa kawaida?
1: Sisi wote tunajua ya kwamba katika kama vile ugonjwa unazozifusha mwili yetu, dhambi yazuia uzima wa Kristo ulio ndani mwetu. Mm-hmm. Matibabu hospitalini ndizo zinamrudishia mtu uzima wake wa zamani, kama vile sakramente zinaturudishia uzima tuliopewa na Kristo.
0: Mm-hmm. Katika maisha yetu kawaida, gisi mwenzetu ametuambia, unaposumbuliwa na magonjwa au uzima unapozofika kupitia magonjwa mbalimbali, tuna zoezi ya kuenda hospitalini ili turudishiwe tena afya tele. Na ndio maana katika maisha ya kiroho tunapopewa uzima wa Kristo, huo uzima unapozofika inatubidi tena tumuendee Kristo ili atujalie tena uzima wake tele. Na ndio maana tutafakari pamoja neno la Kristo kupitia injili ya Bwana wetu Yesu Kristo kama ilivyoandikwa na Mtakatifu Yohane, kipindi cha 9, Kipindi cha kumi tutaanza kituo cha tisa hadi cha kumi na moja.
1: Mimi ni mlango. Mtu akiingia kwa kupitia kwangu ataokoka. Ataingia na kutoka, naye atapata malisho. Mwizi anakuja kuiba tu na kuchinja na kupoteza. Mimi nimekuja ili wawe na uzima tele, waujaliwe kwa wingi. Yesu atatoa uzima wake kwa ajili ya kondoo zake. Tulishangilie neno lake Bwana. Utukuzwe Kristo.
0: Tunasikia Kristo anatuambia kwamba yeye ni mlango. Ni mlango wa kondoo, ni mlango wa uzima wetu. Anatuambia kwamba wale ambao wanakuja wizi au wale ambao wanamtangulia, wale ni wizi na wanyang'anyi na ni wauaji. Anasema nimekuja ili mujaliwe uzima, ametoa uzima wake ili tujaliwe uzima na tujaliwe tele. Uzima huo tunaopewa tunapompokea Yesu Kristo. Huyo Yesu Kristo tunapompokea na kumuamini. Ndio maana tena tutafikiria juu ya injili ya Bwana wetu Yesu Kristo kama ilivyoandikwa na Mtakatifu Yohane kipindi cha 11 kituo cha 25 hadi cha 27.
1: Yesu akamwambia, mimi ndimi ufufuo na uzima. Anayeniamini hata atakapokufa atakuwa mzima. Na kila mtu aliye mzima na kuniamini hata kufa milele. Je, unasadiki neno hilo? Martha akamwambia, ndiyo Bwana, nimesadiki kwamba wewe ndiwe Masiha, ndiwe mwana wa Mungu, ndiwe yule anayekuja duniani. Tulishangilie neno lake Bwana. Utukuzwe Kristo.
0: Huyo ni Martha na nani? Na Yesu.
1: Na Yesu.
0: Kunakuwa yule ambaye ni rafiki wa yao, ambaye alifanya nini?
1: Amefariki.
0: Amekufa. Martha anasadiki ya kwamba mtu anapokufa, okay, anazikwa na mwisho pale. Mpaka siku ya ufufuo
1: wa mwisho.
0: Lakini Yesu Kristo anampatia katikisimu, anasema hapana. Mtu anayeniamini hata anapokufa
1: anakuwa mzima.
0: Anaendelea, yaani uzima wako unaendelea ndani mwake, anakuwa mzima. Na namuuliza, je, unasadiki hayo? Na wengi wa wakati huu wanaweza tuseme kama kifo kinasumbua, kinaacha watu wanahangaika. Oyua maholo yu ameishia pale. Eske ameishia pale? Hapana. Yesu anatuambia kwamba ikiwa tumemwamini, tumempokea na kumwamini, tunao uzima wa milele. Kusema uzima ndani ya Kristo ni uzima wa milele. Sheti sasa kufa nini? Kumwamini na kumpokea. Kulikuwa na neno
1: hapa, kuna neno inayosema sasa namna gani tutapewa uzima ule mtimilifu wa roho na wa mwili? Ndio kiulabati.
0: Jibu.
1: Jibu tu ni katika imani na ubatizo.
0: Aha.
1: Ukikiri.
0: Aha. Na kusema tema yetu ya leo tutasimulia juu ya sakramenta saba za Eklesia ambamo tunampokea Kristo mfufuka, Kristo mzima, na anatujalia uzima wake tele. Lakini ni kwa njia ya imani. Donge sakramenta na imani. Tukiwa na imani, tukimpokea katika imani kupitia sakramenta zake, tumepokea nini? Uzima. Na sasa tunaweza zitaja moja kwa moja, ijapo tutazitafakari tena pamoja. Tunaweza zitaja sasa kwa kifupi. Tumesema kama kuna sakramenta saba ambazo zinapangiliwa kwa fungu tatu. Fungu la kwanza ambalo tunaita sakramenti za mazoezi ya Kikristo, zinazomwandaa Mkristo kwa sakramenti zingine zenye ziko mbele yake kufuatana na maisha yake. Kuna kuwa ubatizo, usabitisho na ukaristia. Hizo ndizo sakramenti tatu za mazoezi ya Kikristo. Kuna kuwa sakramenti mbili za uponyaji. Kuna kuwa kitubio na mpako wa wagonjwa. Kuna kuwa mbili za utumishi, za kutumikia. Kuna kuwa upadrisho na ndoa. Ndani ya hizo sakramenta tunampokea Yesu Kristu, tunaishi naye, tunamtumikia kupitia kuwatumikia wenzetu katika sakramenta ya ndoa au katika sakramenta ya upadrisho. Mapadri wanapo tusomea misa, basi moja kwa moja tutakuomba tena tuendelee na katekisimu yetu.
1: Katekisimu yetu tutaanza kwa ubatizo. Ubatizo wetu ni ufufuo, ni kuzaliwa kwa maisha mapya kama Yesu alivyomwambia Nikodemu. Alimwambia nini?
0: Yesu aliweza kuambia Nikodemu aseme asipozaliwa tena mara ya pili kwa maji na kwa Roho Mtakatifu hawezi kuingia katika ufalme wa Mungu. Tunasoma hayo katika Injili ya Bwana wetu Yesu Kristo kama ilivyoandikwa na Mtakatifu Yohane kipindi chake cha 3 kituo cha 5.
1: Naliongeza neno kusema kilichozaliwa na mwili ni mwili, kinachozaliwa na Roho ni Roho.
2: Yesu akajibu, kweli kweli nakuambia, mtu asipozaliwa tena kwa maji na Roho hawezi kuingia katika ufalme wa Mungu. Kilichozaliwa na binadamu ni binadamu, na kilichozaliwa na Roho ni Roho. Tushangilie neno lake Bwana.
0: Utukuzwe Kristo. Ni kusema katika sakramenta ya ubatizo tunazaliwa upya katika uzima wake Mungu, na maovu yote tuliyoyatenda kwa njia ya dhambi ya asili yote yanazama katika hicho kisima cha maji, na sasa tunaanza uzima mpya katika Yesu Kristo.
1: Ndiyo.
0: Na tunaweza kujiuliza sasa, je, ubatizo ni lazima kwa kuokoka?
1: Ndiyo. Ubatizo ni lazima kwa kuokoka kwa yule anayestahili.
0: Kwa yule anayeustahili, kwa yule ambaye ametangaziwa injili ya Kristo
1: na kukubali,
0: na kuikubali
1: ubatizo. Bas.
0: Bo, je, kuna kizuio kwa ubatizo? Hapana. Yesu Kristo katika injili ya Bwana wetu Yesu Kristo kama ilivyoandikwa na Mtakatifu Mateo kipindi chake cha 12:8 kituo cha 19 anasema, nendeni duniani kote mkawafanye watu wote kuwa wafuasi wangu mkiwabatiza kwa jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu. Na kusema watu wote wanarekwa, wanaitwa kupokea hiyo uzima wa Mungu. Iwe mtoto, iwe mtu mkubwa,
2: kwa njia ya ubatizo.
0: Kwa njia ya ubatizo.
1: Bas, katika Ukaristia Yesu anakumalisha uzima huo ndani mwetu. Sakramenti hiyo inatuletea mwili mtukufu wa Yesu Kristo ulio mbegu ya ufufuo wetu na ahadi kama tutafufuka siku moja. Maana mbele Yesu Kristo akufe alituachia ile sakramenti. Huu ndiye mwili wangu na hii ndiyo damu yangu. Anayekula mwili huu ataishi milele hata kisha kufa.
0: Tunasoma hayo katika Injili ya Bwana wetu Yesu Kristo kama ilivyoandikwa na Yohane kipindi cha 6:15. Na wakati alisimika hiyo sakramenti ya Ukaristia, tunasoma katika Injili ya Bwana wetu Yesu Kristo kama ilivyoandikwa na Mateo kipindi cha 26 toka kituo cha 26 hadi cha 28. Tunapompokea Kristo katika Ukaristia tunapokea uzima wake. Na ndio maana anatuomba tujitayarishe kwa kupokea hiyo chakula, hiyo Yesu Kristo kupitia sakramenti ya Ukaristia. Tukisema Ukaristia yani misa takatifu. Tufike kwa wakati. Tuanze misa, misa yanje kila Mkristo iko pale. Tujitayarishe kiroho na kimwili. Tukiwa safi mwilini, tumenawa, tumevala mavazi ambayo
1: ya harusi,
0: mavazi safi, na pia tukitayarisha roho zetu ili tuweze kupokea neema za Mungu kupitia misa takatifu. Inatubidi mbele ya kupokea sakramenti ya Ukaristia saa moja bado hauyatia chakula tumboni, na kisha kuipokea vile vile saa moja ukisha kuupokea sakramenta takatifu ya Ukaristia. Hiyo yafaa kulenda hiyo kanuni.
1: Ndiyo. Kristo anatuletea uzima wake katika sakramenta mbalimbali.
0: Mhm. Tunaweza sema kama tutaendelea kidogo tukisema kungambo ya utakaso, kwa namna pekee leo tulifikiria juu ya huruma, kuhurumiana. Ukija kupokea sakramenti ya Ukaristia, sasa ungali hauya hurumia tando binoni mwabia lako, binoni nani yako, unakula na kunywa hukumu yako wewe mwenyewe. Lakini mbele ya kupokea sakramenti ya kusharikia sakramenti takatifu ya Ukaristia, yafaa kutakasa roho yako na kuhurumia bila nini, bila shurti.
1: Kila mtu atarudia somo ya leo ya kwanza ambayo tulisoma katika kanisa. Namna gani kusamehe? Huu mwenye utakufaka hayombo na kuwa na kishirani, unakoma zichoma wewe mwenyewe roho yako. Sababu kabe ngumbi tirikoti wote anyera. Unamwendesha ule chekale kabe ni chini ya chini ya wame vya mke kulu na msha kulu usana ni chini ya nichi chekale ka uwe mribatiziwa tule mubere muma wa Kristu kumbe tuwa kabando haba kanyirana kuipisi.
0: Unamushumba mura nge?
1: Bas.
2: Uwama ule musha kulu musa. No mushika nungula na shibari kwe chini.
1: Ani ziwa mndibakawa haba kia kulu na basha kulu. Wavye ni vini ya muse au chena mbasa. Wala ngirini yanga kasa kasi vini ya nehi niri. Usana ni chini.
0: Tutu vini ya musha sewe mwai. Vini ya yu. Kwa kutu anjira na musha sewe mwai. Chekare keseve ya tara. Ehi nengu wa Kristu. Hawa namu ya kumuniki.
1: Hawa mbatizi.
0: Hawa ya kinjasi nangasha wa kusevi ya yu kusango fulani ya namu ya namu ya kusevi mwenye. Yole ya kaya kusevi kwa hara hali yari. Asha ya yu mbaka isha takola. Chendo chahe. He chushi chushi. Kristu yotu kange ra chiro kwa chiro. Atuka ngiraye erganye ran.
1: Bas. Katika ubatizo tunapewa uzima huo kwa maji na kwa Roho Mtakatifu tunapopewa neema ya utakaso. Katika utubio tunarudishiwa uzima tuliopoteza kwa dhambi. Kila mara ililolo e utubio.
0: Tumesema kama katika sakramenti ya ubatizo tunaoshwa maovu zote na kovu zote za dhambi na dhambi ya asili. Lakini sasa kuna baki
1: kovu.
0: Kovu za dhambi, maelekeo, kuna baki tamaa. Tamaa inabaki. Ubatizo hauondoe tamaa. Lakini hiyo tamaa tunaishinda kupitia Yesu Kristu ambaye tumempokea. Anatupatia uwezo wa kushinda hiyo mwelekeo mbaya. Na ikiwa sasa moja kati ya wabatizo alianguka, donge tamaa ile mtawala, akianguka anakuwa amepoteza huo uzima aliyopewa kupitia sakramenti ya ubatizo. Na huo uzima kusudi tena aurudishiwe tena huo uzima, inabidi tena apokee sakramenti ya nini?
2: Ya uponyaji.
0: Ya uponyaji, yani kitubio. Na hiyo kitubio tunaipata katika maandiko matakatifu, katika injili ya Bwana wetu Yesu Kristo kama ilivyoandikwa na Mtakatifu Yohane kipindi 12, kituo cha 22 hadi 23. Ni hapo Yesu alisimika hiyo sakramenta ya kitubio akijua udhaifu wetu. Ijapo tumemwendea, lakini sisi ni wadhaifu, kuna mara tunaanguka, tunashindwa kutembea, lakini tunaomba sasa tunasimama tena ikiwa tunashukuta tumeanguka.
1: Tulikuwa nasema juu ya utubio. Watu wengi nanishangazaka sana mwalimu. Tunazindikisha mwenzetu kwa kilio. Lakini hapa kipati Ukaristia hapa kabia hapa kini usana naji. Kandi wanapatiri ni ubatizo. Hapa napatiri ni Ukaristia.
2: Kwa sababu kunaweza kuwa tama ambazo zili waangusha tena katika hali mbovu.
0: Ndiyo.
2: Na ukisha jitambua kama uko katika hali mbovu,
0: ndiyo,
2: hawezi kusimama kupokea sakramenti takatifu.
0: Mtu anaweza kusimamisha sema kufuatana na kifo cha huyu, safari ya huyu, niliwazia mtu fulani saa mwana mpatia soon. Pale hawezi enda kumuniki. Huko na umejitambua, ingawa
1: umejitambua.
0: Labda kisha kilio unaweza pokea sakramenti ya kitubio, unaanza sasa tena kukomunika.
1: Mbona watu wanajua sasa kufula nguo zabo kila wakati anapoona nguo imechafuka? Manake watu wake zambi na nini tofauti kulia gisi achingia ndani ya zambi, na mapadri wanakuwa kila wakati na kila dakika wako na kuungamisha watu.
0: Tunasema kama pengine tunaona unasema kwenye huko kilio.
1: Mm.
0: Bo, ako nalia pengine haya kuwa na moyo wa kusema ah mimi naenda ungama. Kwa kile kipindi nadhani.
1: Mm.
0: Nadhani kwa ile kipindi.
1: Nerezi safiti moyo. Ya kwamba ni siku moja atafariki na tunasema kuzima wa Kristo.
0: Tunaweza sema kama kila mtu kuna neema yake. Ingawa yule ambaye hakuenda kumunika bo anajua sababu. Na Kristo yeye anayetulea katika mapendo yake makubwa na katika huruma yake kubwa, bo tunaendelea kumwambia sema aguse roho yake ili awe na hamu ya kumsogelea kupitia sakramenti ya Ukaristia, lakini mbele kwanza utakaso.
1: Ndugu kwako, katika utubio tunarudishiwa uzima tuliopoteza kwa dhambi.
0: Ndiyo.
1: Na wakati mtu anapofariki tunakumbuka dhambi ya wazazi wetu wa kwanza. Anasema sababu umekula ile tunda kufa utafanya nini?
0: Utakufa.
1: Ni kusema dhambi inashindikiza kifo. Lakini Yesu Kristo ndiye uzima wetu, ni sherti tufe nini? Tumpokee. Waripati kumuni. Eche karikota ya ungamaniti. Ngikalumulolo mubusananati. Akikalumulolo mubusananati.
2: Ukutojitambua.
1: Soma leo na
2: tunaweza. Unaweza kaa katika hali ya dhambi. Kama hujitambue, hauwezi kukua na moyo wa kuenda kuomba sakramenti ya kitubi.
0: Ndiyo. Na kujitambua nayo iko neema.
2: Ni neema.
0: Yafaa kuomba ile wakati, yafaa kujitambua na kumwendea Kristo kupitia sakramenti ya
2: kitubio.
1: Katika Ukaristia tunasherikia uzima wa Kristo katika mwili na damu yake anavyotupatia kuwa chakula cha roho na kinywaji cha uzima wa milele. Katika mpako kwa wagonjwa tunatakaswa, tuna tayarishwa kwa safari ya kufikia uzima ule.
0: Tutafakari pamoja katika injili ya Bwana wetu Yesu Kristo kama ilivyoandikwa na Mateo kipindi cha 9 kituo cha kwanza hadi cha 2.
2: Yesu alipanda chomboni akavuka kwenda ngambo ya bahari. Akafika katika mji wake. Hapo akamletea mtu mwenye kupooza amelala kitandani. Yesu alipoona imani yao akamwambia yule mwenye kupooza, ewe uwe na moyo mwanangu, umeondolewa dhambi zako. Tushangilie neno lake Bwana.
0: Utukuzwe ee Kristo. Pia tutasoma tena katika barua ya Yakobo kipindi cha 5 kituo cha 14 hadi cha 15. Yesu Kristo yeye ambaye ni munganga wa mwili na roho anatuponya mwili na roho. Tunaona walimletea mgonjwa mwenye kupooza, na alipokea huyo mgonjwa alipoona imani ya wale
2: waliomleta.
0: Ni kusema imani yetu sisi wanao, sisi wachungaji tunaochunga mgonjwa, mgonjwa atapata neema za uponyaji kupitia wewe. Unafanya nini?
2: Unayemchunga.
0: Huyo alipata
1: kiroho na kimwili.
0: Alipata uponyaji kiroho na kimwili kupitia wale ambao walimsindikiza. Tusome Yakobo, barua ya Yakobo 5:14 mpaka 15.
2: Mtu kati yenu ni mgonjwa, uwaite wazee wa eklesia waje kwake, nao wamwombee na kumupaka mafuta kwa jina la Bwana. Na hiyo sala inayofanywa kwa imani itamwokoa yule mgonjwa, naye Bwana atamuinua. Na kama angali na dhambi alizofanya atasamehewa. Ndilo neno la Bwana.
0: Asante kwa Mungu.
2: Wamuombee, wamupake mafuta. Na ile ombi itamuokoa.
0: Yesu Kristo, tumesema kama huo utumishi au hiyo kazi ya kutakatifuza ameachia eklesia yake. inao utume wa kuombea wagonjwa, inao utume wa kuwatakasa watu. Tunaona neno la kwanza akasema umeondolewa dhambi zako. Ah, gisi tulivyosema hapo mbeleni, Yesu ni mganga wa roho na wa mwili. Na tumesikia katika hiyo barua ya Yakobo anasema na sala hiyo itamletea nini?
1: Itamuokoa.
0: Kama alikuwa ngali na dhambi,
2: nazo zitaondolewa.
0: Zitaondolewa.
1: Sababu Kristo yeye mwenyewe aliacha ile kazi
0: mitume.
1: Petro,
0: na sala hiyo itamletea nini?
1: Itamuokoa.
0: Kama alikuwa ngali na dhambi,
2: nazo zitaondolewa.
0: Zitaondolewa.
1: Sababu Kristo yeye mwenyewe aliacha ile kazi
0: mitume.
1: Petro,
0: na sala hiyo itamletea nini?
1: Itamuokoa.
0: Kama alikuwa ngali na dhambi,
2: nazo zitaondolewa.
0: Zitaondolewa.
1: Sababu Kristo yeye mwenyewe aliacha ile kazi
0: mitume.
1: Petro,
0: wale ambao wanamchunga wanampeleka kwa Yesu. Na tunaomba sisi tunao tunapofikwa na magonjwa au mimi kwa mtu anaeraa, kumbe iwe bi unamu hiro mumukolu kama akatiki simo gisi Yesu anampenda. Tena Yesu ni mwokozi, tena ni mponyaji. Mgonjwa kisha kuwa na hiyo hamu, ye mwenyewe atajisemea, uniitie watumishi ili waje wakaniletee neema za Mungu.
1: Otia mwalimu.
0: Tukatwa ndatu tukwe mbenu. Sasa mwami tukeshi shira, itu handa vuka, itu yuri sababu ubukoninga vukalu hai, omundwa matro hati, berebete, tunabakia mwele heo. Ile ni maatake za mwufu shetani. Tunapofikua na magonjwa, ugonjwa ni kawaida. Tuombe Yesu Kristu aliye na uzima wetu atuongoze katika hiyo ambayo inatufikia na atujalie tena afya tele. Kwa mwisho,
1: katika ndoa na utawa uzima wa Kristu tunaohimizwa katika uaminifu tunayomwagania maishani mwetu. Kushika neno lake, kukumonika mara na mara, kuepuka dhambi ndio njia ya kulinda uzima huu ndani mwetu.
0: Kwa mwisho, panatuomba katika kitabu cha Kisimo, tuogope dhambi, kwani katika maagano ya ubatizo, tulipobatizwa, tulimwangania Yesu Kristo kwamba
2: tunakataa dhambi.
0: Tunakataa huyo mwovu anayetuletea kifo. Kwa kuwa tumepata uzima, tunakataa shetani na matendo yake yote. Na tukasema tunamwamini Mungu, tunamwamini mwana wake, pia tunaamini Roho Mtakatifu. Basi hayo yatulinde, tuaminifu kwa hiyo maagano, tukimpokea siku kwa siku Yesu Kristo katika Ukaristia, tutapewa neema ya kushinda tamaa mbaya, neema ya kushinda vishawishi, na tuweze kuishi katika uzima wa kimungu. Basi tunawashukuru, tunatumaini kwamba muda wa juma mzima tutaweza kutafakari uzima wa Kristo ambao tumeupewa kupitia sakramenta ambazo tumepewa sisi wenyewe, na tuendelee kuwahimiza wengine ili nao wapokee Kristo kupitia sakramenta hizo mbalimbali. Basi tunawashukuru.

0: kuwa tunaona mlikuwa wengi kwa kutofuata, na neema zake zitusindikize na kutubariki katika utume wetu mbalimbali tokea jamani, na katika seve zetu, na katika maisha yetu ya kawaida, mahali ambapo kila mmoja wetu anaendeshia kazi zake mbalimbali. Tuendelee kumshuhudia Kristo aliye ndani mwetu kwa maneno na kwa matendo. Kwa
1: jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu.

0: Chepao.
1: Utichi no message.
0: Chepao.
1: Utichi kwek frere na ukaka na ya benji. Muli olomu alangira mwati uti kwe.
0: Unashe chara kituwa hikeno.
1: Inashi kwanza, chuni nashi chwe.
0: Chwa mafanyeno ye kenza. Omomi yaka 15 wa yo, suru wata suba neka.
1: Mbote nesubi ya kanga ndayo chini. Nandri muna suba ntebya la besa. Ebi yangana toke kala.
0: Ukana tatu merabo na luke kwe.
1: Bolo
0: na naba nye karasi.
1: Epi ya kayano ya varengi reno. Ukala ngera nirubwa madeni yeno. Kumina tukana buga madeni ayo. Nabe buga rere hao. Nirubwa imu na tukana hiri turuwe.
0: Amadeni waji. Amadeni wabu wabu. Amadeni wa ronga wakari huka ulemu wa madeni.
1: Na uti sideni kwe nao. Sideni.
0: Nideni.
1: Sideni.
0: Wabishi ya wate.
1: Dokoma ne mshenye tu ya ano akambara kaka hiku hali. Sendiremo waneremo katrevensengi mila yako. Wama langiro konani haka kaula yubwe buka hiku hali ya. Ako.
0: Yede medela.
1: Yede medela owo ropwe. Sendiremo waneremo edesa mila yiku yu. Ukazi ya madeni wa shana hende na hende. Ukazi ya madeni wa shai. Nine muduna na shalue no kwa na kwa na. Eshi natale hao. Message ateo.
0: Amadeni wa muhongo uka kwa merera. Amadeni wabu wabu uka kwa merera.
1: Na mami luanoni tetare hao. Nga yewe tuwebute mbonga ye hole rai. Isi mnipo mtia madeni wakare kena ina hole.
0: Uchinashi ngo kumukari wawu mua mushieni umulua ye. Miaka 15 ne 5 safra so na mtu marai.
1: Nashe mukari wa ya sherii debrie kana ula yokobe goli nyauri yoko. Okobe kuse nya yendo kobe seke. Anashe debrie. Inashi ngoko shanga talo kokobu okubudu nani bwaban. No ama shiri chambere kerako.
0: Eyo ni responsibility yuwe kwe.
1: Akanye bere kerako.
0: Eyo ni na responsibility ya mukari wa.
1: No no inje tunaye tuli ba responsible baba na betu. Mtu abutaba na ifuba bere tubane kwa
0: na ewe kichwa cha nyumba.
1: Naye ni chimulimuli cha nyumba. Unaona songa jito kanda mtira chimulimuli.
0: Kwa muka ye ya marezo wa mutia walono wa meluala ewa kutuwa lila muka liwa uswa waka tumano lonia lo wawo.
1: Wiwi se muna muta hii tuwa maro nganai achisomo neleta ebi shitu narungi leju. Naya nachunga ndoa yangu na batoto yangu. No, wanzi na ranete. Na eneri yeno na senu kwa nene iningaba nete kwa naengashia singasha kusakusa.
0: Zungu itawatesa. Ewa ya handu iunashi eche kara ke wayayo.
1: Wana.
0: Tareme nyoho wabia. Oho ule, na ho kaya. Jua kwenye unatoka, kwenye uko na kwenye unaendeye.
1: Kuwa
0: na lengo yako moya baba.
1: Ahonama.
0: Ya mabio kobe rebe etia, obole mundu wake kwa mulu yiralu kuwewe.
1: Ukatisha nyilua mago tenu.
0: Ukabio mwe irresponsabilite no tuare yirengei. Neruwa buti kumbi nje, ena angara heramu kaliwa uye luwaye. Na hengwa tia majukumu huku waza.
1: Neruwa ukasunda buti chini.
0: Esho franga shiluaje baba ubiuka tumasho.
1: Bwa kobi ya hebe.
0: Erasio uwa uka tumayo.
1: Gandhi enebidishi.
0: Aba na wabirisi yo musteri webo trembo. Esu wabio mori andale mwono. Uka ukale resho franga na bambaraka. Ama uke ima nakuti ya makese wama. Aba na bauba na muta sekeru muvili.
1: Na lo franga lo abengira na uta. Aba na muta sekeru muvili kumbe suma alinyi merekira.
0: Eche kaba tesa checho. Nga uho angari nge kanire rola kare kawo kuti akademi. Wimbi ya mwaba nabuku wa uwa kanyumba. Uka ongesho franga.
1: Ngashi ya vye nebita sheno na ena ola kakare kaeke bute mbuna tumako. No kazi nangani unabia noe niti ya wera erane roko abisa kabisa na. Awengebu na emo mesaji so luka langrote. Iso luka langrote. Arenga chipa yeah. Uni chichiru. She utio wenge tudonge alia tia tuwe. Na nina utio wenge.
0: Jibia hii swali langu. Uliya himbira de medela ye nyumba ene mombaraka uko wa.
1: Wana unarengire de.
0: Wama muhimbira de medela kwa
1: da shulengire.
0: Miaka 15 unemo dengano mombaraka. Ewa muurema
1: ni kitu. Me yukane tungenwe. Shitu kana ya raha.
0: Yuka tungaba naba unende.
1: Shitu kana raha.
0: Yuka tungaba naba unende.
1: Ni mukari wa gena ye.
0: Ni mukari wa wona ye. Kutu yu mukari wa. Ni mukari wa wona ye kutu yu mukari wa.
1: Mesaje. Arenga mali ya kutu makuinje.
0: Esho franga shikawa hunga ya. Esho franga shikawa hunga ya. Esho franga shabiribi ya sifo ogu nyobanda.
1: Na ukawazote amyaka 15. Inche molo mene nalwe rene. Kwa nani na naruna buwa kuno kwa miaka minga. Kwa nane. Ishingute kumukari. Ata mesaje buwa mbu kwa nane. Na baribi ya sterile mba. Na baribi ya
0: mbisa. Emyaka 15. Ewe e proje yao. Ukari esho franga na bambarakava u. Oyo mwakrena yo mwanzo. Uwe vili mulekirani.
1: Kwa nani nashingo kwa alo franga lo. Olume muimbira kwenyumba. Ninashi enyumba yengo kone.
0: Kwa muimbira nyumba ya.
1: Iyo mparasela yiwe. Ninashe hongo kunga shamuli ya koho. Uwashuwashe uwe ngebo wapo limu inje. Nga shamuta
0: mparasela ya chie andache uwe mukari wa uyuka iremu wa galikili. Eya uwabira ula yae. Tute risipoze. Wamaho la hano. Eki.
1: Amo kenyu tuka manyiko limu mparasela na himberi. Nero mune mnilisha anawe.
0: Evo ukwe.
1: Ndiyabu kwa mana.
0: Evo ukwe hiyalu wa maiti uku wa.
1: Ndiyabu kwa mana. Nengatu mikirabu.
0: Uvye muna muwaza. Oko baada ya mali. Baada ya utajiri. Ukakufa sawa hii, tutakutosha wapi? Neku morge, tu drua tu drua e unamo la varia je somo ale okochimba se
1: na na ro se bani se njukoli ahua bo madame wa
0: kayera wote
1: achi hu nyumba ni nali himba
0: ho we
1: na hone na mogotera ngai ka ho nalia ibo bombo baba karibo
0: ilikuwa sacrifice ilikuwa kusaidia
1: ukaliwa ticha eriwa ticha
0: nyumba yuka himba mobile family yuka irako kwenge bwao
1: na utinichi
0: na shu nyumba shuna muimbira no ya bambaraka mukabya mote
1: inyuka
0: kama mukareka abagaliba bakabwambo abalume bakayo moria ndale nitaga nanya eskinje hini kuona ya wama bwere nga mesenda to solisha nyira muchokuduka ya iko han motive uliyo wa demede
1: problema ya omundu kaika haore iwa byanga ne baba wa makoseye omunyu nga natole pare na riuka lwetuka makose na unga soli nyamba nderuna una uti habi ya ombeno
0: na uta bya ibya
1: eruna una uti ebi kakho
0: nje injono
1: Ambona ambona usuli haba fanya kazi bawo aba fanya kazi bakaba namwe
0: ndere umufanya kazi ukafanya perte yokubulika tambi
1: ngasere nyane mukutunyane mukutunyane
0: amanja kuvrire ile shimo yake omwana yukabike sho franga sho mukaleso omusendire yakaleso ena murasha
1: bo ngande
0: kwanene na bafanya kazi bayabo nabira bawo amahano matobo ukoka habutya
1: awa Awa
0: omwana yukibe sho franga shaye omukasi yange
1: ngande habo ngande habo ngande habo le kiche
0: le kubabe
1: na nebe na ngende habo
0: iwa yitwa ndeke
1: ehe
0: oriandale isikupeleke oriandema
1: ye changanye bo na ngende nabe bwa madeni awa ndi usheria okita shanyiwe kalo franga loke
0: inje
1: bana usulengire duka ngoya
0: mabwe sho franga shaye katsena tola sho korfelina Esho franga
1: shaga. Bangi aranyiwe kwa maheri.
0: Esho franga shaga.
1: Aranyiwe kwa maheri.
0: Ewa esho franga shaga.
1: Shalu franga.
0: Uwe temi ya mshomo bambara kabu kuwago. Elare yae, olunza luage.
1: Inje kono, moriandale yosheno, inje manabra langrani, inje baltazare. Inje na sherebo ta kono kukuba kari.
0: Oli, eno aba na babe, nukabo labo labe, no.
1: Inje mama langrani, inje nga, inje.
2: Sawa, sawa, sawa, sawa.
0: Uwani wesire.
2: Kaza mute.
0: Sawa.
2: Basawa
0: Mungu Musa
2: ngatala burendi nenero
0: akakaliya wei
2: akakopa butu kande mbaka makuta
0: sana ngako helari omobero beno ukaita tsukona fanyirere nga projet d'avenir yeku wawo ne sho franga shelikela mbasana ngako hasho katena tuhaseli mukaliwa
1: neribuka
0: ni sho franga
1: shelikela
0: ni mitwele wa ba Maria
1: ayuka
0: Mario
1: ayuka kala biasho ndi ni mukaliwa mukaliwa ayuka biakala biasho
0: e projet d'avenir una shinga totu kobo tukwa tutichi obore mundu ahero ho wewe Obule mundu ahimbo ho wewe
1: voilà.
0: Obule mundu ahemukali wo ya capital
1: voilà.
0: Esha kwanza wapokera shawarerai
2: ah
1: ba leka esha kabre shonga ndi pokera mukali wa nanda ndataka kwa safari nilikelemba lyani
0: unashiregelema yilikelemba ikabwa yitiche otreho mukali wa uyu wapokerasho
1: banara
0: sibela ngarango ko sura ko ndwabilo mo projet
1: ye mundu nanda ano sene
0: wabilo mo projet yetu e projet yetu suta kwa mayo ngoko twatuka kwa mayo
2: lakini akone kalenga kasololo erikelemba injena ndi mulabya ndiro mukama ndamoketo mira makuta uyu mukali wake akandera wat anashi valeria anashi ngoko ndina uje
0: no akulamo omwa bana Eriyo tukafanya chikao itukaliro mwatsi wawo.
1: Na ya makuta au ni ute kwe purusanga vante. Mukande mabembao ina raforse duka yako ndio ile mama bego abendo ina raforse yo nali byangana na maba nako noloke alo ndio lokanye twale boyoranga tashali bye chihana. Nerwe ukabutibu kama mtu mereshwa sibudala.
0: Nashe transport ukakonde ko shelikelem.
1: Ibano tinga shelusa shwa yini.
0: Omomi ya 15.
1: Ulinga shelusa shwa yini.
0: Bakabila bali yoma nene
1: yabo. Naberewa. Mesajyo mundo kabia bewa. Mundo kabia mubi kwa nene. Na namata bia mubi mena esa nabia kono. Ina nguja kwa chenipa kama mbu. Ahuwa chepao hahalia. Ambo chepao yoli ya malaba. Chepao na udumu ya uli kuduka ya chepao.
0: Mokatu hemulabu sanati.
1: Eta kuhemulane te
0: kwe. Mokatu hemulabu sanati.
1: Mesajye. Nama kuhemulane.
0: Iyo ni nahali yo mundo yuna otio wenge oyu anafatobo chumba. Ini nari ya munu.
1: Abo chuma baka tuka ingira mafura.
0: Ahore baba ulubatisi waba naba bandu tano.
1: Ehe.
0: Umuhari ya weji. Baba rehera.
1: Baba rehera bate.
0: Basi tuwa mungu kundiare wabu sana babe. Aba kuseria na bali yoko mulondo.
1: Ba.
0: Na wakuma ye. Yeah.
1: Amungu asha katu wanyera me inje. Inje nga takubu era emiati. Yenende ke mukana mwembe lari esho ena minyengo kuna mara force elikel ena ni eduka yage no lokye lokasha saka longa shendra kwa bute munga tashaba na chihanda
3: dunia ni maneno
0: baba
1: ya
0: base baba na maikano
1: akata kamuka kwa hota imwaliana
0: unashi baba nina we merekero yage
1: kwa nabe tia
0: ndio maana yake baba
4: Tuwabi tunyoko chirimba. Eyo tuka ula yewe seke na magete.
1: Inga kwee.
4: Neryo nanabirie niriaka franga moja hivi. Tuwabi tunamula kaparsele keria. Nunga banete. Ngulia nishaira kwe sinya. Habe tsekulo bahu. Iba ume kikalahu.
1: Chinga hanekyo. Wabere toka jita himweliana.
4: Wabere ula akademi.
1: Wabere kolako.
4: Neryo manzanzo wajishia.
1: Si yuyu unagutio wenge. Bata yomolo mebere ya herere muri andale. Nga mole vya kukuma. Si kumbe yuyu munamo jira kukando batahe.
4: Woyone na munduwe rira mama yenji kwe.
1: Yeche bagu nga mula wenge. Nga hiri rebo haye. Amundromo kolokolo yuka nari akalyo. Enya waza. Akalu nye ya herere muri andale. Wabere wole barisele. Chone chewe ya muri na wage. Mana yake. Eriyo manzanza. Na ginjeta tawago. Ngandili bianga na majira red.
4: Wa majira ndeke baba. Manako mungu wako tsumule.
1: Nari ya guli ya gula kabalishela kwa hajini.
4: Munga ulako mumuhimu ano. Mubaka nyeta olero kwa omundu. Aba nabakasha kulerahano.
1: Kwa nabe itia.
4: Eriyo baba mungu wako tsumule.
1: Ngoka yuyu wite.
4: Akubariki sana.
1: Ngoka yuyu wite nabu ngeba lengabu balu mepata he. Nari ku omulu megwago. Muka mwata kani. Akabu gatichi ino. Chiba gunjeka sherisha nzubiria.
4: Habirisha njama nimero wa telefoni.
1: Shagulisha mosho.
4: Kaka na yana message amboreno. Kaka ibira ya bambara kabo manyumba. Nenyukwa neyo analwere. Shari kona lonia. Abreta lukane ya seno. Nenyunga ikano nga shoba nete. Baba unaweti okoloke. Tuleba yenga tunama lushomolo memunye. Ma. Manakyo.
1: Abi nilunya bolane ne katereve dolare. Eyirite mulusheri.
4: Amushachere kono lonia.
1: Nerune ne duka byobe ka hulambo. Agute yuduka. Niku bombo yabiruluya herera.
4: Aberere nayo.
1: Nerikwa na babara ka bare na yabo kata hulabo. Na mushanga bangata murehera batakyo. Olwe mure teno.
4: Abo bangana ta sungane sho franga kwe. Aba baraka bali au busane ritse ndyo busalama. Muma nyumba yaba.
1: Amo mbaraka sharieta yera bwenge bwe bwatena lyo akandi kuhimbana ryo kugiryo kokando. Kashi yewe ne kukulia koloboranga lwago kwatokere biwa bya mwera iginya fayidika kuko mabe bya mwera. Neri nga mushwekere ye chibago amundo yunagenda na mabe muhananete. Tama chibago amundo akayitondeka shigo malangera ye papa wadiela we kwalia. Shiyono mabe yitondeka anamo bya mondo. Wo malangera ye lembaste shiyoli mabe amabe shuli nyumba yo halia. Eje kabeli, shiyolia, ama vijiro kuduka nene, netena kujojo kwa mabano mwanzo, ogende, kwa mashiga mkari kwa kuyo muluwaji, kakahusha lwa yu na kukwa mabano kukano, iwa, akandisha lwa yu, nakandoka kia tuwa la yu, akushabari yara rakeyo.
4: Nolo franga loke ashira biefendeti, abaresha sabalo, abare rialo.
1: Nalo abare yali yalo.
4: Abare yali yalo.
1: Nirolo tata
4: Nalikuwa mwesho nyamabu kirakari ya shoho wakaoma. Manake reno akayenderana
1: nanya kayigenderana ya iyo tata
4: omundu yanga namenya tino sedie ki partage omungu kwabereta mbu mukali unaisikirie nile bayenga na mayiranet wakati siye banamuke tunakuoka kubutaratibu banaume banatupitiza kama
1: banduku yango ndekobe kanagenda betia neno kande no mungu ne kwa nene ah mungu akaye birote byokoba taguti nyaba hibiti mbiba taguti chikaliru chirikala na omundu abeta moho mukali yuwa nangawe iyo yuna gute wenge bareta kosakosaraba na emyaka 15 unemo kosakosaraba nabo hugwene nerikunyeshetsa ndyolo boranga lweyo nerikwa aho akawazate mukandi shayishe mote nabana yuyu banamukola nashakala sana mutatu macho
4: mana kibwa mineri vale njonyita ndesha niko nakona niko nawaza kuba maso wenye batatia ka fondation noko basapanga
1: ba kunzi liwe lwa hira mweriwe
4: hira weriwe
1: solo tata
4: nalina iba atsaka kebya kake
1: mwaliana
4: baba
1: tamika mweriwe eriwe rikalire rihimbari shere rakometa 7n
4: tukasha tukaimba mabolobolo tuneino mitwalite wetu tukaimbira nana ryo eturu ya yikatakerihika
1: irisho gonde chatabeta ku mungala wa yabiasa otakonde kulia himbari
4: baba baba bana bage sisho nese wasesa Shoshangareka enatalo kero somoho kuwe. Na mie sena naye problem.
1: Chepo yaboya mumwalia na wage.
4: Sena naye problem.
1: Engana kwa nene.
4: Unashi babi twe tulishumba ikulia.
1: Otia eh.
4: Mtu akulire omoye kosakusera.
1: Kaba nabe etia.
4: Wale yatwa metsanga na mwana na tungali batoto. Mama turehere luwaji.
1: Kaba nabe ne
4: mtu. Luwaji yetwa matukarebe kaloke. Hama yo mwanzo ama yo murianda.
1: Atia kaya lusa ye yoloboranga kaya kula yalo.
4: Nerwe chonga sangalera akazbrera welengo yetu. Eyere songa enyuma yiku watu na chibanza chiku watu Mungu anamubariki lakini anacheza mufranga.
1: Mana yake eshita nige ye kalenderere tu hali ya bandu abanga nabere bandu mumu umukuminote aricho ye kalenderere habari nilikuwa ebitu kandeta panga vyetu tenu basawa ngandeta libia na yenga na nama Yehuwa huwa roi ena ya jibweka hamanzanza neri wa manzanza yo ngasha kubwe rago kasha yendago akana lunye hanu mundu ye mishumari neri wa himba mogo
4: baba huwa matumika kutsebu abetse kuluba huu. Baka shaba kama ngamango mumu yinga ni bakimbizi. Munabwiro wa yoyo mabotondwe. He chendeche rochabi wa yoyo mabosenzere. Wa yoyo mochagala.
1: Mava nduku yangwe.
4: Ewa ngamango mumu yinga.
1: Ewa munga makarati. Ewa shibanda kumenye. Nelikuwa mboka ukasha ugira bageni.
4: Nelikuwa nga buanyetia.
1: Eh.
4: Oko mboka. Bo. Nitinga wanganambo kwe hemera no ena. Ena kera hoa kawuma.
1: Wali
4: irewe iriwe. Nelikuwa
1: nga mbuka. Ena ye ni ehyo. Nilunga kwira nate ngandimia kwa kawuma. Abetse kolo nelio ina yabale heraki karase
4: omwatia yu anuwen
1: hey.
4: Baba soka erandeke baba ukatukosera
1: kosa nabe rebo terigala
4: ai erandeke ukatuwa ticha
1: kaba nabe etia
4: kunde mana ake bila wei kumbe nerano mumuliru wa setani
1: kwa biyako kakanyera bende amongo yu kakabibi shita himwelia na
4: medwa mumu bakanareka wakari iba baka enda muhana
1: yese wako legwe
4: echo wakati maishi inakuwa magumu na majaribu inakuwa mengi. Ewa labera
1: esu. Ikuwa mawe kolecho. Esaribu yikalu yasa. Esaribu. Esaribu. Inayo shinda na maoni na malengo yako. Onayipata. Naibia ukaba nevi. Esa wakasha vana. Nde kwa malangera kukaba nevi. Unashikiri nungu nyumbabu hago. Netugu natushikiri. Na Mungu unamushikiri. E baraka. Eji kaherereri ya. Koche bago. Yika kusobako. Nyata konde. O mpumbafu yu. Shelangire vya reko. Ngata he barakeno. Yomukari. Omukari. Atamu kanganyengu wako. Evya ndekola. Ibu yeyo kako labi. Ayo ne baraka yo Mungu ta himweliana. Nelio kumbigwa. Iwa kunzi keranda ke. Esha wanata kosa. Ishi wanata pute. Uwa mara nkwa kona mahano mabe. Mweliana wagi. Wana Mungu echo.
4: Mungu anabariki anayetumika.
1: Kwa benebe etia.
4: Mungu ekola. Mungu akabarika ya.
1: Ayo ne kwa
4: nene. Mwari ya mugata. Mungu naishanga
1: kubarika. Mungu akakoreka mabuga tabu hago.
4: Manaki o Mungu wena kundi akareba yate. Esha nyunye na. Hese wete vyala, lakini sekalia.
1: Inga.
4: Mwariyo baba uomu wania. Base, oloke oloke mbolo. Ngeri vena yanga na mongezi yako londo loke. Ini manye nyumba yu aho. Aba neba natika lahwe.
1: Eee.
4: La ngeta tuka waka nyumba kebekanda. Base, akake oko tuketa vyamu. Wakia weka himbo munde.
1: Akebekanda ebe natangiri tabi yaho.
4: Base, manake.
1: Eee.
4: Obu nyumba manake
1: ni matata basi. Eee. Obu kwa vyo kahunera vendeta himbo yenai.
4: Ah, Mungu akwena tupa tungu. Kushurulikia batoto yetu.
1: Ebyo shishi bibuga wa. Lakini, ama nyumba yijeto bongo kire. Shure menye hapo kato gera.
4: Lakini na wakati wa mama tunashurulikia batoto yetu. Tuheshimie pia unyumba wetu. Tuheshimie mili zetu.
1: Ayo nekwa nene. Echugo mabuga choche neko. Kondi yabane neba kabe babu la wakola. Enya wenda ye sanza sanza ingabe kuara. Yugo bilanga nibia beyi. Yugo bilanga mdonga mabiate. Enya bia mombaraka. Yugo batikuwa karingo yone lo yishikirie. Ama biate. Kusana na vana enzala ya vana. Yekere komundo. Enya kole chata nyanga kola.
4: Ama gumu are bamba.
1: Eee.
5: Tunia ni maneno.
6: Kipao. Mundo wa ye. Bo, njena vili jile tuve, nga ya ulaka piti piti kaya kaya.
1: Ewa vili jile.
6: Misaje mwanyibwe kire, akafuranga.
1: Baba, sashe nje kwa mra kanara nyewe kabata, ne shage kanara.
6: Nukwa siwa nde shage nda kweka, yuyu
1: wene. Na bera bula nde shage nda rako.
6: O kabule shage nda rako.
1: Kabule kakrefe dolari renda rako basano. Na mebano yukata nyibwe kayo, ayya rege nda rako, ene nga ye wagi.
6: Ikuwa na uwe chofuranga singa hawa vya nasi. O kabule nde shage nda suporo, eye riku subia wa.
1: Wali yokula wajulikane olufranga kushilukana ya rabesando elwagoloka wali yokula wajulikane tamia tuku wetu ngakubara na barabo olufranga ngalwabere yayi nje mundu ne ningane tulokoma mile na mamile au makuta me ulebaye sene chabana neshe tabanyisanyisana mo bulacho ero anonga ndaranyitene
6: bo injenge tabukwa na misia mupago kondati Nerio na ukendo kumutoka mukali wa wanasa ya kurehele wa ikebutema.
1: Nakali mukali unyati nyakati
6: njigilu. Ibo ukeyerute esio furengu ke lusia chua.
1: Shima ngata kwa lama bonza mwote chepa waka agenda. Nerimu timbo kubuliduka mwote. Enda chepa waka
6: agenda. Ibo kufanyire sadaka.
1: Sadaka ya mabonza hii.
6: Wa mahemuka.
1: Ayye remuka siri ya saka veremu. Remuka wa omulu mesha remuka.
6: Wa mahemuka.
1: Kwa tukuna ukazi ngeshe lunone treno badi. Ngani tehikane riyaba nabonyete mungu badi. Ngani ikiriyaba nabu mikono. economy tu butame tame atuku na utali bingare bienewe emiaki 18 ni 5 tame
6: kakamenyira wa manga kabi ulucha tame bana baka kukongomerera kuna mbono tae tao wa mabi wa masungo luke tabuka weka luke uwa yolondi nolondi watu maruwa wawu heba yotwa maiki
1: angawaza niti alenga na yenanda mwanda shabi ya mundu alenga nage alenga na yenanda mwanda shabi ya mundu emiatia vya sawo kwa ulangira mungu wangu
6: nalangira chewe uwa maiki ya
1: hale langira
6: chum echama kutesa chacha ewe obwe nge wawu wabiyo muma mawu wawu Ese uko la mwati utre wabwela mama wa.
1: Wana mama wa yi, mama wa yubi uchi. Yomungu wa yi wakwa.
6: Mama yono mwahulire. Enabrikuwe ngemia. Oke yerote edide padebio siyabio. Ewe wanareka baba na mama wa u. Ewa haba kalua. Omulwe mundu waka yomubu. Nyumba mpuwe uwe.
1: Mama wa yena uli.
6: Uwa mabi ya responsable wa mukari wa u. Aba na ba u no mwahu.
1: Mama wa yena ulire. Inyana utioko. Inyana utioko nefu mile sata sanganta dolara ya.
6: Mukari wa u nanasi.
1: Mukari shashia ya binero. Nandi mungu ya nandi mungu ya baba. At asike mua nanyi warango kwa mama wa wanakubikiri ya makutayo. Eroba mnyomba wa baba ria. Neru. Ah nushina shinga nganda ranyete. Yono nabare wala neshe rinyilushe. Neka shina shinga ngandi hika yonete omukali kanata anyilangirate nabi hiko kananta anyire reche transport atana watuko atuku nawo omukali kenya langirate
6: yesu lengire ngoko wabere hemuka omukali wawo ukamula baya kwa sofuranga nibambo mbere omulwele tikwamba kumbwa tsuka wala bomo mama
1: wawo yenda shere mamae
6: Nero mama wawo yowaka kuira mwamange walete tiate tia
1: anakirikane na bazana na mama narushiri gwena
6: petebe erikanya na babuti Lakini etibye tereo tacha, etibye tereo momo ulewe oka oka fede parikisipe mama wa uyo komiati ya uyo bunyumba, iwareke dani ya mukari wawo.
1: Mwe mama nante shireko lakini kwa biari hanorebi ya vya kanya mama nante shireko. Mama nande shireko kobe na nande shireko ba nonga irarete nonga tayike kayonyete kete hikari omukali onete omukali ketanye pokarate na riuna sanete mama na masa unyirehere neshi ai mungwe
6: aga korehera unyune mute kanya etimba yao injenga tekukwa na misa ya mupako ko 20 kilometre Eriulo mukariye remueno.
1: Ndabwo
6: bikaje mitoka iwa dakisere ko mukali wa wakende akurehera butembo.
1: Basawa sawa. Mungu wangu.
6: Mama hemuka.
1: Na bari hemuka. Anu nyabye maisha mungu. Anu nyabye maisha. Bote mungata yebu gayo ni tichi. Kani nita hikari mukari wage. Mukari ya mabebo lasho. Ayo kenya rehera nenda. Baba shitusha kanya nai. Mukari wage. Nabirimu hiro moliste nwara. Anaka nyebu ra okusu. Abakari wage. Abo nerena bueno. Ulangere. Anunga eranyete mungu. Anunga eranyete. Ai mungwe bosa ngatalinda tukuyo hano nyitwa leko okonani kundachi akane binyikoria inalibenga namarata ngashalereno eba nabulana yukandi nyilushiano kumana chukana twala mobere weka
7: duniani maneno
0: mushakulu
1: eh
0: base mushakulu mwairire ndeke ukatupokera
1: kabe nabetia
0: mwairire nandeke
1: kabye chichiru chana chago
0: manake baba mwairire ndeke kutsebu
1: nilikwa shinje mukali guku wewe Yona na ya shabalo boranga olo itakisholo olo.
0: Yede mai,
1: yuri
0: hira mugala wetu ye transport.
1: Yuri ya moreherasho. Mukari kwa yobiri yitege kanya. Nkako bura kono shakulina wakari yaba yitege kanya ngu mukari yoyo. Tuwabiri ya tahirio macha andichi wane. Tuwabiri itahiyanu mukari yoyo wane. Ye chipagonga rebi hano. Bana mukari kukuwe. Kumbe kukuti kwa matobe nane. Kote mukari wa chipagonga yuri yomuri ya dhala. Renonga nebata keba nane. Abu kari ne nkako bura.
0: Nelio baba inje na nabiene na utoku. Sengi mini dolare ya chipao. Kulia buti dema ya ne muhimba. Njenu yunga wanyete kumbe. Nanga kuhere shofu ranga.
1: Neriubwa kurete esho. Muka chipao. Ndiyabara gule parasele. Chipao. Igushashi. Shabara gule parasele.
0: Ene mutia ne muhimba. Neriwe sengi mila yon. Nabia na yoye chirimba. Ayoye. Kumbe na imba muyumwe nyumba.
1: Nerikuwa chipao. Nneshingo kone. Nemunda nekapanza bukuto. Shuna shuko ni kapanza bukutu. Nerebeka shagendabe tia be menyango ko. Gwe biri ito lobo ranga lowe.
0: Anamata menya. Iba biri muhimbire nyumba. Ahone sawo.
1: Inkono.
0: Amata biyako na lobo anza. Etu ke yiratute.
1: Ndibwa checho. Kwa kwa

0: ama bebi ya mondo nyama bore mupaka numukari akwiti valera komoreng ulebayi omukari nyagule nyumba nyagule barishele yoyo akirizukisha fondasyo omolume musima akanda vya kakotara omobarishele ejiri ya gule kwa numukari shigulangi ya hongo ko hakaba nekakago nero eri shigulangi ya chuk
1: esiso nisi shirita
0: neriolo namo ya kotara monjengo yomukari omukari ya belogolera barishele lwabi inyabiri himba mbarishele mwemumwe nyumba
1: nekateka yote
0: malikire katika yote
1: ejoto mwa dikiri ya mo hiri watu tutasha mure ndegre sosial ma kundro mabi mure kirania enanganaka futa kutena haka tamere
0: Jono tulie non pukato haku tuhere boleme. Nanyabari ya beke rebe nrubi umu. Piumu oriental erebi ya kalioko. Oko mateko boyir. Anamu ndeto kobolimi uyu. Yuyu abarebi ya akawe rubwe bubusha bosa. Eri ya balume. Hei tuwetu wa piumu oriental. Aka panza panza bie. Eri ya labi ya boyira. Kandesha ndo kolera nabu.
1: Una nowiri ambu. Mwani romonga anda. Ama unzamo mundo mutsupa jambo ye enakae rangorenganda yoshisha wote no koloni
0: na kutari
1: omundo yuta wote no
0: nerikwa hato ira tote
1: ejo franga ni sifo
0: nga kubere ye chibagwa barengosera omuliana ni mukali wana mache bago abara nyikosera komuliana yonga kubera
2: dunia ni maneno
3: lakini baba mutoto
0: utichikanda
3: Unashingo kukanye kosera.
0: Kakosera kuchi. Nga kukosera kuchi.
3: Ruwa matema. Tukaike lupitali yano. Ewa vere lumomunuwa wage.
0: Wabu sana na franga hiki uta yako na parasele uta chakari kiwa niendi mide uri yako niendi mide sana mana kia rulu franga lukale kwa nyone
3: wabu nyilu mako munuwe erokubara netono tayi lusa yeberiato uotere wabe karabo kobesandu lakini ukalu watuere revi ya labi yage nerini kukali
0: yako kangani ya kangani ya menuwe akalite deki nere baba wa munu siwa ngani kangani ya kangani ya menuwe
3: akalite
0: deki nalu makano wako ntono akanoe kano kumbeka ere hadabu di Suka di kangani menue.
3: Suka ikiro mu nyumba eye ne yang.
0: Aha.
3: Mau
0: aha. Nakago ni roho katukire haho. Ache kare ke wanyi wana ramu nokonde. Inje mu ndeda ka kosho. Wa mebere rongo ko ninjana ndakushira kapitale. Wa mebere ro. Na bini nashimo ku kadi timiko mafranga yacho. Shekasha bota sende. Ewa gule wa ule bendu byangalisha bana bage.
3: Na wewe una sau kisuri endaka muri andale na franga zote. Zenyetu ngenunu aka ko parisi.
0: Mwato wa bungu kwa mabandimu baika yuma maisha duka.
3: Mwato wa mwato factory adao.
0: Aya yo ngana libo nauta ku franga.
3: Ukanyelo mako munwe. Na watu yinye cherero. Oye bwere. Tukende yayo tuti iwe binyitwa ko munwe.
0: Ha. Awo nyina ngishye kandi twabe lotu na woni nje namdishye ikwoni
3: ndwike yora mu
0: kandi ndibwa urete lo fra
3: urete
0: ba unewe
3: cha se kuandaka ku maziko
0: twera tuti okay
3: shande
0: lo banza twera tuti okuma kuta uteko nyewe ke kwa 60 dollar onyewe ke kwa 60 dollar twa na maitwa na mata
3: amachere nyewe jilipie factory ya mudole nyore ne lo mako uute kana ye shombe nyibiri
0: Oho di hano.
3: Karibo baba.
0: Karibo baba.
3: Karibo.
0: Namugwa kanda anonga mukabuga buga myatse yere chidya chidya
3: byage nirabe. Baba ureba yiriala.
0: Irolo tata
3: Ureba yiriala.
0: Baba akagonerwa nyirire ko chekale ko munoyo inye tikadya. Abwe dia kanye recovery ya malabaro konjengo na chitu ni chanjengo cha matwa munwe.
3: Uli mubehi.
0: Chimba ko tame. Omwatse kwa au akale kine hika hano. Ugono yo.
3: Ate karaka.
0: Oh mobalume boshi. Unego tugo mulume. Oyo kwalo mumunogo mukali. Chebachebawo. Taranye bora kwanani. Baba omukali akanye gonera busana ne parcel abiru le parcel aremoneta munomune shusamaki nerine tukirinyikanganyikanganya menu ukawazani ne mundi yowande mungalo mamunwe mwamalangira kugo mabitsani wabo yinye cherero ukande yo mochero magote ibabiri wango ko wabiri twa munwe wa mware wabo shigulangira ngo ko mapimu twa kwa shongebe eritsuka wetu ko mundo kwa chegongo enyachinaho nikwa omuno muwamiri rako nero mumbya gindira bet bakande yaze kako kutabe kande kenda bet baba na rere hetana obo hetana bo buri ara kina kolebyo omulume kwa tebyatia Omulu miaka yerobwenge ewatokere minyakote aha omukali wage muna mushiganete neri walebyote ngande mushongilanetia abakali nebwenge busabosa ewa muholuleme enyamnyat omulu mewage shewiteko mwaka sishewiteko ngande mukomborandrenet mewe iwo tukere kangania lulumalome kandi shugwita nakochendo kande wo mtu akona mono neri ulangere ekirero kandi kayogote shugwita nokosafra neri tukande sohano lobanza lotot na maborobole mewande wayane wa malangere mukali wa awiti obwenge abara rebelisele anemu kuhimbira moyo abana nemu kukuliriabo ne iwo shi mtu akona munwe ukawa sabalo mebali mukantie bakande kuwazira ko bate utolera mesabe wenga kubwera utolera mesabe baba ne yobwe hetane bwako ubwa makokolera ho wa hendie bakande kuwazira ko bate utolera mesabe wenga kubwera utolera mesabe baba ne yobwe hetane bwako ubwa makokolera ho wa henu
4: 09 94 55 52 66 Wasi
5: Radio Moto Butembo Beni

kwa wasikilizaji wapendwa ambao kila mara siku ya Mungu tangu saa 3:30 hadi 4:30 kwenye redio Tembo Moto Tembo Beni nafuatilia vipindi vyetu vya kutikia bora kuliko kuponyeshwa, ambao leo naelewa mambo alishe bora tawaelekeza kwenye malisho, hasa tukifuatilia vitu viwili. Tawaambia malisho ina gharama ngapi kwenye afya ya binadamu. Ya pili tunafuatilia nukta ili tuwaonyeshe na tutambue pamoja ya kwamba malisho mabaya hainge kuwepo. Watu wa bwaki, watu wenye wanaitwa malnutrition et sévère, hawange kuwa kila mtu akajichukulia. Maneno tunataka ongea hapa kuhusu malisho mazuri tukigombanisha malisho mabaya. Kwa nini wamoja wetu hasa wale wa vijijini wengi wana washoko, wana bwaki, wengi wanagonda? Ni kwa nini? Japokuwa wanaonekana hama wanabuakia, lakini hili naitwa marasmi. Na elimu ya leo imetia vyote viwili kwa pamoja. Buaki na marasme imetia fasi moja, imesema malnutrition et sévère. Yani wale wabuaki wanaonekana wazi avec de chevelure frisée, machafu na kuwa makubwa makubwa, wanavimba kwenye miguu mpaka mikono na uso, wale tangu zamani waliitwa watu wabuaki. Na wale wakugonda saa wanaitwa, wanasema wana kitu inaitwa marasme. Lakini yote mbili ni malnutrition et sévère. Japokuwa inaonekana vitu viwili mbalimbali tofauti, lakini yote ni natokana na malisho mabaya. Yaani français meleta raccourci. Nasema ni wenu wa kila siku papata deni kiwa nutritionniste de grande formation, nami nikiwa moja wa wale wanaohusika na mambo ya ni bora kuliko ikiwa lengo la kwanza la. Somo yetu ya leo nasema itatuonyesha faida kubwa ya malisho kwenye afya ya binadamu ulimwenguni. Mzungu, mtu mweusi, mfupi, mrefu, what? Tuna mwili mmoja. Na mwili huu tunafahamu ya kwamba Biblia imesema, ni Mungu mwenyewe amesema kwenye Biblia, tumfanye mtu kwa mfano wetu. Mungu ni mpole sana. Mwenye rehema hasa, ni mkarimu. Anasema mtu atengenezwe kwa mfano wake. Tumtukuze basi kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu, amen. Tunapoingia kwenye mitambo ya radio hapa Bwana, tunalitukuza. Tunakuomba Baba, tupatie nguvu ya Roho Mtakatifu ambaye mwenyewe mwalimu wa kweli, aongee kupitia sisi kama vyombo na wasikilizaji wetu wapendwa ambao unawapenda zaidi kushinda sisi tunaowajua. Utufungulie akili na elimu, hasa hekima, ili wewe utukuzwe milele katika maisha yetu ya kawaida, kazini hadi mezani, hata kupata usingizi. Uturehemu saa mara nyingi tunaenda mbali ya matakwa yako tukitumia chakula ambao wenzetu wanao lazima. Bwana, tufundishe siku moja utagawa chakula pamoja katika ufalme wako kupitia chakula ambao tunagawa hapa duniani. Unaishi na kutawala pamoja na Roho Mtakatifu, Mungu milele na milele, amen. Kwa jina

0: ilo mefika kusisi. Sisi njo tunatafuta, sisi fwasati siye bakongomani, tunaweneza 42. Uka kama haweneze ile sisi pari jour, unalita bwaki kwako. Ijapokuwa bwaki hata onekana kama iko kwako, kwako kuko deja bwaki. Siku ulikula haweneze ile sisi, mina rudia mwayo, proteine animal, ne 4. Leguminezi ni maragi, mapetipua na mafeve na makalanga ni 3. Sereale na viazi vyote ni 2. Matunda na majani ni 1. Sasa ifo siye wakongomani tueneze 6. Ile 6 iko mucha 3. Donge cha pili kiko 3 pwe. Na cha 4. Na yani unakula maragi, unatia komandizi, unakula na retonda. Au unakula unasiso ile umeneza. Meo kakula maragi, unakula na karoti, ile unafika kato utakufa buwaki. Ukakula nyama tike tike na maziwa na nini, utakufa buwaki nuko unakula na nyama. Juu haweneze sisi iko tu 4. Au unakula nyama, unakula tu na legime peke. Iko senge, hau yaenezi, iko buwaki. Kwa mwisho, nataka wambia tufanye tu mabadiliko. Ile ukatumia ile tulirekipere watu wakatu wa munini. Meze skize nimesema. Bon, haiko problem. La siasi kuna pel fresh. Bui ya babuaki au ya batu wa malnuri. Tunatengeneza na muhindi iko de. Iko cereal. Tunatia soja iko 3. Inakuwa seng. Tunatia, tunapapatia na retunda remoya, au siku ingine tutasema bakunywe bakule maziwa, au nyama. Usikule maziwa, au nyama, wakati mwelea na maragi. Kama ingine ulikula asubuhi, ingine ukule mchana. Ile haiko kuchanga. Yani unaweza kupata changa cha kwanza na cha pili, meku marepa mbali mbali. Meku kamitumia limoya, iko gaspillage inutile, na italeta mvurugu wa tumbo. Alikuwa wenu wa kila sipapata de katika vipindi ya kujika. Bora kuponyeshwa, napomaliza, hapo nimemaliza buwaki katika mugini mzima, katika Kongo mzima, katika ulimwengu mzima, sababu Radio Moto nasikilizwa ulimwengu mzima. Na washukuru, na nikamshukuru Mungu sababu yeye ametuangazia, tuliwaletea faida kubwa ya malisho kwenye afya ya binadamu. Na tume waonyesha score de consommation alimentaire ifo si wakongomani tueneze 42 par semaine, na siku haukueneza 6 par jour, ile uleta bwaki nyumbani kwa jina la Baba. Tulipoingia kwenye mitambo ya radio, tuliita jina lako na tukaita nguvu ya Roho Mtakatifu. Ametuangazia, uangazie vile wasikilizaji wote wapendwa ambao walitufuata hadi saa hii, ili wewe utukuzwe milele na milele kupitia afya yetu, kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Tumshukuru Yesu Kristo milele na milele. Amen.
1: Halo, mambo vipi? Kama kawaida, hii ndo Mambo Mseto, kipindi ambacho kinawakilisha miziki ya kizazi. Na kama kawa, leo kuna mzazi hapa, William T. Na kama ndivyokuwa nimekueleza awali kwamba leo tutakuwa na
2: DJ Mekanzi Kau MC

0: more fire, more heat.
1: Mali wote mwapa msikilizaji, tunasema pole pole wote, wengine wote wamepoteza marafiki na mandugu wote. Tunasema pole kupoteza marafiki, unajua hali ni siku hizi ni hali mbovu mali wote mupo. Na jio wetu wengine ni wagonjwa kupitia magonjwa hizo mbovu, magonjwa zinapatikana hizo magonjwa za Ebola. Wengine huko huko wanasumbuka na hizo magonjwa. Kuna wengine wote nao pia wameshakuwa na shida mbalimbali, lakini jameni, basi tutie kila kitu yote mkononi ya Mwenyezi Mungu. Hizo ngoma zetu zinaikuja, lakini mali watu hupa na kuambia, sikiliza unausikia ukasheki wabare. Ii bana ngevisaje viingi de mbalo goma. Disco ambias ya kabia ma DJs.

Inama msikilizaji maliwa tumupo. Unajua kila moja wote saa hii ameweza kutulia tulia kufuata ngoma zetu. Nena kuna wengine wa wengine wanatupigia pigia, wanasema DJ sasa vipi huko? Nasema spoa, subiri sasa.

tusikilizane. Kuna wengine wanawake wapenda nage tena kusikiliza maneno ya bwanake. Na kuna wengine wa baba wapenda kusikia maneno ya bibi yake. Lakini wanakuambia tusikilizane. Hatuelewane.

kujiandaa, wameweza kufuata hizo ngoma zetu, umeweza kushukuru kwa sababu hizo ngoma zimekushekisheki na zimeweza kusaidia, kwa sababu zimeweza kumaliza mafikiri kichwani mwako. Tangu asubuhi ulikuwa unakuwa na mafikiri moja moja hivyo, lakini tunakuambiaga, tunasemaga hivi, tunasema Radio Moto Butembo Beni ni hiyo radio inafaa kukutoshe mafikiri kichwani. Ile mafikiri ulikuwa naye tangu asubuhi, tunasema hiyo ondoke. Ndio naacha hiki kipindi ketu cha Disco Ambiance, kinakuaga zaidi kwa kushekisheki bare, cheza, tingisha kichwa yako, uweza kupata afya kupitia mchezo hiyo. Na tuna

Tembo Beni kupatikana jua kilima takatifu ya Kambali hapa. Na mahali wote hapo yupo, wapo nyumbani, Mwenyezi Mungu akulinde, aweze kuwa na wewe akufunike. Itakuwa majaliwa ya Mwenyezi Mungu yeye mwenyewe. Marafiki zetu wale wote upo uko pembeni, wako sehemu zingine, tunawatia mkono na Mwenyezi Mungu, tunasema asante. Jamani, si DJ anataka ondoka, atakaenda zake, akisema te virago, jamani wacha kavifunga funga. Kama mimi sija kusalimia au japata salamu, subiri juma ijayo, itaikuja juma, siku ya Jumapili tutaweza kwa pamoja. Inshallah Mwenyezi Mungu ataweza kuwa na sisi, na tunasema iti.